0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali temo za Porel, Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Oddajo pa nadaljujemo skladbo Jutro Jožeta Privška. Posnetek je nastal leta 1980, na njem pa sta solista, saksofonist Andy Arnold in bobnar Ratko Divjak.

Slišali ste skladbo Jutro Jožeta Privška. Solista sta bila saksofonist Andy Arnold in bobnar Radko Divjak. Pred nami je skladba Slow Funk Boba Mincerja. Solista bosta saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Big Band RTV Slovenija pa bo vodil Tadej Tomšič.

To je bil slow funk Boba Mincerja. Solista sta bila saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Zdaj poslušamo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avglja, ki jo je ob Big Bandu RTV Slovenija aprila 2018 v City teatru v Ljubljani zapela Marina Martenson.

Slišali smo skladbo Ajduke Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je o Big Bandu RTV Slovenija leta 2018 zapela Marina Martenson. Solista sta bila še pianist Gregor Vtičar in kitarist Miha Koretič. Oddajo 41 stopin vročine bomo nocoj končali skladbo The Three Marias Wayna Shorterja z aranžmajem Milka Lazarja, ki bo tudi solist.

41 stopinj vročine.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanec Resnice Boris Mič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. Mič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana, kjer sta bili v mestu Bandar Abbas poškodovani 2 osebi. Grčija načrtuje nakupe orožja in vojaške opreme v skupni vrednosti 4,2 milijarde evrov, vključno z 2,8 milijarde vrednim izraelskim sistemom za zračno obrambo. Največji del sredstev v okviru naložbe bodo tako prejela izraelska podjetja, manjši del pa tudi proizvajalci orožja iz drugih držav. Kot je dejal grški premier Kyriakos Mitsotakis, gre za največjo prenovo oboroženih sil doslej. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbližje je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta ob napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov z vprašanji, med katerimi sta tudi vprašanji, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj imajo volilno pravico na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o vprašanjih, ki so širšega družbenega pomena. Britanska vlada je napovedala 20-odstotno znižanje davkov za gostinske lokale, ki se spopadajo s težavami zaradi visokih obratovalnih stroškov. Gre za tretji ukrep vlade novega premijeja Andyja Burnhama od začetka mandata ta teden, potem ko je že napovedala omejitev cen avtobusnih vozovnic v Angliji in ukinitev DDV-ja z računov gospodinstev za elektriko. Policija v Tirani je včeraj pred parlamentom uporabila vodni top in solzivec proti protestnikom, ki zahtevajo opustitev graditve letovišč v projektu, za katerim stoji zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Pripravljalna gradbena dela na zaščitenem območju naj bi po ocenah stroke že povzročila nepopravljivo škodo. Protesti proti projektu potekajo že od konca maja. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju Sterija Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic, kjer ju čakata prva nosilca Wong Chung Ting in Chen Baldwin. Uspešni sta bili tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v 2 nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Jeseni se v Sloveniji obetajo novi referendumi. Poslanci so včeraj na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica pa so ob tem vložile predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi o ukinitvi plačevanja RTV prispevka. Na Ustavnem sodišču bo danes potekala seja, na kateri bodo sodniki obravnavali zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Vlada in njena večina v državnem zboru trdita, da naknadni zakonodajni referendum o zakonu ni mogoč, kritiki pa so prepričani, da gre za zlorabo oblasti. Ameriška vojska je ponoči sporočila, da so njene sile izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja Islamska revolucionarna garda. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešm na jugu Irana. Kot poročajo iranski mediji, sta bili v napadih na iransko pristaniško mesto Bandar Abbas poškodovani dve osebi, ameriške rakete pa naj bi zadele tudi stanovansko sosesko v omenjenem mestu. Članice Evropske unije so sprejele 21. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Ta bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Sveženj sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev pri $44.10 za sodček. Sankcije pa so med drugim uperjene tudi proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam in moskovski borzi. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo. Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je z albanskim Dinamo Citijem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrabanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri proti Obrežju. Prav tako bo na Dolenjski avtocesti predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranu shod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici promet poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Slišali ste poročila ure 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj. Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program.

0: od športnih stavnic pa do knjižnih strani. Po peti bomo prisluhnili duhovni misli, nekaj minut po šesti pa odprli jutranji koledar. Spomnili se bomo pisatelja in satirika Jakoba Alešovca, ki se rodil na današnji dan leta 1842. Ustavili se bomo tudi v letu 1969, ko se je na zemljo vrnila posadka Apollo 11 in uspešno sklenila prvo odpravo, med katero je človek stopil na Luno. Pred sedmo bomo v petku brez pravila preverili, kako so pri nas urejene športne stave in druge igre na srečo. Torej, koliko denarja v Sloveniji vplačamo v igre na srečo, kje sploh lahko igramo, kdo so slovenski koncesionarji in kaj pomeni, če stave oddamo pri tujih spletnih ponudnikih. Odgovore na vprašanja nam ponudi Stojan Glavač z Finančne uprave Republike Slovenije.
1: V lanskem letu je bilo vseh dajatev, torej davkov in koncesij, pobranih v višini 136 milijonov evrov. Del teh pobranih prispevkov, če temu lahko tako rečem, se steče v proračun Republike Slovenije, del dobijo občine, kjer potekajo te igre. Ne? En del se pa steče v obe fundaciji in to sta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter pa Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Obe fundaciji sta v letu 2025 prejeli kar 35 milijonov evrov.
0: Ja, po sedmi ne bomo več stavili na srečo, ampak na glasbo. Andrej Prezelj bo v Radiosferi predstavil tri izvajalce in tri precej različne skladbe. It's Only Love skupine Simply Red, Slakovega Čebelarja in Valery v izvedbi Amy Winehouse, katera bo postala nova pesem iz Radiosfere, pa bo odločil nekdo izmed vas, zato ostanite v naši družbi. Vaša jutranja družba vse do pol desete pa tudi napovedo Igor Velše, glasbena urednica Alja Kramer, tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebulj.

Dobro jutro v družbi prvega. Včeraj, 23. julija, bi svoj 94. rojstni dan praznoval Lojze Slak, eden tistih glasbenikov, pri katerih je dovolj le nekaj tonov harmonike, da vemo, kdo igra. Rodil se je leta 1932 kot četrti izmed 10 otrok. Zaradi materine bolezni je velik del otroštva preživel pri starih starših, kjer ga je prevzela stričeva diatonična harmonika igranja. Se je še pred vstopom v šolo tako naučil kar na skrivaj, pri 15. pa je že igral na porokah. Širša javnost ga je spoznala leta 1957 v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš, v svoji bogati karieri pa je ustvaril več kot 500 skladb. Med njimi je tudi Čebelar, ki je postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih viš in tudi današnji predlog za pesem iz Radiosfere. Več o življenju, delu in Slakovi glasbi v današnji Radiosferi, nekaj trenutkov po 7:30 za pokušino in pozdrav vsem Čebelarjem, pa tudi vsem drugim, pa zdajle na prvem. Kdo drug kot Čebelar?

0: 5:22 minut kaže ura, kar pomeni, da je čas, da se ozremo v našo atmosfero. Takole pravijo meteorologi z Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes čez dan bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. V Alpah ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, vzdolž Jadrana pa bo pihala šibka do zmerna burja. Jutri, torej v soboto, bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo zopet dokaj sončno, popoldne bo predvsem na severovzhodu nastalo nekaj ploh in neviht, torej še nekaj suhih dni, nato pa nekaj kapelj dežja. Kaj pa temperature, izmerjene ob 5, Igor?
1: Dobro jutro. Ja, zelo sveže je jutro. Človek bi pričakoval, da bo v teh dneh okoli pasih dnevov, ne? Zelo, zelo vroče pa ni, ne? Kar je pravzaprav veliko ljudem kar všeč. Tako da, ja, v Ljubljani 14 stopinj, kar hladno pravzaprav.
0: Ja, res je. Z razlogom smo danes nekateri prišli malce bolj oblečeni kot kakšen dan poprej.
1: Res? V dolgih rokavih?
0: Ja, skoraj da v dolgih. Ni bila ta jutranji hlad, mi ni sedel preveč danes, če sem iskrena. Nisem med tistimi, ki jim hladno vreme paše.
1: No, saj se bo otoplilo, a ne?
0: Tako.
1: Čez dan.
0: Tako.
1: Tule so podatki o vremenu, dobljeni o 5 v Ljubljani, torej pretežno jasno vreme, 14 stopinj Celzija, zračni tlak 1018 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Slovenj Gradec pretežno jasno 10, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 11, zračni tlak 1018 milibarov, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto megla 14, letališče Cerklje ob Krki in Črno megla 13, Lisca pretežno jasno 11, piha vzhodnik 15 km na uro, Postojna zmerno oblačno 12, letališče Portorož jasno 16, zračni tlak 1014 milibarov, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 18, piha severovzhodnik 11 km na uro, Kredarica delno oblačno 1, piha severozahodnik 19 km na uro, Rateče 7, letališče Lesce 11, Rudnopolje in Krva 7, Jezersko 6, Rogla 7, Ravne na Koroškem 11, Velenje in Celje 13, prav tako Hrastnik 13, Maribor 10, Krajinski park Goričko 13, Ptuj 11, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 15 in pa na Voglu ob 5 8 stopinj Celzija.

0: svoj vikend v Lidlu. Od petka sveže piščančje peruti 1 kg 4,15 evra. Kokošja pašteta z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje. In solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 evra. Lidl, splača se.
1: Jutro na prvem.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kot je že znano, je poslanec Resnice Boris Mič svoje podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Nastali primer tako odpira širše vprašanje, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba še dopuščamo. V oddaji tudi o tem.
2: Ustavno sodišče danes izjemoma za obravnavo zahteve Konfederacije sindikatov javnega sektorja in drugih za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ameriška vojska ponoči znova napadla Iran, v napadih po najnovejših informacijah poškodovana dva človeka. Kolesari na dirki po Franciji za novo etapno zmago z vzponom na Alpe d'Huez. Pretežno jasno bo z nekaj oblačnosti na vzhodu.
1: Z vami sva Gašper Ogrinc in Igor Velče. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. To pravna stroka izpostavlja ob zadnjem primeru poslanca Resnice Borisa Miča, ki je svoje podjetje Progros prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval v Kljukec DOO in spremenil njegovo dejavnost v Rejo Kamel. Primer odpira tudi širše vprašanje, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba še dopuščamo. Urška Valjavec.
3: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
4: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
3: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktori in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
5: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov. Hkrati pa seveda je tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
3: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi.
1: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine koalicije in Resnice pa so vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
6: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke koalicije in Resnica želijo izvesti še tri posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremenja spremembi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila Resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta.
1: Na ustavnem sodišču bo danes potekala seja, na kateri bodo sodniki obravnavali zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Vlada in njena večina v državnem zboru trdita, da naknadni zakonodajni referendum o zakonu ni mogoč, kritiki pa so prepričani, da gre za zlorabo oblasti. Svet Evropske centralne banke skladno s pričakovanji trgov ni posegel v srednje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,25%, kjer so jo centralni bankiri z dvigom za 0,25% določili junija. Kot pravi guverner dr. Primož Dolenc, so takšno odločitev med drugimi sprejeli tudi na podlagi obnovitve vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom.
7: Izhajali smo iz pač te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji, pa nasplošno robustni gospodarski rasti v evrskem območju.
1: Dr. Primož Dolenc je ob tem še dodal, da bi znova lahko obrestne mere dvignili septembra, če se podatki o inflaciji ne bodo izboljšali. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile ponoči izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti.
2: Eksplozije naj bi po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana. Kot poročajo iranski mediji, sta bila v napadih na iransko pristaniško mesto Bandar Abbas poškodovana dva človeka, ameriške rakete pa naj bi zadele tudi stanovansko sosesko v omenjenem mestu. Iranska vojska je po poročanjih ob napadih v Teheranu aktivirala svojo protizračno obrambo, s katero je ciljala na ameriške rakete.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na družbenem omrežju X dejal, da se mora dolgotrajno trpljenje v Gazi končati. Ob tem je še dodal, da civilisti kljub prekinitvi ognja na tem območju vsak dan še naprej plačujejo visok davek, medtem ko Izrael krepi nadzor nad Gazo.
2: Z Al Jazeere poročajo, da je izraelska vojska silovito obstreljevala Gazo, potem ko je izdala opozorila o evakuaciji za prebivalce štirih različnih območij. V napadih so bili uničeni domovi v begunskih taboriščih, v ločenem napadu jugovzhodno od mesta Gaza pa je bilo po navedbah iz tamkajšnje bolnišnice poškodovanih več ljudi. Do izraelskih napadov prihaja v času, ko zastaja ameriški načrt za Gazo, ki vključuje namestitev mednarodnih varnostnih sil in ureditev razmer na tem območju.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37. Poglejmo še v Celje, kjer je bila sanacija tal na vrčevskih igriščih dolgoročno uspešna. Na igrišču v vrtcu na Hudinji, kjer so bila tla pred sanacijo leta 2017 močno onesnažena s težkimi kovinami, se lahko otroci po 9 letih brez skrbi igrajo. Nedavne meritve so pokazale, da so vrednosti 9 od 10 kovin ter polkovin v vzorcih zemlje pod mejnimi vrednostmi. Alen Obrez z mestne občine Celje.
8: Takšen rezultat je bil tudi pričakovan, saj je bila prvotna onesnaženost posledica preteklih industrijskih emisij, povezanih z delovanjem metalurške industrije v prejšnjem stoletju in ne dejavnega vira onesnaževanja na območju vrtca.
1: Sanacijo vrtcev je predvsem zaradi visokih stroškov od občine prevzela država. Skupaj so zdaj uredili 9 celjskih vrčevskih igrišč, ostala so še 3. Kmalu bodo v Celju na vrsto prišla tudi šolska igrišča. Informativno oddajo končujemo s pregledom športa, v katerem bodo v ospredju nastopi naših kajakašev na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah ter razpleti na nogometnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerih so igrali tudi slovenski klubi. Z vami bo Matic Rupnik, jaz pa vam želim kar se da lep začetek današnjega dneva.
9: V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbližje je bil Lanto Minc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta po napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je po prekinitvi zaradi nevihte z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brandon McNulty. Danes kolesare čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp d'Iezu. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju serije Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic. Tam ju čakata prva nosilca, Kitajca Wong Chun-ting in Chan Baldwin. Uspešni sta tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v dveh nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod bo v notranjosti pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo predvsem na severovzhodu nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri Obrežja zaradi okvare vozila oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici je na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Viču pa je zaradi spolskega vozišča prav tako oviran promet. Ura je 5:42 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17 + 7 kosov gratis. Lidl. Splača se.

Katrina so nam zapele pesem o ljubezni 10 minut do 6, je pred nami pa duhovna misel. Avtor današnje ponovljene duhovne misli, arabist in islamolog dr. Raid al-Dagistani, razpravlja o spoznavanju samega sebe. To je eno od temeljnih vprašanj, s katerim so se ukvarjali tudi islamski mistiki.

Spoznaj samega sebe je filozofski imperativ, na katerega so misleci in modreci vedno znova opominjali človeka in ga tako spodbujali, da odkrije svoje bistvo in svoj položaj v kozmosu. Kajti spoznanju resnice o svetu predhodi spoznanje spoznavajočega subjekta, četudi je takšno razmerje na vse zadnje dialektično, kot to bit smo namreč vselej že tudi bit v svetu. Da je človek misleče bitje, je učil že Aristoteles. Da k mišljenju sodi predvsem razmišljanje o samem o sebi, so učili domala vsi filozofi, ki so mu sledili. Vprašanje o spoznanju samega sebe je tako postalo tudi eno od osnovnih vprašanj muslimanskih učenjakov. Znameniti filozof, teolog in mistik iz 11. stoletja, Abu Hamed al-Ghazali, je tej temi posvetil celotno delo z naslovom Eliksir srečnosti. Kot nakazuje že naslov knjige, je za al-Ghazalija srečnost neločljivo povezana od spoznanja, katerega glavni cilj je spoznanje samega sebe. Srečnostjo pa ni mišljen zgolj nekakšen bežen občutek sreče, veselja ali čustvene vznesenosti. Mišljeno je duhovno eksistencialno stanje osebne izpopolnjenosti in samouresničitve, ki jo je po al-Ghazaliju mogoče doseči zgolj v sintezi resnične vednosti in pravilnega delovanja. Kot tako, samospoznavanje po svojem pojmu predstavlja nikoli povsem zaključen proces, ki terja ne samo neprestano širjenje obzorja, temveč in predvsem udejstvovanje in pravilno, to je etično, ravnanje. Slednje pa je vselej predpostavlja samo premagovanje, kajti le tisti, ki si prizadeva za neprestanim preseganjem samega sebe, raste v vednosti, ki ni le intelektualna oziroma teoretska, temveč izkustvena in zato prehaja v modrost. K spoznavanju samega sebe sodi prvenstveno spoznavanje svoje duše, svojih vidnih in latentnih skritih misli, svojih čustev, namenov, svoje zavesti in vesti ter svojih lastnih demonov. To spoznanje je pogoj za samo premagovanje, ki je pogoj samo izpopolnitve, tako v spoznavnem kot moralnem smislu. K spoznanju samega sebe sodi v isti meri spoznanje svojega praizvora. V religijskem kontekstu to pomeni spoznanje svoje lastne ustvarjenosti v fundamentalni odvisnosti od neskončne in večne presežnosti. K samospoznavanju sodi nadalje nujno razmišljanje o lastni končnosti, o smrti in tistemu, kar naj bi sledilo po njej. Kot pravi mistik An-Nifari, kdor je pripravljen za kontemplacijo o lastnem koncu, ne bo podlegel pritiskom skušnjave. Za muslimanske mistike spoznavanje samega sebe pomeni predvsem spoznanje lastnih duševno-duhovnih stanj in notranjih sil, spoznanje nevidnega sveta in dejanj srca. K resničnemu spoznavanju sodi na vse zadnje vedno tudi spoznavanje svoje nevednosti. Tako imenovana učena nevednost krepi ponižnost in strahospoštovanje, ki nista le vrlini, temveč podlaga spoznavno-duhovnega vzpona, katerega cilj se odmika v neskončno. Spoznanje samega sebe je zato eksistencialno spoznanje, saj bistveno zadeva spoznanje lastne eksistence. Tako bo samo spoznanje še naprej ostala eksistencialna naloga in neobhodljiv podvig človeka kot razmišljajočega, eksistirajočega in iskajočega bitja.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijić podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Kot je še povedal za 24 ur zvečer, pa si želi, da bi Snežič plačal sodne stroške, ki mu jih je naložilo sodišče po izgubljeni tožbi proti Mesecu zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanci so razpis referenduma preprečili s sprejetjem sklepa o nedopustnosti, ker zakon vključuje davčne določbe. Sindikalisti prepričani, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o tako pomembnih družbenih vprašanjih, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, se želi vrniti na dosedani položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Združene države Amerike so še 13. noč zapored napadle Iran, je potrdila ameriška vojska. Protizračno obrambo naj bi aktivirali tudi v Teheranu. Iz mesta Ahvaz na jugozahodu Islamske republike poročajo o 4 smrtnih žrtvah ameriških napadov, ranjenih naj bi bilo 5 ljudi. Slovenski kajakaši so po zlati kolajni na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahomi na posamični tekmi razočarali, saj se nihče ni uvrstil v finale. Danes pa se bodo na zadnji tekmi za slovensko reprezentanco na tem prvenstvu za kolajne borili kanuisti. Slovenijo bodo zastopali le 3, Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo sončno in topleje, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, tudi plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri proti Obrežju. Prav tako bo na dolenski avtocesti predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Viču pa promet ovira spolsko vozišče. Slišali ste poročila, ura je 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Najdemo se nekje vmes ob 6:07 na prvem. Petek je 24. julij, vstopamo v še zadnji julijski teden in dnevi se že počasi krajšajo, kot smo opazili. V Ljubljani je sonce danes ušlo ob 5:34, zašlo bo ob 20:41, kar pomeni, da bo dan dolg približno oziroma natanko 15:06. Vsaj toliko časa bomo z vami tudi na prvem. Jutranja ekipa pa vas najle vabi, da z nami prilistate jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Jutranji koledar bomo začeli doma. Na današnji dan leta 1842 se je na Skaručni pri Ljubljani rodil pripovednik, dramatik, satirik, časnikar Jakob Alešovec.
2: Najprej je pisal v nemščini, po letu 1866 pa v slovenščini, objavljal je humoristične povesti, ljudske igre, potopise, pa tudi delo, ki ga omenjajo kot prvo slovensko kriminalko iz sodniškega življenja.
0: Alešovec je bil tudi človek ostre besede. Med letoma 1869 in 85 je izdajal Brenclja v lažnivi obleki, prvi slovensko zbadljivo šaljivi list. In si predstavljam, da če bi živel danes, bi bil verjetno član ekipe Gaga.
2: Morda imava čas za kakšen odlomek.
0: No,
2: sem ga našel.
0: Sem nekako predvidevala, da se bo to zgodilo.
2: To je izdela, kako sem se jaz slikal iz leta 1884 in piše: najpopolnejša stvar na svetu je gospoda, najmanj popolna pa kmet. To je stavek, katerega si menda nihče ne bo upal odstaviti od njegove veljave. Učen gospod, zarobljen kmet, ste si dve nasproti, kakor hrib in dolina. Gospod ne more biti zarobljen, kmet neučen in tako naprej. Piše na stopini popolnosti, če dalje niže, potem pridemo do kratkih hlač in rok, brez rokavic, negibčnih hrtancev in štorkljasti nog, pri katerih popolnost čisto neha. Ne vem, ali je to samo nastavek zgodbe ali pa je resnično tako mislil, bo treba prebrati
0: ampak
2: delo do konca.
0: Ampak kako bogat jezik, ne? In kakšne lepe fraze. Ja, očitno bo, to je bil uvod, ne? In namig za poletno branje.
2: Tako, zdaj pa ostajamo pri literaturi in se selimo v Francijo. Na današnji dan leta 1802 se je rodil Aleksander Dumas, avtor Treh mušketirjev in Grofa Monte Krista.
0: Ja, vsi za enega, eden za vse.
2: Tako, ja.
0: Bil je izjemno plodovit avtor, ki je pisal romane, drame, potopise in spomine. Njegova dela so izhajala v nadaljevanjih, zato je moral bralce vedno znova prepričati, da obrnejo stran oziroma kupijo naslednjo številko časopisa.
2: Od knjižnih junakov pa k resnični junakini, ženski, ki je svoje poglavje v zgodovini napisala Nad oblaki. Na današnji dan, leta 1897, se je v Kansasu rodila Amelia Earhart, ena najbolj znanih letalk vseh časov.
0: Ja, utrinek iz njenega življenja je Dani Pograjc v torkovem kvizu predstavila Maja

0: Gal Štrumar, igralka, pisateljica in dramatesa.
1: Vsi vemo, ne, naj bi ona bila prva in tudi je prva, ki je preletela Atlantik, ampak še preden ga je prva sama preletela kot pilotka, so jo povabili k sodelovanju, torej naj bi preletela Atlantika, ampak ji je gospod rekel, ja, že, ampak samo sedela boš v letalu v repu, pilotirala bosta pa dva moška. In še to, ta dva moška sta bila financirana, plačana, ona pa ne. Torej, nekako se je pričakovalo od nje, da bo lepa, tiha in da bo zatem nekako kot dekor, a ne, gospodinja dekor, ki bo pač ta dva pilota spremljala v lepi obleki s pomarančami in njima bo stregla med letom.
0: Torej, Amelijo poznamo predvsem kot žensko, ki je leta 1932 prva sama preletela Atlantik. Pot iz Amerike proti Evropi je bila vse prej kot mirna, spremljali so jo slabo vreme, tehnične težave in ledene razmere, no na koncu je le pristala na pašniku na Irskem. 24. julij pa nas pripelje tudi nazaj na Zemljo. Dobesedno leta 1969 je v Tihem oceanu pristala kapsula Apollo 11 in s tem se je končala prva misija, s katero je človek stopil na Luno.
2: Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins so se vrnili po 8-dnevni odpravi, ki jo še danes štejemo med največje tehnološke in raziskovalne dosežke 20. stoletja.
0: Ker je bila celotna misija dobro dokumentirana, so se trenutki pred pristankom slišali takole.
3: Hornet reports spacecraft right on target point.
0: Je pa daljši posnetek, dvourni posnetek pristanka na voljo tudi na spletnih straneh NASA. Sicer pa po pristanku na Zemljo ni bilo jasno, ali so astronauti z Lune prinesli kakšne neznane mikroorganizme, zato so jih po pristanku namestili v posebno mobilno karantensko enoto.
2: In predsednik Richard Nixon jih je tako pozdravil kar skozi okno karantenske prikolice.
0: Tako, za glasbeni zaključek pa ostajamo pri zmagovalnem razpoloženju. Prav 24. julija leta 1982 se je na vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 povzpela skladba Eye of the Tiger skupine Survivor.
2: Pesem je nastala za film Rocky 3, potem ko je Sylvester Stallone skupino osebno izbral, da pripravi skladbo za novi film in nastala je ena največjih motivacijskih himn vseh časov, tako za jutro.
0: Ja, tako.
2: Bom ustal. Bom.
0: Res je. To je nekako spodbuda za vse tiste, ki danes potrebujejo malce več motivacije. Tako. Kot rečeno, Survivor, Eye of the Tiger, pa zdaj le na prvo.
2: Saj bo šlo.

0: Eye of the Tiger, skladba, ki je na vrhu ameriških lestvic ostala kar 6 tednov, tudi mi se bomo v nadaljevanju ozrli na lestvico, ampak ne glasbeno, ampak tisto, ki se dogaja v naši atmosferi. Poklicali smo na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Z nami pa je Brane Gregorčič. Dobro jutro, lep pozdrav.
1: Dobro jutro želim.
0: Kako se bojo te lestvice danes odvijale? Kako visoko bo seglo živo srebro oziroma kako nizko?
1: Ja, jutro je kar sveže.
0: Jo, je, ne?
1: Tako da, ja, vsekakor, kdor se zdaj le odpravlja od doma, mora vzeti v zakup, da je eno tako hladno poletno jutro. Temperature so večinoma od 8 do 14 stopinj, da je 14 bolj v Ljubljani in na Primorskem, drugod pa marsikje res le okoli 10, tako da je kar sveže. No in podobno sveže bo tudi jutri. Potem pa bo šlo navzgor. Torej, današnji dan prinaša pretežno jasno vreme. Zdaj le tu in tam nekaj megle, ampak ta bo hitro izginila. Čez dan bo nekaj plitke kopaste oblačnosti na nebu, ampak kot rečeno, pretežno jasen dan. Najvišje temperature bodo v notranjosti do 25, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo tudi kar sončen dan, bo pa čez dan zapihal jugozahodni veter. Po svežem jutru se bo popoldne segrelo na 24 do 29 stopinj. Nedelja bo bolj nestanovitna, več jasnine bo proti vzhodu, sicer pa zmerno do pretežno oblačno in predvsem v zahodnih, pa deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine. Seveda tudi kakšna nevihta, torej nedelja bo drugačna od sobote, no, potem pa v novem tednu, v ponedeljek že kar dokaj sončno, z kakšno popodansko ploho ali nevihto v notranjosti, ja, potem bo šlo pa le navzgor od torka naprej, kot kaže kar eno tako daljše obdobje suhega in vse bolj vročega vremena.
0: Torej pravo poletje.
1: Ja, tudi vročina se bo vrnila že nekje od sredine prihodnega tedna naprej in kot kaže bo ta vročinski val, ki se napoveduje kar izrazit.
0: Torej se bomo še radi vračali v te dneve, ki so malce bolj sveži.
1: Ja, tako da velja uživati danes in jutri.
0: In izkoristiti te nižje temperature. Je v redu, torej nekaj suhih dni na to malce dežja, malce osvežitve, potem
1: ja, upamo, da bo kaj dežja v nedeljo padlo tudi na Primorskem, no zaenkrat kaže, da bo, kajti sušne razmere so tam še vedno kar prisotne in s tem tudi požarna ogroženost seveda.
0: Res je, no, potem pa držimo pesti, da zapade kakšna kapljica. Brane Gregorčič, vam pa seveda pozdrav in seveda tudi ostalim meteorologom na agencijo.
1: Najlepša hvala, srečno.
0: Srečno in se seveda slišimo zopet v prihodnjih dneh. Igor nas bo pa zdaj le popeljal po sprehodu oziroma na sprehod po Sloveniji.
2: Tako je. Ob nizkih temperaturah, a ne? Po 20 samo v Kopru mislim, da nad 20 stopinj 21 ob 6. Tako da zdaj odrinemo. Smo vsi skupaj, gremo v Ljubljani ob 6, pretežno oblačno, 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 11, Slovenj Gradec jasno 9, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 10, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto megla 14, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj megla 13, Lisca pretežno oblačno 11, piha severovzhodnik 14 km na uro, Postojna pretežno jasno 12, letališče Portorož pretežno jasno 15 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Krederica ob 6 pretežno jasno 1 stopinja Celzija, piha severozahodnik 20 km na uro, Rateče 7, letališče Lesce 11, Rudno Polje in Krmaveč 6, Jezersko 5, Rogla 7, Ravne na Koroškem 11, Velenje 12, Celje in Hrastnik 13, Maribor 11, 11, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 11, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 15 in pa Vogel ob 6, 7 stopinj Celzija.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Ustavno sodišče danes o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je Boris Mijić podaril Roku Snežiču. Negotovo zaradi bližnje vzhodne vojne vplivala na nespremenjene obrestne mere ECB-ja. Nogometaši Brava in Kopra drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo začeli z zmagama, Alumini z remijem. Podatke o prometu. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popoldanskem času odprli izvoz Kranu shod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici promet poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Dobro jutro na prvem, 6:33 minut je ura, še nekaj trenutkov in odprli bomo tokratni petek brez pravila, v katerem nas danes pričakajo igre na srečo in stave. Njihova priljubljenost običajno ob kakšnih večjih svetovnih dogodkih, volitvah pa svetovnem prvenstvu nogometu naraste. Zanje so predvsem dovzetni mladi, česar se zavedajo tudi na finančni upravi Republike Slovenije. Nadzor nad izvajalci igr na srečo je zato zelo strog. Letno obravnavajo več kot 100 tujih spletnih strani brez koncesije, približno 50 jih je bilo zgolj v lanskem letu onemogočenih. Delujejo pa v Sloveniji trije ponudniki igr na srečo, ki imajo zato ustrezno dovoljenje oziroma koncesijo.
1: Pri slovenskih ponudnikih oziroma vseh teh, ki imajo koncesijo, obstaja nadzor. In eni izmed pomembnih stvari je tudi, da pri naših, torej slovenskih spletnih stavnicah, igrah na srečo, mladoletne osebe nimajo dostopa do teh strani. Im je onemogočeno. Pri tujih pa te omejitve oziroma te kontrole ni. Zdaj, zakaj je pri mladih toliko pomembno? Ker mlajši imajo manjšo samo kontrolo pri takšnih igrah na srečo. Mnoge osebe lahko tudi zaradi svoje mladosti zapade v hude finančne stiske, ki potem posledično v določenih primerih lahko torej peljejo tudi v kriminal. In pa seveda večja verjetnost je, da zapadejo v samo odvisnost od iger na srečo.
0: Ponudniki s koncesijo torej mladim ne omogočajo dostopa do iger na srečo, ni pa to edina razlika med domačimi in tujimi ponudniki. Tuje in domače ponudnike glasbe, ki pa so zaznamovali 4. julijski teden, spoznamo in osvetlimo v glasbeni radiosferi. Anja Rupel je pripravila tri predloge za tokratno pesem iz radiosfere. Andrej Prezelj jih predstavi tu v etru. Za vse neučakane pa zdaj le zavrtimo enega od predlogov. Valerie.

0: Vsak ve, kaj ne sme, in Alenka Pinterič zdaj le na prvem, čez nekaj trenutkov pa bomo slišali tudi Igorja. Igor,
1: dobro
0: te
1: jutro.
0: Slišimo.
1: Dobro jutro.
0: Povej, če se ozreva malce nazaj v preteklost, si spremljal svetovno prvenstvo v nogometu, si imel svojega favorita.
1: Kaj misliš takole, ko me pogledaš? Joj, ali sem ali nisem?
0: Bi rekla, da ne.
1: Nisem.
0: Potem
1: vidiš, nisem aktivno spremljal, sem pa seveda zasledil novice, tako da vem, kaj se je dogajalo tudi v finalu in tako naprej. Ampak ne.
0: Če ne drugega
1: Jaz sem bolj kolesarski navdušenec. Ampak ne vem, če
0: torej
1: to zanima naše...
0: Upesti ta konec tedna.
1: Absolutno.
0: Absolutno.
1: Na sobnem kolesu.
0: Torej boš v domači dnevni sobi
1: tako,
0: nekako
1: pomagal,
0: imitiral
1: pomagal.
0: Naše favorite. Potem sklepam, da glede na to, da nisi spremljal nogometa, tudi verjetno ne veš, kakšni zneski so se vrteli na stavnicah, ne?
1: Mislim, jaz nimam hazarderskega uma, tako da sploh ne vem...
0: Kaj se spuščaš v nadaljevanju?
1: Ja, ne pomislim na to, da bi lahko tudi stavil, ne? Pač, jaz sem preprost, samo gledam.
0: Če pa že, pa staviš nase, ne? Ja, skratka, nekaj poudarkov iz svetovnega prvenstva v nogometu, predvsem pa o stavah in igrah na srečo v nadaljevanju. Čas je za petek brez pravila. Preteklo nedeljo se je zaključilo svetovno prvenstvo v nogometu, svoj drugi naslov so osvojili Španci.
1: Ja, in na turnir se prek kvalifikacij uvrsti 48 ekip in po prvih ocenah FIFA je svetovno prvenstvo prek televizije, pretočnih in digitalnih platform spremljalo oziroma z njim sodelovalo več kot 6 milijard ljudi po svetu, torej koliko je to?
0: Tri četrtine svetovnega prebivalstva. Ja, tako. Vrtoglave pa so bile tudi številke na stavnicah. Po prvih analizah naj bi bilo po svetu plačanih za več kot 43 milijard evrov stav.
1: To pa je podjetna priložnost.
0: Tako,
1: ne?
0: Za rešit RTV.
1: Ja, podatkov samo za Slovenijo sicer nimamo, lahko pa povemo, da športne stave pri nas sodijo med igre na srečo, zato ker je izid negotov, igralec vplača denar, morebitni dobitek pa je odvisen predvsem od prihodnjega dogodka, na katerega nimamo vpliva.
0: Tako, in igre na srečo so pri nas dobro regulirane, pod nadzorom jih ima Finančna uprava Republike Slovenije, kamor smo se tudi obrnili po več informacij. Stojan Glavač nam je takoj razložil, da za organizacijo in izvajanje igr na srečo pri nas potrebuješ koncesijo, to pa imajo zgolj trije ponudniki.
2: To je Loterija Slovenije, Športna loterija in pa Kazino Portorož. Vsi ostali prireditelji ne smejo v Sloveniji organizirati pač teh igr na srečo, niti ni dovoljeno, da lahko na te tuje spletne stavnice na območju Republike Slovenije, torej naši državljani, vstopajo na njihove strani.
0: Ali povedano drugače, tuje spletne strani, stavnice, tuji ponudniki igr na srečo pri nas preprosto niso dovoljeni oziroma so prepovedani.
1: Ja, preden sva šla v veter, s petkom brez pravila sem te ravno o tem spraševal in pravzaprav nisem vedel in se mi zdi še vedno neverjetno, da ne moreš na tuje spletne strani in tam staviti na našega recimo Pogačarja.
0: Mislim, lahko greš na takšno spletno stran, ampak je pri tem lahko kar nekaj zapletov, več o tem bova slišala tudi v nadaljevanju, ampak ja, načeloma so takšne strani prepovedene oziroma niso dovoljene.
1: Problem so davki, ne? Verjetno.
0: Tudi, ne samo davki. Predstavljajo le en majhen delček problema.
1: Finančna uprava je zelo striktna, ne?
0: Ja, tudi pri tem. Prisluhnimo.
2: Če finančna uprava ugotovi, da je mogoče iz Slovenije dostopati do katere spletne, recimo, stavnice, ki ni ena izmed teh treh, potem jih pozove, ne, torej, da umaknejo domeno iz Slovenije, če pa to ne zaleže, pa preko upravnega sodišča zahteva od spletnih ponudnikov v Sloveniji, da se blokirajo te spletne strani. Torej, odločba se pošle Telekomu, Arnesu, T2, Telemaku in pa A1, da se dejansko tehnično onemogoči iz Slovenije dostop do teh tujih spletnih strani.
1: Torej, ni nič neobičajnega, če v nekem trenutku kakšna spletna stavnica pravica še deluje, čez nekaj dni pa pri nas ne več.
0: Tako, in to pomeni, da je te nepridiprave takole v navednicah ujel furs. No in takšnih situacij oziroma takšnih spletnih strani brez koncesije, predvsem tujih, ni malo.
2: V letu 2025 smo izvedli kar 151 inšpekcijskih nadzorov nad tujimi spletnimi stavnicami, ki so pač bile aktivne na slovenskem torej prostoru, kjer je bilo iz Slovenije mogoče dostopati do teh strani. In v kar 57 primerih smo z odločbo preko pravnega sodišča tehnično onemogočili dostop do teh strani.
0: Kar je torej, če nekako preračunamo, približno ena spletna stran na teden.
2: Zdaj, zakaj je to pomembno? Konec koncev gre tudi za zaščito naših potrošnikov, ker morate se zavedati, ko nekdo vplača stavo na tujo spletno stavnico in potem, če prije do blokade spletne strani, predno je izplačan njegov dobitek, potem tega dobitka seveda posameznik ne bo dobil. Ne. Torej, vplačajo znesek, dobitka pa ne bo, ker pač stran ne bo več obstajala.
1: Izvajalci s koncesijo imajo še eno prednost oziroma varovalo v primerjavi s tujimi oziroma nedovoljenimi izvajalci iger na srečo in to je nadzor.
0: Tako. Recimo mladoletne osebe, ki nimajo toliko samokontrole, nimajo sploh dostopa do tovrstnih vsebin, torej pri tistih ta pravih, v narekovajih, spletnih straneh. Pri njih je namreč, oziroma pri mladih je namreč velika verjetnost, da postanejo odvisni od takšnih iger.
2: Mogoče bi tle še eno informacijo izpostavil, pač zakonsko podlaga v Sloveniji je, da obstaja načelo samo prepovedi. To pomeni, če se nekdo znajde v neki odvisnosti od iger na srečo ali je na robu, ne, da bo zapadel v neko odvisnost, lahko on sam vloži v katerokoli igralnici ali igralnem salonu in potem velja to praktično za vse igre na srečo, ki imajo koncesijo tudi za spletne igre, samo prepoved. In ta samo prepoved velja od najmanj 6 mesecev do 3 let in se da tudi podaljšati.
0: Ja, pri tujih oziroma pri straneh brez koncesije ta samoprijava ne deluje, tako da hitro lahko zapademo nazaj v to nezdravo vedenje. Tako da vidiš, Igor, tisti davki, ne, ki sva jih prej omenila, so le majhen delček rešitve. Ne. Tukaj pri teh straneh s koncesijo imamo še torej, samoprijavo pa nadzor nad mladoletnimi osebami. Tako da je kar nekaj prednosti, no. Če se res poslužujemo tistih legalnih oziroma dovoljenih ustreznih strani, kot pa tistih, ki niso temu namenjene. Sicer pa bi bilo verjetno dobro, če bi imeli takšne mehanizme samo prijave še kje drugje. Ne?
1: Ja, gre za visoko etiko, ki se jo lahko učimo tudi od naše politike, a ne se zgledujemo po njej.
0: Recimo, tako, bi bilo fajn še kje druge upeljati ali bolje izkoriščati samo prijavo, ampak če greva še dalje k statistiki in poveva številke, Igor, kaj bi rekel, koliko denarja letno vplačamo Slovenci na tuje spletne igralnice, torej tiste brez koncesije?
1: Tiste nedovoljene.
0: Ja.
1: Se mi zdi, da kar veliko, zdaj pa koliko je to veliko, ne vem, boš povedala.
0: Bom povedala, 100 milijonov evrov.
1: 100 milijonov evrov.
0: Ja, res. Te podatke imajo na finančni upravi in tudi statistiko po letih.
2: Če pogledava konkretno podatek za leto 2025, je bilo plačanih 95 milijonov evrov, leto poprej 2024 pa več, še celo 102 milijona evrov.
1: Ja, to so torej zneski vplačani na tuje stavnice oziroma strani z igrami na srečo. Tej statistiki moramo dodati še slovenske koncesionarje.
0: Ja, tako kot rečeno imamo 3 ponudnike s koncesijo. Davki oziroma dajatve, ki nastanejo pri tem, se stečejo v proračun Republike Slovenije. Skratka, koliko davkov je pobral FURS lani od iger na srečo pri koncesionarjih? Kaj konkretno naredijo potem s tem denarjem? Kdo ga dobi? Stojan Glavač.
2: V lanskem letu je bilo vseh dajatev, torej davkov in koncesij, pobranih v višini 136 milijonov evrov. Del teh pobranih prispevkov, če temu lahko tako rečem, se steče v proračun Republike Slovenije. Del dobijo občine. kjer potekajo te igre. Ne? En del se pa steče v obe fundaciji in to sta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter pa Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Obe fundaciji sta v letu 2025 prejeli kar 35 milijonov evrov. Ta podatek konec koncev lepo kaže, da se igranje pri torej igralnicah, ki imajo koncesijo, je zaželeno tudi iz tega, ker dejansko je denar potem namenjen za splošno koristne zadeve.
0: Ja, torej, če igrate igre na srečo, lahko dobite, lahko ne, ampak če pa ne igrate igre na srečo, pa dobite v vsakem primeru in sicer v obliki financiranja splošno koristnih zadev. Nekako tako bi lahko rekli.
1: Ja, in če igrate igre na srečo, s tem tudi nekako koristite družbi.
0: Tako,
1: ne?
0: Tako.
1: Družba ima nekaj od tega, čeprav no ja, nič v življenju ni zares podarjenega.
0: Podarjenega.
1: Razen življenja samega. Ne? V tega smo bili povrženi kar tako in se zdaj samo čudimo, kaj se tu dogaja in se učimo do konca. Ne?
0: Vsak dan. In tako, ampak tako je v življenju. Ne? Včasih se nam sreča nasmehne, ja. Drugič pa, veš kako pravijo, ne? Je sreča slepa. No in oslednji prepeva Tinkara Kovač v nadaljevanju tudi na prvem 6:53 minut. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ustavno sodišče bo danes na zahtevo sindikatov obravnavalo nedopustnost referenduma o interventnih ukrepih. Sodišče sicer ne more presojati ustavnosti zakonov, ki še ne veljajo, poudarja dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Zapletlo bi se lahko tudi zaradi določb o davkih, o katerih načeloma referendum ni dopusten, a zakon ureja tudi druga področja, poudarja Cerar.
2: Če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno enim izvesti referendum, o drugem ne.
1: Sicer pa nas, kot kaže, čaka pestra referendumska jesen. V oddaj tudi.
3: Primer Mijiča odstira tudi raven spoštovanja delavskih pravic. Unija nove ameriške carine označila za negativno presenečenje. Izrael znova stopnjuje napade na Gazo. Jasno bo, nekaj oblačnosti le na vzhodu.
1: Z vami sva Igor Velše in Sara Lotrič. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Če poslovodstvo ve, da je podjetje plačilno nesposobno, pa ne ukrepa, je to lahko tudi kazensko pravno vprašanje. Tako pravna stroka o zadnjem manevru poslanca Resnice Borisa Mijiča. V njem je svoje podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, ki je podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. ter mu za glavno dejavnost določil Rejo Kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na Snežičnevim premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Mesec je medtem za 24 ur zvečer povedal, da izvršbe ne bo uveljavil, si pa želi, da bi Snežič plačal sodne stroške. Pri omenjenem primeru gre tudi za vprašanje širšega sporočila o tem, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba sploh lahko še dopuščamo. Urška Valjavec.
4: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
5: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
4: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktorji in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
6: To je zagotovo norčevanje vsaj iz upnikov. Hkrati pa seveda je to tudi norčevanje iz konc koncev vseh državljanov.
4: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdanji družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi, predvsem tožilstvo.
6: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ker s tem samo po sebi ni nažalost pravno nič narobe, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji vsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ta del je kazensko pravno relevanten.
4: Sogovornika opozarjata tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Še posebej problematično se jima zdi, če tako ravna izvoljeni predstavnik ljudstva.
6: Manever je z vidika neke urejene pravne države ali pa z vidika nekega poslanca popolnoma neprimeren in pravzaprav žalosten.
5: Kar me skrbi tudi je, da bo to pomenilo, da se bo zdaj pozornost preusmerila na neke medsebojne politične in druge obračune, ne, namesto da bi se poslalo jasno sporočilo, da to nikakor ni dopustno.
4: Delavci in preživetje njihovih družin torej ne bi smeli biti sredstvo za politične obračune.
1: Čeprav med 15. julijem in 10. septembrom običajno ni sej ustavnega sodišča, je njegov predsednik Rok Čeferin za danes sklical sejo. Obravnavali bodo le eno zadevo, zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je znano, so sindikalne centrale za razpis referenduma zbrale več kot 47 tisoč podpisov. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar pravi, da ima ustavno sodišče zelo zahtevno nalogo, saj takega pravnega položaja še nismo imeli. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: Gre za pravno zelo nenavadno in zahtevno situacijo, pojasnjuje dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Kot namreč ugotavlja, je interventni omnibus zakon pravno-sistemsko neprimeren. Z vprašanjem, ali je tudi neustaven, pa se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče. Vendar je težava v tem, da ta zakon še ne velja, zato ustavno sodišče še ne more presojati njegove ustavnosti.
2: Po drugi strani pa ravno referendumska zahteva narekuje ustavnemu sodišču to, da se bo moralo soočiti tudi s tem vprašanjem in ugotoviti, ali morda ni odločitev državnega zbora o prepovedi tega referenduma na nek način neustavna.
7: Dodatna težava je, da zakon vsebuje določbe, ki urejajo davčno področje in referendum o njih torej ni dopusten. Zakon ob tem ureja tudi druge zadeve, o njih pa bi bilo mogoče razpisati referendum.
2: In zdaj seveda, če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno v enem izvesti referendum, v drugem ne. Vendar ta zakon je notranje povezana celota in ne nazadnje referendum po ustavi se lahko izvede samo v celotnem zakonu, ne pa v njegovih posameznih delih in tudi ustavno sodišče ni tisto, ki bi smelo nek zakon razdeliti na dva ali več delov.
7: Kot ugotavlja Cerar, se torej lahko zgodi, da bo ustavno sodišče v tej situaciji prepoznalo neko vrsto neustavnosti in ustavno sodišče v tej situaciji prepoznalo neko vrsto neustavnosti in
2: morda vrnilo žogico, kot rečemo,

0: in doma.
1: Tudi sicer se v Sloveniji jeseni obetajo novi referendumi, potem ko je državni zbor včeraj razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober, sta koalicija in resnica ob tem vložili predloge za razpis posvetovalnih referendumov o RTV prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih ter o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Predlagatelji niso navedli, kdaj bi izvedli omenjene referendume, neuradno pa bi jih želeli skupaj z referendumom 11. oktobra.
2: Druga jutranja kronika.
3: Ura je 7:07. Ključne obrestne mere, kljub veliki negotovosti zaradi iranske vojne, za zdaj ostajajo nespremenjene. Evropska centralna banka je vnovično povišanje odložila, vlade pa pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva ob hkratnem ohranjanju zdravih javnih financ. Guverner Banke Slovenije dvig obrestnih mer pričakuje septembra. Po seji sveta ECB v Frankfurtu ga je poklicala Erika Štular.
4: Negotovost je izjemno velika, povezana predvsem z iransko vojno. Obnovitev spopadov je znova potisnila cene nafte prek $100 za sod. A tokrat obrestnih mer še niso znova spreminjali. Guverner dr. Primož Dolenc pojasnjuje.
5: Izhajali smo iz pač te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji, pa nasplošno robustni gospodarski rasti v evrskem območju.
4: Že zdaj je del guvernerjev oceneval, da bi lahko znova posegli. Ne nazadnje so že junija v scenarije vključili 2-3 dviga obrestnih mer letos, a bodo počakali na nove podatke o inflaciji.
5: Če se nič drastičnega ne izboljša, če se nič bistvenega ne spremeni, je saj naše ali pa moje stališče takšno, da bo septembra potreben dodaten dvig.
4: To je razumljivo še posebej v luči slovenske inflacije, ki je z 3,6% nad evropskim povprečjem. Za oceno, kako so se slovenske banke odzvale na junijsko povečanje obrestnih mer za 0,25 točke, je kot pravi guverner še prezgodaj. V preteklosti je bil kritičen, da hitro povečajo obresti za posojila, ne pa tudi za depozite. Sicer pa si doma Banka Slovenije že dolgo prizadeva za večjo dostopnost bančnih storitev po vsej Sloveniji, sodelovala je pri pripravi izvedbenega zakona o ustavni pravici do gotovine. Glede določb o brezplačnem osnovnem bančnem paketu, ki je bil zakon dodan naknadno in naj bi bil strošek bank, pa guverner dr. Dolenc ocenjuje.
5: Banke poslujejo izredno dobro, imajo visoke dobičke. Ta del seveda, če bo tako izpeljan, bo nekoliko zažrl v njihove prihodke, pa vendarle ne gre za takšen poseg, ki bi lahko drastično vplival na poslovanje bank.
4: Zakon o dostopnosti in uporabi plačilnih storitev je še 3 tedne v javni obravnavi.
3: Sklepom Vrhovnega sodišča danes prenehajo veljati 10-odstotne ameriške carine na ves uvoz v Združene države. Hkrati so začele veljati nove v višini od 10-12,5%, ki jih je Bela hiša zaradi domnevnega izvajanja prisilnega dela uvedla za več 10 trgovinskih partneric. Evropska unija je takšno utemeljevanje označila za neupravičeno, to jutro tudi japonska vlada, njen predstavnik Minoru Kihara.
6: Obžalovanja vredno je, da so bile carine Japonski uvedene na podlagi neobstoječih očitkov o blagu, ki naj bi bilo proizvedeno s prisilnim delom. Dejstvo je, da japonska industrija in trgovina delujeta v skladu z mednarodnimi pravili.
3: Nižja obdavčitev bo veljala za ameriške zaveznice in države, ki se bodo, tako Washington, zavezale ukrepom proti prisilnemu delu.
1: Ameriška vojska je tudi to noč izvedla vrsto napadov na vojaške cilje v Iranu, da bi zmanjšala grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja Islamska revolucionarna garda. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešm ter na jugu Irana. Protizračna obramba je bila dejavna tudi v Teheranu. Po poročanju iranskih medijev so bili v mestu Ahvaz na jugozahodu Islamske republike, kjer naj bi ameriške rakete zadele stanovansko sosesko, ubiti najmanj 4 ljudje. V mestu Koramabad pa 2. Sirene pred zračnim napadom so se to jutro oglasile v Bahrajnu.
3: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na družbenem omrežju X zapisal, da se mora dolgotrajno trpljenje v Gazi končati. Ob tem je dodal, da civilisti kljub prekinitvi ognja na tem območju vsak dan še naprej plačujejo visok davek, medtem ko Izrael krepi nadzor na Gazo. Izraelska vojska je sicer znova silovila.

0: Vito obstreljevala enklavo, potem ko je izdala opozorila o evakuaciji za prebivalce 4 različnih območij. Več kot 4000 izraelskih naseljencev in članov skrajno-desnih skupin je včeraj vdrlo v kompleks mošeje Al-Aqsa, muslimanski sveti kraj v vzhodnem Jeruzalemu. O policijskem varstvu se jim je pridružil skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. To je po palestinskih navedbah eden od največjih takšnih udorov letos, v času, ko ljudje zaznamujejo pomemben verski praznik, dan žalovanja. Podobne provokacije pričakujejo tudi danes. Sandra Krišel.
1: Skrajni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na tretjem najbolj svetem kraju islama, kjer nemuslimanom ni dovoljeno opravljati verskih obredov, dejal, da ta kraj pripada Izraelu. Na praznik Tiša Beav se spominjamo uničenja judovskega templja, vendar pa smo priča velikemu napredku na tempeljskem griču. Poglejte, judje, ki tu molijo, se počutijo kot gospodarji. Palestinske oblasti so njegov prihod v Al-Aqsa označile za nevarno stopnjevanje napetosti in opozorile, da predstavniki izraelske vlade s tem izražajo podporo skrajnežem, katerih cilj je obnovitev judovskega templja na tem mestu, kar je za muslimane spreminjanje statusa quo in provokacija. Izrael pred volitvami oktobra stopnjuje tudi pritisk na Gazo, saj je podvojil število zračnih napadov na enklavo. Minuli mesec je bil eden najbolj smrtonosnih od vzpostavitve krhkega premirja oktobra lani. V tem času je bilo ubitih več kot 1150 palestincev. Mirovni načrt predsednika Donalda Trumpa je zašel v slepo ulico, saj skrajno gibanje Hamas zavrača razorožitev. Novi vodja Hamasa, dosedanji pogajalec Khalil al-Haya, je posrednike pozval, naj si prizadevajo za prehod v drugo fazo Trumpovega načrta. Zavzel se je tudi za začetek nacionalnega dialoga, ki bi vključeval vse Palestince in omogočil polno politično partnerstvo. Izraelska vojska med tem izvaja tiho aneksijo Gaze, saj premika tako imenovano rumeno črto proti morju in stiska več kot 2 milijona Palestincev na tretjino ozemlja enklave. Ti živijo v nečloveških razmerah, saj se v prenatrpanih šotoriščih ob pomankanju osnovnih dobrin, kot je čista voda, širijo številne bolezni, med drugim respiratorna vnetja, bolezni kože in diareja ter podhranjenost.
0: Sanacija tal na vrčevskih igriščih v Celju je bila dolgoročno uspešna. Tako je pokazala analiza kontrolnega monitoringa v vrtcu na Hudinji, kjer so onesnaženo zemljino zamenjali pred skoraj 9 leti. Matija Mastnak.
2: Na igrišču v vrtcu na Hudinji, kjer so bila tla pred sanacijo leta 2017 močno onesnažena s težkimi kovinami, se lahko otroci tudi po 9 letih brez skrbi igrajo. Nedavne meritve so pokazale, da so vrednosti 9 od 10 kovin ter polkovin v vzorcih zemlje pod mejnimi vrednostmi. Malenkostno je povišena le koncentracija nikla, a je še vedno precej pod kritično vrednostjo in je tudi nižja, kot je bila takoj po zamenjavi zemljine. Alen Obrez z mestne občine Celje.
3: Takšen rezultat je bil tudi pričakovan, saj je bila prvotna onesnaženost posledica preteklih industrijskih emisij, povezanih z delovanjem metalurške industrije v prejšnjem stoletju in ne dejavnega vira onesnaževanja na območju vrtca.
2: Sanacijo vrtcev je potem, ko je občina sanirala 2 vrtca, predvsem zaradi visokih stroškov prevzela država. Skupaj so zdaj uredili 9 celjskih vrtčevskih igrišč, ostala so še 3.
3: Trenutno že potekata 2 izmed preostalih 3 sanacij zemljine, in sicer v okviru gradnje nove enote vrtca Zarja, enote Čiračara in pa pri enoti Sonce vrtca Anice Černejeve. Načrtovana je pa je seveda tudi sanacija zemljine pri vrtcu Tončke Čečeve, enoti Gaberje.
2: Kmalo bodo v Celju na vrsto prišla tudi šolska igrišča.
0: Vrstijo se ogorčeni odzivi na manever Borisa Mijiča, ki je Progros podaril Roku Snežiču, ta pa načrtuje, da bo podjetje prek izvršbe končala v rokah Luke Mesca. Ta je omenjeno možnost že zavrnil in sporočil, da gre za izjemno slab humor Snežiča in Mijiča. Da dogajanje presega vse meje, je opozoril tudi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Pravnik Miha Juhart pa je v Odmevih sporočil, da je poslovodni organ družbe odgovoren tako kazensko kot odškodninsko. Sledi šport, v katerem o 2 zmagah in remiju slovenskih nogometnih klubov v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tadeja Pogačarja in tekmece pa danes čaka prestižna etapa tura. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Nogometaši Brava so v Stožicah na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige z 2-1 premagali makedonsko Škendijo. Podrobneje Boštjan Janežič.
5: Nogometaši Brava so si priigrali ugoden rezultat pred povratno tekmo prihodnji četrtek v Skopju. Bili so luknjičavi v obrambi, moštvo trenerja Arnola je zelo spremenjeno, nogometaši iz Tetova, ki so petkratni makedonski prvaki, so imeli več od igre, dominirali in povedli že v 11. minuti z bele točke. Brunhofer je podrl za Inulaja, Endrit Krasniči pa je premagal veterana Matjaža Rozmana. V 19. minuti so šiškari izenačili prek najstnika Roka Kopatina, ki mu je odbito žogo v gnečo pred vrata podal Arinze. Za zmago Brava, ki je odigral peto evropsko tekmo, je poskrbel Jakoslav Stanković, ki je v 56. minuti po oduzeti žogi skoraj na sredini igrišča po preigravanju in izjemnem prodoru mrežo Škendije zatresel za končnih 2-1.
4: Najboljše izhodišče pred povratno tekmo si je med slovenskimi klubi priigral Koper. Primorci so na Ferskih otokih z 2-0 premagali Runavik, Aluminij iz Kidričevega pa je v Ljudskem vrtu z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah so sinoči podelili odličje v posamični kajakaški konkurenci. Podrobneje Marko Pangerc.
6: Avstralka Jessica Fox je ponovno na kajakaškem vrhu, petič je postala prvakinja, sedmi čas je imela v polfinalu, v moški konkurenci pa je bil Čeh Jakub Krejči prek celotnega dne med najhitrejšimi. Slovenski nastopi so se končali v polfinalu. Eva Alina Hočevar bi brez večje napake imela tretji čas polfinala. Prav tako v zgornjem delu se je vožnja povsem podrla Petru Kauzerju. Blizu 12-terice finalistov je bil Lanto Minc, a z dotikom vrat v zgornjem delu in z 2 sekundama pribitka je ostal brez večernega nastopa.
7: Beže. Od štarta nisem najbolj čutil, da ima čovn hitrost, da teče, sem kar pobiral vse valove, ko so bili pred mano. Manjša napaka v prečkanju iz četrtih v peta vrata mi je pol, da sem popravil vse, sem rabil dati kar veliko svoje energije. Pol pa ja še dotik na 8 vratih, malo slab pripravljena linija, malo sem dobil vodo v oči, nisem videl pred sabo.
6: Za konec slovenskih nastopov danes še polfinale in upamo finale v kanoistični konkurenci z Božičem, nekdanjim olimpijskim in svetovnim prvakom Savškom in znova Evo Alino Hočevar.
4: Tadej Pogačar je v 18. in prvi alpski etapi dirke po Franciji brez večjih težav ubranil rumeno majico. Etapo je dobil ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil tekom celotne dirke zelo borben, vsi največji favoriti pa so v cilj prišli skupaj. Slovenski kolesar pa je zaradi bolezni izgubil pomembnega pomočnika Američana Brendana McNultyja. Tadej Pogačar.
8: Ja, ne vem kaj, kaj narobe s Brendanom, vročina, ne vem kaj, prazen. Druga bolezen, kot pri Adamu. Adam je imel težave z želodcem, tako da se vrača, danes je bil že boljši. Nažalost, ja, Brendan danes odstopil, ampak ja, še 2 dni moramo preživeti, pa smo v Parizu.
4: Pred kolesarji je danes zelo zahtevna etapa, ki se bo končala na legendarnem vzponu na Alp Dies.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Brane Gregorčič.
10: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu, povožena žival na cesti Koper Izola ovira promet pred predorom Markovec proti Izoli. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Na dolinski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen prek priključka Bič. Na gorenjski avtocesti bodo predvidoma popoldne odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici promet poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio.bm slušni center. Več informacij na audio.bm.si. Audio.bm.
1: Ura je 7:23.
3: Tukaj prvi jutranji program.

Podatki o vremenu, dobljeni ob 7. v Ljubljani, oblačno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, megla 12, Slovengradec jasno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki megla 13, Črnomelj megla 12, Lisca jasno 12 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro, Postojna jasno 13, letališče Portorož pretežno jasno 15, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, Kredarica pretežno jasno 1 stopinja, piha severozahodnik 19 km na uro. Rateče 7, letališče Lesce 11, Rudnopolje 5, Krvavec 7, Jezersko 6, Rogla 8, Ravne na Koroškem 11, Velenje 14, Celje in Hrastnik 13, Maribor 12, Krajinski park Goričko 13, Ptuj 12, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Dolenje pri Ajdoščini 19, Park Škocjanske jame 15 in pa Vogel ob 7. 7 stopinj Celzija.

0: Mr. Cadillac.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
2: Pa tudi tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebulj, napovedovalec Igor Velše in glasbena urednica Alja Kramer. Dobro jutro vsem, ki se prebujate in prvo jutranjo kavo pijete v naši družbi. Petek je 24. julij in del jutranje poti je že za nami. V jutranjem koledarju smo se spomnili pisatelja Jakoba Alešovca. Vrnili smo se tudi v letu 1969, ko se je na današnji dan na Zemljo uspešno vrnila posadka Apollo 11. Na to smo v petku brez pravila, nekaj trenutkov pred sedmo, Stojanom Glavačem z Finančne uprave Republike Slovenije preverili še, kako so v Sloveniji urejene športne stave in druge igre na srečo, ter zakaj je nadzor nad tujimi spletnimi stavnicami tako pomemben. Pred nami pa sta še dobri dve uri jutranjih vsebin. Že čez nekaj minut se nam bo v studiju pridružil Andrej Prezelj s tremi predlogi za novo pesem iz radiosfere. Tokrat bomo izbirali med It's Only Love skupine Simply Red, Čebelarjem, ansambla Lojzeta Slaka in Valerie v izvedbi Amy Winehouse. Po pol deveti pa bomo odprli še bralni arhiv in prelistali roman Jaz Napoleon. Kar nekaj razlogov, da nadaljevanje jutra preživite v naši družbi, v družbi prvega.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo, vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: Dobro jutro, voščim zdaj le tudi takole iz etra Andreju Prezlju, ki se nam je pridružil in prinesel kaj tri predloge, ne, za pesem iz Radiosfere.
3: Ja, dobro jutro, Klara Eva. Danes bomo slišali Mika Hucknaila, pa, oziroma skupino Simply Red, Lojzeta Slaka in Amy Winehouse.
2: Ja, glasbeno precej raznolika trojica. Bi rekel, da jih kaj povezuje? Majo kaj skupnega?
3: Ja, verjetno predvsem prepoznavnost. Ne, pri vseh treh je dovolj že pravzaprav nekaj sekund, pa takoj vemo, kdo je pred mikrofonom.
2: Res je, ali pa kdo je za kakšnim inštrumentom. No pa da vidimo, ali to tudi drži in kaj nas čaka v nadaljevanju.

0: Radiosfera.
1: Ja, tole je bil le kratek uvid oziroma prisluh v to, kar nas čaka. Eno teh skladb bomo ob koncu oddaje izbrali, seveda za novo pesem iz Radiosfere.
2: Glavno besedo boste tudi tokrat imeli poslušalci, torej čez nekaj minut odpremo telefonske linije in vas povabimo, da svoj izbor podprete s kakšno zgodbo, spominom ali pa zgolj prepričljivim argumentom. Predtem pa podrobneje spoznajmo vse tri predloge, pa kar začnimo pri skupini Simply Red.

0: Ja, simpli red, oziroma, če sem malo natančnejši, smo sedaj pri Miku Hucknellu. Mik je namreč edini član prvotne zasedbe, ki je v skupini ostal ves čas. Glasbeniki so se menjavali, Mikovi rdeči kodri in prepoznavni vokal pa so seveda ostali.
1: Ja, in tudi ime skupine je povezano z njim, če se ne motim.
0: Ja, drži, Hucknell je imel zaradi barve las vzdevek red, ko so skupino prijavljali za enega prvih nastopov, je dejal, naj jih zapišel preprosto kot red oziroma simpli red, torej preprosto rdeče in seveda nastalo ime, ki ga poznamo še danes.
1: Skupina je začela delovati leta 1985, ko je izdala prvenec Picture Book. Z njim je prišla tudi uspešnica Holding Back the Years in odprla vrata veliki mednarodni karieri.
0: Ja, Simpli Red so do danes prodali več kot 50 milijonov albumov. Leta 2010 so se poslovili, a slovo ni trajalo dolgo. 5 let pozneje so se vrnili z albumom Big Love.
1: Naš prvi predlog prihaja z albuma A New Flame, ki je bil leta 1989 njihov prvi album na vrhu britanske lestvice.
0: Ja, skladba It's Only Love pa ni njihova avtorska pesem. Prva sta jo že v 70-ih letih posnela ameriška soul izvajalca Jimmy in Vella Cameron, pozneje pa tudi Barry White.
1: Simply Red so ji dodali takšno prepoznavno glasbeno podobo in zato je to tudi naš prvi predlog za pesem iz radiosfere.

0: Radio Sfera.
1: Ja, takole od britanskega pop-sola gremo zdaj k zvoku, ki ga v Sloveniji prepoznamo že po prvih tonih harmonike.
2: Ja, včeraj 23. julija je minilo 94 let od rojstva Lojzeta Slaka, enega najpomembnejših ustvarjalcev slovenske narodno-zabavne glasbe.
1: Njegova prva glasbena učilnica pa ni bila glasbena šola, ampak domače okolje.
2: Ja, harmoniko je igral njegov stric Ludvik in mladi Lojze je bil nad njo pravzaprav tako navdušen, da je že pred vstopom v šolo znal zaigrati več kot 10 pesmi.
1: Pri 15 je že samostojno igral na porokah, pozneje pa je dejal, da so bile prav poroke njegova najboljša glasbena šola.
2: Ja, tam se je naučil spremljati ljudi, vzdušje in ples. Če se je kakšna skladba dobro prijela, jo je bilo treba ponoviti. Če se ni, si je moral hitro izbrati drugo.
1: Ja, to je bila takšna res neposredna povratna informacija občinstva. Najboljša lekcija, najboljša šola, ne?
2: Ja, in leta 1964 je Slak spoznal fante s Praprotna. Združitev njegove diatonične harmonike in njihovega večglasnega petja je ustvarila zvok, ki je ansambl Lojzeta Slaka spremljal skoraj pol stoletja.
1: Slak pa ni bil samo izvrsten glasbenik, ampak je bil tudi vizionar. Svojo harmoniko je namreč tehnično izpopolnil. Dodal je poseben gumb in šesti bas, zato danes govorimo celo o tako imenovanem Slakovem gumbu.
2: No, pred 24 leti smo ga gostili na našem radiu v nočnem obisku, ko je spregovoril prav o tem.
3: Ja, jaz sem vmes sem igral tudi kromatično harmoniko, pa sem potem tam videl gotove stvari, ki so manjkale na diatonični harmoniki, ne? In seveda, če sem hotel to nekako, je bilo treba pravzaprav nekako izoblikovati igranje na diatonični harmoniki, da so potem tudi strokovnjaki verjeli v ta inštrument. No, in seveda najbolj mi je manjkal ravno ta gumb, ko ste ga omenil, in seveda šesti bas, ne. No, in tako s to dodelavo in s to širitvijo sem si potem lahko oblikoval in tak sistem igranja, kot ga imam še danes. Ne.
1: Za Lojzetom Slakom je ostalo več kot 500 izvirnih melodij, številne pa so postale tako domače, da jih skoraj ne dojemamo več kot skladbe enega avtorja, ampak že kot del nekakšnega skupnega spomina.
2: Ja, med njimi pa je tudi naš drugi predlog, pesem o čebelah, domu in človeku, ki se k njima vedno znova vrača.
1: Ansambel Lojzeta Slaka in Čebelar.

0: Radiosfera. Radiosfera.
1: Včerajšnja obletnica in datum pa nas vodita tudi do tretjega predloga, 23. julija 2011, nas je namreč zapustila Amy Winehouse.
2: Ja, stara je bila komaj 27 let, za njo pa sta ostala samo dva studijska albuma, kljub kratki karieri je ustvarila glasbeni izraz, ki ga je težko posnemati.
1: Njen prvi album Frank je razkril močan vpliv jazza, drugi Back to Black pa jo je izstrelil med največje glasbene zvezde svojega časa.
2: Ja, pri Amy je bilo izrazito prav vse. Glas, fraziranje, črna pričeska, ličenje in podoba, ki je spominjala na pevke iz 60-ih let.
1: Mediji so se pogosto bolj ukvarjali z njenim zasebnim življenjem in odvisnostjo kot pa z glasbo. Toda ko je Amy stopila pred mikrofon v tisti svoji pravi formi, je bilo jasno, zakaj je veljala za izjemno izvajalko.
2: Ja, leta 2008 je v enem večeru osvojila 5 Grammyjev. Posebnost našega današnjega predloga pa je, da pesem sploh ni bila napisana za njo. Valerie je leta 2006 izdala liverpoolska zasedba The Zootons. Leto pozneje pa jo je Amy odpela tako samo svoje, da danes marsikdo sploh ne ve, da posluša priredbo.
1: Njena različica je na britanski lestvici dosegla drugo mesto in postala ena najbolj priljubljenih skladb povezanih z njenim imenom. Amy je leta 2009, torej nekaj let pozneje, začela pripravljati nov album, a do leta 2010 ni uspela izdati niti ene skladbe.
2: Ja, njen zadnji posnetek pa je bil pravzaprav duet, skladba Body and Soul s Tonyjem Bennettom za njegov album Duets 2, ki je kot singel izšel 14. septembra leta 2011, torej na dan, ko bi Amy praznovala 28. rojstni dan.
1: Album Back to Black je po njeni smrti postal najbolje prodajan album 21. stoletja v Angliji.
2: Ja, Amy Winehouse, ki se je kljub kratki karieri v zgodovino zapisala kot ena največjih glasbenic, in njena Valerie, ki je naš tretji predlog za pesem iz Radiosfere.

0: Radio Sfera.
1: Ja, tako, slišali smo vse tri predloge za danes. Andrej, jih še enkrat na kratko ponoviva.
2: Ja, It's Only Love, zasedbe Simply Red, Čebelar ansambla Lojzeta Slaka in Valerie v izvedbi pevke Amy Winehouse z Markom Ronsonom.
1: Tako, kaj bomo poslušali, pa boste odločili vi, poslušalke, poslušalci. 01 475 22 22 je telefonska številka, na kateri že čakamo vaš klic. Izbira je zelo raznolika, zato bo verjetno tudi odločitev težka. Torej, zanima nas, katero skladbo oziroma katero pesem bi radi izbrali za novo pesem iz Radiosfere. Še posebej bomo pa veseli tudi vaših zgodb, spomina ali pa kakšnega drugega argumenta, ki stoji za vašim izborom. Z nami pa je že prvi poslušalec, prvi klicatelj, gospod Tone iz Poljanske doline. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, gospod Tone, kako ste kaj danes na ta julijski petek?
3: V glavnem, danes sem že o peti začel radio poslušati, pa sem rekel, to pa ne smem zamoriti.
1: No, a potem ste z nami že skoraj tri ure.
3: Kako?
1: Potem ste z nami že skoraj tri ure, če nas že od petih spremljate.
3: No, še rekel, ne smem, moram vstati, pa kaj delati, pa ja.
1: Pa je lepše, ne, če delate ob spremljavi jutranje ekipe.
3: Ja, res.
1: Res je. No, nas veseli. Lahko še kdaj ostanete ob petih in se priključite na prvi. Takole, slišali ste tri predloge, verjetno spremljali tudi program oziroma vse, kar sva z Andrejem povedala o izboru. Kaj pa je vaša odločitev? Kam se nagibamo?
3: Ja, moja odločitev je pa ansambl Lojzeta Slaka.
1: Čebelarja, ne?
3: Ja.
1: Ja, ste tudi sami čebelar?
3: Ne, ampak od rane mladosti Slake poslušam. Sem bil na ogromnih prireditvah potovanja.
1: Mm-hmm.
3: In ja. Zdaj sem se z gospodom Hučkom pogovarjal, da bi včeraj ne jih naredil, mislim, oddaja četrtko večer, pa je rekel, da bo drugič, pa ne vem.
1: To so zdaj že takšne interne informacije, wow, kaj se izvemo takole v etru. Ja, jaz mislim, da vas bo potem tale pesem iz Radiosfere zdaj vrnila nekam v mladost, ne?
3: Ja, ja, itak. Se pravim, tudi če sem slabe vole, če slišim pač harmonko, se pravim, se v bistvu avseniki, tudi štirje kovači, Henček, Beneški fantje, to jaz lahko poslušam, no.
1: Mm-hmm.
3: In stvar je v tem, da ko smo bili na koncertih, ne, ko so otroci pel Slakove pesmi.
1: Ja, in vsi ste poznali besedila od prve črke do zadnje pike. Gospod Tone, hvala, da ste poklicali, zdaj pa zavrtimo po vašem izboru še enkrat čebelarja,
3: ja,
1: pa naj vas pravi.
3: Ja, to bi še rekel,
1: ja.
3: Da je bil izreden umetnik, pa vsi so bolj dobri in ona pesem Srečna mlada Slovenija, ko je bilo samo svojiti.
1: Ja, tudi tista je lepa, morda jo zavrtimo ob kaki drugi priložnosti. Zdaj lepa dvakrat na dan čebelarja.
3: Najlepša hvala.
1: Hvala vam. 7:48 minut je, čebelar nas pospremi v naslednjih trenutkih.
0: Iz Radiosfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Čeprav je ameriški predsednik Trump že pred časom in večkrat oznanil tako rekoč popolno uničenje iranske vojske, se v zadnjih dveh tednih napadi in povračilni napadi med državama samo stopnjujejo. Ceno plačujemo vsi, če ne drugače, ko se ustavimo na bencinski črpalki. Pentagon celo ocenjuje, da so stroški te vojne presegli 37 milijard dolarjev. Združeno kraljestvo ima novega predsednika vlade. Evropska unija dobiva novo posebno predstavnico za Sahel. Ta oseba pa ne bo nekdanja slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo zapeljal voditelj Matjaž Trošt. Val. Z kvarnerskega otoka Rab, z območja, kjer preverjeno razburjajo turiste najvišje cene blaga in storitev na vzhodni Adranski obali, se nam bo v tokratnem 18. sporedniku oglasila dopisnica Tanja Borčič-Bernard. Tudi o največji poletni rabski fešti bo poročala, pa o vse hujših globah za sprehode v kopalkah po morskih krajih. Najdražje je v Hvaru. V tem mestu vas bo predrznost olajšala za 600 evrov. Več izveste točno opoldne. Program Ars. Kako zapleteno fiziko osnovnih delcev narediti zabavno in razumljivo vsakomur? Lahko bi rekli, da je to znanost zase in v CERNu jo jemljajo nadvse resno. Tam se temu posveča Anja Kranjc-Horvat in drobec znanstvenega komuniciranja z CERNa bo prinesla tudi v današnje podobe znanja. Z nami bo ob 16.30.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijić podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, nekdanjim zaposlenim in državi pa dolguje več 10 000 evrov. Snežič je takšno predajo predlagal, rekoč, da se bo nekdani minister lahko izkazal s sanacijo. Kot je Mesec povedal za 24 ur zvečer, si želi, da bi Snežič plačal sodne stroške, ki mu jih je naložilo sodišče po izgubljeni tožbi proti Mescu zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanke in poslanci so razpis referenduma preprečili s sprejetjem sklepa o nedopustnosti, ker zakon vključuje davčne določbe. Sindikalisti prepričani, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o tako pomembnih družbenih vprašanjih, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče. Mnenja stroke glede primera so sicer deljena. Za približno 60 držav od danes veljajo nove carine za uvoz v Združene države Amerike, ki jih je bila hiša uvedla potem, ko je vrhovno sodišče z današnjim dnem ustavilo nezakonite splošne carine. Washington omenjenim državam očita prakse prisilnega dela in kršitev človekovih pravic. Zaveznice in tiste države, ki bodo sprejele ukrepe proti takšnim praksam, bodo ocarinjene 10%, preostale 12,5%. Ameriška vojska je tudi to noč napadala več ciljev v Iranu. Eksplozije so odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana. Protizračna obramba je bila dejavna tudi v Teheranu. Po poročanju iranskih medijev so bili v mestu Ahvaz na jugozahodu Islamske republike ubiti najmanj 4 ljudje, v mestu Koramabad pa 2. Iranska vojska je po svojih navedbah napadla ameriški oporišči v Bahrajnu in Jordaniji. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo so nogometaši Kopra na Ferskih otokih z 2-0 premagali Runavik. Nogometaši Brava so v Skopju z 2-1 slavili proti Škendiji, neodločeno 1-1 pa so nogometaši Aluminija v Mariboru igrali z Dinamom iz Tirane. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno, ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jevšane pri Mali Bukovici zaprta. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen prek priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma popoldne odprli izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici promet poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Slišali ste poročila, ura je 8:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro na prvem, prebujamo petek, 24. julij, nekaj trenutkov pred 8. smo v glasbeni radiosferi izbrali Slakovega Čebelarja, tako da boste ljubitelji narodno-zabavnih ritmov in harmonike gotovo prišli na svoj račun vsaj dvakrat na dan. Teden dni bomo vrteli skladbo oziroma pesem iz radiosfere, no ljubitelji harmonike pa se bodo jutri zbrali tudi na Veliki planini, kjer poteka že 29. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev. Zato zdaj le dobro jutro voščim organizatorjem, ki se res pripravljajo že na prve harmonikarske utripe. Tatjana Levec je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, sem.
0: Torej, 29. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na Veliki planini organizirate že vrsto let. Kaj vas žene na Veliko planino?
1: Verjetno smo vsi ljubitelji planine že od nekdaj. Naši starši so že hodili tja gor. Rekreacijsko društvo Rigel, ki je organizator te prireditve, obstaja že od leta 2002. Sama prireditev se je pa začela prirejati že veliko prej, včasih še pred bivšim hotelom Šimnovec. Je pa enostavno to ena taka zelo lušna prireditev, ker se na istem odru srečajo čisto oni tam najmlajši, ki so komaj začeli igrati harmoniko, po drugi strani pa tudi najstarejši, ki že kar betežno pridejo na planino, ampak prinesejo svojo harmoniko in zaigrajo.
0: In zaigrajo verjetno eno skladbo po lastni izbiri.
1: Tako.
0: Tako, torej tako, imate, ja. Če so informacije pravilne, imate 5 starostnih kategorij, ne, torej tisti da. Najmlajši, ki ste jih omenili do 9 let, pa potem zadnja skupina nad 50 let.
1: Tako, vmesta še 2 skupini od 9 do 12 let, od 12 do 20 let, pa od 20 do 50 let. In res je zanimivo, da najbolj polne so vedno tiste skupine do 9 pa do 12 let, pa una nad 50 let. Je tudi zanimivo gledati, kako so te tam mali, so čisto navdušeni, ki jih gledajo detki pa babice, pa jih mogoče najbolj jih je strah, da bi se zmotili pri sami melodiji, medtem ko teta starejši, imajo pa včasih se zdi kar več treme kot ta mali, mogoče tudi njihove izkušnje dolgoletne jim vlivajo neko spoštovanje do odra, do glasbe, do občinstva. Najbrž so pa oboji veseli, ta mlajši, ko vidijo te ta starejše godce in ta starejši, ko vidijo, da v ta mlajših ta njihova ljubezen do glasbe in diatonične harmonike živi naprej in se razvija.
0: Torej ne gre samo za tekmovanje, ampak tudi za medgeneracijsko povezovanje.
1: Tako je. Mislim, da je smisel tega ravno v tem, da se tam gor združijo glasba, pa potem obiskovalci, pa narava, vzdušje, nekaj posebenega. Mogoče bi morali v Guinnessovo knjigo rekordov na najvišji točki izvedenim tekmovanjem diatonične harmonike. Po drugi strani pa ja, prirejamo že 29 let, naslednje leto je jubilejno, 30. Vedno, kljub vsem vremenskim razmeram, ki vemo, da v hribih se hitro spremeni vreme, vedno dobimo dovolj obiskovalcev, dovolj nastopajočih. Celo lani, ko smo morali dvakrat predstaviti tekmovanje zaradi vremena, tretjič se je pa dan pred tekmovanjem še pokvarila nihalka, smo potem tekmovalce peljali gor od zadaj z Kranjskega Raka z avti, pa jih je bilo vseeno 25. Tako da tam nekje od 25 do 50 v odvisnosti od vremena je vedno nastopajočih. Obiskovalcev pa tudi zelo veliko tujcev, ki so vsi navdušeni, kako lahko sredi planine doživiš potem še slovensko glasbo. Lepo je.
0: Ja, Slovenci smo res pionirji, ne, takšnih narodno-zabavnih ritmov in sem prepričana, da je to atrakcija za marsikaterega turista, sicer pa, kot so povedali dežurni meteorologi, bo letos vreme zdržalo, sončno bo toplo, tako da ni skrbi, oziroma vreme bo zdržalo in gotovo boste tudi letos dobili absolutnega zmagovalca, torej zmagovalce izbirate po kategorijah in pa tudi potem posameznika harmonikarja, ki je zmagovalec vseh kategorij.
1: Tako je. Pa še ta najmlajši udeleženec in najstarejši udeleženec dobita pokal. Vsi udeleženci, seveda, to je najmlajšim najbolj pomembno, dobijo priznanja, pa malico planinsko, pa majčko, pa karto za nihalko tudi podarijo, dobijo podarjeno. Skratka, zelo zanimivo je, zelo prijetno je vabljeni na planino tudi obiskovalci in vsi ljubitelji glasbe. Moram mogoče omeniti, priredimo tudi srečolov, naši sponzori, prireditev se izključno financira iz sponzorskih sredstev, donirajo tudi reklamne artikle, ki jih potem damo na srečolov in mlajši imajo tudi tem, s tem posebno veliko veselja.
0: Ob kateri uri se začne tekmovanje?
1: Tekmovanje samo se začne ob 10:00 pri gostišču Zeleni rob, to je na srednji postaji sedežnice. Prijave so pa lahko predhodno po internetu preko naše spletne strani ali pa od 8 do 9 ure na spodnji postaji Nihalke, takrat največkrat. Teh prijaviteljev je največkrat takrat.
0: Torej tisti, ki se odločijo tik pred zdajci, ne?
1: Tako je.
0: Še
1: tako
0: je čas, torej za vse tiste, ki nas zdaj le poslušajo, torej da sprejmejo odločitev in morda se preizkusijo v igranju harmonike, sicer pa glede na to, da tekmovalci lahko zaigrajo skladbo po lastni izbiri, katera pesem je tista, ki se veliko kolikokrat pojavi?
1: Ne bo se verjeli, ampak največkrat je avtor Lojze Slak. Zelo veliko je tudi Mihelićevih, pa potem Avsenikovih. Mogoče je pa, dobro, to so ti avtori znani, drugače je pa velik delež narodnih pesmi, prav, ljudskih, predvsem pri tam mlajših, a nekakšne na planince, pa kaj tazga. Ampak ja, Slak, Mihelić in Avsenik, ko po vrstnem redu smo malo pogledali statistiko za nazaj, kako so skladbe izbrane.
0: Tako smo, ker pričakovali takšen izbor, tudi naši poslušalci radi se lišijo vsa omenjena imena, tako da gospa Tatjana Levec, najlepša hvala, da ste nas povabili na Veliko planino in nas nekako popeljali na to medgeneracijsko sodelovanje, planinski izlet in pravzaprav tekmovanje harmonikarjev, pa srečno na izboru in naj bo lep dan in uspešno tekmovanje.
1: Hvala tudi vam za povabilo, srečno vsem in vabljeni na planino. Nasvidenje.

Magnifiko nam podarja samo ljubezen, mi pa poleg ljubezni tudi bralni namig iz arhiva oddaje Sedma stran, ki ima tokrat močan zgodovinski pečat. Listali bomo med stranmi romana Jaz, Napoleon, ki nas popelje v burno obdobje revolucionarnih sprememb v Evropi na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Romaneskni prvenec slovenske pisateljice in zgodovinarke Mojce Zupan-Vrtač je še posebej navdušil pisatelja, novinarja in urednika Žigo Kastelica. V pogovoru z Niko Vrabec razgrne misli o knjigi ter spregovori tudi o primerjavah s filmsko epopejo Napoleon, Ridleya Scotta iz leta 2023.

0: Ali ni bilo spomladi obljubljeno, da bo tudi plemstvo prevzelo del bremena in da se bo s tem zmanjšal pritisk na najšibkejše? Peščica ljudi je dogarlasita vseh odvečnih stvari, medtem ko se stradana množica pogreša najnujnejše, je rekel Napoleon. Kje imam tisto brošuro? Napoleon je stopil k omari, odprl predal in iz njega vzel brošuro, ki jo je spomladi izdal dvor. Poglej, tukaj piše, da bi sanirali bilanco, bo nekdo moral plačati več. Toda kdo? Tisti, ki niso plačali dovolj davkov, bodo morali zdaj plačati ustrezen delež. Nihče ne bo trpel, toda privilegije bo treba žrtvovati. Pravica to zahteva in nuja to prosi. Brez razburjanja ne bo šlo, toda nemogoče je delati za skupno dobro, ne da bi pri tem zadeli ob osebne interese. Napoleon je prenehal brati. Ne razumem, je rekel. Kralj je obetal obdavčitev plemstva in duhovščine. Ti, prijatelj, pa govoriš o uvedbi novih davkov za tretji stan?
1: Nekako v tistem obdobju, ko je izhajal tista filmska uspešnica Napoleon Ridleya Scotta, je nekako na moj radar skočila knjiga avtorice, sicer v angleškem izvirniku. Potem sem zasledil, da bo izšla tudi v slovenskem prevodu, no, oziroma v njenem materinem jeziku. In sem vedel, da je to pravzaprav knjiga, ki bi jo jaz kot nekak študent in ljubitelj zgodovine zelo rad prebral.
2: Zgodovinski roman Mojce Zupan-Vrtač z naslovom Jaz Napoleon nas postavi v čas francoske revolucije, radikalnih družbenih in političnih sprememb, ki so postavile pod vprašaj takrat trdno zasidrane stare monarhije in omajale vpliv cerkvenih institucij v smeri vse večjega liberalizma. Knjiga je še posebej nagovorila tudi pisatelja, urednika in novinarja Žigo Kastelica, ki nam o njej pripoveduje v tokratni epizodi oddaje Sedma stran.
1: Ja, knjiga je pravzaprav roman, ki se dogaja nekako pravzaprav 2 leti pred začetkom francoske revolucije, torej leta 1787. Zaključi se sicer z Napoleonovo smrtjo na Sveti Heleni, je pa knjiga pravzaprav preplet njegovega življenja in pa življenja ruskega carja Aleksandra, se pravi, to je nekaj, kar naslov ne razkrije, da ima pravzaprav veliko oziroma nekako polovično vlogo v njej tudi Aleksander, se pravi vse od vzgoje strani njegove babice, Katarine Velike, in pa tudi do njegove smrti, se pravi 4 leta po Napoleonovi, to je 1825. Knjiga nas pa pravzaprav pelje skozi vse, se pravi skozi francosko revolucijo, skozi vse vojne koalicij, ki so se zgodile v tistem 30-letnem času.
2: Zgodovinski tematiki se v knjigi pridruži preizpraševanje ljubezni do domovine in nesojenih ljubezenskih romanc.
1: Nekak fokus je na Napoleonovi strani ljubezen do domovine, na Aleksandrovi pa je ta ljubezen do domovine pravzaprav nekak prepletena z ljubeznijo do njegove otroške ljubezni Katarine in pa njegove poroke z Elizabeto in pa nekak še velik nekak poudarek pravzaprav na vsemu, kar so prinesli te dogodki v njunih življenjih, ki so se kar pogosto prepletali zaradi njunega pomena v prostoru.
2: Roman je knjižni prvenec Mojce Zupan-Vrtač, zgodovinarke, ki je po končanem študiju kljub vstopu v svet ekonomije ohranila zanimanje za zgodovinsko pripovedovanje.
1: Pravzaprav ta knjiga kot nek produkt njene ljubezni pravzaprav do zgodovine in pa definitivno do nekih napoleonskih časov, kar je očitno tudi potem, ki jo sledim na raznih družbenih omrežjih. Ja, zelo všeč mi je bilo nekak neka polovična mešanica v bistvu neke narative in pa dialogov, kot da bi vedla pravzaprav kako naravno končati neko golo opisovanje ali tistega zeitgeista oziroma dogodkov in pa kdaj preskočiti v dialog med posamezniki.
2: Pisateljica se zgodovinskih virov loteva s premišljenim in kritičnim pristopom, zavedajoč se, da zgodovinopisje pogosto vsebuje izmišljene zgodbe, ki so bile skozi čas sprejete kot resnice, kar izpostavi tudi naš današnji sogovornik, ki še dodaja.
1: Rekel bi, da kako verjetno je bilo to med pisanjem dosti teže, ampak se mi zdi, kako enostavno pa preprosto je bralcu predstavljeno predvsej dolgo obdobje teh 40 oziroma 35 let z vsem, kar določen trenutek Napoleonovega življenja pravzaprav pomeni za okolico, za Francijo in pa za Evropo samo.
2: Težko pričakovana filmska epopeja Napoleon iz leta 2023 Ridleya Scotta je doživela mešan kritiški odziv tako javnosti kot gledalcev. Največ kritik je bilo usmerjenih ravno na preraztegnjeno vsebino in obseg filma.
1: Če sem že prej navezal na film, ki je mogoče malo razočaral glede gostote vsebine, ki si jo je zadal, je pa to nekaj, kar lahko knjiga lažje naredi, se pravi, da neko 40-letno obdobje predstavi vse dokaj enostavno oziroma zelo prepričljivo.
2: Svoboda človeka v družbi ni nikoli absolutna, vedno je omejena svobodo drugega človeka. Z razkrivanjem družbenih vprašanj tistega časa nam roman ne osvetljuje le prelomnega obdobja, temveč tudi spodbuja k razmisleku o naši vlogi v oblikovanju sedanjosti.
1: Ja, to je eden od tistih stavkov v knjigah, ki si ga zapomnimo. Zdaj vedno, ko govorimo o svobodi, je zelo žalostno, da vedno lahko povežemo z nekimi dogodki, ki se trenutno dogajajo. Tukaj lahko govorimo o Gazi v Ukrajini, verjetno še o marsičem drugem, kar je velika žalost, ampak ponavadi ta svoboda posameznika ali pa že samo svoboda govora ima tako sivo mejo v nekem javnem prostoru, da je ne vidimo, kaj pravzaprav naš pojem svobode pravzaprav lahko pomeni do posameznika oziroma do neke druge osebe. Ne. Lahko se zelo hitro z našo neko svobodo, ki si jo dajemo, konča svoboda nekoga drugega in to je tista zelo, zelo težka tematika, ki je pravzaprav povezana s človekom že stoletja in se mi zdi, da ta stavek in pa vsa okoliška beseda, ki je okoli v knjigi, se mi zdi, da daje en lep, tak brezčasen občutek temu, kaj svoboda je nekoč bila, kaj je in pa kaj bo.
2: Slovenska zgodovinska pripoved, rariteta, ki pa niti ni tako redka. Vzporednice lahko med drugim najdemo tudi z romani Draga Jančarja.
1: Čeprav je časovno obdobje drugačno, je nek stil zelo podoben. Se pravi, da neko obdobje pokažeš na zelo dostopen način, brez hudo pretiranega navajanja nekih podatkov, se pravi, daleč od neke študijske literature. Druga knjiga, pravzaprav najbolj me je pa spomenila, mogoče prav zaradi napoleonskega časa, na knjigo oziroma roman Josipa Jurčiča, torej Spomini starega Slovenca je naslov, je pa postavljena prav v Napoleonovo vojsko v času ilirskih provinc na slovenskem prostoru, ki pa sledi, se pravi, slovenskim vojakom v Napoleonovi vojski.
2: V zaključku pogovora z Niko Vrabec Žiga Kastelic izpostavi še nekaj knjižnih namigov, ki ga navdihujejo v zadnjem obdobju. To so potopisna kriminalka Lep dan za umor Mojce Rudolf, Androidi čutijo v barvah Jake Tomca in novi roman Selme Skenderovič.
3: Oddajo Sedma stranstra sta pripravili Nika Vrabec in Nataša Rašel-Šoster. Skozi strani zgodovinskega romana Jaz, Napoleon boste spoznali misli človeka, ki je spremenil potek zgodovine in pustil neizbrisen pečat. Še več bralnih namigov poiščite v spletnem arhivu prvega programa. Sedma stran pa domuje tudi med podcasti. V torek po pol deveti bomo listali po romanu Intermezzo, ki smo ga v slovenščini dobili samo nekaj tednov po izvirnem izidu.

ne bojmo se porazov. Svašto doživimo pri iskanju svojega jaza, pridobivamo izkušnje, ki jih nudi vsaka faza. Prijetne, pritke, srečujemo ljudi, globoke, plitke, iščemo užitke. V življenju se ti marsikaj zgodi, marsikdo otopi, ker mu čustva ohromi, ampak mi nismo takšni, kaj ne, da ne. Uživamo življenje, eh, normalno, to se ve, se smejimo čisto vsemu, delamo norce iz sebe.

lahko lociran, rahlo meditiram, karmo aktiviram, se duhovno regeneriram, stresne situacije na 1-2-3 matiram, umirjeno na zdravim bodočim oviram. Na koncu se zberem, brisačo poberem, tiča popravim, novo pivo odperem, rahlo poplaknem, si papuče nataknem, leno pretegnem in končno premaknem, pičim pod borovci zelo počasno.

Ležerno je moderno, smo slišali, to pa bi lahko bil skoraj da slogan današnjega dne. 24. julija namreč zaznamujemo Mednarodni dan skrbi zase. Datum 24.7. je bil nekako izbran simbolno, saj naj bi za svoje zdravje skrbeli 24 ur 7 dni na teden. Svetovna zdravstvena organizacija skrb zase opredeljuje precej širše od počitka in sproščanja, vključuje tudi zdravo prehrano, gibanje, kakovosten spanec, osebno higieno, preventivne preglede, skrb za duševno zdravje in pravočasno iskanje strokovne pomoči. Skrb zase predstavljajo tudi dopusti, počitnice, zvoki, ki nas nekako sproščajo, in če zdaj le niste v kakšni senci borovcev, ampak doma, naj vas tja za nekaj trenutkov popelje naslednji zvok. Ja, tole so škržati, verjetno eden najbolj značilnih zvokov poletja, še posebej, če se nahajamo kje blizu morja. Običajno slišimo predvsem samce, ki se z glasnim oglašanjem sporazumevajo in tako privabljajo samice. Najbolj glasni so v toplih in sončnih delih dneva, pogosto jih slišimo v skupinah, torej več samcev oblikuje nekakšen zbor, ki ga samice lažje zaznajo. Ker so žuželke in njihove mišice odvisne od temperature okolja, jim toplota na to omogoča hitrejše krčenje mišic in intenzivnejše oglašanje. Škržate bomo zdaj le poselali na dopust in jih zamenjali za glasbo. Pospeli se bomo na vrh nebotičnika.

0: Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo 11. oktobra, je včeraj potrdil državni zbor. Poslanske skupine Koalicije in Resnice so ob tem uložile predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o RTV prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih ter o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Kdaj bi referendume izvedli, predlagatelji niso navedli, neuradno pa bi jih želeli skupaj z referendumom 11. oktobra. Evropska centralna banka je na včeraj končanem zasedanju vlade pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva ob hkratnem ohranjanju zdravih javnih financ. Ni pa spreminjala obrestnih mer, saj so se guvernerji nacionalnih bank odločili, da bodo počakali na nove podatke o inflaciji. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ocenjuje, da bo ob nespremenjenih okoliščinah septembra potreben dodaten dvig. To je še zlasti pomembno v luči slovenske inflacije, ki je z 3,6% nad evropskim povprečjem. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, se želi vrniti na dozdajšnji položaj. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi, češ da nobena druga vloga ne prinaša dejanske pristojnosti za boj proti korupciji, za dokončanje preoblikovanja vojske, načrtovanje in izvajanje operacij proti sovražniku ter za izkoreninjanje kulture laži in neodgovornosti znotraj sistema. Izraelska vojska je v nočnih napadih na Gazo ubila najmanj 2 Palestinca. Kot poroča Al Jazeera, naj bi strelki zadeli begunsko taborišče ter sosesko v mestu Gaza. Človekoljubne organizacije opozarjajo, da zaradi pomankanja sredstev zmanjšujejo dovod pomoči v palestinsko enklavo. Preskrba s hrano je tako za večino družin nezadostna, več kot 2/3 prebivalcev Gaze pa bi se lahko do konca leta srečali z akutno lakoto. Ker se slovenski kajakaši niso uvrstili v sklepne boje sobotnega krosa, bo danes zadnji dan njihovih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti. Slovenijo bodo zastopali le 3, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Naslov prvaka bosta branila olimpijski prvak Francoz Nicolas Gestin in Poljakinja Klaudija Zvolinska. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno, ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29. 20 stopinj Celzija. V nedeljo bo zmirno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Ilirska Bistrica-Jošane zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je prek Novokravčin. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zaradi prireditve bo cesta Novaki-Cerkno zaprta v Cerknem danes in jutri med 16. in 3. in 30 minut po noči. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen prek priključka Bič. Na gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 9:05.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 11 minut čez 9 je, kar pomeni, da se petkovo jutro počasi izteka, ampak nismo rekli še zadnje. Danes se na Starem trgu v Ljubljani začenja festival Dobimo se pred škucem. Do 2. avgusta bo vsak dan ponujal brezplačne koncerte, gledališke predstave, literarne večere, delavnice in tudi razstave. Otvoritveni program se bo začel danes ob 18. uri z gledališko predstavo Rdeča kapica, ob 8. uri pa se lahko odpravite na odprtje fotografske razstave Petje Muk, Materija moda. Kaj je mlada fotografinja ujela v objektiv, pa nam bo povedala kar sama. Petja, dober dan.
1: Živjan, zdravljen.
0: Materija moda je naslov vaše razstave. Kaj nekako sporočate s tem naslovom in kaj se skriva za naslovom?
1: V bistvu materija moda združuje dve ideji. Moda tukaj zame predstavlja celotno dogajanje Ljubljanskega tedna mode, tako od energije, kreacij, spontanih in režiranih trenutkov. Materija pa se bolj navezuje na materialnost fotografije, ampak hkrati namiguje na to, da podoba nikoli ni dokončna. Tako da v bistvu naslov govori o modi procesu in ne kot neki končni podobi.
0: Običajno, torej če prav razumem, vi fotografirate umetnike in manekene v zaodrju, torej v backstage-u, na raznih tednih mode. Kako to, da se odpravite v zaodrje? Večinoma fotografiji lovijo tiste trenutke na pisti, vi pa se predstavite v bolj skrite kotičke.
1: Ja, backstage me je v bistvu res potegnil vase, ker je tam en tak res

0: ustvarjalen kaos, bi lahko rekla. Zame je to kot igrišče za fotografa in se mi zdi, da kamorkoli pogledaš, tam se nekaj dogaja. Je res neverjetna ekipa, zadaj oblačila, make-up, pričeske, tako da vsak trenutek je lahko dobra fotografija. Zato mi je veliko bliže fotografirati nek proces in pripravo v zadju, kot pa samo končni trenutek na modni tisti.
1: Zakaj pa ravno fotografiranje in ne morda kakšna druga umetniška zvrst, oziroma mogoče tudi kaj je tisto, kar fotografijo naredi dobro, da potem pristane na razstavi?
0: Ja, fotografija mi je najbližja, ker jo dojemam res kot nek podaljšek svojih oči. Zdaj jo lahko nekako lovim resničnost, ampak je že v trenutku fotografiranja in tudi potem v postprodukciji v bistvu zelo manipuliram in interpretiram po svoje. Zato mi je blizu. To, kaj pa naredi fotografijo dobro, pa mislim, da je zelo subjektivno in nima enega odgovora. Ker naprimer nekdo bo najprej gledal tehniko, nekdo drug pa nekaj čisto drugega. Tako da zame je dobra fotografija tista, ki ima dušo ustvarjalca oziroma odraža umetnika in pri kateri nekaj začutiš, še preden jo v bistvu začneš analizirati.
1: Torej, materija moda bo danes zaživela, danes zvečera, ne, v 19:30.
0: Ja,
1: morda samo konec, samo še, kakšni so občutki tik pred odprtjem?
0: Ja, v bistvu sem trenutno samo zelo hvaležna, čutim hvaležnost, da se lahko predstavim v tako lepem prostoru in na takem festivalu, kjer bo tudi ogromno dogodkov in tako se mi zdi tudi ogromna obiska. In ja, predvsem hvaležnost in
1: ja, hvaležnost.
0: Neko veselje.
1: Hvaležnost in veselje. Lepi čustvi. Petja, najlepša hvala za tale oris današnjega večernega dogajanja. Torej, dobimo se pred škucem, se začenja danes. Poslušalke in poslušalce seveda vabimo, da si ogledajo razstavo ali se udeležijo kakšnih drugih gledaliških predstav, koncertov in literarnih večerov. Petja, vam pa srečno ob odprtju razstave.
0: Ja, najlepša hvala. Upam, da se vidimo tam.
1: Tako, mi se vidimo oziroma bolj slišimo še nadaljnjih 15 minut na prvem. Vas prebuja in bodri jutranja ekipa, nato pa štefeto predamo kolegom iz dnevnega uredništva.

0: 9 in 22 minut je ura. Napovedovalec Igor Velše, glasbena urednica Alja Kramer, tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebulj ter Klara Eva Kukovičič smo bili vaša jutranja družba in smo vas vodili po prvih petkovih vsebinah. V petku brez pravila smo preverili, kako so pri nas urejene športne stave in druge igre na srečo. V glasbeni radiosferi smo predstavili tri predloge za pesem iz radiosfere. Andrej Prezel nam je predstavil It's Only Love skupine Simpli Red, pa tudi Valerie v izvedbi Amy Winehouse, no odločili smo se na koncu, da bomo teden dni vrteli Slakovega čebelarja. Na to smo se posvetili tudi dogodkom, ki prihajajo ta konec tedna, torej tekmovanju harmonikarjev na Veliki planini jutri in pa današnjemu odprtju festivala in odprtju razstave Petje Muk. Zdaj pa je čas, da štafeto in besedo predamo kolegom iz dnevnega uredništva. Danes je z nami in z vami Mateja Železnikar. Dobro jutro, dober dan.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav vsem. Teli poletni dnevi so kot nalašč tudi za obisk morda kakšnega muzeja, še posebej, ko se bodo temperature spet nekoliko zvišale. In eden od muzejev, ki ga res priporočam za ogled, je Plečnikova hiša. Muzej je postala že leta 1972, za javnost pa je odprla vrata dve leti pozneje. Leta 2009 je bila Plečnikova zbirka razglašena za spomenik državnega pomena in leto pozneje je prešla pod okrilje zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana, ki upravlja s to hišo. Med letoma 2013 in 2015 je potekala res temeljita prenova Plečnikove hiše, ki je potem odprla svoja vrata konec septembra 2015 in v teh novo pridobljenih prostorih Plečnikove hiše, ki precej skrita stoji v Trnovem, je zaživela stalna razstava z naslovom Plečnik, pa prostori za občasne razstave, študijski center, Plečnikova učilnica za pedagoške in andragoške programe ter muzejska trgovina. Več o hiši, ki je res nekaj posebnega, tudi v svetovnem merilu, pa Matič Šavli zadolžen za vodenje hiše in po njej.
2: Kakšno neverjetno srečo smo imeli mi, pa tudi hiša, da po Plečnikovi smrti, in od tega je zdaj že kar nekaj desetletji, so vsi tisti, ki so upravljali s hišo, želeli to hišo obdržati. In se je ohranilo na tisoče originalnih predmetov in se še danes lahko vidi v bistvu ta duh Plečnika, ne? Kako je on živel, kako je zjutraj si kavo skuhal, kako je šel na vrt na sprehod, kako si imel tam zimski vrt, kjer se lahko po zimi sprehajal, ko je bil zunaj sneg, pa je še vedno imel nekaj zelenja. Ne? Tako da je res neverjetna sreča, da imamo v bistvu v Ljubljani tudi tole dan danes ohranjeno.
3: In to hiša z vrtom sredi v bistvu res urbanega območja, stanovanske soseske.
2: Ja, čist skrita takole, ne? Veliko obiskovalcev reče, oh, vas je lepo težko poiskati. Ste tako skriti, nič označeni. In to je tudi načrtno, ne? Tudi Plečnik je načrtno tako živel, kajti on je imel svojo hišo skrito na vrtu, ne? Tukaj proti cesti sta bile dve starejši stavbi, kjer je bil on seveda lasnik, potem pa si je se zidal svoj, bi rekel, kotiček na zemlji, ne? Svoj stolp, ki se je tako želel že od mladosti, da bo on živel v stolpu in si ja potem naposled se zida.
3: Ja, in sobe v tem stolpu so tudi med večjimi znamenitostmi Plečnikove hiše. V njih je ogromno predmetov, tudi njegov znameniti klobuk, ki ga je menda vedno nosil. Skupaj Plečnikova zbirka obsega več kot 17 tisoč različnih predmetov in vsak od teh predmetov nosi svojo zgodbo. In za številne predmete še vedno niso razkrite zgodbe, tako da dela tam res ne bo zmanjkalo raziskovalcem. Več o Jožetu Plečniku in njegovem domu, v katerem je živel in ustvarjal 35 let, pa v nadaljevanju kmalu po deseti.
0: Mateja, najlepša hvala, seveda se vam pridružimo kmalu po deseti na tem sprehodu in spoznamo tudi Plečnika. Zdaj pa poslušalkam in poslušalcem v imenu jutranje ekipe voščimo le še lep dan, še naprej in srečno.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni, prijetno nadaljevanje tega, sicer za zdaj še kar prijetno svežega petka vam želimo Aida Kurtović, Igor Velše, Jure Franko, Marko Čebulj in Mateja Železnikar. Kaj lahko pričakujete od nas? Marsikaj.
1: Danes na prvem programu.
0: Ljubitelje radija Gaga Nova generacija, posnetki prejšnjih oddaj čakajo na naši spletni strani. Mi pa se bomo po deseti odpravili, kot že rečeno, v Plečnikovo hišo. Res vredno ogleda, saj v njej spoznamo tudi osebno plat tega velikega arhitekta. Več pa v reportaži četrt čez deseto. Po pol dvanajstih se posvetimo digitalizaciji v živinoreji in gozdarstvu, ki naj bi povezala različne baze podatkov in zmanjšala administracijo. Kaj pa to dejansko pomeni, boste slišali po 11.30. Po 12. se nam v studiju pridruži Andrej Žido, podpredsednik društva Transplant in dobitnik zlate medalje na evropskih športnih igrah transplantiranih. 7 športnikov in športnici Slovenije je na igrah, ki so potekale konec junija na Nizozemskem, osvojilo kar 6 zlatih in 3 srebrne medalje. In med dobitniki je tudi naš sogovornik po 12. Popoldne pa med drugim skočimo tudi v Maribor, kjer se jutri končuje že 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Svetovni slovenski kongres je tabor pripravil v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion, na njem pa več kot 40 mladih, starih med 10 in 15 let, krepi svoje znanje slovenščine in spoznava kulturno in naravno dediščino Slovenije. Kaj vse počnejo in zakaj pa boste slišali po 14.30. Dve uri pozneje ob 16.30 pogledamo še h koroškim Slovencem. V ponedeljek bo minilo leto dni od izredno odmevne policijske racije pri Peršmanovem muzeju v Dolini Lepene pri Železni kapli. Racija je bila v veliki meri nezakonita in nesorazmerna, je ugotovila v svojem poročilu posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva. To pa je tudi bolj ali manj vse, kar se je zgodilo. Kako je s sodnimi postopki in kako z odgovornostjo politike za ta incident? Tudi o tem več po pol peti popoldne. Po 17. pa kot običajno najprej analiza dogajanja ta teden v Sloveniji v tedenskem aktualnem mozaiku. Verjamem, da tudi o novem dnu, ki smo mu priča s podarjenim podjetjem poslanca Mijiča. Nato pa se prek domačih plotov odpravimo še po labirintih sveta ob 17.20. Vmes sproti tudi o razmerah na slovenskih cestah in drugem zanimivem ter pomembnem dogajanju. Zato bomo veseli, če ostanete z nami, kajti tu smo zgolj zaradi vas.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vrstijo se ogorčeni odzivi na manever poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Ta pa načrtuje, da bo to prek izvršbe končalo v rokah sokoordinatorja Levice Luke Mesca. Ta je sicer napovedal, da izvršbe na podjetju ne bo uveljavil. Da dogajanje presega vse meje, je opozoril Goran Lukič iz delavske svetovalnice, pravnik Miha Juhart pa je v odmevih sporočil, da je poslovalcu vodni organ družbe odgovoren tako kazensko kot odškodninsko. Pred pol ure se je začela seja Ustavnega sodišča o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zahtevo za oceno ustavnosti so podali sindikati, potem ko je državni zbor po zbranih podpisih sklenil, da referenduma ne bo dovolil, saj zakon vključuje tudi davčne določbe. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da takšnega pravnega položaja še nismo imeli, zato bo imelo sodišče zelo zahtevno nalogo. Vrstijo se odzivi držav na danes uvedene nove od 10 do 12,5-odstotne ameriške carine, ki jih je proti več deset trgovinskim partnericam Bela hiša med drugim uvedla zaradi domnevnih praks prisilnega dela. Evropska unija, Japonska, Avstralija in Kitajska zavračajo takšne utemelitve. Brusel ob tem navaja, da so nove carine sicer v skladu s trgovinskim dogovorom z Washingtonom, sklenjenim pred letom dni, ki dovoljuje največ 15-odstotne carine. V Ljubljani se začenja festival Dobimo se pred škucem, brezplačen program tudi tokrat zajema koncerte, gledališke predstave, razstave in knjižne dogodke z domačimi in tujimi ustvarjalci, pa tudi knjižnico pod krošnjami in škučevo tržnico. Festival bo potekal do 2. avgusta vsak dan od 17. naprej, ob morebitnem slabem vremenu pa bodo dogajanje preselili v prostore galerije. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka prestižna etapa do slovitega Alpe d'Huez-a, prepričljivo vodstvo bo branil slovenski as Tadej Pogačar, ki ima pred najbližjim zasledovalcem Belgijcem Remkom Evenepoelom več kot 4 minute in pol prednosti v skupnem seštevku. Tur se bo jutri nadaljeval s kraljevsko etapo, v nedeljo pa končal s traso v Parizu. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno, ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ilirska Bistrica Jevšane promet urejen izmenično enosmerno pri Mali Bukovici. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Izola Sečovlje promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani ter na cesti Šmarje Koper. Zaradi prireditve bo cesta Novaki Cirkno zaprta v Cirknem danes in jutri med 16:03 in 3:30 po noči. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma še do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen prek priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Slišali ste poročilo, ura je 10:04.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki

0: V nadaljevanju se posvetimo našemu velikemu arhitektu, ki je svojimi stvaritvami postavil Ljubljano ob bok najlepšim evropskim prestolnicam. Od tržnice, Tromostovja, Nuka, Parka Zvezda do Žal, če omenimo le nekaj najbolj izstopajočih. V Trnovem, tik za Trnovsko cerkvijo, sredi stanovanske soseske, pa je precej neopazna še ena od znamenitosti – Plečnikova hiša. In tja vas povabimo v naslednje slabe pol ure. Ideja za obisk se je porodila ob knjižnici pod krošnjami. Gre za projekt Zavoda Divja misel, ki je po Ljubljani postavil več bralnih otokov in eden od njih je prav na vrtu Plečnikove hiše. Gre za zeleno oazo sredi mesta, še kako privlačno v vročih poletnih dneh. Ampak pravi biser je sama hiša oziroma hiši s prizidkom na Karunovi ulici 4 in 6. Ob vstopu v hišo nas pozdravi kustosinja Ana Porok in najprej pokaže maketo same domačije.
1: Ja, res, tale maketa nam pri vseh vodstvih zelo pomaga, ker zelo nazorno v bistvu prikazuje, da je Plečnikova hiša nekak kompleks treh hiš. To se pravi stare hiše, ki jo je že Plečnikov starejši brat kupil leta 1915 z namenom, da bo tu novi dom Plečnikove družine, potem najbolj dragoceni, najbolj izvirno ohranjeni Plečnikov okrogli prizidek, ki si ga je naš arhitekt zamišljal kot neke vrste stolp. In potem še sosednja hiša na Karunovi 6, ki jo je pa arhitekt tudi sam dokupil malo kasneje, leta 1929 in v bistvu v njej ni veliko spreminjalo, zato ker mu je bilo zelo pomembno, da je tej svoji posesti dodal tudi vrt.
0: In na vrt bomo tudi šli, ne?
1: Absolutno.
0: V pritličju je postavljena stalna razstava, ki osvetljuje življenje tega velikega arhitekta, sicer zelo delovnega in asketskega, kot bomo še slišali. Ustavimo se tudi pred družinsko fotografijo Plečnikovih.
1: Jože kot mladi, mož potem starejši brat Andrej, mlajši Janez, in edino sestra Marija si je v bistvu sama ustvarila družino, tako da mišljeno je bilo, da bo res ta hiša postala novi dom Plečnikovih, kar pa se res nikoli, žal, ni zgodilo.
0: Je arhitekt Jože Plečnik v bistvu potem sam kraljeval tu.
1: Tako, z gospodinjo, ki je pa živela v tej stari hiši na Karunovi 4, arhitekt pa seveda v svoje prizidku, ki ga je oblikoval po svojih željah. Moramo povedati, da je tukaj res ohranjena tudi izvirna oprema, to se pravi pohištvo, ki ga je sam zasnoval, peči, pa tudi čisto osebni predmeti, ne vem, Plečnikov znameniti klobuk, očala, njegova palica iz starejših let, pa seveda nešteti načrti, skice, pisma, fotografije, vse izvirno iz njegovega časa.
0: Koliko je vseh teh dokumentov gradil?
1: Več kot 17.000 predmetov, kar je v bistvu zelo, zelo obsežna zbirka, ki se jo tudi trudimo digitalizirati, da bo tudi pač najširši javnosti dostopna na naši spletni strani, tako da postopoma se dopolnjuje.
0: Vsak predmet ima tudi svojo zgodbo in izzival pri njihovem odkrivanju še dolgo ne bo zmanjkalo. Plečnikova hiša pa odpira svoja vrata tudi mladim, ponosno pove kustosinja Ana Porok.
1: Vsako leto se trudimo, da vsaj enkrat sodelujemo tudi z najmlajšo generacijo, z kakšnim projektom, z študenti arhitekture, oblikovanja oziroma umetniki različnih področij, tako da v bistvu ta navdih mladim iz Plečnikove hiše, kaj pomeni za njih ne Plečnik danes, se nam zdi zelo pomemben, da slišimo njihov glas in so to zelo v bistvu obiskane razstave in nam res ponujajo nek nov uvid v Plečnikovo umetnost, ki nam še marsikaj lahko pove.
0: Ker imate tu v Plečnikovi hiši tudi študijsko sobo in kar nekaj prostorov namenjenih ravno temu proučevanju in ustvarjanju, ne?
1: Tako, imamo tudi knjižnico, tukaj je v bistvu dostopno digitalizirano gradivo, ki ga potem raziskovalci lahko preučujejo v dogovoru z našo inštitucijo, seveda. Imamo pa tudi prostor za občasne razstave, ja, ki je namenjen ravno tem novim uvidom v Plečnikovo delovanje in umetnost, tako da navadno 3 do 4 predstavljamo letno nekih novosti.
0: Greva naprej. Zdaj smo pa v jedilnici, kuhinji.
1: Ja, to je kuhinja in v bistvu združena tudi z jedilnico. Je pa precej skromno opremljena, bi lahko rekli. Tako da za Plečnika moramo razumeti, da je ta hiša predstavljala res njegov osebni dom. To je bil Plečnik doma in tukaj je povabil res le najožje prijatelje, seveda to širšo družino, pa med drugo svetovno vojno tudi nekatere študente, ki so še ostali v Ljubljani, tako da so prihajali posebno v zgornjo okroglo sobo, kjer se je Plečnik uredil nek studio, tako da so med vojno, ko je bila fakulteta zaprta, v bistvu lahko rečemo, da je njegov seminar deloval kar tukaj v Plečnikovi hiši.
0: V minimalistično opremljeni kuhinji in jedilnici ni mogoče spregledati stolov.
1: Včasih mogoče kar pozabimo, da Plečnik izhaja v bistvu iz obrtniške, iz mizarske družine. Njegov oče je bil mizar in tudi sam Plečnik je najprej dokončal v bistvu umetno obrtno šolo, triletno v Ljubljani, potem pa nadaljeval v Gradcu. Tako da se je najprej izučil in tudi prve uspehe v bistvu žel kot oblikovalec pohištva. To je tudi botrovalo temu, da se je najprej preselil na Dunaj, potem pa je v bistvu pri vzpodbudi njegovega mlajšega brata, ki je na Dunaju študiral medicino, upal svoje risbe najprej pokazati profesorju Wagnerju, ki je bil takrat profesor na Akademiji lepih umetnosti na Dunaju, v bistvu en vrhunski arhitekt, ja, ki je res takoj prepoznal tudi ta Plečnikov talent, ampak ravno zaradi tega manjkajočega nekega predznanja tehničnega je najprej se kalil eno leto v njegovem studiu, potem pa zelo uspešno seveda nadaljeval študij na akademiji, tudi z tako imenovano rimsko štipendijo, ki je bila nagrada za njegovo diplomsko delo 1898. leta.
0: Iz kuhinje jedilnice greva pa zdaj kam?
1: Greva pa kar v to najbolj zanimivo ikonično sobo, okrogle oblike in tam povemo še kakšno zanimivost.
0: No in zdaj sva v tej znameniti sobi, kjer je ustvarjal v bistvu Jože Plečnik.
1: Tako, to je v bistvu Plečnikova osebna spalnica in seveda njegov delovni prostor, ker za njega je bilo to pač neločljivo povezano. Zelo zanimiva je že sama oblika, v bistvu soba je v tlorisu res čisti krog z nekak 6 metrom premjera in zanimivo je, da nekako na sredini nas ta tram lesenin na stropu saj simbolično nam prikazuje smer jug in sever in nas vodi v bistvu od juga proti severu, tako kot je pač Plečnik nekak saj simbolično lahko rečemo iz sobe, kjer so ti njegovi načrti nastajali, to se pravi njegove ideje so se prelivale z načrtovanjem na papir, potem pa v bistvu so se simbolično uresničevale v središču mesta, ki je tukaj le za nami, ne proti severu, tako.
0: In to so tudi predmeti, to je tudi njegov znamenit klobuk, pa kup drugih zanimivih skulptur, recimo, ne? Ena od njih je orel.
1: In to je tudi Plečnikovo oblikovanje. V bistvu tukaj le v hiši je zanimivo, da Plečnik je res nam kaže kot nek univerzalni oblikovalec, skoraj kot ta renesančni mož, ki se loti vsega. Kot se lepo omenili, ena zelo zanimiva skulptura orla, ki ga je Plečnik oblikoval za to katoliško telovadno društvo Orli kot vrh bandere. Kasneje je tudi za njih naš bežigrajski stadion, ne, je bil zgrajen. Tako da očitno je bil Plečniku ta podoba orla tako všeč, da si je tudi za sebe en odlitek privoščil. Je pa zanimivo, da stoji pa na tem podpeškem kamnu, ki vemo, da ga je Plečnik tako ljubil, če se spomnimo samo na stopnišče Nuka, ne, ga je Plečnik zelo rad uporabljal. No. Gre pa tu za kamnolom, ki je bil aktiven že od rimskih časov, tako da vemo, da Plečnik se je zelo veliko navdihoval v antiki, ampak nikoli ne smemo reči, da je oblike kopiral, ampak jih je po svoje predrugačil, tako da gre res za njegov čisto izviren arhitekturni slog. Zanimiva je tudi ta njegova knjižnica, ker smo danes tudi povezani nekako z knjigami, knjižnico pod krošnjami, da hranimo tudi seveda izvirno Plečnikovo knjižnico, ki je zanimivo v tej okrogli sobi tudi skrita. Eno knjižno omaro vidimo tukaj pri postelji in Plečnik je pa je zelo rad bral še, ko je bil v postelji, zato ima tudi zelo eno zanimivo lučko z utežjo, ja, kjer se lahko višina nastavlja, pač se prilagaja, ne višina. Tako da, ja, so mu nekako, no, knjige krajšale čas pred spanjem.
0: Potem naprej je pa?
1: Urejena je še kopalnica tukajle, tako da je imel Plečnik tudi svojo zasebno kopalnico. Obiskovalci nas sicer vedno vprašajo tudi, kje je stranišče. Sta pa stranišče v bistvu na vsakem nadstropju, ampak dostopni iz hodnika.
0: Uh-huh. Obiskovalci imajo v Plečnikovi hiši res marsikaj videti in to očitno vedo tudi turisti. Odkot vse pridajo? Matit Šavlik je zadolžen za vodenje hiše in po njej pojasnjuje.
2: V zadnjih letih smo opazili, da imamo veliko obiskovalcev, recimo konec maja pa v juniju, potem v začetku julija se malo zniža, kar je tudi normalno, ne, ker mestni turizem poleti, začetku julija raje greš mogoče na morje, zdaj pa v drugi polovici julija začne strmo naraščati. In vsako od leta do leta vidimo porast obiska, kar je tudi že nekako smo pripeljali hišo do svojega maksimalnega obiska lahko.
0: Kaj to pomeni? Koliko je obiskovalcev?
2: Trenutno imamo podvojene kapacitete, kar pomeni, da imamo lahko dva voda na ogleda na uro, se pravi vsako vodstvo je omejeno s 7 obiskovalci, ker so sobe pač tako majhne, tako polne predmetov in naše delo tukaj ni samo predstavitev hiše, ampak tudi varovanje kulturne dediščine. Tako da zdaj smo veseli, da lahko sprejemamo recimo skoraj 100 obiskovalcev na dan po hiši, prej pa po 50. In zdaj počasi že kar dosežemo tudi te kapacitete.
0: Pa kdo pa so potem ti obiskovalci? Predstavljam si, da prihajajo, da so to turisti, predvsem?
2: Tako je. Velika večina trenutno so tujci. Slovenci, a veste, ponovadi kakšni vnuki pa stari starši pridejo najraje, tudi zaradi vrta, tudi zato, ker je naša razstava dosti interaktivna, potem pa velika večina, kot sem rekel, turisti. V zadnjih letih se mi zdi veliko večje Čehov, kar je tudi logično, ne? Plečnika poznajo, pridejo recimo na poti na morje ali pa se ustavijo v Sloveniji in si pridejo pogledati in so zelo, zelo hvaležna publika. Veliko je Francozov, Belgicov, Britancev, Američanov, Italijanov, Nemcev pa največ.
0: Pridejo tudi zato, ker so že slišali za Plečnika?
2: Velikokrat slišamo, a veste, da do zdaj, dokler nismo obiskali Ljubljane, sploh nismo slišali za Plečnika. In smo potem zdaj šli po centru, pa smo si pogledali tržnico, pa Tromostovje in potem nas je zanimalo, kdo je pa tale gospod, ki to vse oblikoval. In potem tudi poiščejo našo hišo, ker morate se zavedati, konec koncev, če govorimo o turistični Ljubljani, turistična Ljubljana je tamle center. Mi smo zdaj en kratek sprehod ven iz centra, ne? Enih 10
0: minut. Obrobje, ne?
2: Ja, enih 10-minutni sprehod do hiše je potrebno narediti, kar pomeni tudi volja, recimo turistov, da si pridejo pogledati. Tako da, jaz bom kar rekel, velika večina turistov, ki pridejo k nam, so visoko zainteresiranih. Ih zelo zanima arhitektura, jih zelo zanima Plečnik, pa tudi recimo urbani ustroj mesta.
0: In kaj tisto, kar jih najbolj navduši ponavadi?
2: Ja, zdaj smo slišali malo samo hvala, ampak naša vodstva. Zelo veliko krat pohvalijo naše vodnike, vodnice, kako so navdušeni nad tematiko, kako jim navdušeno predajajo to znanje. Druga zvezda so pa okrogle sobe, ne? Kjer je spalnica, pa tudi zgore delovna soba, kjer je vse ohranjeno, kjer imaš ta čudovit razgled na tale vrt od zadej in se zelo lepo, to je sicer moje mnenje, ampak se zelo lepo začuti duh Plečnika. Njegov delovni duh, njegova strogost, njegova asketskost in njegova tudi produktivnost v delu.
0: Vsi prostori v Plečnikovi hiši v bistvu res izgledajo zelo majhni.
1: Ja, res je, ampak pač Plečnik je bil asket, on je bil skromen za njegove potrebe, je zadostovalo, v bistvu v tem prizidku je res pretežno sam živel, ne, sicer je bil namen, da v zgornji sobi se mu pridruži še mlajši brat, ampak kmalu se je brat v bistvu tudi preselil, to se pravi po letu 1925, ko je bil ta prizidek končan, ampak sta kaj kmalo ugotovila, da sta precej različnih karakterjev in to sobivanje ni bilo uspešno, tako da se je brat izselil. Jože si je pa potem zgoraj v bistvu uredil bolj risalnico, ki je posebej v teh vojnih letih jaz služila tudi za študente.
0: Mi pa se iz okroglega prizidka odpravimo na vrt, na zeleno oazo sredi mesta, do nje pridemo prek zimskega vrta.
1: To je zdaj zadnji prizidek k hiši, ki je bil dodan leta 1929, ko si je Plečnik kupil to sosednjo hišo, Karunovo 6, ker je bila slučajno pač na prodaj in ni želel pridobiti kakšnega hrupnega soseda, ker njemu je bilo zelo pomembno, da je imel mir seveda na vrtu in okolici hiše, pa tudi zelo rad je imel Plečnik rože, posebej tako sredozemsko rastlinje in je recimo za svoje oleandre, tudi mini figo je imel, potem oljke, si je želel ustvariti prostor, kjer bodo lepo uspešno prezimile. Potem v letnem času so pa tako kot danes v bistvu zunaj na vrtu, tako da to je pa tudi uporabljal v bistvu ostanke in kot je značilno za njega neke nadštevilne elemente njegovih drugih projektov, recimo fasado krasijo tile štirje lepi stebri, ki so bili načrtovani za fasado celjske posojilnice, ampak jih je nekaj ostalo in jih je Plečnik s pridom uporabil tukajle.
0: A gremo zdaj na vrt?
3: Ja.
0: Je pa zelo prijetno, sveže.
1: Danes je odlično, ampak tudi tukaj je res pravo zavetjeno pod temi stoletnimi drevesi. Kot smo omenili, hiša oziroma prizidek je potem nastala nekako do leta 1925 in potem se je Plečnik tudi odločil in postopoma urejal vrt, tako da to so jase, da je stoletna drevesa, ginko, oreh, češnja, potem gledičevka, hrast, to so zelo visoka drevesa, tudi ta ileks, ki ga je baje šel iskat na Rakitno prav z svojim sosedom, Franceleškim Finžgarjem, tudi našim neznamenitim pisateljem, kjer sta ohranjala res tako iskreno medsebojno prijateljstvo tukaj kot soseda.
0: Na vrtu Plečnikove hiše pa je tudi ena od knjižnic pod krošnjami, ki jih je v Sloveniji iz leta v leto več. Jelena Radič iz Zavoda Divja misel je koordinatorka programa Knjižnica pod krošnjami.
4: Knjižnica pod krošnjami je en projekt, ki ima za cilj torej spodbujanje bralne kulture in gre za v bistvu največji projekt takega tipa v Sloveniji. Traja že letošnja sezona, je 22. sezona. Začela je in še vedno je v organizaciji Zavoda Divje misli, ki upravlja tudi z Vodnikovo domačijo, hišo literature in ilustracije. Tako da nekako je v bistvu knjižnica pod krošnjami bila začetek Zavoda Divje misli. In prvi projekt, ki je potem torej nadaljeval v bolj institucionalizirano torej kulturno institucijo. Letos imamo vse skupaj 14 bralnih otokov v Ljubljani in po celi Sloveniji.
0: Večina teh bralnih otokov je namenjenih splošni javnosti, knjižnica dobesedno pod krošnjami na Plečnikovem vrtu, pa predvsem tistim, ki jih zanima arhitektura.
4: Moram reči, da je izkušnja zelo pozitivna, obiskovalci so navdušeni, da nekaj tazga sploh obstaja, sploh pa recimo turisti cenijo velik, ne morejo nehati občudovati to idejo, da nekaj zares ponujaš popolnoma brezplačno v javnem prostoru in da pravzaprav nič ne rabijo dati nazaj, kot sam se usesti vzeti knjigo v roke in to je to.
0: Pridejo, si predstavljam, tudi tisti obiskovalci, ki si ogledajo hišo, se potem ustavijo in preberajo, kaj tudi potem na Plečnikovem vrtu.
1: Absolutno je za nas to zelo dragoceno, ker Plečnikova hiša pač ima nek svoj vrsten režim, tudi zaradi omejitve obiska in si obiskovalci recimo ali pred samim vodstvom, potem lahko samostojno ogledajo vrt in seveda zagledajo knjižnico pod krošnjami in potem tukaj uživajo na stolčkih, pač tudi klopci si razporedijo lepo svoj čas ali pa potem po samem vodstvu. Zdaj le v tej vročini jim zelo ustreza, ne, da se lahko mečkano usedejo, umirijo in potem svotoma odkrijejo še kakšno zanimivo knjižno delo, tako da je ena lepa promocija. Imamo pa tudi v bistvu nekaj okoliških, kaj rečemo Trnovčanom, ki ne rečem ravno vsakodnevno, ampak večkrat zahajajo na švrt, tudi z mogoče svojo knjigo, pa tukaj le uživajo.
4: Ker ob vsem tem betonskem okolju ne, je ta vrt res ena oaza zelenja in tudi svežine.
1: Ja, zelo dragocena oaza, tudi mislim, da vsakega obiskovalca no, razveseli ta spoj v bistvu arhitekturnega in naravnega, na kar je Plečnik že v bistvu nekako zelo pazil, da je vključeval tudi zelene prvine okoli svoje arhitekture ali pa tudi kar direktno na arhitekturo. Recimo lep primer je tudi tale divja trta, vinika, ki opleta Plečnikovo hišo in potem z letnimi časi spreminja svojo podobo, barvo, tako.
0: Plečnikova hiša je muzej od leta 1972, za javnost pa so jo odprli dve leti pozneje. Leta 2009 je bila Plečnikova zbirka razglašena za spomenik državnega pomena, leto pozneje pa je prešla pod okrilje zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki upravlja hišo. Temeljita prenova je potekala med letoma 2013 in 2015. Prenovljena Plečnikova hiša pa je ponovno odprla vrata konec septembra 2015. Hiša je nekaj posebnega tudi v svetovnem merilu, pravi kustosinja Ana Porok.
1: Absolutno, kot tako izvirno ohranjenih v bistvu, kaj rečemo, domov oziroma doma arhitekta, umetnika z svojim studijem pa z vsemi temi izvirno ohranjeni ambienti, je to res tudi v svetovnem merilu redkost.
0: Zasluge, da se je ohranilo toliko Plečnikovega osebnega imetja, pa ima njegov nečak.
1: Karel Matković, on se je potem po Plečnikovi smrti po letu 1957 tudi preselil v stari del hiše, ampak ta Plečnikov prizidek je pa že sam ohranjal kot neke vrste osebni, privatni muzej. Tudi prvi začel nekak z urejanjem tega obsežnega števila v bistvu načrtov, skic, korespondence. To je začel on postopoma urejati in se potem dogovoril tudi z mestno občino Ljubljana, da po njegovi smrti pač hiša preide v mestno last in postane tudi muzej v počastitev arhitekta Jožeta Plečnika.
0: Mi se odpravimo nazaj v hišo, v prostor z maketo Ljubljane, ob kateri je vodnik Matic Čavli.
2: Če samo pomislimo, koliko je lahko en arhitekt ustvaril, koliko je lahko naredil v enem tako kratkem časovnem razdobju. A veste, večina teh Plečnikovih del, govorimo o Tromostovju, Čevljarskem mostu, Nuku, to je obdobje približno 15 let. Se pravi, nekaj od leta 27-28 do druge svetovne vojne. Tako da je zelo kratko obdobje izjemne produktivnosti in tako delo zahteva predanega človeka.
0: Danes se zdi kaj takšnega nemogoče izpeljati.
2: Večina projektov je bilo zmenjenih recimo na 6 oči, ne? 3 so se zmenili, pa so lahko hitro šli, kar je tudi, bom rekel, prednost današnjega časa, da imamo bolj pregledno lahko. Ne? Ampak zaradi takih pogojev je lahko tako hitro delal. In pa tudi zato, ker ima tako službo. Ne? Ne pozabiti, on ni bil samo arhitekt, on je bil profesor arhitekture. In če si profesor arhitekture, imaš študente, študentke. In ti študenti, študentke ti bodo tudi večkrat lahko pomagali, ne?
4: In to so tudi počeli, ne?
2: To so tudi počeli 6 dni na teden, ne? Razen nedelje me pustil v proste. Ampak to je tudi, mislim, da še danes, kar tudi kdaj praksa pri profesorjih.
0: In kaj pri Plečniku najbolj navdušuje Matica Šavlija, zadolženega za vodenje hiše? Ogromno stvari je pravi, zato odgovor ni enostaven, pa vendarle.
2: Vedno znova se je oziral nekako v preteklost. Ne? V njegovih delih, ali to tržnica, ali so to žale, se lahko vidi ogromno sledov, v bistvu naše zgodovine. In ko rečem naše zgodovine, ne mislim slovenske ali pa Slovenije, ampak mislim človeške zgodovine. In je vse to nekako združil in iz te združitve je nastala neka nova idiosinkratična arhitektura. Poglejte žale recimo, ne? Žale imajo, so čudovit vrt vseh svetih in imajo teh 14 kapel. In vsaka kapela je bila oblikovana v drugem arhitekturnem slogu, v drugem časovnem obdobju, ker konec koncev, zdaj, mogoče malo morbidno za poletni čas, ampak žale so poslovilni vrt, ne? V tem se ljudje poslovijo od svojih najdražjih. In v smrti smo vsi ljudje na tem svetu enaki. In ne samo žale, ne? Zdaj bi lahko šel do knjižnice, ne? In tega prehoda iz teme v svetlobo gor v čitalnico, pa recimo tržnica, ne? Ki si vsak Ljubljančan dobro pozna, kako so tam recimo Atenska agora vplivala na Plečnika in je spet imel on idejo, da bo tam zraven tržnice postavil novi magistrat. Ne? In če bi to bil novi magistrat in je agora, bi rekel, center atenske demokracije, bi potem tržnica dopolnila v bistvu tale politični aspekt, ne, tega kompleksa. Nažalost, vsega tudi ni bilo mogoče speljati, ravno zaradi zgodovinskih okoliščin.
0: No je pa tu zdaj hiša njegova, kjer lahko občudujemo in se v bistvu tudi spominjamo vseh teh njegovih dosežkov in idej. Ne gre samo za to, kaj vse je ustvaril, seveda, ampak tudi kaj vse je še načrtoval. Ne?
2: Kaj vse je bilo še načrtovano, kaj je bilo vse v še v viziji in kakšno neverjetno srečo smo imeli mi, pa tudi hiša, da po Plečnikovi smrti, in od tega je zdaj že kar nekaj desetletij, so vsi tisti, ki so upravljali s hišo, želeli to hišo obdržati. In se je ohranilo na tisoče originalnih predmetov. In se še danes lahko vidi v bistvu ta duh Plečnika. Ne? Kako je on živel, kako je zjutraj si kavo skuhal, kako je šel na vrt na sprehod, kako si imel tam zimski vrt, kjer se lahko po zimi sprehajal, ko je bil zunaj sneg, pa je še vedno imel nekaj zelenja. Ne? Tako da je res neverjetna sreča, da imamo v bistvu v Ljubljani tudi tole dan danes ohranjeno.
0: Tako vodnik po Plečnikovi hiši Matic Šavli. Ogled originalnega arhitektovega domovanja je mogoč le z vodstvom, v vsaki skupini pa je lahko največ 7 obiskovalcev. Vodstva potekajo med 10. in 17. uro v poletnem času na pol ure, drugače pa na polno uro. Hiša je odprta od torka do nedelje, vključno s knjižnico na vrtu. Za bralke in bralce pa so sicer knjižnice pod krošnjami postavljene po vsej Sloveniji. Lokacije in prireditve, ki potekajo na njih, pa najdete na spletni strani kniznica pod krošnjami.si.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je danes države po svetu posvaril pred sodelovanjem v ameriških napadih na Islamsko republiko. Prav to je včeraj očital Združenemu kraljestvu, ki je Združenim državam dovolilo uporabo svojih oporišč v regiji za napade. Teheran je Londonu zagrozil s posledicami. Nemčija je medtem napovedala, da bo dve svoji vojaški plovili premestila iz Džibutija v vzhodno Sredozemlje. Berlin jo je ob obalo afriške države ob prelivu Bab el-Mandeb na poti v pričakovanju mednarodne operacije za zagotovitev varne plovbe v Hormuški ožini. Zaradi ruskega napada na območje ukrajinskega mesta Črnigov je brez električne energije ostalo skoraj 150 tisoč odjemalcev, je sporočil tamkajšnji distributer. Moskva pa je dodala, da je njena vojska napadla tudi ladjo za prevoz razsutega tovora v pristanišču Mikolajiv, saj da je ta prenašala vojaški tovor. V prvi letnik dodiplomskih ter enovitih magisterskih študijskih programov na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih je bilo za prihajajoče študijsko leto v prvem roku sprejetih več kot 12 tisoč kandidatov, za katere je bilo razpisanih skoraj 19 tisoč mest. Kar 80% jih je bilo sprejetih na podlagi prve študijske želje, so sporočili z pristojnega ministrstva. Drugi prijavni rok bo od 20. do 27. avgusta. Med vročinskim valom so v jedrski elektrarni Krško zagnali hladilne stolpe in se povsem približali omejitvam okoljevarstvenega soglasja glede segrevanja Save. Nuklearke za hlajenje vodne pare, ki se nato utekočini in znova vrne na začetek procesa, namreč uporabljajo vodo, ki jo črpajo iz rek ali morja in jo nato vračajo v naravo. Voda se vrača toplejša, kar lahko v vročih poletjih predstavlja težavo za okolje. V Franciji so zaradi tega ta mesec začasno zaustavili tri jedrske elektrarne. Semmering v Avstriji je ob 2 zjutraj stresel potres z magnitudo 4,5. Seizmografi mreže potresnih opazovalnic so sporočili, da so tresanje ta čutili tudi nekateri prebivalci severovzhodne Slovenije. Ob tem ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in z ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje proti Brezovici ter na cesti Šmarje-Koper. Zaradi prireditve bo cesta Novaki-Cerkno zaprta v Cerknem danes in jutri od 16. do 15.30 zjutraj. 11:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ostanite na frekvencah prvega še naprej po Nipkeju in Trkaju. Nas bo Jure Franko popeljal en krog po Sloveniji. Zanima nas, je še ostalo kaj jutranje svežine?

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 20, Slovenj Gradec pretežno jasno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor tudi pretežno jasno in 21 stopinj, piha severni veter 18 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 21, piha severnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21, Lisca zmerno oblačno 14, Postojna jasno 21, letališče Portorož pretežno jasno 27, piha severovzhodnik 14 km na uro, temperatura morja je 25 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 25. Rateče in letališče Lesce 19, Rudno polje 14, Krvavec 9, Jezersko 17, Rogla 11, piha severnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 22, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 21, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 22, Črnomelj 21, Kočevje 19. Ilirska Bistrica 23, piha severnik 12 km na uro, Koper 27, piha severovzhodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 24, park Škocjanske jame 23, piha burja s sunki do 41 km na uro, Vogel 13 in Triglav Kredarice ob 11, pretežno jasno 4 stopinje, piha severnik 11 km na uro.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.
1: V tem obdobju se končujejo projekti iz načrta za okrevanje in odpornost, v katerem je Slovenija kar četrtino sredstev namenila digitalizaciji. Ta je vstopila tudi na področje gozdarstva in kmetijstva. V tem tednu je bil na ministrstvu za kmetijstvo predan obsežen projekt digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji, imenovan DIGŽIV. Gre za nov sodoben informacijski sistem, ki naj bi povezal zdaj razpršene podatkovne baze na tem področju. Prejšnji teden pa se je končal projekt digitalizacije gozdarstva, v katerem sta poleg ministrstva za kmetijstvo sodelovala tudi Zavod za gozdove in Gozdarski inštitut Slovenije. Več o digitalizaciji v kmetijstvu pa je Jernej Kadrolec.
2: Projekt digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji, ki se je začel februarja 2022, je v zaključni fazi, končal se bo konec avgusta. Njegova skupna vrednost je približno 5,2 milijona evrov. Večina, razen okoli pol milijona, ki ga pokrije naša država, bo financirana iz Evropskega mehanizma za odpornost in okrevanje. To je eden od osmih projektov Ministrstva za kmetijstvo na področju digitalizacije, pravi Andrej Šelika, skrbnik pogodbe projekta digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji.
3: In sicer v teh osmih, sedem gre za področje digitalizacije, en je na področju živinoreje in osnovni cilj tega projekta je bil integracija podatkovnih zbirk v živinoreji. Namreč do sedaj smo imeli podatkovne zbirke razdeljene po institucijah, zdaj smo pa izoblikovali enotno platformo, tako da bo se rejec logiral v bazo preko skupne platforme, prav tako smo te podatke med sebojno povezali, jih nadgradili, nekaj modulov smo razvili povsem na novo. Gre za module o vodenju podatkov rejnih živali, to so področja kopitarji, govedo, drobnica, koze, ovce, konji pa tudi čebele, pa še pomemben modul je izračun plemenske vrednosti, še pomemben del je, da smo v okviru projekta bomo te baze zdaj neposredno povezani z bazami Ministrstva za kmetijstvo, ker bo šlo za neposreden zajem podatkov, recimo osebnih podatkov iz baz ministrstva. Do sedaj se je to več ali manj individualno ročno upisovalo, zato je to prihajalo do napak. Pa seveda smo v okviru tega projekta, izvajalci so, zajedni so še v zaključenem postopku pridobitve tudi ISO standarda 27001 v smislu varstva podatkov, še zlasti osebnih podatkov.
2: Pri reji konj so denimo oblikovali e-arhiv rodovniških knjig, med drugim so skenirali tudi rodovniške knjige lipicancev. V ozadju reje živali je tako na milijone podatkov. Osnovni namen zbirk podatkov v živinoreji je podpora selekciji, torej razvojnemu delu. V projekt digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji DIGŽIV so vključeni Kmetijski inštitut Slovenije, Veterinarska in biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani. Glavni cilj projekta je bil povezati prej nepovezane podatkovne zbirke. V ta namen so razvili platformo e-živinoreja, pojasnjuje vodja projekta Daša Jevšenek Skok iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Kako pa je zasnovana ta povezava podatkovnih zbirk z vidika uporabnika?
4: Gre za skupno vstopno točko do vseh večjih informacijskih sistemov v živinoreji. Preko te vstopne točke uporabnik vstopi v sam sistem. Projekt je zasnovan tako, da platforma predstavlja javni in pa zasebni del. Ta zasebni del je obsežnejši in je namenjen predvsem rejcem in pa strokovnim službam.
2: Kakšne prednosti jim prinašajo?
4: Največjo prednost vidimo v tem, da se zmanjšuje papirno poslovanje, da so podatkovne zbirke med seboj povezane, da ni potrebno več iz večjih resursov iskati podatke, ampak je to vse na enem mestu. Potem pa še ta prednost, da ni treba mogoče dvakrat vnašati. Zdaj je bilo v bistvu pred projektom je bilo veliko teh primerov, da dvojnih vnosov, kar v bistvu privede do možnih napak in pa diskrepanc med podatki.
2: Prej razpršene selekcijske službe zdaj povezuje nov sodoben informacijski sistem. Karolina Jamnik-Cerk z Veterinarske fakultete iz oddelka za selekcijo KON kot prednost izpostavlja sodobno e-terensko pisarno, ki je iz papirnega poslovanja prešla na tablice.
5: Tukaj mislim, da pri kopitarjih, kolikor sežem v mednarodni druge države, smo sigurno eni prvih, ki lahko registracije, identifikacije kopitarjev zdaj bomo izvajali direktno v sistem pri samem rejcu.
2: Partnerji pred sabo vidijo še veliko izzivov. Eden takih je zagotovo rejcem približati uporabo novega elektronskega pristopa, jih morda preko javne kmetijske službe seznaniti in izobraziti za uporabo digitaliziranega sistema. Povezanost podatkov ima velike prednosti tako za rejce, za njihovo uspešnejše vodenje kmetije in konkurenčnost, kot za strokovne službe, raziskovalce in odločevalce. Poudarjata tudi Klemen Potočnik in Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete. Kje pa vidita izzive za naprej?
6: Projekt združuje podatke več spesjesev, v bistvu vse rejske programe, kar je idealen poligon ali pa če hoče prostor za aplikacijo strojnega učenja in umetne inteligence, se pravi novih analitičnih orodij, ki bodo dali povsem nove rezultate, ki bojo osnova za odločanje ali pa upravljanje populacij kot čred v prihodnje.
7: Zelo konkretna navezava, ki jo želim močno izpostaviti, pa je in izhaja tudi iz koalicijske pogodbe zaveza o vzpostavitvi sistema masnih bilanc. In recimo nadgradnja tega sistema, povezava z drugimi ustreznimi bazami, vodi k temu, kar je pa nedvomno zelo nujno za slovensko kmetijstvo in celoten prehranski sistem, to pa je vzpostavitev masnih bilanc in tega se bo, upam, da verjetno ta vlada tega lotila, ker to je navedeno v koalicijski pogodbi tudi.
2: Korak naprej glede digitalizacije pa sta Zavod za gozdove in Gozdarski inštitut Slovenije. Gozdarji namesto pisala in papirja po novem že uporabljajo tablice, lovci pa QR kode. To pa so prednosti, ki jih prinaša projekt e-gozdarstvo. Vreden je bil skoraj 9,7 milijona evra, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Štiriletni projekt e-gozdarstvo pa je prinesel tudi boljšo opremljenost javne gozdarske službe. To je lahko velika prednost v primeru gozdnih požarov, pravi Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove.
8: Pomeni, da uporabljamo drone pri zaznavanju potem in pa zelo hitro ugotavljanje posledic vseh ujm, ne samo požarov. Potem imamo digitalni sistem, to pomeni prostorsko lociran sistem vseh preventivnih protipožarnih ukrepov. To pomeni lokacija hidranta je na sami lokaciji, kjer se v prostoru nahaja in podobno. In te podatke povezujemo skupaj med različnimi službami. To je velik napredek, tako da tudi v samih intervencijah si lahko pomagajo, ne vem, gasilci ali kdorkoli z našimi podatki na digitalnih osnovah.
2: Raziskovalcem na področju gozdarstva novi informacijski sistem s povezljivostjo podatkov omogoča pridobivanje boljših rezultatov. Za lastnike gozdov je pomemben novo vzpostavljeni portal e-gost, v katerem imajo nabor vseh izdanih odločb in geolocirana sečišča, kar je zelo pomembno z vidika zahtev o sledljivosti gozdno-lesnih sortimentov. Tudi prijava škod poteka elektronsko in hitreje. Lastnica približno 300 hektarov gozda na Dolenjskem, Marija Jakopin.
9: Si zelo želimo, da bi bila ta digitalizacija čim hitrejša, tudi na nivoju same stroke. Torej, kako naše gozdove še bolj učinkovito prilagajati na ostre razmere, v katerih so se znajdali. In tukaj velike upe polagamo v umetno inteligenco in v večje sodelovanje vseh odločevalcev z nami, lastniki.
2: Digitalizacija, katere cilj je poenostaviti postopke in zmanjšati administrativna bremena, je sicer ena od prednostnih nalog Ministrstva za kmetijstvo. Minister Janez Cigler Kralj ob tem poudarja, da mora biti digitalizacija predvsem v službi uporabnikov, ter kmetom, lastnikom gozdov in strokovnjakom omogočiti več časa za njihovo osnovno delo.
10: Digitalizacija ni cilj, to je lahko samo orodje. Nova orodja, ta digitalna orodja, stroke ne nadomeščajo, ne smejo nadomeščati, ampak jo razbremenujejo administrativnih storitev. Merilo uspeha zame ni število aplikacij, ampak ura, ki jo kmet ali gozdar prihrani za svoje delo, zemljo in družino, za svojo osnovno dejavnost.
2: Če pogledamo nekoliko širše, smo pred digitalizacijo na področju gozdarstva in živinoreje lahko spremljali več uspešnih projektov digitalizacije javne uprave. Kot pravi Jerneja Jukjerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Ljubljani, je Slovenija četrtino sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost namenila za digitalizacijo.
11: Za digitalne javne storitve pa kar 315 milijonov evrov. In to nas uvršča v med najbolj ambiciozne države Evropske unije. In to je bila vsekakor dobra naložba v učinkovitejšo javno upravo in javne storitve, pa tudi v večjo tehnološko odpornost.
2: Seveda pa je pomembno, da so digitalne storitve tudi prijazne uporabnikom. Evropska komisija digitalizacijo podpira tudi z namenom izboljšanja konkurenčnosti, hitrejšega doseganja strateških ciljev in učinkovitejšega prilagajanja na podnebne spremembe.
1: Tako je Jernej Kadrolec, sogovorniki in sogovornicami o digitalizaciji v živinoreji in gozdarstvu. Mehanizem za okrevanje in odpornost na ravni Evropske unije zagotavlja več kot 800 milijard evrov za reforme in naložbe v državah članicah. Države bodo lahko ta denar koristile do konca letošnjega leta. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost je bil julija letos šestič spremenjen. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo ukrepov pa znaša 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 470 milijonov evrov posojil. Poleg digitalne preobrazbe pa so ključna razvojna področja v Sloveniji še zeleni prehod, pametna, trajnostna in vključujoča rast, zdravstvo in socialna varnost ter Repower EU.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi obsežnih požarov, s katerimi se gasilci spopadajo na jugozahodu države, zaprosil za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. Kot je sporočil, bodo kmalu dobili podporo 2 hrvaških kanadarjev, 2 portugalskih letal Air Tractor ter 2 helikopterjev Black Hawk iz Češke in Slovaške. Še posebej zahtevne razmere so v turistično priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordoja, kjer so od srede iz kampov in počitniških naselij evakuirali več 10 000 ljudi. Ruske sile silovito napadajo Kijev, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Ob tem je potrdil, da so aktivirani sistemi protizračne obrambe. Ukrajinske letalske sile so predhodno izdale nujno opozorilo o večjem številu raket, usmerjenih proti glavnemu mestu. Po poročanju dopisnikov agencije Reuters, z terena je v mestu odjeknilo več močnih eksplozij, prebivalci pa so se umaknili v najbližja podzemna zaklonišča. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežne vojaške povračilne ukrepe proti Iranu in njegovim hutijevskim zaveznikom, potem ko so ti napadli 2 saudska tankerja v Rdečem morju. S tem se je bližnjevzhodni konflikt razširil na drugo ključno pomorsko ožino. Zaradi bojazni, da bi blokada zajela dodatne pomorske poti, so svetovne cene nafte doživele eno od najvišjih rasti od začetka vojne. Cena severnomorske nafte Brent je poskočila za več kot 6% in prvič po maju presegla mejo $100 za 159-litrski sod. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik Ministrstvo za izobraževanje poziva k zagotovitvi dostopnosti vseh šolskih vsebin šolarjem in dijakom z invalidnostmi. Kot je poudaril pri poročilih za urejanje šolske zakonodaje, je dostopnost treba zagotoviti za obvezne in neobvezne vsebine, kot so izbirne šolske ekskurzije. V sklopu dogodkov poletja v Cerknem bodo popoldne tam slovesno odprli nov športni park. Občina je za največjo naložbo na področju športa v zadnjih letih, vredno skoraj 1 milijon evrov, pridobila tudi sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Fundacije za šport. Na voljo so igrišča za košarko, badminton, odbojko in tenis, balinišče, plezalna stena, prostor za ulično vadbo ter otroško igrišče. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, dnevne od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je lokalna cesta Laze Planina zaprta pri mostu. Okvarjeno vozilo ovira promet na regionalni cesti Razdrto Postojna, promet je urejen izmenično enosmerno pri Hruševju. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na cestah Lesce Bled Soteska v obe smeri, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi prireditve bo cesta Novaki Cerkno zaprta v Cerknem danes in jutri od 16. do 15.30 zjutraj. 12 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 24. julija.
3: Na današnji dan.
0: Je Jakob Šel von Schellenburg, mecen, zaslužen za prvo dekliško šolo v Ljubljani. Jakob Alešovec, satirik, ki je jeziv Gospodo. Rudolf Cvetko, prvi slovenski nosilec olimpijske medalje. Podjetnik in mecen Jakob Šel se je rodil 24. julija leta 1652 v Štercingu pri Innsbrucku. Na Kranjsko in v Ljubljano je prišel zaradi gospodarsko vedno pomembnejše lege dežele in mesta v trgovini med Trstom in notranjostjo. Njegov prihod je poživil gospodarsko življenje Kranjske, hkrati pa je z usmeritvijo k Trstu nakazal smer prihodnjega gospodarskega razvoja. Bil je brez potomstva, zato je veliko daroval različnim cerkvam in samostanskim skupnostim. Za Ljubljano je bilo njegovo najpomembnejše darilo pomoč pri graditvi uršulinske cerkve in samostana ter z njima povezani ustanovitvi prve dekliške šole, ki je bila 170 let edina te vrste. Bogastvo in drežljivost sta Jakobu Šelu leta 1696 prinesla plemiški naslov von Schellenburg, kranjski deželni stanovi pa so mu podelili deželanstvo. Po njegovi smrti je Schellenburgova vdova iz zapuščine zgradila bolnišnico za vojake v Ljubljani in dom za invalide na Ptuju. Ustanovila je tudi sklade, ki so pomagali študirati revnim otrokom in upravljala premoženje tako, da je ostajalo na Kranjskem.
3: Na današnji dan.
0: Pripovednik in satirik Jakob Alešovec je pisal predvsem ljudske in meščanske povesti z veliko humorja. Znana je avtobiografija Kako sem se jaz likal, napisal pa je tudi prvo slovensko kriminalko z naslovom Iz sodniškega življenja. V letih od 1869 do 1885 je Alešovec izdajal Brenclja v lažnivi obleki, prvi slovenski zbadljivo šaljivi list. Leta 1879 je izšla njegova satirična freska Ljubljanske slike s podnaslovom Podoba ljubljanskega sveta pod drobnogledom. V njej se realistična opažanja prepletajo s prodornimi ocenami značajev ljubljanske gospode, s katerimi si je Alešovec prislužil nejevoljne kritike, pa tudi odobravanje. Jakob Alešovec se je rodil 24. julija 1842 na Skaručni pri Ljubljani.
2: Na današnji dan.
0: Sabljanje je bilo poleg strelstva eden najstarejših športov na Slovenskem. Ljubljančani so ga gojili vse od sredine 19. stoletja, ko je nastala znana ljubljanska sabljaška šola. Največje uspehe v tem športu je dosegal avstrijski in pozneje jugoslovanski častnik Rudolf Cvetko. Leta 1907 je s sabljo in floretom prvič osvojil avstrijsko državno prvenstvo. Leta 1908 in 10 je bil prvak avstrijske armade v obeh orožjih, leta 1911 pa tudi evropski prvak. Julija leta 1912 je bil član avstrijske reprezentance, ki je predvsem po njegovi zaslugi osvojila drugo mesto v sabljanju na olimpijskih igrah v Stockholmu. Tako je Rudolf Cvetko postal prvi slovenski nosilec olimpijske medalje. Leta 1974 se je o tem z njim pogovarjal novinar Stane Urek.
4: Cilj vsakega športnika sabljača je Olimpija. Olimpijada, kaj ne? In to smo mi dosegli, zadovoljivo mesto, da smo dosegli drugo mesto, prvo mesto. Mađari, ki so bili v naši isti državi in s katerimi smo sodelovali in celo leto tekmovali noter, in drugo mesto smo dosegli pa mi. To občutek postati olimpic in kar nam je potem potrebno še kralj sprejel in nam to lepo trdo, nam je zbudilo največje zadovoljstvo. Zbudilo največje zadovoljstvo notri in ponos.

0: muzeju Evropske unije, Vlado Mihaljak za muzej osamosvojitve. Obisk iz izraelskega varnostnega podjetja, soustanovitelj Sebastian Kurz pri Janši. Kaj prinaša Logarjev skok, politični prevzem tožilstva?
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

Včasih se zagledam z odra, ko luči mi dopustijo ožarjene obraze, ki z množice strmijo. Belo polterja volaske, ki postava tam ob strani. Utrop deklet v naših majcah, na ograji razigranih. Tu je par v srednjih letih,

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Zdaj pa v studiu pozdravljam Andreja Žido, podpredsednika društva Transplant in dobitnika zlate medalje na evropskih športnih igrah transplantiranih in ledvičnih bolnikov. Dobrodošli v studiu prvega programa, gospod Žido.
2: Hvala, hvala lepa.
1: Najprej me zanima, spremljate kaj dirko, kolesarsko dirko po Franciji?
2: To za zadnje, čisto friško, absolutno, vsako, vsako.
1: In si predstavljam tudi, da stiskate pesti za
2: jo,
1: našega.
2: Smo zraven, trpimo.
1: Trpimo z njima, ne? Trpimo. Ker vi, glede na to, da ste kolesar in da ste osvojili zlato medaljo v kronometru na teh evropskih igrah, najbrž si lahko veliko bolje predstavljate, kakšen trud, kaj vse je potrebno za to, da zdržiš na teh cestah.
2: Se bom strinjal s temi stavki. Trud je, zdaj, če greva od 1 do 10, je to 10 s plusom.
1: Če greva zdaj pa k tem športnim, evropskim športnim igram transplantiranih in ledvičnih bolnikov, med 21. in 27. junijem so na Nizozemskem potekale te igre, tekmovali ste člani Slovenskega društva Transplant in člani Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Skupaj ste domov prinesli kar 6 zlatih in 3 srebrne medalje, čestitam vsem.
2: Hvala.
1: In evropske igre za transplantirane in dializne bolnike se je udeleževalo tokrat skoraj 800 udeležencev iz 24 držav in tekmovanja so potekala v več kot 15 športnih disciplinah. V katerih disciplinah ste pa slovenski športniki in športnice tekmovali?
2: Imate odlične podatke. Odlične podatke. Mi, Slovenci, smo sicer na se števil smo zelo mali, tudi kak država smo že mali, ne? Ampak se želimo, da bi v bodoče ta številka se povečala. Nas je bilo letos 7, tekmovali smo v kolesarjenju, v plavanju, v hoji, v bowlingu. To so te naše discipline. Je pa res, da smo bili prijavljeni tudi za atletiko, ampak bil je ta vročinski val. In za Nizozemce je to bilo nekaj čisto novega in so kar nekaj tekmovanj, kar se tiče atletike, odpovedali.
1: Kaj vam pomeni sodelovanje na teh tekmovanjih? Predstavljam si, da je to res ena potrditev?
2: Ok, drži, da je to potrditev enega vlaganja v to, da priješ tja na to tekmovanje, ampak še več je tisto, da tam srečaš ljudi z podobnimi zadevami, z transplantirancimi ali so tudi ta... In vse je domače, vsi smo na ti, vsi smo prijatelji. Jaz lahko povem, da imam kar en kup prijateljev po celo Evropi na račun teh
1: iger,
2: pač, teh iger in tudi za te zadeve, ko se mi je zgodilo.
1: To niso bile vaše prve igre, ne? In tudi na prejšnjih ste osvajali medalje, tudi zlate, ne?
2: Ne, so bile moje prve igre, začel sem v Oxfordu, vse medalje do zdaj, ko so bile bronaste.
1: Aha, ta je bila prva zlata potem.
2: Ta je prva zlata.
1: Čestitke še enkrat.
2: In ta ima takšno težo, da vse ostale tudi imajo, ampak ta je pa prva zlata, ja.
1: Sicer pa tekmovali ste kot reprezentanca, ekipa, pod okriljem koga tekmujete?
2: Nič, mi tekmujemo pod, zvaprejo menila, pod Slovensko društvo, Transplant in Zvezo ledvičnih. Nobeden ne skrbi za nas, tako v narekovajih povedano, da bi nas nekje usmerjali, ali nekje vodo. To so igre, kjer zdaj že trajajo kar vrsto let. Slovenija kot reprezentanca, moram povedati, se jih redno tudi udeležuje in tudi smo priznani, tudi nas cenijo in tudi domov prihajamo z medaljami, več ali manj. Letos absolutno smo razturili
1: v domače povedati. Vse dosežke
2: tako, in smo zelo, zelo ponosni na to. Si pa želimo v bodoče to zadevo mogoče nekam pripeljati, da mogoče bo se novo slišalo, ampak bom povedal tako po domače, da nekdo skrbi za nas.
1: Ja. Ker recimo, jaz si predstavljam, da Olimpijski komite Slovenije bi bil kar pravi naslov, glede na to, da ima tudi šport za vse, tudi šport invalidov, tako da bi recimo transplantirane bolnike vendarle lahko podprli, ne?
2: Mislim, tu bi se strinjal z vami, mi itak imamo status invalida, če se že tako gremo. Tudi ostale države po Evropi spadajo pod OKS. Zdaj, pri nas je ta zadeva zaenkrat še status quo, stojimo. Res je tudi, da z naše strani zaenkrat nismo dali nobene pobude, bi si pa želeli in to je ena takšna naša velika želja, če lahko bi nekdo začel skrbeti bolj za nas.
1: Andrej Žido, gre pa zdaj še k vaši osebni zgodbi. Vi imate presajena jetra.
2: Ja.
1: Predstavljam si, da... V bistvu si ne predstavljam, kako je to.
2: Verjamem, da si ne predstavljate. Tudi jaz se nisem tega predstavljal. In ko sem bil s tem soočen, se niti pod... V nobenem primeru nisem s tem... najprej se nisem s tem strenjal. Ker sem mislil, da so se zmešali, pa zmotili zdravniki, potem vidiš, da to ni res, da vseeno je to tvoje in da je potrebno nekaj narediti, tako da in to sprejmeš in potem, ko to sprejmeš, začneš razmišljati, kaj lahko sledi oziroma kaj narediti, da zadeva bo ok.
1: Vam so diagnosticirali
2: okvaro jeter. Autoimuna bolezen leta 2006 in vse do leta 2016 je pri meni bilo pravzaprav tako bom povedal. Od diagnoze naprej zdaj sem se s tem sprijaznil, pač kako dolgo bo. Nobena transplantacija, jaz niti besedo transplantacije prej nisem verjetno poznal, zdaj je to čisto normalna beseda, potem pa je, ker v Sloveniji je bilo premalo informacij, kaj se tega tiče, so bile, ampak so bile premalo in si mogel iskati te informacije širše, ok, danes internet dela čuda.
1: To je bilo leta 2006.
2: 2006, ne, to je zdaj 20 let nazaj. In žena je eden od glavnih krivcev za to, da smo sploh začela se za to stvar tudi bolj zanimati. Jaz sem bil v zelo slabem stanju, kar se tiče prej. Ne, nikakor ne bi šel na igre, ni šans, niti podrazane.
1: Niti na kolone.
2: Niti na kolone, ker moje fizično stanje se je bilo hudo. Ne moram se zdaj niti predstavljati. Jaz sem prej niti en kilometer, komaj kilometer ali pa kilometer pa prišel peš, pa je že bil problem. No, zdaj vozim bicikl, dirkam tako, da nobenega problema. Ne gre to skup, nikakor ne. In,
1: ampak je pa kar trajalo potem, ne?
2: Absolutno.
1: To, da je dejansko prišlo tudi
2: tako,
1: do presaditve.
2: Tako, trajalo je, cirka 10 let je trajalo in smo probali vse živo, od redne medicine, tudi alternative, vse. In informacije, ker jih je internet ponujal v tistem času, so bile več ali manj za tujine. Vse do leta 2016. Takrat je Slovenija Transplant organizirala eno takšno okroglo mizo v Cankarjevem domu in žena naj je prijavila, zvošla na tisto, tako čist odzadaj, še saj se spomnim, čist odzadaj v kot je zvasedela, samo naj nihče nič ne sprašuje, nič ne vem, za kaj se gre, samo kaj slišim oziroma kaj vem približno, za kaj se gre, malo svojo sliko naredim. In se spomnim, ena gospa, najprej so bili pač strokovno, potem pa je ena gospa 3 mesece po transplantaciji jeter bila z zdravniki tam spredaj, in na koncu je ona imela tam eno, mogoče vzem v 5-10 minutni govor in takrat se je zgodil tisti klik v glavi, v smislu, če pa je to tak, kako se je ta gospa razlaga, potem pa gremo biti to in takrat naprej se je ta zgodba začela.
1: Ampak potem se je pa kar hitro, ne? Vse
2: ja,
1: skupaj
2: jaz sem prišel na naslednji pregled k svojemu zdravniku, ker je zdaj že v penziji, fantastični zdravniki, pa tudi vsi do zdaj moram potrkati slovensko zdravstvo kapo dol, pustimo vse ostale stvari. Sem prišel z svojim stavkom, doktor je povedal, da jaz sem se odločil za transplantacijo. Je bil najprej tudi se šokiran, kako zdaj naenkrat, čez 10 let se mučiva, zdaj pa naenkrat gremo, ja, gremo. In potem je pa šlo hitro. Sledijo preglede, od A do Ž, vse, kaj je možno, niti ne sem znal, kaj lahko toliko pregledov upravimo. Tudi zobe smo zgubili na račun tega, ampak nema veze, to vse od tehta. In 2017 decembra so me dali na listo, potem pa čakaš.
1: To čakanje bilo tisto najtežje.
2: Ja, pri meni mogoče še toliko bolj, zato ker sem bil kar petkrat poklicane in štirikrat od tega pripravljene. Enkrat je z moje strani bilo stanje zdravstveno preslabo in se zdravnik ni odločil za poseg. Ta zadnji klic, ko pa je bil, ta pa je bil tak tisto nekak 102% sem bil, zato se ženo pelala od doma do nekje 2 ure rabivo, ne, do kliničnega.
1: Z Goričkega,
2: genau. Te sem pa bil 100%, to pa je zdaj to. Ne, in, te smo se, par mi jo zase 5-krat poslavljala pred operacijo, ker ne veš, garancija ni. Ne.
1: Kakšen bo razplet?
2: Potem? Kakšen bo razplet, ampak se spomnim po tistem posegu je zdravnik sam povedal tako čist po domače, zgleda, ker oni so res po domače pravi mojstri, kar se toga tiče, to se zdaj mi tako razlagamo, pa se tako predstavljamo. Je sam povedal, vi ste prišli, smo, pač ena beseda v uporabo, ker so negli, smo odprli, dali stari del, dali novega noter, zaprli, gremo naprej. Ker sem v takšnem fahu avtomobilistično in mi je on to tako razložil po domače.
1: A pa veste, kdo je bil darovalec? Poznate?
2: Darovalca ne poznam, mm-hmm. Ne, to je stvar, ker je, pa tako je mogoče tudi prav, mm-hmm. Ne vemo, vem pa samo, da je bil darovalec oziroma organ iz Slovenije. Mm-hmm. Ja sem cel čas mislil, kaj je bil z tujine, ker sem, ne vem, tako mi je v glavi bilo, ampak določene informacije lahko dobimo in mm-hmm. To je ta, bil je darovalec iz Slovenije.
1: Ampak v bistvu tudi potem po presaditvi jeter, ne, življenje se je spremenilo za vedno. Kaj to pomeni? Si predstavljam, da morate kar precej tudi tablet jemati za to, da ali ne?
2: Ja, moramo. Zdaj lahko to govorim, prej ne bi mogel. In predstavljam si vas, kako mene zdaj poslušate, pa kako vam to razlagam. Prej niti podrazno ne bi se to mogel predstavljati. Zdaj sem v tej fazi in lahko to razložim. Vam povem, mene se je življenje spremenilo za 180, 360, ne vem, 720 stopinj, nemam pojma. Mene se dogajajo en kup stvari, ampak trkam v pozitivo. V pozitivo vse se je poklopilo, po domače povedano, to, kako mora biti. In mogoče tudi zato sem takšen živi primer, da me lahko vse po svetu uporabijo. Vse funkcionira. Funkcionira vse zdravstveno, fizično, poslovno, družinsko, vse gre tako, kako jaz se zdaj poznava mojo zgodbo, zdaj verjetno tudi poslušalci znajo mojo zgodbo, ampak če se srečava na cesti, nikoli ne bi povedali, da sem bil transplantiran.
1: Ne, si.
2: Tako.
1: Ampak je najbrž kar naporno se
2: drži.
1: To ne, življenje ni takšno,
2: ne,
1: kot
2: ne,
1: ti je
2: ne,
1: bilo
2: ne. Seveda, da ne.
1: Prej.
2: Seveda, da ne. Ne, tako. In zameš to v kompromis. Uh-huh. Ti zameš to v kompromis, vsaki dan, ker ga preživiš, ti si hvaležen. In komaj zdaj ceniš to, kar prej si mislil, da je to samoumevno. Ker vsaka zadeva, zemljiva netransplantiranca, si misli, da je to samoumevno. Tudi, da se skregaš, to je čisto samoumevno. No, to pa se zgodi. Ne, pri meni pa ne, pri mi zdaj čisto drugače funkcionira. Tako, vse tako, točno tako. In vse ima težjo, ker pa ne mora vas tehtati.
1: Uh-huh. In tudi šport ima, zdaj si predstavljam, nek poseben še pomen.
2: Jaz sem tudi pred operacijo, pred tam smotanci bil športnik, sem bil aktiven, bil sem nogometaš, bil sem tudi malo nekaj z judom, glavno bil sem, v pogonu sem bil, ampak proti koncu, zemljava par let nazaj, je že bilo to zelo slabo in več ne išlo. Zdaj, ta zadeva funkcionira brez problemov in živi dokaz so zdaj te moje rezultati, pa tudi, če ne bi bili takšni rezultate, jaz sem zdaj na kolesu, jaz peljam 100 km brez problema, tudi z Goričkega v Piran se peljamo, ni problema.
1: Čestitke.
2: Hvala. Lahko delam stvari, ker sem prej niti ne sem razmišljal o tom, ker sem znal, da ta zadeva ne bi funkcionirala. In tu medicina, tu zdravniki sami nam dajejo tisto nekšen takšen impuls, če le gre, delaj, vlagaj v sebe, zato ker to ti bo vrnilo nazaj. In mogoče sem zdaj te primer, da to vrača nazaj. Mogoče na momente, ker sem zdaj že bil parkrat opozorjen, mogoče zdaj že celo na momente preveč, ampak ok, funkcioniramo.
1: Se mi pa zdi, da tudi se to vračate zdaj nazaj tudi skozi delo v društvu Transplant. Ne? Ste podpredsednik društva, ki vam je, kot ste sami dejali, tudi pomagalo. Pri nekako soočanju z vsem tem.
2: Iščeš informacije pred, iščeš informacije po. Jaz se lahko zdaj sam dotično povem, jaz sem zdaj nekak čutim dolžan, da to vračam, ker verjamete mi, so transplantiranci, kjeri so na listi čakalni, kjeri čakajo in rabijo informacije in so transplantiranci, kjeri pa so že opravile in tudi ti rabijo informacije.
1: Pojabijo drugačne vrste
2: tako,
1: informacije.
2: Tako, točno tako. In tu smo in mi Slovensko društvo Transplant lahko vam povem zagotovo, ogromno dajamo na to in pomagamo in se srečujemo z, po domače povedal, sotrpine in se izmenjujemo, gremo med ljudi, gremo, prirejamo razne okrogle mize, tudi razstave, vse, kar se da, samo da ozaveščamo, da po tej težki operaciji, ker operacija ni hec, kakšakoli, ampak te spadajo med...
1: Najzahtevnejše.
2: Tako, lahko normalno funkcioniraš. Jaz čisto normalno funkcioniram, normalno delam, normalno hodim službo zaposlen, jaz zaenkrat vse štima.
1: In tudi zdaj morda tistim, ki so se znašli v kakšnih težkih položajih, s kakšnimi težkimi boleznimi in imajo možnost... lahko se obrnejo potem lahko. Tudi na vaše društvo, na spletu najdejo društvo
2: tako.
1: Transplant in...
2: So telefonske zraven, najdejo mene, najdejo našo predsednico Nino, najdejo tudi ostale člane in so, ker so aktivni, nas je kar precej aktivnih, društvo ima okrog 300 članov, ok, niso vsi aktivni, ampak vzemimo, da je 10-12 članov je aktivni in so pripravljeni vedno in kadarkoli priti nasproti pomagati, dati informacije.
1: Andrej Žido, najlepša hvala, da ste se oglasili v studiju prvega programa in delili z nami svojo zgodbo. Čestitke še enkrat za prvo zlato medaljo.
2: Prvo zlato medaljo,
1: ja. Na evropskih športnih igrah transplantiranih in ledvičnih bolnikov, ter seveda obilo medalj tudi v prihodnje.
2: Hvala vam lepa.
1: Pa da najdete enega pokrovitelja, ki vam bo potem pomagal širiti tudi in še intenzivne nastopati na športnih dogodkih.
2: Hvala.
1: Srečno, hvala.
2: Hvala.

0: Danes na prvem programu.
1: Med največjimi razvojnimi izzivi Koroške ostaja prometna in komunikacijska odrezanost. Krajani Prestranka pri Postojni zbirajo podpise za peticijo za graditev doma krajanov. V Rušah nov krog zbiranja predlogov v okviru participativnega proračuna. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dober dan. Potez za poslanca Resnice Borisa Mejiča, ki je ob dolgovih do zaposlenih in države svoje podjetje podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, je v strokovnih krogih izvala ogorčenje. Kot pravi Sara Bagar iz Ljubljanske pravne fakultete, gre za slab zgled, opozarja pa tudi.
2: Da se bo zdaj pozornost preusmerila na neke medsebojne politične in druge obračune, ne, namesto da bi se poslalo jasno sporočilo, da to nikakor ni dopustno.
1: Izogibanje razglasitvi insolventnosti je lahko tudi kaznivo. Oddaja prinaša še.
3: Opozicija predlaga dva stalna referendumska dneva. V zdravstvu po zamenjavi ministra za zdaj 51 izrednih napredovanj, v prejšnjem mandatu dobrih 650. Združene države Amerike nove carine za Unijo utemeljujejo z evropsko delavsko zakonodajo. Sončno bo z nekaj oblačnosti na vzhodu.
1: Z vami sva Jure Franko in Smiljan Hude. Nove razsežnosti afere poslanca Resnice Borisa Mejiča dobivajo vse širši družbeni in pravni kontekst. Prenosi poslovnega deleža, kot je prepustitev Mejičevega podjetja Progros davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, sami po sebi niso nezakoniti. Kazenskopravno relevantno pa je, če se direktorji in družbeniki zavedajo insolventnosti, pa ne ukrepajo, opozarjajo pravniki. Zlasti je to neprimerno, ko gre za izvoljene predstavnike ljudstva, meni docentka z Ljubljanske pravne fakultete Sara Bagari.
2: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
1: Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij sicer ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema.
3: Ustavno sodišče obravnava zahteva o nedopustnosti referenduma v zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Podali so jo sindikati, potem ko je državni zbor po zbranih podpisih sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon obsega tudi davčne določbe. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da takega pravnega položaja še nismo imeli, zato je pred sodiščem zelo zahtevna naloga. Kdaj bodo ustavni sodniki sprejeli končno odločitev, ni znano.
1: Ob razpisanem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih, ki jih je napovedala koalicija skupaj z Resnico, se nam 11. oktobra obeta super referendumski dan. Hkratna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smiselna, izkušnje pa tudi kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo, da bi tak način ljudskega odločanja postal stalnica. Več Žiga Fabijan.
4: Druga nedelja v aprilu in oktobru naj postaneta stalna referendumska dneva, predlagajo v Svobodi, SD-ju in Levici, ki so v parlamentarni postopek danes vložile novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Kot je dejala poslanka Svobode Tereza Novak, na referendumih odločanje pride iz rok politike v roke ljudi.
5: In zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
6: In ravno ta predvidljivost omogoča večjo participacijo ljudi, tudi boljšo pripravo na vse zadnje, glede tem, da so ljudje bolj informirani, da se odvije javna debata v širšem smislu.
4: Kot je še pojasnila Nataša Sukič iz Levice, bi se referendumska dneva v primeru časovne bližine volitev združila z volivnim dnem. Redni referendumski nedelji pa bi se za teden dni zamaknili tudi v primeru, ko bi padli na praznik. Zakonski predlog, čeprav je vsebinsko nekoliko drugačen, sicer sledi pobudi civilne iniciative Glas ljudstva. Andreja Katič, SD.
7: Menimo, da je več želja med ljudmi, da je več neposredne demokracije. Lahko zaradi tega v aktualni politični sestavi tudi, ker sprejemamo zakone, ki niso najbolj po volji ljudi.
4: Novelo bodo predlagatelji v prihodnjih tednih predstavili še koaliciji in stranki Resnica.
1: Vodstvo Mariborskega kliničnega centra še vedno ne razkriva podrobnosti dogovora, na podlagi katerega je 7 intervencijskih radiologov preklicalo svoje odpovedi. Zanesljivo pa je, da bodo za svoje delo prejemali više plačilo, tudi zato, ker je Ministrstvo za zdravje za vseh 7 odobrilo izredno napredovanje. Gre za ukrep, ki ga omogoča zakon o skupnih temeljih plač v javnem sektorju. Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič.
8: Jaz mislim, da ta institut je neka luč na koncu tunela tudi za zaposlene, pa tudi za delodajalca, ko poskuša pridobiti nov kader, pa predvsem pa zadržati obstoječ kader v zdravstvu in tudi v drugih dejavnostih javnega sektorja. Zagotovo bi ga bilo možno še izboljšati ta institut, ne poslužujejo se ga vsi delodajalci v enaki meri, tudi ne za vse profile v enaki meri.
1: V obdobju, ko je ministrstvo vodila Valentina Prevolnik-Rupel, so dodatne plačne razrede odobrili 658 zaposlenim, pod Tadejem Ostrcem za zdaj 51.
0: Danes do 13.
1: Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa z današnjim dnem uvaja nove splošne carine v višini 10 in 12,5 odstotka na blago iz 60 trgovinskih partneric, tudi Evropske unije in Kitajske. Tokrat jih uvaja zaradi očitkov o pomankljivem izvajanju prepovedi prisilnega dela. Najnovejši ukrep je prišel za iztekom Trumpovih začasnih 10-odstotnih carin. Brusel je previdno sprejel nove dajatve in sporočil, da so še v skladu z lani dogovorjenim dvostranskim trgovinskim sporazumom. Sandra Krišelj.
9: Združene države Amerike so uvedle nove uvozne dajatve na podlagi malo znanega zakona o trgovini iz leta 1974, utemeljile pa z ugotovitvami urada trgovinskega predstavnika, da države s pomankljivim preprečevanjem uvoza izdelkov narejenih s prisilnim delom ustvarjajo nepoštene trgovinske prakse, ki škodijo ameriškemu gospodarstvu. 10-odstotne carine veljajo za tiste, ki imajo zakon o prisilnem delu, kot so Kanada, Evropska unija in Združeno kraljestvo, 12,5 odstotne pa za države, ki nimajo prepovedi blaga proizvedenega s prisilnim delom. Ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer je pojasnil, da imajo ZDA že več kot 100 let takšen zakon. Obenem je ostro napadel Evropsko unijo zaradi kaznovanja ameriških tehnoloških velikanov in izpostavil, da njen zakon o prisilnem delu sploh še ne velja. V Uniji bo ta zakon začel veljati čez leto in pol. Nove carine so neutemeljene, pa je dejala zunanje politična predstavnica Kaja Kalas. Če evropsko delovno pravno zakonodajo primerjate z ameriško, mi imamo na primer plačan dopust in zelo dobre delovne pogoje za zaposlene, potem te trditve nimajo podlage. Predsednik Donald Trump je uspešno zaobšel prejšnjo sodbo Vrhovnega sodišča, ki je februarja razveljavilo njegove recipročne carine, uvedene na podlagi zakona o izrednih razmerah, da bi zmanjšal ameriški trgovinski primankljaj. Nove carine obsegajo skoraj celoten ameriški uvoz, vendar vključujejo številne izjeme, kot so nafta in plin, gnojila ter nekateri prehrambeni izdelki. Peking ameriškim carinam nasprotuje in svari pred trgovinsko vojno, Kanada pa je napovedala povračilne ukrepe.
1: Ameriška vojska je to noč vnovič napadla cilje v več delih Irana. Iranska revolucionarna garda pa ameriške vojaške objekte v regiji.
3: Po navedbah ameriškega poveljstva so bili tarče vojaški in komunikacijski objekti, s tem menda želijo zmanjšati iransko grožnjo civilnim ladjam v Hormuški ožini. O eksplozijah poročajo tudi z otoka Kešm, v raketnem napadu pri mestu Ahvaz pa so bili po navedbah iranskih medijev ubiti najmanj 4 ljudje. Teheran je sporočil, da je napadel ameriške baze v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Ruske sile silovito napadajo Kijev, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Ob tem je potrdil, da so aktivirani sistemi protizračne obrambe, ki prestrezajo rakete. V prestolnici naj bi odjeknilo več močnih eksplozij. Ukrajina je medtem z brezpilotnimi letalniki že tretjič v 6 dneh napadla skladišča ruskega spletnega trgovskega velikana Wildberries, tokrat v bližini Sankt Peterburga in v Simferopolu na zasedenem polotoku Krim.
1: Francija je zaradi obsežnih požarov, s katerimi se spopadajo gasilci na jugozahodu države, zaprosila za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Kot je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo kmalu dobili podporo 2 hrvaških kanaderjev, 2 portugalskih letal Air Tractor ter 2 helikopterjev Black Hawk iz Češke in Slovaške. Še posebno zahtevne razmere so v turistično priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordoja, kjer so od srede evakuirali več kot 10 tisoč ljudi. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da bodo po kopnem in morju skupno evakuirale 40 tisoč ljudi. Največji požar te sezone se je v departmaju Var razširil že na več kot 10 tisoč hektarjev. Zagorelo je 80 hiš, od katerih jih je bilo okoli 50 popolnoma uničenih. Prebivalka ene od tamkajšnjih vasi, Sophie Janeto.

0: Ja, zaradi požarov Madridu omogoča neposredni prevzem in koordinacijo celotnega protipožarnega reševanja. V romskem naselju Brezje Žabjak na obrobju Novega mesta so pred dnevi porušili nelegalno zgrajeno leseno barako, v kateri je zadnje mesece živela mlada noseča ženska. V gibanju Amnesty International Slovenija menijo, da gre za hudo kršitev človekovih pravic. Na novomeški občini pa pojasnjujejo, da je odstranitev nezakonito postavljenega objekta zahteval gradbeni inšpektorat. Več Jože Žura.
1: Leseno barako, ki je bila ob rušitvi še nedokončana in brez komunalnih priključkov, sta noseča mlada ženska in njen partner na občinskem zemljišču brez dovoljenj začela graditi pred 5 meseci. Gradbeni inšpektorat je v postopku, ker investitorja niso našli, občini Novo mesto izdal odločbo za odstranitev nelegalnega objekta. Dan po pravnomočnosti odločbe so objekt v spremstvu policije porušili. Na dogajanje so se burno odzvali v 2 nevladnih organizacijah. Amnesty Internationalu in pravni mreži, kjer menijo, da gre za nespoštovanje pravne države, ustave in resno kršitev človekovih pravic. Nosečnica zdaj živi v improviziranem šotoru. V mestni občini Novo mesto očitke nevladnih organizacij zavračajo, saj da ni bilo zadržkov za rušitev objekta, ta ni bil naseljen, prav tako ni bil znan njegov lastnik. Za pomoč pri reševanju stanovanjske stiske pa naj se nosečnica obrne na pristojne službe.
0: V slovenskih regijah nastajajo dolgoročni regijski prostorski načrti do leta 2050. Njihov namen je med drugim povezati državne in lokalne interese v posamezni regiji. Koroška ima številne izzive, območja brez interneta ali signala, odmaknjenost regije in prometno dostopnost. Želijo si nove železniške povezave med Avstrijo in Savinjsko regijo čez Mislinjsko dolino. Po zgraditvi hitre ceste pa pričakujejo priseljevanje, zato potrebujejo tudi nove površine za graditev stanovanj, pravi direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman.
2: Saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend padanja prebivalstva.
0: Če na prihod tretje osi ne bodo pripravljeni, bi bila ta lahko dvorezen meč.
3: Med junijskim vročinskim valom so v jedrski elektrarni Krško zagnali hladilne stolpe in se čisto približali omejitvam okoljevarstvenega soglasja glede segrevanja Save. Nuklearne elektrarne za hlajenje vodne pare, ki se nato utekočini in znova vrne na začetek procesa, namreč uporabljajo vodo, ki jo črpajo iz rek ali morja in jo potem vračajo v naravo. Voda se vrača toplejša, to pa lahko v vročih poletjih pomeni težavo za okolje.
0: Sprehod po slovenskih krajih bomo nadaljevali v oddaji Po Sloveniji čez nekaj trenutkov. Med drugim se bomo ustavili na blokah, v katerih gradijo 16 novih stanovanj. Večino jih bodo prodali, nekaj pa oddali v ugoden najem zaposlenim v bližnjem domu starejših občanov. Prostovoljce za prevoz starejših pa medtem iščejo na Goriškem, storitvijo GoShofer bi jim olajšali dostop do javnih ustanov. Vabljeni k poslušanju in lep konec tedna.
3: Poslušali ste oddajo danes do 13. urednica Barbara Cujnik, voditelj Smiljan Huden, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matic Ferlan.
4: Vreme.
3: Pretežno jasno bo, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, lokalna cesta Laze Planina je zaradi nesreče pri mostu zaprta. Na štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet proti Ljubljani pred počivališčem Zima.

0: Na primorski avtocesti so zastoj proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, proti Ljubljani pa je zgoščen promet med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti in to med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Zastoji so tudi na lokalnih cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi prireditve bo cesta Novaki Cerkno zaprta v Cerknem danes in jutri od 16. do 3:30 zjutraj.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
0: Ura je 13 in 17 minut.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan in dobrodošli. Največji razvojni izzivi na Koroškem se nanašajo na prometno in komunikacijsko povezljivost. Poleg dokončanja tretje osi si želijo nove železniške proge in letališča. V Novi vasi na Blokah bo jeseni na voljo 16 novih stanovanj za nakup ali najem. Krajani Prestranka, druge največje krajevne skupnosti v občini Postojna, zahtevajo primerne prostore za delovanje društev, prireditve in druženje. Začeli so zbirati podpise pod peticijo za gradnjo doma krajanov. V občini Ruše zbirajo nove predloge v okviru participativnega proračuna. Na Goriškem pa iščejo dodatne prostovoljce za prevoze starejših. O vsem tem v tokratni oddaji Po Sloveniji. Z vami sem Nina Brus. V slovenskih regijah nastajajo dolgoročni regijski prostorski načrti do leta 2050. S temi snovalci povezujejo državne in lokalne interese v posamezni regiji. Na Koroškem trenutno poteka neformalna javna razgrnitev. Na trenutni osnutek prostorskega načrta lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe. Z Koroške Metka Pirc.
2: Na Koroškem želijo novo železniško povezavo med Avstrijo in Savinjsko regijo preko Mislinjske doline. Po izgradnji hitre ceste pričakujejo priseljevanje, zato potrebujejo tudi nove površine za stanovanjsko gradnjo, pravi direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman.
3: Saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend padanja prebivalstva, ki smo ga nekako videli zadnjih 20-25 let. Namreč letos se zelo približujemo številki 70 tisoč in jaz si želim, da se ne zgodi, da bomo imeli v kratkem 69 tisoč in nekaj prebivalcev. Tako da tukaj bomo vse napore vložili v to, da ta trend upadanja prebivalstva obrnemo v pozitiv.
2: Glavni izzivi regije so tudi območja brez interneta ali signala, odmaknjenost regije in prometna dostopnost. Prihod tretje osi je lahko dvorezen meč, če ne bodo nanj pripravljeni. So pa poplave pred tremi leti pokazale še dodatne potrebe.
3: Tudi samo letališče smo prepoznali kot eno izmed pomembnih razvojnih točk Koroške regije. Vemo, da se tudi ravno kar ponovno prodaja in seveda si želimo, da bi v naslednjih 25 letih to postala tudi ena pomembna razvojna točka. Seveda pa je ogromno izzivov še tako na turizmu, na naravovarstvu, tudi na področju energetike, kjer poskušamo umeščati tudi, bom rekel, polnilne parke v Koroški regiji, kjer bomo v bodoče lahko polnili električne avtomobile.
2: V okviru prostorskega plana poteka več dejavnosti. Nina Uršič iz podjetja Lokus, kjer pripravljajo regionalni prostorski plan.
4: Hkrati poteka pa priprava strokovnih podlag. V Koroški regiji to pomeni dveh krajinskih zasnov in ene urbanistične zasnove. Krajinske zasnove se pripravljate za območje Pohorja in za območje Tapla.
2: Osnutek prostorskega plana je že javno objavljen.
4: V tej fazi so v bistvu vsi vabljeni, da oddajo pripombe in predloge. Na spletni strani je za lažjo oddajo pripravljen tudi en tak spletni obrazec, ki vas vodi.
2: V okviru priprave deluje tudi regijska skupina, v katero so vključeni predstavniki 12 občin Koroške regije.
1: Graditev poslovno-stanovanskega objekta v Novi vasi, središču občine Bloke, se počasi končuje. Pritličje bo namenjeno trgovski dejavnosti, v nadstropjih pa bo 16 stanovanj, od katerih jih občina večino že prodaja, nekaj pa jih bo ponudila v ugoden najem, tudi tistim, ki se bodo še zaposlili v bližnjem domu starejših občanov. Prispevek Marka Škrlja.
5: Eden največjih občinskih projektov v zadnjih letih bo jeseni zaključen, zato za stanovanja že iščejo kupce, pravi bloški župan Jože Doles.
6: Na občini smo pripravili vse podatke o velikosti in obliki stanovanj in to objavili na naši spletni strani. Iz teh podatkov je razvidno, da bo v tem trgovsko-stanovanjskem objektu, da bomo zgradili 16 novih stanovanj, velikosti tam od 60 pa tudi do 120 kvadratnih metrov, velika stanovanja, tako da bodo stanovanja namenjena za različne kupce, različne interesente, recimo za zakonske pare ali pa tudi za večje družine.
5: Nekaj stanovanj bo občina obdržala v svoji lasti in jih pod ugodnimi pogoji ponudila v najem morebitnim novim zaposlenim v domu starejših oziroma mladim družinam. Cena kvadratnega metra novih stanovanj še ni dokončno znana.
6: Ker nimamo še vseh podatkov, ampak trudimo se v tej smeri, da bodo cene dostopne in konkurenčne, tako da bo seveda vsekakor cenejše kot v nekih teh uralnih okoljih, kot je seveda Ljubljana in pa okolica.
5: V pritličju objekta bo trgovina z živili.
6: Gre za velikost trgovskega dela v okrog 400 kvadratnih metrov neto, plus 200 kvadratnih metrov velika površina za administracijo in pa skladiščne površine in pomožne prostore, tako da skupaj trgovski objekt bo neto površina okrog 600 kvadratnih metrov. V tem trenutku se resno že zanima firma Spark, ki že ima trgovino na blokah v Novi Vasi, vendar trgovina, v kateri trenutno nastopa Spar preko franšize, ki jo ima kmetijska zadruga Velike Lašče, seveda ta trgovina in ti prostori so prostorsko premajhni, utesnjeni, stari, neprimerni za odvijanje neke resne trgovine, tako da si Spar v sodelovanju z franšizo kmetijsko zadrugo Velike Lašče želi pač najeti te prostore, da bi v bodoče potem lahko organiziral malo bolj resno trgovsko ponudbo v naši občini.
5: Bodo pa nove prostore vsekakor oddali prek javnega razpisa, zato župan ne izključuje možnosti, da bi najem zanimal še kakšnega drugega, morda celo ugodnejšega ponudnika. Po Sloveniji.
1: Krajani Prestranka zbirajo podpise pod peticijo za graditev doma krajanov. Pobudnik akcije Za streho nad glavo je Društvo za šport, okolje in kulturo Šok Prestranek, ki opozarja, da druga največja krajevna skupnost v občini Postojna, ki je za povrhu tudi najbolj obremenjena zaradi vojaškega vadišča Poček, še vedno nima ustreznega prostora za delovanje društev, kulturne prireditve in druženje krajanov. S peticijo bi radi dosegli, da bi občina sredstva za graditev doma krajanov uvrstila v proračun za leto 2027. Več v prispevku Sabrine Mulec.
0: Skrajni čas je, da drugi največji kraj v občini Postojna končno dobi prostor za druženje, je prepričan pobudnik peticije, predsednik društva Šok Silvo Pšeničnik Sluga.
7: V prvi vrsti bomo en mesec zbirali podpise krajanov, podpise podpore, s katerimi bomo potem šli na občino Postojna, in bomo tudi tako opozorili pristojne službe, da si resnično želimo skupnih prostorov. Zdaj ta naša želja je že skoraj da prešla v zahtevo, zato ker se nam zdi, da so nam kratene neke pravice, zaradi tega, ker nimamo prostora za druženja, ne? In ljudje so tako apatični.
0: Pod peticijo se je podpisalo že več kot 300 krajanov od približno 1130, kar nedvomno priča o veliki želji, da končno dobijo svoj dom.
7: Lokalna oblast nam je obljubila izgradnjo skupnih prostorov do leta 2024. Do danes se še nič ni zgodilo v tej smeri, oziroma nekaj se je dogajalo. Po mojih informacijah je bila že naredena idejna zasnova za nek sicer po mojem mnenju preveč široko zastavljen projekt z nogometnim igriščem, štiristeznim baliniščem, skateparkom. V bistvu mi si tega trenutno niti ne želimo, ker dejansko vse to imamo. Igrišča imamo, balinišče imamo v kočah, tako da dejansko mi si želimo samo en skupni prostor.
0: Glede na obremenjenost z bližnjim vojaškim vadiščem na Počku bi zanje moral nekdo poskrbeti, če ne občina, pa vsaj država. Župan Igor Marentič potrjuje, da ima občina res pripravljen projekt za graditev športno-kulturnega doma na Prestranku.
8: In tudi dejstvo je, da je Prestranek kot večje naselje v Postojni, ki nima tovrstnega doma, ima ga vsaka krajevna skupnost, ampak Prestranek pač ne in si ga zasluži. Dotaknilo se je takrat pri financah, šlo je za projekt danes vreden nekaj milijonov, morda preobsežen ali pa tudi nerealen, zato se sedaj dogovarjamo, da revitaliziramo ta projekt, ga zmanjšamo v ene obsege, ki bi bili bolj realni in pa tudi bi omogočili, da se dejansko izgradi ta dom in postane realen v nekem kratkem doglednem času.
0: S predstavniki krajevne skupnosti, dodaja, se bodo sestali že prihodnji teden.
1: V občini Ruše se pripravljajo na izvedbo participativnega proračuna za prihodnje leto. Občani lahko oddajo svoje predloge za projekte do 16. septembra. Več Aljaš Mejal.
9: Participativni proračun, ki omogoča odločanje občanov o porabi deleža občinskega proračuna, izvajajo v Rušah že od leta 2020. Odziv je soliden, pravi ruška županja Urška Repolusk.
10: Najslabši odziv je znotraj največjega naselja, to se pravi Ruše, medtem ko manjša naselja so zelo odzivna, občani sodelujejo in vesela sem seveda takšnih predlogov in takšnega aktivnega vključevanja naših občank in občanov.
9: Za lažjo pripravo prijave projektov bodo za občane v začetku septembra pripravili tudi delavnico, zbrane predloge pa bo na to pregledala strokovna komisija.
10: Včasih pridejo res odlični predlogi, vendar so neizvedljivi, ali torej sam predlog presega, torej tisti finančni okvir, ali gre za kak predlog, ki je lociran mogoče na zemljišču, ki ni v lasti občine Ruše. V samem razpisu so seveda tudi navedeni pogoji.
9: Glasovanje občanov o predlaganih projektih pa bo potekalo 24. oktobra. Za letos denimo so prejeli 21 predlogov, ustrezni pa so bili le 3 projekti, ki so jih za izboljšave v kraju predlagali občani.
10: Smo jih tudi že izvedli, so bili nabavljeni potem stoli za našo dvorano doma kulture Bistrica ob Dravi, potem na večnamenskem, torej športnem igrišču na Smolniku so se namestile fitness naprave, in pa postavila se obcestna ograja na cesti na Vinsko pot.
9: Za participativni proračun za leto 2027 bo na voljo 40 tisoč evrov, kolikor so namenili zanj tudi letos.
1: V prihodnjih minutah oddaje se podajamo na Goriško. Tamkajšnje medobčinsko društvo slepih in slabovidnih išče dodatne prostovoljce za prevoze starejših po nujnih opravkih, saj je povpraševanja po tovrstni brezplačni storitvi vse večje. Slišali boste tudi vsebinske poudarke z čezmejne skupščine občanov, na kateri so govorili o izkušnjah in učinkih Evropske prestolnice kulture GO 2025. Storitev GoŠofer, ki jo medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica opravlja na Goriškem že 6. leto, z javnim pozivom išče prostovoljce za prevoze starejših od 65 let. Storitev vključuje brezplačne prevoze do zdravstvenih in drugih javnih ustanov, kot so lekarne, banke, pošte ali po nujnih opravkih. Prostovoljci opravijo v povprečju 150 tovrstnih prevozov na mesec. Več Walter Pregel.
11: Prostovoljci so lani v okviru programa GoŠofer opravili prek 1000 prevozov starejših od 65 let, ugotavljajo v medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica. Marjan Lazar iz Sovkana je prostovoljni šofer 5. leto.
12: Čeprav zdravstveno nisem v najboljšem stanju, ampak vozim še lahko in sem rekel, dokler bom lahko komu pomagal, bom pomagal. Osebno mi pa to zelo dosti pomeni. Zvečer sem nekako zelo pomirjen in dobro volje tisti dan, kadar vozim.
11: Lani so po različnih opravkih peljali 214 uporabnikov. Leto so jih do zdaj našteli že 146.
13: Ja, drugače ne vem, kako bi šla, ker sem sama, ker hčerka v Ljubljani. Da bi mogla nekoga iskati. Jaz sem zdaj samo zdravstveno, nisem, da bi palala za kaj druzga.
11: Nam pove 87-letna Amelija Povšič na poti v Šempetrsko bolnišnico. Zdaj imajo v Novogoriškem društvu slepih in slabovidnih, po besedah Petra Rota, 15 dejavnih prostovoljcev voznikov.
14: Ja, na ta zadnji poziv zdaj, ko je šel ven, se je odzvala ena prostovoljka. Vsekakor vsaka pomoč je dobrodošla, je pa glede na trenutno situacijo bi bilo zelo dobrodošlo, da bi kakšne 4-5 prostovoljcev zdaj, če bi prišlo, bi bilo super za nas.
11: Kaj ti povpraševanja po tovrstni brezplačni storitvi za starejše je vse več, ugotavljajo še nosilci programa GoŠofer.
1: V Novi Gorici je bilo včeraj prvo od 3 srečanj skupščine občanov GO 2025, v kateri sodelujejo prebivalci občin Šempeter Vrtojba, Nova Gorica in Gorica. Vodenje delavnic je Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje prepustilo Inštitutu za mednarodno sociologijo v Gorici, v skupščini pa sodelujejo vsi, ki so se ali prijavili ali so jih predlagale občine. Vse ocene in predlogi občanov bodo podlaga za prihodnje načrtovanje čezmejnega upravljanja, posredovali pa jih bodo tudi Evropski komisiji. Več Eva Furlan.
15: Zbiranje izkušenj in prepoznavanje učinkov Evropske prestolnice kulture. To so bili cilji prvega srečanja skupščine občanov, ki se je odvijalo za zaprtimi vrati. Med udeleženci je bila tudi Svetlana Delavedova iz Gorice, ki se je sama prijavila k sodelovanju.
16: Ker me je vedno zanimala tematika o čezmejnem sodelovanju med Italijo in Slovenijo, zato pa sem tudi, ko sem svoj študij opravila na Videnski univerzi, napisala diplomsko nalogo ravno GO2025.
15: Čezmejna skupščina šteje 69 članov in tokrat so, razdeljeni v štiri skupine, tri ure razpravljali o kulturi, gospodarstvu in turizmu, civilni družbi ter čezmejnemu sodelovanju. Prav slednje je prepričalo Valentino, ki prihaja iz Furlanije, a že 10 let živi v Novi Gorici, da se pridruži skupščini.
17: Mislim, jaz sem arhitektka in zato se mi zdi, da je mogoče urbanizem moje področje oziroma to, kar bi rada povedala.
15: Med udeleženci je bil tudi Vittorio Baroni, ki je v času EPK povezal Beneško gledališče La Fenice s tukajšnjimi glasbenimi šolami. Kot je dejal, je bil njihov projekt zelo uspešen, zato bi zdaj, ko je vpet v nove projekte, želel razumeti, katere mostove sodelovanja med obema državama je še mogoče zgraditi. Dediščina EPK so na vse zadnje tudi odnosi, znanje in načini dela. Direktorica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje Romina Kučina pa je še pojasnila.
18: Enkrat, ki bomo zaključili dela Ravnice, bomo dali vse skupaj, tudi z analizo, ki poteka tudi odzad in bomo organizirali takoj v jeseni tudi sestanek in ta sestanek seveda bo odprt, da vsi bojo lahko prišli poslušati in bomo predstavili končne podatke.
15: Srečani skupščine občanov bosta potekali še 10. in 21. septembra.
1: In morda bomo takrat lahko poročali o novih mostovih sodelovanja med državama. S tem smo prišli do konca tokratne oddaje po Sloveniji. Na novo potovanje po naši lepi deželi se znova odpravimo v ponedeljek. Prijeten konec tedna in srečno do prihodnjič.
19: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Nina Brus, tonski mojster Matic Farlan.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
21: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, terme

18 minut pred drugo na prvem sledita dve obvestili. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija Kolodvorska 2550 Ljubljana do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

0: Ura je 14. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ustavno sodišče je danes po skoraj 4 letih odločilo, da novela zakona o radioteleviziji Slovenija ni v neskladju z ustavo. Glede predčasnih koncev mandatov članov programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTV so v utemeljitvi zapisali, da je bil ukrep zakonodajalca primeren in nujen, saj je bil namen zagotoviti hitro depolitizacijo in večjo neodvisnost javnega medija, poroča portal Info 360. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal rekonstrukcijo vlade po odstopu Jensa Spahna, dosedanjega vodje poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU. Spahna bo nadomestil vodja kanclerjevega urada Thorsten Frey, njega pa ministrica za zdravje Nina Varken. Merz ob tem ne izključuje nadaljnjih kadrovskih sprememb. Združeni narodi pozivajo k evakuaciji 6000 mornarjev ujetih v Hormuški ožini. Visoki komisar za človekove pravice Volker Türk je pozval države, ki sodelujejo v bližnjevzhodnem konfliktu, naj jim omogočijo varen prehod skozi ožino in izkrcanje ter vrnitev v domovine. Ob tem je pozval tudi k dobavi zadostne količine nujnih zalog. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Zdravstveno ministrstvo v Ramali je sporočilo, da so bili v spopadih ubiti 4 palestinci, 3 so v kritičnem stanju. Izraelska reševalna služba pa poroča, da je bil ubit en Izraelec. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal odločen odziv. Letošnji junij je bil za slovenski turizem rekorden. V nastanitvenih obratih so zaznamovali skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so ustvarili več kot 2 milijona nočitev in tako presegli do zdaj najuspešnejši junij v letu 2022. Tuji gostje so največkrat prenočili v Ljubljani, sledili sta občini Bled in Piran. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature so od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, dnevne od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in nekaterih krajih bodo nastajale krajevne padavine, delno plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo precej sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Podravski avtocesti je med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Postojna, Razdrto in Šmarje Koper. Zaradi prireditve bo cesta Novaki Cerkno zaprta v Cerknem danes in jutri od 16. do 3:30 zjutraj. 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V oddaji Slovencem po svetu predstavljamo učiteljico slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, Rut Zlobec, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih službovanja v tej državi približala številnim rodovom slovenskih zdomcev in njihovim potomcem. Pred odhodom v Srbijo je kot učiteljica službovala v Pišecah in že tam tkala vezi med državama. Po odhodu v tujino pa se je še dejavneje posvetila ne le poučevanju slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Vojvodini, marveč tudi skrbi, da predvsem mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. Učiteljica Rut Zlobec bo odstrla pogled na svoje delo v Srbiji in kulturni utrip v Novem Sadu. Z nami bo po 21. na prvem.

0: Tako zas, pozdravljeni v tem prijetnem petkovem popoldnevu, ko nas je z glasbo opremila Ida Kurtovič, Jure Franko, Matic Frlan in Mateja Železnikar, pa ostajamo vaša družba. Kaj vse še prinaša nadaljevanje?
1: Danes.
0: Še nadaljevanje.
1: Danes.

Karavank čez Jezersko proti Železni kapli, kjer zavijemo v dolino Lepene in to na Peršmanovo domačijo. V ponedeljek bo minilo točno leto dni od odmevne policijske racije v muzeju Peršman, kjer je potekal antifašistični tabor. Racija je odmevala ne le na avstrijskem Koroškem in širše v Avstriji, temveč tudi v Sloveniji. Kakšen pa je epilog? Tudi o tem več po 16.30. Po 17. pa sledi tedenski aktualni mozaik za analizo dogajanja v Sloveniji, nato pa se v labirintih sveta odpravimo še na mednarodno prizorišče. 10:18 se posvetimo še živahnemu dogajanju na področju kulture. S koncertom festivalskega orkestra na prostem se bo danes v bavarskem Bayreuthu začel jubilejni 150. Wagnerjev festival. V jubilejnem letu se festival na uradnem otvoritvenem večeru, ki bo v soboto, ne bo začel z delom Richarda Wagnerja, temveč z 9. simfonijo Ludviga van Beethovna. Na kolegi so bili tudi na koncertu mednarodne zasedbe Etno Histerija, napovedali pa bomo še domače pestro festivalsko dogajanje ob koncu tedna. Vse to v svetu kulture po 18.

0: Tretji kozarec piva za boljši spanec je, kot da bi šel na maraton, da se spočiješ.
1: Sprostiti se s kozarcem vina v nosečnosti je kot zaliti rožo slano vodo.
0: Niso vse stare modrosti zlata vredne. Obišči sopa.si in na zdravi življenju brez alkohola.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Slovenija je v teh dneh polna obiskovalcev in med njimi so tudi številni rojaki iz sveta, ki se v poletjih tradicionalno vračajo v domovino. V okolici Maribora ta teden poteka jubilejni 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Ideja zanj se je porodila rojakom v Italiji, ki so želeli, da bi njihovi otroci bolje spoznali Slovenijo in ob tem seveda okrepili znanje slovenščine. V 30 letih je tabor postal prepoznaven gradnik vezi z domovino pri mlajši generaciji slovenskih korenin z vsega sveta. Več pa Luka Bregar.
2: Nepozabne dogodivščine, jabolčni zavitek, kopanje, konji, delavnica radijske igre, pohod na Žalcevrjev vrh, veliko, veliko slovenskih besed ter smeha je bilo od ponedeljka, ko se je jubilejni tabor slovenskih otrok po svetu začel na Slemenu Kozjaka v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini Maribora. Tam se danes, pred zadnji dan tabora, druži 44 otrok iz 14 držav. Gre za mladostnice in mladostnike stare od 10 do 15 let, ki živijo v tujini in imajo slovenske starše ali stare starše. Prihajajo iz zamejstva, iz več evropskih držav, pa tudi na primer iz Združenih držav Amerike, Brazilije in Južnoafriške republike. Zanimanje za tabor raste, prijave zapolnijo v nekaj dneh, prednost pa imajo tisti, ki se prijavijo prvič, pravi generalna sekretarka Svetovnega slovenskega kongresa Sonja Avguštin Čampa.
3: Ja, ta zgodovina je kar dolga, in tudi pestra. Ja, na začetku so bili tabori prav kot tabor v šotorih, ne. Sam je pol z leti se izkazal, da so ti vremenski vplivi le vendarle prehudi, enkrat nas je kar poplavilo, tako da smo se potem odločili, da gremo v zidane prostore. In centri za šolske in obšolske dejavnosti so res najbolj primerni za to. Niso bili vedno v teh centrih, ampak to zdaj se je izkazalo, so pa tudi te centri za šolske dejavnosti tako lepo razporejeni po Sloveniji, da lahko na tak način obiščemo čim več različnih krajev. Ne? Kar se pa dolžine tabora tiče, je pa mislim, da tako do enega tedna je res optimalna dolžina.
2: Sogovornici se je v vlogi sovoditelja tabora letos prvič pridružil Oleg Blažič, sicer dolgoletni animator, ki se je pred leti kot najstnik z območja Gorice tudi sam udeležil taborov slovenskih otrok po svetu.
4: No, jaz sem bil udeleženec na taboru tam od mojega 10. do 16. leta. Uh-huh. Spomne se, da sem sklenil marsikatera prijateljstva z otroci slovenskih korenin z različnih koncev sveta, predvsem Evrope, ampak tudi od drugod. Zavalno je bilo pač tudi poučevanje slovenščine, sicer meni slovenščina ni bila nikoli težava, ker smo vedno doma govorili slovensko, ampak vseeno je bil ta program slovenščine tak dovolj poučen, pa tudi dovolj zabaven, ali tudi tak, da se je bralo recimo, ali pa da smo se tukaj učili na splošno v Sloveniji.
2: In to zabavo in sproščenost na eni strani ter znanje oziroma poučevanje na drugi združujejo tudi na letošnjem taboru. Dnevi minevajo ob raznovrstnih popoldanskih dejavnostih in sproščenem druženju, začenjajo pa se z zajtrkom in dopoldanskimi urami slovenščine. Mlade so razdelili v dve skupini glede na znanje jezika.
4: Kar se tiče znanja slovenščine, ja, razpon je kar velik. Tukaj se predvsem najbolj občuti, ne, to, kdo doma govori slovensko, nekaj imajo, ne vem, enega starša, na primer Slovenca, pa se z njim pogovarjajo vsakodnevno slovensko, tisti govorijo res tekoče slovensko, so pa tudi taki, ki imajo, ne vem, mogoče eno babico pa, ali pa enega detka Slovenca, tisti pa verjetno govorijo slovensko, mogoče bolj ob poletnih počitnicah, ko so v Sloveniji, pri tistih se pa pač poznaja, da teže govorijo slovensko, ne.
2: A pri tem je dobrodošla spodbuda, da se udeleženke in udeleženci tabora slovenskih otrok po svetu tudi v prostem času čim več pogovarjajo v slovenskem jeziku.
3: Časa je dovolj, tako je tudi velik prostega časa za razne družabne igre, ki jih tudi mi usmerjamo seveda. Imamo tudi animatorje, ki so bili bivši udeleženci tabora. Tako da res je, se spletejo lepe prijateljske vezi in tudi naša želja je, da se tudi nekateri pač bolj navežejo na Slovenijo na tak način.
5: Verjetno pa je želja, da se čim večkrat tudi sami vrnejo kot udeleženci tabora in pozneje mogoče starši ali sami v Slovenijo.
3: Ja, seveda. To je zelo, bi bom rekla, en tak, bi bil en lep zaključek tega projekta, da se jih pol čim več odloči tudi, da pol v odrasli dobi tudi se vrne v Slovenijo. Ne?
2: Vsak dan na taboru je tako otrokom naših rojakov prinesel nekaj novega. Kakšno besedo, uporabno informacijo in predvsem doživetje, kot nam je povedala Vilma.
6: Jaz prihajam iz Brazilije in najbolj mi je bilo všeč izlet v Maribor. Maribor smo si ogledali in potem smo se šli kopat na Mariborski otok.
2: Tudi Mali iz Berlina je bilo všeč na izletu do Maribora, kjer so si med drugim ogledali hidroelektrarno Fala, eno najstarejših hidroelektrarn na Dravi. Zapomnila pa si bo tudi športne preizkušnje.
7: Velikokrat smo zvečer igrali ene take športne igre in tudi ko smo se vedno odbojko, košarko, pa nogomet, pa nekaj tako igrali.
2: Polna pozitivnih vtisov v Sloveniji je tudi Alma iz Gradca, ki jo je ježa konj malo prestrašila.
8: Je lušno bilo, ampak malo smo se zastrahali, ker so zelo malo veliki bili. Ja.
4: Vzdušje je prijetno, veselo, otroci so se imeli čas spoznati, prijateljstva so se sklenila, včasi je že tudi pritisk, ne? Malo tega, da je jutri že konec tabora, otroci očitno so se dovolj prijetno živeli v taboru, tako da nimamo občutka, da bi se veselili, da je jutri že konec.
2: Tako dodajo sovoditelj letošnjega tabora slovenskih otrok po svetu Oleg Blažič. Tudi mlajše generacije bodo ohranjale in krepile vezi s Slovenijo, kar je tudi osrednji namen tabora, ter glavni cilj organizatorjev. Sonjo Avguštin Čampa Svetovnega slovenskega kongresa sem poprašal še, kaj je nagrada za zagnano ekipo, ki razvija tabor slovenskih otrok po svetu.
3: Za nas nagrada je pa to, da so otroci zadovoljni, da so tudi starši zadovoljni, ne, predvsem, ki nam jih zaupajo večkrat, ne, ki se večkrat udeležijo. Nam je všeč, da otroci začutijo Slovenijo bližje in po nekaterih odzivih sodeč je otroci res odnesejo malo več te slovenske zavesti sabo. In to nam veliko pomeni.
5: En teden hitro mine, verjetno je ob koncu tudi kar nekaj objemov, pa kakšna solzica.
3: Ja, tudi to pride na vrsto, nekateri se zelo navežejo z novimi prijatelji, ampak je pa še zmera možnost, da se naslednje leto spet vidijo. Ali pa kdaj vmes, zdaj, ko so te tehnologije tako dostopne, se lahko kadarkoli pokličejo med sabo.
2: Letošnji 30. tabor slovenskih otrok po svetu bodo torej jutri popoldne v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion na Kozjaku pri Mariboru sklenili z nastopom za starše. In tako rase skupnost samega tabora, ki ga bodo tudi v prihodnjih letih soustvarili nekdani udeleženci kot mentori, animatori oziroma sodelavci ter podporniki dogodka, ki vsako leto poskrbi za novo generacijo dogodivščin, prijateljstev in dodatnih vezi s Slovenijo.
1: Tako Luka Bregar, ja, prav prijateljstva mladih rojakov z vsega sveta so, verjamem, tisto najbolj dragoceno, kar bo ostalo in se mogoče še poglobilo. Seveda, da o vezeh Slovenijo niti ne govorimo.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V notarski zbornici v luči prenosa podjetja Progros na novega lastnika poudarjajo, da lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le v določenih pogojih. Ustavno sodišče presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Pri gašenju obsežnih požarov v Španiji in Franciji tudi pomoč članice Evropske unije v okviru mehanizma za civilno zaščito. Policija bo zaradi opozoril o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov v Dupleku okrepila navzočnost.

Čas je tudi na vaši strani, če tudi ste morda obtičali v katerem od zastojev, kar nekaj jih je na slovenskih cestah. Po podatkih prometno-informacijskega centra je zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino v smeri Gruškovja zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj. O zastojih poročajo tudi s Primorske avtoceste in sicer med Uncem in Postojno v smeri Kopra ter v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, kot rečeno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako o zastojih poroščajo s cest Lesce Bled in to v obe smeri ter Postojna razdrto pred razdrtim. Srečno!

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Po prehodni ohladitvi prihaja nov vročinski val. Očitno pa nas čaka tudi vroča referendumska jesen. Vsaj en referendum bomo zagotovo imeli 11. oktobra. O noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ali bomo takrat na posvetovalnih referendumih odločali tudi o tem, ali še želimo plačevati RTV prispevek, o pravici do socialnih prejemkov za brezposelne in volilni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah. Ustavno sodišče še vedno ni sporočilo, ali bo dovolilo referendum o interventnem zakonu. O tem in drugih dogodkih tega tedna v tedenskem aktualnem mozaiku po 17. Val 202. Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dobro oprala in temeljito ožela Tanja Starič. Ne zamudite njenih razmišljanj in uvidov ob 16:45. Če pa vas zanima, kako je mogoče, da so večina prehrane največjih kitov drobni rakci, veliki le nekaj centimetrov, prisluhnite doktorici Mani Rogelja, strokovni vodji akvarija Piran, jutri ob 8:45, ko bomo radiovedni. Program ARS. Kako zapleteno fiziko osnovnih delcev narediti zabavno in razumljivo vsakomur? Lahko bi rekli, da je to znanost zase in v CERNu jo jemljajo nad vse resno. Tam se temu posveča Anja Kranc-Horvat in drobec znanstvenega komuniciranja iz CERNa bo prinesla tudi v današnje podobe znanja. Z nami bo ob 16:30.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17 + 7 kosov gratis. Lidl. Splača se.

0: Novi Sad v Društvu Slovencev Krederica, sem pa do februarja poučevala še v Društvu Slovencev Kula v Vrscu in v 15 km oddaljeni Gudurici.
1: Menili ste Gudurico, ta kraj, ki leži že blizu romunske meje, ne? Nosi neko posebno slovensko zgodbo. Kakšna pa je?
0: Tam je moja draga, lahko rečem, in učenka in prijateljica, čeprav govori slovensko, ampak ona je prihajala k pouku, zato, da smo se lahko pogovarjali, pa da je kdaj zapela učencem. To je Cvetka Vučković, rojena Peretič v Bojani vasi v Beli krajini. In njena vas je bila požgana med drugo svetovno vojno. Niso se imeli kam vrniti in v družini so bili partizani, borci. In so jim potem rekli, tem ljudem iz Bele krajine, da jim predlagajo, da grejo v Banat. In slišali so, tako pravi Cvetka, da so rekli, da v Banatu, ona takrat seveda se ona tega ne zaveda, stara je bila 18 mesecev, ko je prišla v Gudurico, ko je mama prinesla, pripeljala, tja, da je v Banatu kruh tako velik kot kolo voza. In da bodo lažje živeli, da ne bodo lačni. Ampak seveda potem so prišli na velike površine zemlje, ampak ti z motiko ne moreš te zemlje obdelati, ne. Tako da je bilo zelo težko, tudi lakota, kljub zemlji, ker nisi imel s čim. Ne? In Cvetka o tem pripoveduje, no, nje je posnet tudi dva dokumentarna filma, enega je naredila srbska televizija, enega je naredil režiser iz Društva Slovencev Sava in sedaj pa naša Ivana Vatovec, pisateljica, ki sedaj živi v Brežicah, rojena je pa v Gudurici in je tudi o Slovencih v njihovi zgodbi v Gudurici napisala knjigo, kjer šelestijo breze, bo pa sedaj napisala knjigo o življenju naše drage Cvetke.
1: No, tako da bo to tudi dokumentirano, sicer pa v Gudurici je bilo kar veliko priseljencev slovenskih potem, ne?
0: Ja, tako. Najprej so prišli slovenski priseljenci, za njimi Makedonci in tako naprej, tako da mislim, da 7-8 različnih narodnosti res v slogi živi v tem majhnem kraju. Tam je bila slovenska šola, Cvetka mi je rekla, ona je hodila v slovensko šolo, torej vsi predmeti so bili v slovenščini do 5. razreda. To je osnovna šola Moše Pijade, še danes stoji in še vedno je tam pouk slovenščine. Ja, tako da je bilo res veliko otrok, veliko družin.
1: In veliko slovenstva. Verjetno pa imate vi zdaj tudi veliko učencev. Interes za učenje slovenščine je kar velik, ne, med rojaki v Srbiji.
0: Je. Nekateri mladi, recimo tisti, ki se že zavedajo, ne, to so srednješolci v glavnem, prihajajo k pouku zato, ker v glavnem nameravajo študirati v Sloveniji ali pa iti na kakšne izmenjave in podobno. Otroke seveda pripeljajo starši, najprej otroci še nimajo tega v sebi, ne, da bi sami želeli, ne, do prve ekskurzije, potem so pa že noter padli, kot rečemo. Se pa zbudi notranja motivacija in potem res radi prihajajo. Odrasli pa imajo različne razloge. Mnogi prihajajo k pouku zato, da slišijo slovensko besedo, slovensko pesem.
2: Toliko na kratko, učiteljica slovenskega jezika in kulture v Srbiji Rut Zlobec, bolje jo boste lahko spoznali v oddaji Slovencem po svetu Portreti, nocoj malo po 21. Že čez 14 minut pa vabljeni k poslušanju osrednje popoldanske informativne oddaje Dogodki in odmevi.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
6: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo

AudioBM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, v javnosti se po prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na novega lastnika med drugim postavlja vprašanje, ali je bil postopek prenosa zakonit. V notarski zbornici so pojasnili, da lahko notarji sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le ob določenih pogojih. Predsednik zbornice Bojan Podgoršek.
2: To, da predmet prodaje ni idealna gospodarska družba, ampak da ima dolgove in da ima obveznosti, ni razlog za to, da se ne bi mogel zamenjati lastnik tega podjetja.
1: Podrobno je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Opozicija predlaga dva stalna referendumska dneva v letu. Ustavno sodišče, novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Nemški kancler Friedrich Merz začel preoblikovanje vladnega kabineta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Pri brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice, pojasnil je, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le z določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja, torej Snežiča, v register. Oglasili so se tudi na pristojnem ministrstvu, zapisali ali so, da vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja obsojajo, da pa zaradi zagotavljanja neodvisnosti postopka ministrstvo ne sme podajati stališč. Komisija za preprečevanje korupcije ravnanja poslanca Mijiča že obravnava. Postopek zaradi morebitnih kršitev omejitev poslovanja in opravljene dodatne dejavnosti teče že na podlagi prejšnjih prijav, po zadnjih razkritjih pa bodo preverili tudi, ali je bilo kršeno načelo integritete. Prispeva Kurške Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
2: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. To, kar se okrog tega dogaja, te izjave so gotovo nemoralne in neresne in neprimerne. Ali? Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
5: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti, čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, ne, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države. Ne.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
6: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
6: Pri vprašanju, ali je šlo za prepovedano darilo, kot ga določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pa je treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Namen treh posvetovalnih referendumov, ki so jih včeraj napovedali v koalicijskih strankah in Resnici, je odvračanje pozornosti od tako imenovanega referenduma o politični policiji, menijo v opoziciji. Ta je danes sicer v zakonodajni postopek vložila novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katero v Svobodi, SD in Levici predlagajo uvedbo dveh stalnih referendumskih dnevov. Povzema Žiga Fabjan.
7: Nedelja, 11. oktober, bo očitno super referendumski dan. Takrat bomo, kot kaže, odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, pa tudi o ukinitvi obveznega RTV prispevka, o socialni pomoči za delovno sposobne in o oduzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Čeprav bodo glasovnice enake, je med referendumi pomembna razlika. Prvi je zakonodajni, ostali trije pa posvetovalni, kar pomeni, da njihov izid nima pravno zavezujoče veljave. Tereza Novak, Svoboda, je tako prepričana, da so posvetovalni referendumi namenjeni zlasti
8: novačenju njihovih voljivcev, da se udeležijo referenduma na temo politične policije.
7: Poslanec SDS Andrej Poglajan to vrstne očitke zavrača.
9: Menimo, da bo ta referendumski dan strani voljivk in voljivcev omogočil to, da dobimo uvid v stališča, v neko mnenje voljivk in voljivcev, predvsem pa, da se, če že gremo na referendum, to izkoristi in imamo možnost, da vsa vprašanja, ki so trenutno politično odprta, naslovimo.
7: V opoziciji so najbolj kritični do predloga posvetovalnega referenduma o udeležbi tujcev na lokalnih volitvah. Kot je opozorila poslanka Levice Nataša Sukič, je državni zbor v tem mandatu že sprejel zakon, ki jim je oduzel to volilno pravico.
10: To post festom pa ti ne moreš, ne, ljudi posvetovalno spraševati, to sprašuješ preden spremeš nek zakon, tako da ta tretji predlog je čista provokacija.
7: Opozicijske stranke so danes sicer predlagale, da druga nedelja v aprilu in oktobru postane ta stalna referendumska dneva. Hkratna izvedba več glasovanj je namreč organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje pa obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. Andreja Katič, SD.
11: Menimo, da je prav tudi v izogib stroškom in zaradi večje predvidljivosti, da se določita dva referendumska dneva in da ljudem omogočimo več neposredne demokracije.
7: Uvedbo enega referendumskega dne je v prejšnjem mandatu že predlagala SDS, vendar pobuda ni dobila podpore takratne koalicije oziroma zdajšnje opozicije.
1: Za zdaj pa še ni znano, ali bodo državljani na referendumu odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zadnjo besedo o tem bo imelo ustavno sodišče, ki je na današnji seji obravnavalo zahtevo sindikalnih central za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o tem zakonu. Kot je znano, je državni zbor sklenil, da referenduma ne bo dovolil, saj zakon obsega tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Ustavnega sodišča je sicer danes prišla odločitev ustavnih sodnikov, da novela zakona o radioteleviziji Slovenija ni v neskladju z ustavo. Več Lucija Dimnik Rikič.
12: Ustavno sodišče je za odločbo o noveli zakona o RTV potrebovalo skoraj 4 leta. Gre za novelo, s katero je vlada Roberta Goloba z namenom umakniti politiko iz javne RTV spremenila način vodenja in upravljanja javnega medijskega servisa. Prvo podpisani pod pobudo za oceno ustavnosti je bil Peter Gregorčič, predsednik tedanjega programskega sveta RTV. Skupaj z drugimi pobudniki je zatrjeval, da so z novelo predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTV in sicer brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Ustavno sodišče je presodilo, da je nova sestava sveta RTV kot tudi prenehanje mandatov tedanjega vodstva v skladu z ustavo. V odločbi pojasnjuje, da način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Presodilo je, da koristi izpodbijane ureditve za doseganje zagotovitve takojšnje depolitizacije RTV in pluralnosti zastopanja družbenih interesov pretehtajo na težo posledic posega v pravico do institucionalne in programske avtonomije javne RTV. Ustavno sodišče sicer poudarja, da mora biti zaradi intenzivnosti posega v mandate takšen način prehoda na novo ureditev izjema, ki jo je treba uporabljati restriktivno in v izjemnih okoliščinah, ki tak poseg upravičujejo. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo s 5 glasovi za in 2 proti. Proti sta bila sodnika Rok Svetlič in Marko Starman, ustavno sodnika Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon sta bila iz odločanja izločena.
1: Vodstvo Mariborskega kliničnega centra še vedno ne razkriva podrobnosti dogovora, na podlagi katerega je 7 interventnih radiologov preklicalo svoje odpovedi. Zanesljivo pa je, da bodo za svoje delo prejemali višje plačilo tudi zato, ker je Ministrstvo za zdravje za vseh 7 odobrilo izredno napredovanje. Gre za ukrep, ki ga omogoča zakon o skupnih temeljih plač v javnem sektorju. Koliko zaposlenim v zdravstvu se je doslej tako dvignil plačni razred, je preverjal Domen Anderle.
13: Obstoječe in nove zaposlene v javnem sektorju lahko vodstvo uvrstijo 5 ali celo vseh 10 razredov više od izhodišča. Glavna pogoja sta, da ima zaposleni posebna znanja, javni zavod pa zagotovljen denar. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič.
14: Gre za ohranitev tega, da zaposleni ne odhajajo. Drugo, gre morda v nekaterih primerih tudi za neko popravljanje preteklih krivic.
13: V večini primerov morajo vodstva pred napredovanjem pridobiti soglasje. Javnim bolnišnicam in zdravstvenim domovom ga podeljuje zdravstveno ministrstvo. V času Valentine Prevolnik-Krupel so jih podelili 658, pod Tadejem Mostercem za zdaj 51.
14: Zagotovo bi ga bilo možno še izboljšati ta institut. Ne poslužujejo se ga vsi delodajalci v enaki meri, tudi ne za vse profile v enaki meri.
13: Največ 114 izrednih napredovanj soglasje ministrstva je bilo doslej v mariborskem UKC-ju, v precej večjem ljubljanskem le 52. Primerjava med poklicnimi skupinami pa pokaže, da so največkrat izredno napredovali zdravniki. 274 jih je doslej prejelo dodatne razrede, najpogosteje urgentni in družinski zdravniki, anesteziologi in radiologi. Izredno je napredovalo tudi 161 administrativnih in tehničnih delavcev, šele na tretjem mestu so 146 napredovani medicinske sestre, največja poklicna skupina v zdravstvu.
14: Se to potem posledično vidi tudi pri odhodih, predvsem iz zdravstvene nege je odhodov iz dejavnosti še bistveno več kot pri zdravnikih.
13: Podatke, koliko delavcev je doslej izredno napredovalo v vseh segmentih javnega sektorja skupaj, ministrstvo za javno upravo še zbira. Šele takrat bo znano tudi, koliko denarja je šlo za ta namen.
3: Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International je, kot kaže, zmagala v boju za prevzem banke Addiko. Raiffeisen je na svojih spletnih straneh objavil, da so danes njihovo prevzemno ponudbo sprejeli delničarji, ki imajo v lasti 55,6% delnic Addika. Za prevzem se je potegovala tudi NLB, ki pa s ponudbo očitno ni prepričala Addikovih delničarjev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je manj kot 15 mesecev po nastopu položaja izvedel rekonstrukcijo vladnega kabineta. Na mesto vodje je imenoval ministrico za zdravje Nino Varken, ki tako postaja prva ženska na tem položaju. Vladajoča koalicija ima nizko podporo, na obzorju pa so tudi nove težave v podobi rastoče podpore alternativi za Nemčijo. Matej Hrastar.
15: Friedrich Merz je ob nastopu položaja napovedal, da bo izvedel prepotrebne reforme in prebudil nemško gospodarstvo. Po dobrem letu vladanja pa mu zaupa manj kot 15% Nemcev. Ob rastoči priljubljenosti alternative za Nemčijo si je vladajoča unija CDU-CSU kar sama vrgla poleno pod noge, ko je prišlo na dan, da je vodja poslancev v Bundestagu Jens Spahn s partnerjem postal oče otroka s pomočjo nadomestne matere, kar je v popolnom neskladju s politiko stranke.
16: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich
15: Ob vseh kadrovskih odločitvah, ki jih danes objavljam, sem imel pred očmi, da se trudimo in še naprej delamo, kar je najbolje za našo državo, je zjutraj povedal Merz. Želimo si vlade, ki se bo z navdušenjem in veseljem lotevala nalog ter hkrati odražala pestrost naše družbe in politične krajine. Smo reformno usmerjena vlada in to želimo dokazati. Izpraznjeno mesto zdravstvene ministrice bo zasedel nekdani generalni sekretar CDU Karsten Linnemann, prejšnji vodja kabineta Thorsten Frey pa bo zasedel mesto vodje poslancev, ki ga je zapustil osramočeni Jens Spahn. Merz je za prihodnje dni napovedal še druge kadrovske menjave, med drugim se govori, da bo mesto ministra za transport moral zapustiti Patrik Schnider, s katerim naj bi bil kancler zelo nezadovoljen. Vladajoča črno-rdeča koalicija konzervativcev in socialdemokratov s strahom pričakuje jesen, se bodo septembra troje deželne volitve, na katerih bo AfD s precejšnjo gotovostjo močno povečala svojo moč. 6. septembra v Saški Anhalt ni izključena niti absolutna večina v deželnem parlamentu, s čimer bi skrajno desna stranka prvič zasedla položaj deželnega predsednika vlade, katere od nemških zveznih dežel.
3: Romunija je v svojem zračnem prostoru danes prvič od začetka vojne v Ukrajini sestrelila brezpilotni letalnik, so sporočile romunske oblasti. Nad nenaseljenim območjem, približno 114 km od Bukarešte, so ga sestrelile romunske letalske sile z lovcem F-16. Preiskava incidenta teče. Evropska komisija je izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da je dron vstopil v romunski zračni prostor in da se to ni zgodilo prvič. Maja je dron v Romuniji trčil v stanovanjsko stavbo, pri tem sta bila ranjena dva človeka. Evropska unija je uvedla nove sankcije proti več iranskim sodnikom zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic, je danes sporočila Kaja Kalas, vodja evropske diplomacije. Dodala je, da so uvedli tudi ukrepe proti enemu izmed vodilnih v kibernetski skupini, ki je po njenih besedah omogočila režimsko zatiranje svobode informacij.
1: Združene države Amerike z današnjim dnem uvajajo nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%, za nekatere druge pa 12,5%. Trumpova administracija ukrep tokrat utemeljuje s pomankljivim izvajanjem prepovedi prisilnega dela v svetu. Unija je potezo sprejela previdno in ocenila, da je še vedno v skladu z lanskim dvostranskim trgovinskim dogovorom. Sandra Krišelj.
17: Nižje 10% carine veljajo za države, ki zakone proti prisilnemu delu že imajo. Sem spadajo Evropska unija, Kanada in Združeno kraljestvo. Višje 12,5% carine pa bodo plačevale države brez tovrstnih prepovedi. Bela hiša je nove dajatve uvedla na podlagi starega zakona o trgovini iz leta 1974 in po preiskavi urada trgovinskega predstavnika. Ta je ugotovil, da države po svetu ne omejujejo ali preprečujejo uvoza izdelkov narejenih s prisilnim delom, ter s tem ustvarjajo nepošteno konkurenco ameriškemu gospodarstvu, ki mora upoštevati tak zakon. Predsednik Donald Trump je s tem uspešno zaobšel prepoved ameriškega vrhovnega sodišča, ki je februarja razveljavilo prejšnje carine. Nove carine zajemajo skoraj ves ameriški uvoz z nekaterimi izjemami, in sicer za nafto, plin, gnojila, nekatere prehranske izdelke in brušene diamante. Mednarodna skupnost je na nogah. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je ukrep označila za neupravičen. Poudarila je, da ima Evropa v primerjavi z ameriško delovnopravno zakonodajo plačan dopust in dobre delovne pogoje, zato so ti očitki nesmiselni. V skladu z lanskim dogovorom med Brusljem in Washingtonom bodo za ameriški uvoz iz Unije veljale največ 15% carine, iz te stopnje pa so že izuzeti letala in letalski deli ter generična zdravila. Evropska komisija pričakuje nadaljnje spoštovanje tega dogovora, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti trgov. Peking je sporočil, da nasprotuje vsem oblikam enostranskih carin in da trgovinska vojna ni v nikogaršnjem interesu. Japonska ukrep obžaluje, Avstralija ga označuje za neupravičenega, Kanada pa že napoveduje povračilne ukrepe.
1: V Španiji in Franciji se ob visokih temperaturah še vedno spopadajo z obsežnimi požari v naravi. Dva požara, ki sta izbruhnila zahodno od Madrida, sta se danes združila in se še naprej širita. Španska vlada je v madridski in sosednji regiji Avila razglasila izredne razmere. Prvič v zgodovini zaradi požarov skupno so evakuirali več kot 20 tisoč ljudi. Kot je dejal španski notranji minister Fernando Grande Marlaska, so tudi Evropsko unijo zaprosili za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito.
18: Aktivirali smo mednarodne mehanizme in že prejeli pozitiven odziv. V Španijo prihajata dve letali Canadair iz Grčije in dve iz Italije.
1: Za pomoč je zaprosila tudi Francija. Evropska unija je tja napotila dve portugalski letali in eno hrvaško, pa tudi dva helikopterja iz Češke in Slovačke. V turistično priljubljenem departmaju Gironde na jugozahodu države so morali zaradi požarov evakuirati približno 63 tisoč ljudi. Slovenski turizem nadaljuje rekordno leto. Junija je bilo prvič v zgodovini zabeleženih več kot 2 milijona prenočitev, v prvem polletju pa skoraj 3 milijone prihodov turistov. Ob tem se spreminjajo tudi potovalne navade. Zaradi vse višjih temperatur več obiskovalcev na mesto obale izbira gore, jezera in druge naravne destinacije. Kaj kažejo turistični podatki, ali Sloveniji grozi čezmerni turizem in zakaj so letos največ pridobile prav gorske občine? Simeona Rogelj.
19: Novi rekordi so pričakovani in skladni z razvojem panoge, pravi redna profesorica dr. Maja Uran-Marević iz portoroške turistike.
20: Pred korono smo mi nekje opazovali desetletni trend, da je v Evropi približno okoli 5% normalna in zdrava rast. Tako da te številke nekje dosegamo, če to primerjamo, koliko smo povečali ponudbo, je to, bom rekla, nekje skladno res z pričakovanji in tistim, kar smo zapisali v strategiji slovenskega turizma.
19: Največ prenočitev so junija ustvarile gorske občine, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, saj se očitno spreminjajo preference gostov. Ti vse pogosteje iščejo naravo, aktivni oddih in prijetnejše temperature opažajo na slovenski turistični organizaciji. Več gostov pa terja več naporov pri upravljanju obiska, pravi Martina Gojkošek.
21: Gorski in zavarovani naravni prostor je namreč posebej občutljiv. Zato mora torej vsako rast spremljati tudi odgovorno usmerjanje obiskovalcev, varovanje narave ter seveda skrb, da turizem dolgoročno ne ogrozi prav tistih vrednot, zaradi katerih gostje sploh prihajajo.
19: Poleg poletnih mesecev postajata vse pomembnejša tudi pomlad in jesen, saj število prenočitev v maju, juniju ter septembru in oktobru občutno raste.
21: Vse to torej nakazuje, da se sezona podaljšuje, čeprav je bilo pri nas lani še vedno v treh poletnih mesecih, torej junija, julija in avgusta, ustvarjenih skoraj 47% vseh prenočitev turistov.
19: Ob rekordnem obisku se znova odpirajo vprašanja preturizma, strokovnjaki pa opozarjajo, da so večji izziv od samega števila turistov dobro upravljanje turističnih tokov in usmerjanje obiskovalcev. Ali bo letošnja sezona tudi poslovno rekordna, pa bodo pokazali podatki o potrošnji gostov in prihodkih turističnega gospodarstva ob koncu leta.
1: Še v Duplek, v katerem so zaradi opozorilo vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov danes sedli za skupno mizo predstavniki občine, policije in Centra za socialno delo Maribor. Policija bo navzočnost na tem območju okrepila, pristojni pa pozivajo predvsem k umiritvi razmer, poroča Aleks Horvat.
22: Občani Dupleka so nad dogodki zaskrbljeni in se zaradi dogajanja počutijo vse manj varno.
23: To, kaj pubeci ustvarjajo pa delajo, to je absurd. Najstarši si malo otroke pogledajo, kaj jim delajo.
24: So to se vozijo z motorom, pa ene koli, pa sem pa tja. Eni so se zdaj pač na Dupleku upozorili, ampak mislim, da je to vse posod skoraj isto.
25: Slišali smo, počutimo se ogroženo, ker imamo v osnovni šoli otroke, ampak jaz mislim, da to so samo vzgoja staršev.
22: Na občini želijo, da bi se razmere in napetosti čim prej umirile. Župan Mitja Horvat.
26: Da na nek način in ena in druga stran stopi korak nazaj, vse te prosim, da naj tudi takega dialoga več ne spodbujajo, hkrati pa predvsem starše teh mladoletnikov, da se zavejo resnosti teh njihovih dejanj, ki jih povzročajo otroci.
22: Na policiji zagotavljajo, da so na območju ves čas prisotni in da prijavljene dogodke obravnavajo. Prisotnost policistov bodo še okrepili, pravi Mitja Hari, namestnik komandirja policijske postaje Maribor 1.
27: Policija bo zagotovo izvajala povečane aktivnosti, kar se tiče prisotnosti policijskih patrulj. Začenja se novo šolsko leto, počas hoda preventivne dejavnosti v osnovnih šolah. Pogovori z starši bomo tudi nadaljevali.
22: V posamezne primere je že vključen tudi Center za socialno delo Maribor. Njegova direktorica Marjana Bravc pa poudarja, da center ni represivni organ.
28: Dolgotrajnejše izboljšanje razmer je mogoče doseči predvsem z usklajenim, pravočasnim in odgovornim sodelovanjem vseh pristojnih inštitucij.
22: Pristojni bodo razmere spremljali tudi v prihodnje. Občane pa pozivajo na vse konkretne dogodke prijavijo policiji.
1: Dodajmo novico, da je afera brezplačnega prenosa podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča dobila tudi prvi odziv iz koalicije. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je potezo ocenil za norčevanje iz neplačanih delavcev in državnih ustanov. Strinja se s prvakom Levice Luko Mescem, da gre za izjemno slab smisel za humor. Opozicija je v državni zbor danes vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, ki ga je pripravila inicijativa Glas ljudstva. Predlog predvideva dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in oktobru. V športnem delu oddaje o poteku gorske etape na kolesarski dirki po Franciji, ki naznanja enega težjih koncev na turu, preden se karavana preseli v Pariz. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
2: Kolesarska karavana 113. dirke po Franciji je tudi danes v Alpah, kjer jo čaka prvi od dveh karizmatičnih vzponov na Alpe d'Huez. Prvi del manj kot 130 km dolge etape je preslikava včerajšnjega dogajanja. Dirko spremlja Dare Rupar.
4: Dva današnja vzpona sta že mimo, skupaj pa kolesarje čaka nekaj več kot 3500 višinskih metrov. Večina tega bo odpadlo na zaključni vzpon, tisti klasični, ki je do vrha na smučišču nad Duezom, dolg skoraj 14 km. Očitno se bo prav tam odločalo tudi o junakih dneva. Tadej Pogačar pa se je na startu v dolini spogledoval z rekordom vzpona, ki je star že več kot 30 let in ga ima Marko Pantani.
5: Ta je vsaj normalen klanc, 12 km, približno konstanten, težek, ampak ja, po mojem danes bo noro zaradi navijačev.
4: Kolesari so si želeli ograde ob celotnem vzponu, kar pa seveda ni izvedljivo. Obilo dela čaka organizatorje, vzpon pa je poln navijačev že od začetka tedna. Ubežniki so zdaj mirno spredaj, favoriti jim očitno ne bodo dovolili take prednosti kot včeraj. Francoz Valentin Paré-Peintre pa je dobil oba dosedanja gorska cilja in je navidezno v pikčasti majici. Tudi danes nadaljevanje etape spremljamo na valu 202.
2: Sinočnje uvodne tekme drugega od štirih kvalifikacijskih krogov konferenčne lige so trije slovenski klubi odigrali uspešno, brez poraza. Bravo v Stožicah proti makedonski Škendiji in Koper proti Runaviku na Ferskih otokih sta zmagala, Aluminij pa je v Ljudskem vrtu z Dinamom iz Tirane igral neodločeno. Povzetek Boštjana Janežiča.
6: Najbolj zadovoljni so Koprčani, ki imajo predpovratno tekmo na Bonifiki prihodni četrtek dva gola prednosti. Dvakrat je bil učinkovit Braun Irabor po podajah najstnika in rezervista Benjamina Adroviča. Z igralcem več bi lahko bili Primorci na umetni travi pred koncem tekme še uspešnejši. Na potovanju se jim je zelo zatikalo, v severnem Atlantiku je manjkal kapetan Jojo Iličić. Še več sprememb v kadru je pri Bravu, ki je bil prav tako boljši v aktivnejšem in pogumnejšem drugem polčasu. Rezultat proti gostom iz Tetova, ki so redni udeleženci evropskih kvalifikacij in tekmovanja ugoden. Zmago je Ljubljančanom po izjemnem prodoru priigral Jakoslav Stanković. Na povratni tekmi Škendija z boljšo učinkovitostjo verjame v preobrat. Bravo je po dveh letih odigral šele peto evropsko tekmo, novinec Aluminij, ki je izpadel iz Evropske lige, pa šele tretjo. Po prekinitvi zaradi nevihtnih ploh so v Ljudskem vrtu Kidričani dosegli prvi gol v sezoni. Za izenačenje je mrežo Dinama iz Tirane v 83. minuti zatresel Matic Vrbanec.
2: Dogajanju na Zelenicah dodajmo, da je Nemška nogometna zveza za selektorja reprezentance potrdila nekdanjega trenerja Liverpoola in dortmundske Borussie Jürgena Kloppa. Medtem je eden njegovih največjih trenerskih rivalov Pep Guardiola zavrnil ponudbo za stolček italijanske reprezentance. Pred zadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahomi bo postregel še s končnimi odločitvami v kanuju. Več Marko Pangerc.
7: Včeraj brez finala v kajakaški konkurenci Jessica Fox je priveslala še do petega naslova, Češka ima tudi s krečjem zelo močne adute. Avstralka bo tudi v kanuju lovila visoke vrstitve. Kvalifikacije so bile usodne za nekdanjega evropskega prvaka Žigo Lina Hočevarja. Eva Alina pa poskušala v zadnjem tekmovalnem dnevu za slovenske predstavnike ujeti finale. Podobno razmišljata tudi preostala slovenska polfinalista. Benjamin Savšek je v iskanju rezultatskega povratka predvsej previden, Luka Božič pa je bil že v svojem prvem nastopu na tem prvenstvu konkurenčen.
8: Pričakujem, da bo polfinalna proga
0: in finalna zahtevnejša, še bolj zahtevna. In da pač bojo tiste ključne vratce, ki bojo odločale o uvrstitvi naprej. In vedno sem pokazal, da sem lahko tudi na takih progah zelo dober in se že veselim nadaljevanja svetovnega prvenstva.
7: Kanuistični spored se bo s polfinali začel čez eno uro.
2: Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je bil po uspehu v paru z Darkom Jorgičem na turnirju VTT Star Contender v Braziliji uspešen še v prvem krogu med posamezniki. S 3-0 v nizih je premagal Američana Nareša. V drugem krogu bo igral s 23. igralcem sveta, Japoncem Shinozuko.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Pretežno jasno je, predvsem na vzhodu je nekaj kopaste oblačnosti, ponekod še piha veter severnih smeri. Temperature so od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Podatki o prometu. Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino so odstranili posledice nesreče, ostaja pa zastoj proti Gruškovju. Nesreča ovira promet proti Šentilju med Mariborom in Pesnico. Zastoj proti Kopru so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno, med Nanosom in Ravbar komando, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico pa proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Gost promet zastoji je še na cestah Lesce Bled v obe smeri in Postojna razdrto pred Razdrtim. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Cesta Novaki-Cerkno bo zaradi prireditve danes in jutri zaprta v Cerknem od 16. do pol četrte ure zjutraj.
10: Prihaja novi Lexus.
3: Še nekaj sekund in ura bo 16 in 3 minute.

0: Hudo!
1: 5 tednov bolj ali manj brezskrbnih počitniških dni in priložnosti za kakšno dogodivščino je še pred šolarji. V tokratni oddaji Hudo izveste, kako bodoči devetošolci poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. In tudi to, kako se izognete domačim opravilom in pripravite poletni jedilnik. Bodite z nami v soboto po 9.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Obvestilo. Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo v sredo na RTV objektu Plešivec potekala nujna dela na antenskem sistemu. Zato je med 9. in 14. uro predviden izklop vseh oddajnikov za prvi program Val 202 in Radio SC. Za nadaljne informacije se lahko obrnete na tehnološki nadzor oddajnikov in zvez na telefonski številki 01475-2871 ali elektronski naslov tnoz@rtvslo.si.

Tako, Massimo Savič. Petkovo popovdne na prvem se je prevesilo v drugo polovico, v nadaljevanju se ob 16:30 odpravimo v muzej Peršman na avstrijskem Koroškem. Policijska racija na antifašističnem taboru pred letom dni je sicer povečala prepoznavnost tega muzeja, pravega epiloga racije pa še ni, opozarjajo pristojni. Po poročilih ob 17:00 sledi tedenski aktualni mozaik, v katerem bo Jolanda Lebar osvetlila najodmevnejše dogajanje v Sloveniji ta teden in temi res ne manjka. 20:17 pa vas bo Matjaž Trošt odpeljal še po labirintih sveta. Še iz sveta kulture, Bayreuth in jubilejni 150. Wagnerjev festival, koncert mednarodne zasedbe Etno histerija in pestro domače festivalsko dogajanje ta konec tedna. Vse to po 18:10 z Mihom Žoržem. No, najprej pa naredimo še en krog po Sloveniji in preverimo, kakšno je kaj vreme, takoj ko povemo več o moči ljubezni.

Ob 16:20 minut na prvem posredujemo aktualne vremenske podatke. Ljubljana ob 16 jasno in 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 24, piha vzhodnik 14 km na uro, Slovenj Gradec zmerno oblačno 24, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 24, piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 24, piha severnik 15 km na uro, Novo mesto jasno 24. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 26, piha vzhodnik 14 km na uro, Listca zmerno oblačno 18, Postojna jasno 24, piha severovzhodnik 11 km na uro, Letališče Portorož pretežno jasno 28, piha severozahodnik 21 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 28, piha jugozahodnik 13 km na uro. Rateče 22 stopinj. Letališče Lesce 24, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno Polje 19, Krvavec 11. Jezersko 20, Rogla 13, Ravne na Koroškem 24, piha severovzhodnik 11 km na uro, Velenje 24, Celje 25, piha vzhodnik 11 km na uro, Hrastnik in Maribor 23, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 23, Krško in Črnomelj 25, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 26, Koper 27, piha zahodnik 24 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 28, park Škocjanske jame 26, piha severovzhodnik 11 km na uro, Vogel 15 in Triglav Krederica ob 16, pretežno jasno 10 stopinj.

0: Popoldne na prvem programu Radia Slovenija.
1: V ponedeljek bo minilo natanko leto dni od odmevne policijske racije pri muzeju Peršman na avstrijskem Koroškem. Ana Grilc, udeleženka antifašističnega tabora, pa nas zdaj odpelje v 27. juli 2025.
2: Domačija je obdana z gostimi gozdovi in zelenimi njivami. Hodiš po makadamski poti mimo panja, okoli katerega brenčijo jelkine čebele. Ozreš se po zemljišču nekdanje gorske kmetije. Pred teboj stoji poslopje muzeja, stara stanovanska hiša, ujeta nekje med preteklostjo in sedanjostjo. Na belo ometani steni zagledaš del spominske plošče. Skozi odprta vrata slišiš korake posredovalcev, ki se gibljajo po prostorih stavbe. Stopiš na dvorišče. Tam je postavljen velik šotor in ljudje se skrivajo v njegovi senci. Ni čudnega, saj je poletje, 27. juli. Sonce greje tlakovana tla in se odbija od brona spomenika, ki prestoluje nad zadnjim koncem dvora. Tvoj pogled se zaustavi pri kipu. Sestavljajo ga dva partizana in ena partizanka. Zdi se ti, da se gibljajo. Mogoče so nekoč okameneli na begu, mogoče v borbi. Ko stisneš veke, zagledaš tudi brazgotine spomenika. Izvirajo iz leta 1953, ko so kip v Velikovcu razstrelile neznane osebe. Vedno več ljudi se ti pridruži na dvorišču. V tem trenutku vas je na domačiji okoli 60. Čeprav je ura že skoraj 11, se nekateri šele zdaj plazijo iz svojih šotorov. Vseeno je razpoloženje sproščeno. Usedete se v krog, nekateri na klopi, drugi kar na tla. Tudi ti prisedeš. Veseliš se delavnice. V okviru programa zadnjih dni si spoznala zgodovino tega kraja. Hodila si po stopinjah partizanke Jelke Helene Kuhar. Prisluhnila si predavanju o položaju koroško-slovenskih žena pred drugo svetovno vojno in njihovi ključni vlogi v partizanskem uporu. Ogledala si si razstavo muzeja, ki prikazuje preganjanje in nasilje nad slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, upor manjšine in pokol družin Sadovnik in Kogoj. Ravno na tem kraju, kjer zdaj stojiš, so pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13 izvršili pokol pri Peršmanu in umorili 11 oseb. Peršmanova domačija je glavni spominski kraj koroško-slovenske manjšine in čutiš, da je tukaj kolektivni spomin živ. Pogovori s koroško-slovenskimi udeleženci tabora so to potrdili. Saj so mnogi od njih potomci in potomke žrtev, preživelih ali pa upornikov in upornic. Vodja delavnice pozdravi skupino. Aktivistka je prišla posebej iz Ukrajine, da bi tukaj na taboru z vami govorila o vojni. Veseliš se, da imaš priložnosti prisluhniti. Toda v kotu očesa zaznaš modro luč in čas se pospeši. V cesti parkirajo trije avtomobili. Iz njih izstopi 7 policistov. Član organizacijske ekipe stopi k njim. Praša po razlogu intervencije in zahteva postopek v slovenščini. Druga oseba hiti v muzej, da lahko po hišnem telefonu kliče odvetnika. Organizator se mirno vede, vsi ostali tudi. A čutiš, kako postaja ozračje vse bolj napeto. Vodja intervencije postaja glasnejši. Vedno znova ponavlja zahtevo po izkaznicah vseh udeležencev. Ich brauche von jedem einen Ausweis. Zameš svoj telefon in začneš snemati. Na ponovno vprašanje vodja razloži, da je policija tu, ker sta dva šotora napačno postavljena, ker nek avtomobil ni pravilno parkiran, ker se na taboru pije vino. Na to znova zavrne zahtevo po slovenskem postopku. Na zaslonu svojega telefona vidiš, kako vodja iz usti, da tukaj itak vsi obvladate nemško. Na robu dogajanja se plazi okrajni glavar Velikovca. Prepoznaš ga iz časopisa. Sklenjenimi rokami stoji ob strani, ne ukrepa, le opazuje. K tebi stopi ena izmed organizatork tabora. Pomisliš, da se je ravno zbudila, kaj ti nima obutih čevljev, ampak stoji v nogavicah na gramozu. Študentka prosi vodjo, da naj počaka na prihod odvetnika. Saj že na poti. Toda vodja intervencije ne čaka. Pokliče okrepitev. Na Peršmanovo domačijo se pripelje dodatno patruljno vozilo, hitra intervencijska skupina in vodnica policijskega psa. Na domačijo kroži helikopter in razburka vetrove. Policija kontrolira izkaznice brez sistema. Ne vedo, kdo se je že izkazal in kdo ne. Tudi od tebe so že dvakrat zahtevali tvoje papirje. Pogledaš k muzeju in na oknu prvem nadstropju vidiš blede obraze udeležencev. Bojijo se, nočejo zapustiti hiše. Vodja intervencije sili v muzej. Komu hočejo odgovorni tabora slediti, položi roko na pištolo in jih potisne iz hiše. Loputne z vrate in slišiš, kako nekdo kriči in kako ključ zapre vrata. Zdaj je v muzeju s policijo zaprtih okoli 20 ljudi. Skupno z drugimi greš pred vrata poslopja. Stojite eden ob drugemu, spet in spet zahtevate, da vam policisti pokažejo nalog za preiskavo. Na tabo bobni helikopter, pes laja, odvetnik, ki je končno prispel, se prepira s policistom. Dvigniš pogled in skozi okna prvega nadstropja zagledaš policiste. Imate prazne roke. A vodja intervencije vedno znova vpije, naj držite razdaljo, halten si abstand. Ko je policija zbrala vse osebne podatke udeležencev antifašističnega tabora Koroška, se racija konča. Ko se patruljni avtomobili odpeljejo, zapuščajo sledi v travi. Okoli tebe se ljudje jočejo. Objemajo se. Vedno spet kaka oseba dobi napad panike in drugi jo spremljajo v mirno sobo muzeja. Pogledaš mlade ljudi, spominsko ploščo, bronasti spomenik in se nenehno sprašuješ, zakaj? Zakaj so to storili na tem kraju? Zakaj z nami ravnajo kot zločinci? Zakaj sta postali tarči ta kraj in ta tabor? Zakaj berejo besedo antifašizem in razumejo ekstremizem?
1: Ana Grilc, koroška slovenska literatka in režiserka, nas je takole popeljala v 27. julij lani v prvi epizodi šestdelnega podcasta Radija Trst A s pomenljivim naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. Prav racija pri Peršmanu je bil eden od dogodkov, ki je spodbudil avtorice podcasta. To so tri rojakinje iz Furlanije Julijske krajine in z avstrijske Koroške. Urednica Lucija Tavčar in Helena Lupinc ter Ana Grilc. Raziskovale so vzroke za krepitev sovraštva do manjšin, pojave post- oziroma neofašizma in protislovanstva, ki so mu priča v Italiji. V podcastu skupaj z različnimi strokovnjaki osvetljujejo tudi retraumatizacijo, razloge za spreminjanje slovenskih priimkov in uničevanje krajevnih napisov. V zadnji epizodi pa opozorijo tudi na primere dobrih praks. Vseh šest delov tega podcasta lahko slišite v oddaji Sotočja. Ta ponedeljek smo objavili četrto epizodo. Vseh šest pa je na voljo tudi na predvajalniku Raja na spletni strani rajplaysound.it ali če v iskalnik enostavno vpišete, kdo se boji zamejskih Slovencev, Radio Trst A. V zadnji epizodi avtorice skupaj s sogovornikoma potegnejo črto tudi pod policijsko racijo pri muzeju Peršman. Ta je bila v veliki meri nezakonita in nesorazmerna, kot je ugotovila v svojem poročilu posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva. Pravega epiloga pa še ni, opozarja odvetnik Rudi Volk, ki je na sodišču branil nekatere udeležence tabora.
3: Zgodilo se je premalo. Pozitivno je poročilo komisije, to ja, ki je prišlo relativno hitro in je vsebinsko bilo dobro, ampak posledic, ki bi naj sledile iz tega poročila, pa ni bilo, niti političnih ne, niti pravnih. Postopki se za moje pojme nerazumljivo dolgo vlečejo, še vedno ni nobene obtožnice, čeprav so pravzaprav vsi fakti zelo jasni, vse leži na dlani, ne vem, s čem odlašajo. Politični posledic, kot rečeno, ni bilo nobenega poštenega opravičila z izjemo zveznega predsednika, ki pa za to ni pristojen in ki se nima kaj za opravičevati, ampak notranji minister, policija in tako naprej se niso opravičili. Kar se tiče postopkov proti udeležencem, je pravzaprav skoraj da smešno, kaj se je do zdaj zgodilo. 5 upravno-kazenskih postopkov zaradi napačnega parkiranja in 1 upravno-kazenski postopek zaradi napačno postavljenega šotora. Vse skupaj so izrekli kazni, mislim, da 400 evrov, ki seveda niso pravnomočne, ker so vsi ugovarjali. Med drugim je kazen dobila oseba, ki je bil čist navaden obiskovalec muzeja, se pravi niti ne udeleženec tabora, zaradi napačnega parkiranja, ko pa ni mogel nikjer drugje parkirati, ker so vsa mesta zasedli policijski avtomobili. Se pravi, to je enostavno absurd že, kaj se vse iz tega zgodilo. Akcija, ki je stala uradno okoli 40.000 evrov, po mojem prepričanju bistveno več, ima za posledico uradno, da hoče ukrajino glavarstvo med 400 evrov in odgovornik pa do zdaj nihče ni poklical pred sodišče.
1: Čeprav bi jih po vaši oceni morali.
3: Jaz mislim, da je poročilo komisije bilo tako jasno, da je šlo za protipravno racijo. Poročilo je zelo jasno pojasnilo, kdo je naredil kaj narobe. Se pravi okrajni glavar Velikovca, potem vodja policijske akcije. Na več kot 100 straneh si lahko državno tožilstvo točno prebere, kaj se je zgodilo. Ne bi bilo treba državnemu tožilstvu več kaj dosti raziskovati. Če je to poročilo bilo na voljo že oktobra, potem bi pravzaprav računal s tem, da bi morala biti ena obtožnica na mizi že vse začetek novega leta. Sedaj imamo pa že sredi poletja in še vedno se nič ni zgodilo in tudi, če skušamo pogledati v spis, se tam pravzaprav nič ne dogaja, razen da nam ne pokažejo celega spisa, kar je tudi možno.
1: Rudi Volk, imate kakšne, zdaj načrtujete tudi kakšne naprej korake še, kar se tiče sodstva, kakšnih civilnih tožb ali kaj podobnega?
3: Ne, civilne tožbe tukaj niso na mestu. Mislim, da ne bi prinesle nič. Treba je počakati, da se bojo končali postopki pred kazenskim sodiščem. So bile sicer tožbe že pred upravnim sodiščem zaradi napačnega ravnanja policije. Tukaj so v 3 primerih pritožniki dobili prav, da je namreč ugotavljanje identitete bilo protipravno. V enem primeru še čakamo na razsodbo, ampak to je v bistvu to. Predvsem, kar manjka, so posledice na politični ravni in to dejansko boli, da teh ni bilo. In kar se tiče kazensko-pravnih postopkov, pa se vse bolj poraja občutek, da čakajo na to, da bo okrajni glavar, ki je bil bistveno odgovoren za to akcijo, šel v pokoj, kar bo nekje naslednje leto, tako da upajo, da bo potem zadeva morda na ta način zaspala.
1: Bomo spremljali še naprej. Odvetnik Rudi Volk, hvala za pogovor in uspešno delo tudi v prihodnje.
3: Prosim, hvala lepa.
1: Antifašistični tabor, ki ga pripravlja Dunajski klub slovenskih študentov, bo letos potekal v začetku septembra ob Zablaškem jezeru. So pa bili to poletje na Peršmanovi domačiji mladi policisti. Med priporočili, ki jih je pripravila posebna komisija, je namreč tudi dodatno izobraževanje policistov o dogajanju na domačiji Peršman med drugo svetovno vojno in o pomenu, ki ga ima ta muzej za koroške Slovence. Predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše, sicer tudi eden od popisanih pred letom dni, je v pogovoru za slovenski program avstrijske javne RTV pojasnil, da je začetku meseca potekalo prvo takšno izobraževanje.
4: In v tem sklopu smo videli, da je zanimanje med policaji dejansko veliko, tudi feedback policistov je bilo zelo pozitivno, da je to zelo profesionalno posredovanje zgodovine tukaj pri Peršmanu, tako da je zdaj na te ravni začnemo delati. Moramo pa seveda tukaj še en pa stvari tudi še omestiti na Dunaju, ker vidimo, da je očitno manjka policajem ta zavest oziroma v šolanju ta informacija, da tukaj je manjšina na Koroškem. Kar se tiče dela pri Peršmanu, je dejansko tako, da je zdaj veliko večje popraševanje, ne bi lahko tako poprečil, kako smo pregledali v zadnjem času statistike, dvojno popraševanje. To se pravi, še enkrat toliko ljudi prihaja k Peršmanu na obisk, kar je seveda pozitivno, to nas tudi veseli. Solidarnost je še zmeraj, bi rekel, neomejena z vseh stranih, pa tudi obiskovalcev z našo ustanovo pa z našimi organizacijami. Tako da je to vsekakvo tudi pozitivni razvoj. Kar se pa tiče antifašističnega kempa, je pa dejansko tako, da infrastruktura pri Peršmanu je dosti premajhna za še dodatno razširjenje po številu obiskovalcev. Vendar bo pa Peršmanu muzej naprej na razpolago stal tudi za antifašistični kemp, bojo pač člani antifašističnega kampa potem v ekskurzijah obiskali muzej, da bojo seveda neposredno dobili informacije pa zgodovino z prve roke.
1: Tako pojasnjuje predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše. O prvi obletnici policijske racije pri Peršmanu je sicer v ponedeljek pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu napovedan protest pod geslom Eno leto brez konsekvenc. Če pa iščete kakšno idejo za izlet, v muzeju Peršman vas bodo toplo sprejeli, muzej odprt od petka do nedelje in med prazniki med 10. in 17. uro.

To je bila koroška slovenska rock skupina Bališ in njihova priljubljena pesem z naslovom Nič pet. Srečno Koroška. Aida Kurtović, Jure Franko, Matic Farlan in Mateja Železnikar, vaša popoldanska prvoprogramska družba, pa vam želimo prijeten preostanek petka in sproščen konec tedna. Privoščite si ga, kajti prihodnji teden prihaja nov vročinski val.

0: Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopravljajo.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Začela bo veljati v torek, z obima ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Kot je navedla vlada, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu naraščajo nabavne cene naftnih derivatov, ki neposredno vplivajo na cene goriv, z novim ukrepom želijo preprečiti povišanje maloprodajnih cen. Ruski raketni napad je danes v kijevski regiji zahteval 6 življenj. Več 10 ljudi je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik, medtem je Kremelj napovedal, da bo Rusija počakala nove ameriške predloge za končanje vojne v Ukrajini, ustraja, da morajo biti sprejemljivi tudi za Moskvo. Svetovni program za hrano bo moral brez dodatnih virov financiranja zmanjšati humanitarno pomoč v Gazi, tam podpirajo okoli 70% prebivalstva, navajajo, da bi se do konca leta z akutno lakoto lahko soočili več kot 2/3 prebivalcev. Kot dodaten razlog so izpostavili visoke operativne stroške povezane z vojno v Iranu in odsotnost pomoči donatorjev, saj je pozornost mednarodne skupnosti usmerjena drugam. Evropska komisija je sporočila, da družbenemu omrežju TikTok grozi denarna kazen, saj ne zagotavlja zadostne zaščite mladoletnikov v skladu z Evropskim aktom o digitalnih storitvah. Med pomankljivostmi so javni računi mladoletnikov, kjer lahko objave in profilne fotografije vidi vsak uporabnik. Tudi zasebni računi ne zagotavljajo popolne zasebnosti, saj je mladostnike moč najti prek seznamov sledilcev drugih uporabnikov. TikTok je sporočil, da bo ugotovitve preučil in še naprej sodeloval z Brusljem. Ob Sotočju se danes začenja 4. festival Tolminator. Nastopilo bo več kot 60 težkometalskih bendov, med njimi Satirikon in Flames, D-Side in drugi. Organizatorji iz kulturnega društva Veseli dihurčki so enega od odrov namenili nastopom domačih zasedb, kot sta Trobec in Poguba. Večina obiskovalcev je tujih gostov. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno. V ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek pretežno jasno. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je promet proti Mariboru oviran pred pokritim okopom Močna, na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, na cesti Sermin-Portorož je pred Koprom zaprt desni prometni pas. Zastoji so med Nanosom in Ravbar komando, ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Izola-Strunjani in Lesce-Bled. 17 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Pozdravljeni v pregledu dogodkov tega tedna. Za številne je to počitniški ali dopustniški teden, če ste med njimi verjetno ne spremljate zelo podrobno dnevnih dogodkov. Poglejmo zato skupaj na kratko in na hitro nekatere poudarke tega tedna. Preživeli smo že drugi vročinski val tega poletja, dnevi in noči so postali nekoliko znosnejši, a naj bi bilo to zgolj prehodno, bližal naj bi se nam nov vročinski val. Vroča bo zagotovo spet sicer že pregovorno vroča jesen, referendum, lokalne volitve, številni zakonodajni predlogi in še kaj drugega, mogoče celo odstop katerega od poslancev. Začnimo z najbolj bizarno zgodbo tega tedna. V ponedeljek je poslanec Resnice Boris Mijić svoje podjetje Progros podaril zloglasnemu davčnemu optimizatorju Roku Snežiču. Še predtem pa vodenje podjetja prenesel na državljana Bosne in Hercegovine. Mijić je tisti poslanec, ki je dolžan delavcem in finančni upravi. Snežič pravi, da je iskal neko zadolženo podjetje in ga tudi našel. Zakaj?
1: Gospod Mesec ima nad menoj pravnomočno izvršbo in uresničil se mu njegove želje, da postane podjetnik in v parih dneh bo to podjetje prišlo na poslanca Luko Meseca.
2: Gre za izjemno slab smisel za humor gospoda Snežiča in gospoda Mijića in jaz res predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo med tem, ko se na ta način delajo norce iz njih.
0: Tako pa odgovarja poslanec Levice in nekdani minister za delo Luka Mesec, ki ima pravnomočno izvršbo na Snežičevem premoženju. Mesec je že napovedal, da izvršbe v tem primeru ne bo uveljavljal, da pa upa, da bo Snežič plačal sodno takso. Čeprav je sam prenos družbe na drugega lastnika dovoljen, je ta razvpit primer vendarle nekoliko drugačen. Gre za norčevanje iz upnikov, pravi ekonomist Jaka Cepec. Pogodba ima kar nekaj lukenj, Mijić se s tem dolgov ni rešil, dodaja.
3: Je gospod poslanec, družbenik, v tej pogodbi izredno navedel, da se dr. Snežič zaveda, da je ta gospodarska družba insolventna. Poslanec pa je bil še 3 tedne nazaj, mislim, da poslovodja te družbe. Ne? Poslovodje insolventnih družb pa imajo po zakonu dolžnost, da v roku 1 meseca od nastanka insolventnosti začnejo postopke zaradi insolventnosti. Kršitev te dolžnosti je na eni strani rezultira v odškodninski odgovornosti, na drugi strani pa ne pozabi tudi v potencialni kazenski odgovornosti. Zdaj jaz sem prepričan, da tožilstvo ve, da imajo to vrstne dejanje elemente kaznivih dejanj in sem prepričan, da bodo zopr to znala ustrezno ukrepati.
0: Zadeva torej odpira več vprašanj, veliko pa pove o politični kulturi v Sloveniji. Že pred časom je pravnik Matej Avbel dejal, da bi morala biti tudi poštenost temeljna vrlina političnih funkcionarjev, ki bi morali voditi z zgledom. Temu že nekaj časa ni tako, predvsem pa v zadnjih 10-15 letih.
4: Je to pripeljalo potem tudi do te implozije slovenskega političnega sistema, do ustvarjanja vedno novih in novih strank, ki so v slovensko politiko naplavile ljudi iz vse posod brez vsakršnih izkušenj in tudi v prepričanju, da je, in to se potem v praksi izkaže, da to dejansko tudi je lahko tako, da je v Sloveniji lahko vsakdo vse. Da včeraj si bil nekaj, danes si pa vrhunski politik, si predsednik državnega zbora, si predsednica vlade in tako naprej. In to je potem objektivno zniževalo dejanske standarde tega, kakšna je v Sloveniji politična kultura, pri čemer je treba dodati, to znova opozarjam, razprave v slovenskem parlamentu, v slovenski politiki in v slovenskem medijskem prostoru so takšne, zato ker dostavljajo želene rezultate.
0: Slovenska politika je v mizernem stanju, volivci pa to gledamo. Bo poslanec Mijić odstopil? Skoraj zagotovo ne. Vsaj ne preden ne bo minilo pol leta njegovega mandata, saj bi v tem primeru stranki Resnica grozilo, da bo en mandat v državnem zboru zgubila. Jeseni bomo praktično neprekinjeno v kampanji, najprej referendumski, potem pred lokalnimi volitvami. In očitno je prav zaradi najave županske kandidature v Ljubljani Luke Mesca iz Levice dokončno počilo med strankama Levica in Vesna, ki sta skupaj nastopili na državnozborskih volitvah. V poslanskih klopeh sedijo samo člani Levice, Vesna se očitno čuti odrinjeno, priča smo politični ločitvi. Uroš Macerl pravi, da je k rezultatu Levice prispevala tudi Vesna oziroma njeni volivci, nimajo pa nobene besede pri odločitvah, ki jih sprejema Levica.
5: Mi nočemo biti še ena od strank, ki laže svojim volivcem in ki je zavedla svoje volivce. Ker mi smo svojim volivcem nekaj obljubili in to jim hočemo dati. V takšni koaliciji jim pač tega ne moremo dati.
0: Macerl misli na obljube glede socialne varnosti in podnebja. V Levici zaradi ločitve ni posebnega vznemirjanja, ime Vesna pa so iz imena poslanske skupine že odstranili. Koliko referendumov bomo imeli jeseni, ta trenutek še ni znano, zagotovo najmanj enega. Državni zbor je za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahteva ga skoraj 46 tisoč volivk in volivcev. Prvo podpisani Juri Franko.
6: To je pobuda proti politični samovolji. Veste, da novela zakona o parlamentarni preiskavi v bistvu izbriše vse tiste ustavne varovalke, ki so potencialnim preiskovancem omogočale, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in o pravičenosti preiskave.
0: Okoli tega, čemu je namenjena parlamentarna preiskava in kdo jo zlorablja, so se v parlamentu udarili poslanci koalicije, ki so spremembe predlagali, in poslanci opozicije. Ali je prav, da preiskovanci ne bodo imeli možnosti spodbijati uvedbe preiskave pred ustavnim sodiščem? Robert Golob Svoboda, Aleksander Reberšek NSI, Vladimir Šega Levica in Andrej Poglajan SDS.
7: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje? Ali so glasovi, ki ste jih vi dobili na volitvah, res glasovi, ki jih boste dobili ponovno na referendumu? Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji.
8: Vi ste svojo priložnost že imeli, posvojili ste opico, priznali ste Palestino, ljudem ste nabijali nove in nove davke, pa kupili ste propadajočo sodno stavbo. Zdaj pa puste nas, da delamo.
9: Temeljna pravica vsakega v vsakem pravnem postopku je pravna varnost. Seveda, priznam, ta pravna varnost se izkorišča. Ampak to je tisto, ne bom rekel edino, ampak tisto temeljno načelo, ki ste ga z tem zakonom povozili. Ne trdim, da je prejšnji idealen.
10: To bo referendum o korupciji. Tisti, ki bo za, si bo želel efektivno odkrivanje in pregon korupcije, tisti, ki bo proti, pa bo podpiral vse rabote in koruptivne prakse, ki so se zadnja 4 leta, pa tudi prej, dogajale.
0: Zelo verjetno to ne bo edini referendum, da jih bomo imeli več, mogoče celo 11. oktobra. Koalicija predlaga, naj se volivci na posvetovalnih referendumih opredelijo do 3 vprašanj. Do plačevanja RTV prispevka, volivne pravice za tujce iz tretjih držav in pravice do denarnih socialnih pomoči. Ustavno sodišče pa do tega trenutka še ni sporočilo, ali bo dovolilo referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, ki so ga predlagale stranke Trojčka okoli Nove Slovenije, Demokrati in Resnica, potrdila pa koalicijska večina v državnem zboru. Podpise za razpis referenduma so zbirale sindikalne centrale, jih v rekordnem času zbrale več kot 40 tisoč, državni zbor pa referenduma ni dopustil, ker tako imenovani omnibus zakon vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na davke. Korupcija bo očitno ena glavnih političnih jesenskih tem. Korupcija bo očitno ena glavnih političnih jesenskih tem. Prav boj proti korupciji je ena naj

0: povem, jaz in sem preživel ure in dneve in noči, da, smo pisali, ne pisali fizično, ampak tipkali, sem tipkal.
1: Da temu ne verjame, pravi Boštjan Penko, ki je bil zraven, ko smo se v Sloveniji začeli ukvarjati s tem, da bi korupcijo zajezili.
2: Če je pač ministrstvo za pravosodje prišlo tako daleč, da mora minister sam pisati zakon, ne, potem se mi to res ne zdi dobro za našo državo. No. Ampak pustimo to ob strani, pač očitno se ne želi govoriti o pač strokovnih sodelavcih na gradivu.
1: Vladni načrt je, ker nič od tega, kar imamo zdaj, ne deluje dovolj učinkovito, je treba vse postaviti na novo. Novo specializirano tožilstvo, novo specializirano sodišče. Penko je, tako kot mnogi drugi, prepričan, da pot ni prava.
2: Jaz bi razumel, da bi skušali zagrabiti, bom rekel, organiziran gospodarski kriminalne. Oziroma, da bi skušali sploh razumeti, kakšna je razlika med tema dvema pojmoma, kje je pač stičišče teh pojmov korupcije in gospodarska kriminala in kaj je tisto, kar mora, za kar bi res potrebovali specializiran organ, ki bi po moji presoji moral ostati izven sistema. Ker jaz ne vidim recimo zdaj nobene dodane vrednosti, če znotraj sistema povečujemo pristojnosti in spreminjamo določene relacije med NPU-jem, skokom in specializiranim sodiščem in tako naprej, če nam pa že zdaj sistem ne deluje, če nam res ne deluje. Ne?
1: Zadeva je toliko bolj problematična za sodstvo, ki je pravzaprav v ciljni ravnini priprav na začetek izvajanja sodne reforme. Od 1. januarja 2027 ne bo več okrajnih sodišč. Vsa prvostopenska bodo okrožna. Ali bodo v sodstvu na to pravočasno pripravljeni, da ne bodo nastali dodatni zaostanki na sodiščih? Upajmo. Če smo s počitnicami in dopusti začeli, naj še končamo tako. Dopisnici Radija Slovenija Mariša Bizjak in Lidija Kosi sta ta teden obiskali prva osnovnošolce, ki del počitnic preživljajo v tolminski mali hiši, druga pa mlade, ki se udeležujejo mariborske študentske delovne brigade v Kobilju.
3: Robotika je med najmlajšimi pravi hit, pri njej se učijo.
4: Kako upravljati tega malega robotka, da gre v pravo smer.
5: In pač tle poslikaš kodo.
6: In potem bo tam po zemljevidu more iti robotek pravilno. Od zaklada, da pride do drevo.
5: Kaj še to?
3: Kot pravi vodjo poletnega počitniškega varstva pri mali hiši Tana Kenda, si želijo kar se da kakovostnega, ustvarjalnega in zabavnega, hkrati pa tudi poučnega preživljanja prostega časa.
7: Košarka, joga za otroke, itak prosta igra, ustvarjalne delavnice, ob petkih nas obiščejo gasilci, se malo predstavijo in naredijo en žur na koncu.
8: Če mi pridemo, če nas pride kakih 50-60 pomagati v enem tednu, lahko veliko bolj učinkovito in hitreje naredimo toliko dela, kot bi tukaj dlje časa trajalo.
3: Zagotovo se strinja župan Darko Horvat, saj bodo brigadirji očistili brežino Kobilskega potoka, pomagali vsem društvom občini, polepšali pozdravne in druge obcestne table, lesene mostove in podobno. Ob tem pa še pomagali ljudem pospravljati drva in še in še.
1: Kjerkoli ste in karkoli počnete, imejte se skrajno lepo, pazite nase in na druge, naberite si moči za jesen. To je bil tedenski aktualni mozaik, pripravila sem ga Jolanda Lebar, uredila Nataša Lang, tehnična izvedba Jane Sahlin.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Labirinti sveta.
1: この雄大21という品種が金賞特選してまして、
2: naš riž je prejel skoraj vse nagrade, ki so bile na voljo na testiranjih v zadnjih letih. Je zelo okusen, a tudi zelo zahteven za pridelavo, pravi Norihito Morishima, pridelovalec riža, ki ga je prizadela ameriško-izraelska posebna operacija v Iranu. Kot je dejal, namreč številne surovine za izdelavo dušikovih gnojil pridejo z bližnjega

0: vzhoda. Zdaj se sooča tako s pomankanjem gnojil, kot s pomankanjem surovin za izdelavo teh gnojil. Kot poudarja, na Japonskem že krepko posegajo v strateške rezerve, zaradi česar si obeta težko zimo.
1: So this year's climate condition have been very tough to deal with. We had a good start of the season.
0: Francoski proizvajalec vina Pierre-Henri Gadet pravi, da so letos klimatske razmere skoraj da neznosne. Začelo se je dobro, a od začetka sezone se soočajo s sušo, zaradi katere grozdje ne dozoreva na pravi način. Kot poudarja Pierre-Henri, so podobna sušna obdobja doživeli leta 1922 in lani, a tako hudo še ni bilo.
2: Well, certainly, I think between Ukraine's attacks on Russia's refineries in the US and Iran, that is the bulk.
0: Patrick Dehan je analitik cen goriv pri aplikaciji GasBuddy. Pravi, da ukrajinski napadi na ruske rafinerije ter spopadi med ZDA in Iranom močno prispevajo k naraščajočim cenam goriv v zadnjih tednih in bodo tudi v prihodnjih dneh, nemara tednih, verjetno še dvigovale cene. Obenem ne bi smeli pozabiti na mati naravo, ki bo v avgustu in septembru verjetno poskrbela za nekaj orkanov, kar bi poleg geopolitičnih dejavnikov lahko dodatno vplivalo na cene v prihodnjih tednih.
3: This supplemental request serves two purposes. Sustain our military readiness to meet this year's new demands.
0: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v torek na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva zdajšnje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev. Bela hiša dodatna sredstva od kongresa zahteva za kritje stroškov vojne in obnovo vojaških zalog. Gre za dodatek k prošnji za redni proračun za Pentagon v prihodnjem letu v višini rekordnih 1500 milijard dolarjev. Po navedbah virov televizije CBS je dejanski strošek vojne še višji od danih številk, saj uradna ocena ne vključuje vseh izdatkov, med drugim obnove poškodovanih ameriških vojaških oporišč. Ob tem nas bo zagotovo razveselila tudi druga plat zgodbe o vojnah, namreč francoska naftna družba Total Energies je denimo poročala, da je v drugem četrtletju na letni ravni podvojila čisti dobiček, ki se je ustavil pri 5,4 milijarde dolarjev. Rast je posledica vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi katere so se energenti močno podražili, pravijo. Ali pa ameriški orožarski velikan Northrop Grumman, ki je v torek na podlagi vse večjega popraševanja dvignil napoved prodaje in dobička za leto. Podjetje z okrepljeno proizvodnjo sicer zgolj sledi pritisku ameriškega predsednika, ki je pred časom orožarska podjetja pozval, naj vendarle zapolnijo izpraznjena skladišča orožja in streliva. Prvi ovinki z prehoda po labirintih sveta dajejo očiten vtis o tem, da je za nekatere stvari v življenju vedno dovolj denarja. Prav tako vtis o prepletu kriz in multiplikativnih učinkih kriznega neupravljanja, verjetno tudi zaradi vojnih dobičkarjev. Mednje lahko uvrstimo tudi zanikovalce znanosti, v tem primeru stroke glede podnebnih sprememb, ki v trenutnih požarih po Evropi, previsokih temperaturah, vse pogostejših vročinskih valovih in posledičnih neurjih izpostavljajo zgolj naravne cikle mater narave. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov ima občutek, da nadaljevanje sovražnosti ni v interesu ne ZDA in ne Irana, a obstajajo nekateri akteri, ki bi radi, da se spor nadaljuje, in to ni Rusija, poudarja Lavrov. Temu je Lavrov dodal, da si želijo umiritve razmer v hormuški ožini, saj vse skupaj močno vpliva na globalno gospodarstvo. Lavrov sicer kar nekaj ve o interesu za nadaljevanje vojn oziroma o pomankanju interesa za njihovo končanje. Veliko več kot Trump denimo o nogometu. Poskusi španske nogometne reprezentance, da bi ga odstranili z odra ob slavju naslova svetovnega prvaka, zdaj povzročajo posmeh, a dejansko gre za nekaj veliko bolj zoprnega. Gre za nov surov prikaz trumpizma, ki se vse čas utika v stvari, o katerih nima pojma in jih surovo brezbrižnostjo skuša ukrotiti po svoji volji. Vedno pa se potem najdejo infantini, ki ne razumejo, da je postavljanje meja in izpostavljanje pravil ključno za normalno funkcioniranje družbe.
4: In my estimation, President Trump and the Pentagon have two options of achieving a resolution vis-a-vis Iran.
0: Analitik Jason Campbell ocenjuje, da imata Trump in Pentagon na voljo dve možnosti glede razrešitve razmer z Iranom. Prva prinaša resno zaostritev vojaških operacij, to bi pomenilo več 10,000 ameriških vojakov, ki bi z osvojitvijo zadostnega dela ozemlja nadzirali plovbo v hormuški ožini. tveganja so izjemna. Na drugi strani je možnost diplomatskega dogovora, ki pa bo bistveno slabši, kot je bil tisti, ki ga je pred leti za nadzor iranskega jedrskega programa sklenil predsednik Barack Obama.
5: It's a game of chess and we're all involved.
0: Analitik Navin Das slikovito poudari, da trenutno Iran in ZDA na Bližnjem vzhodu igrata šah, na šahovnici pa smo vsi. Na Filipinih sta se po kar nekaj mesecih zatišja in pomankanja premikov v diplomaciji glede Ukrajine sestala ameriški in ruski minister. Sestanek sicer ni prinesel napredka, ampak je vendarle korak naprej, da se strani znova pogovarjata. Tudi sicer je ameriško-izraelski napad na Iran z naslovnico strani v Ukrajino. Razmere tam sicer niso nič boljše, so pa v ukrajinski vojski bistveno bolj odločni ruskemu prebivalstvu pokazati, da je Rusija v vojni. Vrstijo se napadi z brezpilotnimi letalni, ki daleč od ukrajinske meje, testiranje ruske morale torej. A doslej Rusi kar mirno gledajo, kako jih začrtana nekaj dnevna posebna vojaška operacija ubija brez pravega napredka na bojišču. Kot je dejal ameriški zunanji minister, bi Trump rad prispeval k koncu vojne, saj bi rad, da ljudje ne bi še naprej umirali, da bi živeli v miru in obnavljali Ukrajino. Temu je Marco Rubio dodal, da na bojiščih tedensko umre tudi po 5000 mladih ruskih vojakov. ZDA so tako pripravljene odigrati svojo vlogo in prispevati k končanju vojne, pravi Rubio. Ta teden je prinesel tudi nov izrazit dokaz o tem, kako pomembni so v sodobni realnosti pravni red in sporazumi, ki na globalni ravni urejajo številna področja. ZDA in Saudska Arabija sta v sredo podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Kot da takih varovalk na globalni ravni ni.
6: We're not the only show in town, but we're the best show in town. But we want to make sure that it's our companies they're picking.
0: Že prej slišani Rubio pravi, da ima vsak sporazum na temo civilne uporabe jedrske energije varovalke, da ga ne bi mogli spremeniti v program za ustvarjanje jedrskega orožja. Ameriški minister razpravlja o novem obdobju, v katerem se zaposle na tem področju bori več akterjev, tako da je treba dogovore prilagajati. Nismo edini show v mestu, a smo najboljši, dodaja Marco Rubio, ki si prizadeva, da bodo države izbrale dogovarjanje z ZDA. Za razliko od Irana, torej v Rijadu lahko izbirajo. Napačen odgovor pa verjetno ne prinaša bomb, ali pač?
7: Non-proliferation experts warn that if Saudi Arabia is allowed to enrich...
0: Analitik agencije Associated Press John Gambrell je dejal, da Saudska Arabija ustraja, da so njeni nameni z jedrsko energijo miroljubni, a dodaja, da je njen voditelj Mohammed bin Salman že dejal, da bo tudi Rijad iskal jedrsko orožje, če bi se Iran odločil za izgradnjo bombe. Strokovnjaki, ki poudarjajo pomen dogovoru o neširjanju jedrskega orožja, opozarjajo, da se s tem, ko Saudska Arabija dobiva možnost bogatenja urana, na Bližnjem vzhodu odpira nova oboroževalna tekma. Nekdani izraelski premier Naftali Bennett je dogovor ZDA in Saudske Arabije označil za strateško napako, ki ogroža varnost Izraela. Temu je dodal, da je nemogoče napovedati, kako bo Bližnji vzhod videti čez nekaj let, zaradi česar bi bilo bolje prizadevati si za manj centrifug v regiji. Bennett seveda govori v luči bližajočih se volitev, saj za strateško napako okrivi premijeja Netanjahuja. Temu tudi sicer očita vrsto diplomatskih napak, s katerimi je Izrael izgubil nadzor nad lastno usodo. Kot je poznaje zapisal Trump, je sicer sporazum med ZDA in Saudsko Arabijo povsem odvisen od tega, ali se bo Zalivska kraljevina pridružila Abrahamovim sporazumom, ki urejajo normalizacijo odnosov med Izraelom in arabskimi državami.
8: But I'm hoping that maybe I did hear that Andy Burnham might maybe bring us back into Europe, so you never know. That would be a good thing for the country, I think.
0: Deluje kot prijazen človek, je glede novega britanskega premijeja dejala Londončanka Carol Campbell, ki je tej oceni dodala, da bi si želela, da bi se uresničilo, kar je slišala glede Andyja Burnhama, da bi si želel državo znova vključiti v Evropo. To bi bilo dobro, pravi Carol. A Carol moramo razočarati, čeprav je Burnham bolj proevropski, na krajši rok ne govori o spremembah glede Brexita, je pa, glede na njegova stališča v preteklosti, zagovornik tesnejših odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo.
9: We need to be a cost of living government.
0: Premier Burnham se je v prvih nastopih osredotočil predvsem na gospodarske razmere v kraljestvu. Dejal je, da mora nova britanska vlada vsak dan razmišljati o tem, kako razbremeniti ljudi, jim dati vedeti, da jim lahko pomaga in da bodo dobili občutek, da se razmere izboljšujejo. Želim, da nas imajo za vlado, ki se ukvarja predvsem z blaginjo, moramo postati vlada življenjskih stroškov, pravi Burnham. Britanska vlada je med ukrepi napovedala 20-odstotno znižanje davkov za pabe, gostilne, klube in prizorišča z živo glasbo, ki se spopadajo s težavami zaradi visokih stroškov obratovanja. Pri nadomeščanju izpada davčnega prihodka bi mu lahko pomagali višji davki na premoženje najbogatejših. 120 britanskih milijonarjev, med njimi nekdani nogometni zvezdnik Gary Lineker, je Burnhamu poslalo pismo, v katerem vlado pozivajo k višjim davkom. Želimo, da nas obdavčite, to si lahko privoščimo, je zapisano v pismu, ki navaja še, da bi višji davki za najbogatejše Britance lahko v državno blagajno prinesli približno 24 milijard funtov. Če že ne nove stare članice, pa ima Evropska unija novo posebno predstavnico za Sahel. In ne, to ni Tanja Fajon, to je danska diplomatka Birgitte Nygaard Markussen, ki bo enoletni mandat nastopila 1. septembra. Gre za območje, ki je izrazito nemirno in se sooča s posledicami podnebnih sprememb, terorizmom, migracijami, revščino. Prav tako je to območje tekmovanja velikih sil za dostop do strateških naravnih virov. Prva izbira evropske zunanje ministrice Kalasove za položaj je bila sicer nekdanja slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Zadržke do njenega imenovanja so imeli v mladiki oziroma v slovenski vladi, izpostavljali so težave s postopkom izbire. A dejstvo je, da postopek za taka imenovanja ni določen, prav tako je jasno, da so kandidature na pomembne položaje v izdihljajih neke vlade skoraj pregovorno problematične. Reči, da druge v članicah unije tovrstnih rabot ni, bi bilo pretirano, povsod domača politika kroji napotitve v institucije. Ali je to prav ali narobe ali nekje vmes? V Sloveniji je to žal najpogosteje odvisno zgolj od tega, na kateri strani vam bije politično srce. To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radija Slovenija. Tokratno je posnel Janez Zahlin, pripravil sem jo Matjaž Trošt. Labirinte sveta lahko poiščete v spletnem arhivu Radija Slovenija, na voljo pa so tudi kot podcast.
9: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Kolesarski as Tadej Pogačar veličastno napadel slaviti Alpe d'Huez in z rekordno hitrim usponom osvojil 19. etapo dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo in delo Anže Logar obsodil Mijičevo izročitev podjetja Progros Roku Snežiču in dejal, da gre za norčevanje iz delavcev in države. Moskva pričakuje nov ameriški predlog premirja. Volodimir Zelenski in Donald Trump prihodnji teden v Washingtonu tudi o možnosti prekinitve zračnih napadov. Za Narodnim domom v Trstu naj bi v slovenske roke še letos prešel tudi dom pri Svetem Ivanu, v katerem bodo dobili prostor tudi mladi bralci Narodne in študijske knjižnice. Jutri bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Ravbar komando ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča je tudi na cesti Lesce-Bled.

plesi zaradi čaščenja bogov in komunikacije z duhovi, odrski plesi in umetnost po normah evropske kulture, inovacije in avtorstvo v plesu, o moški plesni prevladi in erotiziranju ženskih plesnih teles. Nocoj ob 20. oddaj Kulturni fokus na prvem.

0: Baba.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. S koncertom festivalskega orkestra na prostem se bo danes začel jubilejni 150. Wagnerjev festival v bavarskem Bayreuthu. Med vrhunce letošnjega festivala, poleg opere Rienzi, sodijo Leteči holandec, Rensko zlato, Valkira, Siegfried, Sumrak bogov in Parsifal. V jubilejnem letu se festival na uradnem otvoritvenem večeru soboto sicer ne bo začel z delom Richarda Wagnerja, temveč z 9. simfonijo Ludvika van Beethovna. Svet kulture. Festivala v gledališki palači na Zelenem griču se še zmeraj drži sloves najtežje dostopnega glasbenega festivala. Tako vas bo danes kupljena vstopnica postavila v dolgo čakalno vrsto. Vrata bajrojtskih slavnostnih igr se vam bodo odprla šele čez kakšnih 10 let. Z Radijem Slovenija pa ste lahko v prvi vrsti. Naš program Ars bo, kot vsako leto, in tako je od leta 1951, prenašal uvodno predstavo. Ta bo letos na sporedu izjemoma 26. julija. Prvič v zgodovini festivala pa bodo uprizorili Wagnerjevo mladostno delo, veliko opero Rienzi. Nekaj poudarkov je zbral Dejan Juravič.
2: Slavnostne igre v Bayreuthu bodo ob 150-letnici svojega obstoja odprle vrata delu, ki tam doslej še nikoli ni bilo uprizorjeno. To bo Rienzi, Wagnerjeva tretja dokončana opera in za časa skladateljevega življenja eden njegovih največjih gledaliških uspehov. Glasbeno vodstvo bo prevzela Nathalie Stutzmann, naslovnega junaka bo interpretiral Andreas Schager,

0: Prav tako ni ohranjeno popolno izvedbeno gradivo drezdenske praizvedbe iz leta 1842. Nova bajrojtska različica zato ni rekonstrukcija nekega dokončnega izvirnika, izhaja iz hipotetičnega vprašanja, kakšno obliko bi opera lahko dobila, če bi jo Wagner okoli leta 1871 še enkrat dokončno uredil. Pri pripravi so upoštevali različne plasti notnega izročila, poznejše skladateljeve posege in notranjo dramaturgijo posameznih glasbenih točk, med katere so vključili tudi baletno glasbo, da bo izvedba v celoti popolnejša, delo pa predstavljeno celoviteje. Prva bajrojtska uprizoritev Rienzija bo tako hkrati srečanje z Wagnerjevim zgodnim glasbenim gledališčem, z neenotnim notnim izročilom in s politično obremenjeno zgodovino dela. Kako se bodo ti vidiki povezali na odru, bo mogoče presoditi šele po premieri, še prej pa po končnih aplavzih. Te boste lahko slišali, če se mi pridružite to nedeljo, 26. julija, na programu Ars. Neposredni prenos se bo začel ob 15:50 minut.
1: Eden najbolj prepoznavnih mednarodnih glasbenih projektov na področju glasb sveta, Etnohisterija World Orchestra, jutri zaključuje letošnje srečanje. Pred ekipo sta še dva nastopa, sinoči pa so koncertirali v Kosovelovem domu v Sežani. Nekaj ur prej so obiskali najstarejšo turistično jamo v Evropi, jamo Vilenica, in v plesni dvorani ustvarili glasbeni trenutek. Tam je bila z radijskim mikrofonom tudi Irena Cunja.

0: Etnohisterija World Orchestra že več kot 20 let navdušuje občinstvo po Evropi svojo izjemno energijo, glasbeno izvedbo in edinstvenim prepletom svetovnih glasbenih tradicij. Letošnja zasedba združuje 75 glasbenikov iz 21 držav. Med njimi je prvič tudi 22-letna Tara z Nizozemske. Na delavnici sem spoznala veliko glasbenikov, pravi Tara, s katerimi želim v prihodnje sodelovati. Pridobila pa sem tudi veliko novega znanja na področju glasb sveta. Zelo mi je všeč način dela, tako je bolj dostopno tudi za tiste, ki nimajo klasične glasbene izobrazbe. Učenje poteka zelo hitro, v kratkem času moramo spoznati različne glasbene sloge. Kot mentorica Slovakinja Petra Anderufova v orkestru deluje zadnjih 5 let, prej pa je dobro 10 let sodelovala kot glasbenica.
1: Zakaj? Zaradi glasbe, zaradi učenja sem novih komadov, zaradi te krasne družbe, ljudi, spoznavanje in igranje skupaj. Mislim, to, kar se dogaja v orkestru, je res zelo posebna priložnost. Ja. Lahko toliko različnih glasbenikov z teh različnih držav, kultur in skupaj sodeluje in skupaj ustvarja.
0: Je pa neka zelo taka posebna zadeva to. Ne? To ni klasičen način dela v orkestru. Dobiš note, ki jih je nekdo napisal in potem se skupaj poustvari to glasbo. Ne? Je drugačen način dela. Kakšen je?
1: Ja, tu se učimo vse po posluhu. Pride, vsakič uči nekdo drug, vsako leto pridejo drugi udeleženci in to je vedno presenečenje, katere komade se bomo naučili in z katerih držav. In potem nam to zaigrajo, zapojejo in mi se to naučimo po posluhu in potem skupaj ustvarjamo aranžmaje.
0: Časa za vse je razmeroma malo. Prve dni poteka učenje, potem pa vsak dan sledijo nastopi in druge aktivnosti. Kar naporen program prizna tudi dolgoletni vodja orkestra Matija Solce.
2: Vsak dan najdemo moči za neke nove akcije, kdaj so aktivistične. Kot recimo včeraj, ko smo šli v zapor igrat v Celju, pa smo imeli zvečer v Mariboru v polnem amfiteatru tudi neposredno povezavo z gazo in smo v bistvu slikali uživo med tem, ko se je igral orkester. Vsak dan imamo neke nove izzive, teh nikoli ne zmanjka, mi smo pač in progres do konca, se še zmeri orkester nekako razvija, ne, ampak verjamem, da ta orkester je res sploh

0: zdaj, ko smo že toliko časa skupaj, teh 10 dni, a ne, da sploh ni treba nič reči in stvari se kar same zgodijo.
1: Po drugi strani pa je notranje zadovoljstvo toliko večje, saj kot pove Francozinja Judit, glasba poživlja. Med udeleženci vlada dobra energija, ko igrajo in pojejo, se vsi zlijejo v eno.
2: It is really interesting also to gather and to...
1: Resnično je zanimivo to druženje med nami, pove Judit, saj prihajamo iz različnih glasbenih tradicij. Mislim, da lahko veliko damo drug drugemu.
2: Well, I come from a classical music background and I...
1: Sama imam klasično glasbeno izobrazbo, a sem iskala priložnost, da bi se spoznala s tradicionalno glasbo in improvizacijo. Zame je to tudi priložnost, da se naučim novi skladb in spoznam glasbenike, ki mi lahko pomagajo razširiti moje znanje. Po drugi strani pa je vse skupaj tudi zelo zabavno, še pove Judit, in na razmeroma visoki ravni. Vsak glasbenik orkester prinaša svojo kulturno dediščino, glasbeni izraz in ustvarjalno izkušnjo. Rezultat je, pravi Matija Solce, izkušnja, ki briše meje med državami, jeziki in glasbenimi žanri, ter dokazuje, da glasba ostaja eden najmočnejših univerzalnih jezikov.
0: Res mislim, da je taka skupina ljudi, ki res en na drugega pazmo, najmlajše 14 let stare, najstarejše 55.
1: Kolikšen delež članstva je že stalna zasedba?
0: So stalni in nestalni, ki se vračajo, ne, tako da zdaj pač recimo eno, dve tretjine jih že poznam odprej. Ne. In oni to v bistvu širajo to logiko, ne, da glasba ni nekaj, da ni nek koncept, ki se ga moraš držati in ga 100% izpolniti, ampak je vse ne neka bolj fluidna, organska stvar, ki je v bistvu neko sredstvo za komunikacijo, ne samo med nami, ampak med nami in publiko in ne samo med nami in publiko, ampak med umetnostjo in svetom, in mislim, da je taka močna izkušnja v bistvu je možna samo preko glasbe. Ne? In to, da smo iz 22 držav, da govorimo različne jezike, da imamo različne mentalitete, da imamo različne kulturne ozadja, različne znanje, različne, še zmeri deluje kot enota, pa vse, skupaj se vseeno poveže. No?
1: V Sežani so si za nastop Etno Histeria World Orchestra prizadevali dlje časa, pove programska vodja v Kosovelovem domu Helena Čehovin-Grželj.
3: V bistvu se že kar nekaj časa, mislim, da že to drugo sezono spogledujemo s orkestrom Etno Histeria. Nekako smo vedno se zgreševali s termini, ampak letos nam je končno uspelo, da smo jih uspeli dobiti v Sežano. In potem je beseda dala besedo, kako bi jih pogostili, kje bi se spočili. Matija je omenil, da bi kakšno jamo radi videli in smo poklicali Jamarsko društvo Sežana, takoj so bili za akcijo. In tako smo jih tukaj sprejeli, zdaj pa upamo, da se bojo tukaj okrepčali, spočili, kaj zaigrali in odtrgali amfiteater zvečer.
1: Sinoči v Sežani se to ni zgodilo. Nastopajoči in občinstvo je z odprtega prizorišča pregnal dež. Kljub temu pa je koncert pod streho Kosovelovega doma dosegel svoj namen. Etno Histeria World Orchestra ima do zaključka še dva nastopa. Najprej drevi ob Ljubljanici, ob enih zjutraj pa se bo v Truškah v Slovenski Istri začel koncert Plavajoči grad.
4: Danes se v Ljubljani začenja tradicionalni festival Dobimo se pred škucem, ki že 24 let ponuja sklop raznolikih dogodkov. Brezplačen program tudi tokrat obsega koncerte, gledališke predstave, razstave in literarne dogodke z domačimi in tujimi ustvarjalci, pa tudi knjižnico pod krošnjami in škučevo tržnico. Potekal bo do 2. avgusta vsak dan od 17. ure dalje pred škucem na Starem trgu v Ljubljani. To je bil Petkov svet kulture, pripravila svagatonski mojster Vjekoslav Mikes in Miha Žorž.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Nov dan na kolesarski dirki po Franciji, nova zmaga slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V 19. etapi je pokoril konkurenco z najhitrejšim usponom na Alp d'Huez doslej, s katerim je za minuto in 13 sekund izboljšal rekord Marka Pantanija.
2: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzeli. Kaj imamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse. Malo me tudi to gnal, pa še dobre noge.
1: Kolesarji zdaj že pogledujejo proti jutrišnji kraljevski etapi, ki se bo znova končala z usponom na Alp d'Huez. Več v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Minister Anže Logar obsodil izročitev podjetja Progros Roku Snežiču. Vlada posegla v cene goriv z znižanjem dajatov do konca septembra. Število evakuiranih zaradi požarov v Franciji in Španiji se bliža 100 tisoč. Jutri bo sončno in do 29 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Začenjamo pa pri odzivih na najnovejšo afero poslanca Resnice Borisa Mijiča, to je brezplačnega prenosa podjetja Progros na davčnega svetovalca Roka Snežiča, pri kateri se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice in pojasnil, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja v register. Na pristojnem ministrstvu so obsodili vsakršno izigravanje zakonodaje, minister Anže Logar pa je zapisal, da gre pri omenjenih dejanjih za norčevanje iz delavcev in države. Hkrati je pritrdil vodji Levice Luki Mescu, da je to izjemno slab smisel za humor. Mijiča že obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Urška Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
5: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
6: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti, čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
7: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
7: Treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov, ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Ustavno sodišče je ugotovilo, da novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja javnega servisa, ni v neskladju z ustavo.
3: Kot pojasnjujejo, način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost zavoda od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja. Hkrati menijo, da je bil ukrep nujen, saj postopen prehod na novo ureditev ne bi omogočil takojšnje depolitizacije. V Levici odločitev sodišča odobravajo, dejali so, da se je s tem potrdilo njihovo stališče, da je bila novela nujna za boljše in učinkovitejše delo javnega zavoda. Ustavno sodišče je danes začelo obravnavo zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Presojo so zahtevale sindikalne centrale, ki menijo, da bodo ukrepi iz zakona škodovali prebivalcem. Po informacijah portala N1 naj bi ustavni sodniki že sprejeli odločitev, a pred javno objavo sledi pisanje ločenih mnenj sodnikov.
1: Poslanske skupine Svobode, Levice in SD-ja so danes v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske inicijative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Poslanka Svobode Tereza Novak in Nataša Sukič, Levica.
8: In zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
9: In ravno ta predvidljivost omogoča večjo participacijo ljudi, tudi boljšo pripravo na vse zadnje, glede tem, da so ljudje bolj informirani, da se odvije javna debata v širšem smislu.
1: Kot so še pojasnili predlagatelji, bi tako tudi znižali finančne stroške referendumov.
3: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev, to bo začela veljati v torek. Z obima ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Kot je navedla vlada, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu naraščajo nabavne cene naftnih derivatov, ki neposredno vplivajo na cene goriv, z novim ukrepom želijo preprečiti povišanje maloprodajnih cen. To pomeni, da bo bencin cenejši za 9,6, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11,1 centa na liter.
0: Radijski dnevnik.
1: Po navedbah Bele hiše se bosta prihodnji teden v Washingtonu sešla ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pogovarjala naj bi se o možnostih za vsaj zračno premirje med Rusijo in Ukrajino. Moskva sporoča, da pričakuje nov ameriški predlog o končanju vojne, a da do takrat ne bo prekinila napadov. Njihovi cilji so v zadnjem času predvsem ukrajinska pristanišča v Črnem morju. Ukrajina na drugi strani z droni napada ruska mesta. Špela Novak.
10: Rusija je v zadnjih tednih povečala intenzivnost napadov na ukrajinska pristanišča, na kar bo, tako napoveduje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Ukrajina ustrezno odgovorila. V zadnjih dneh je glavni ukrajinski odgovor na ruske napade tak, kot ga je Zelenski opisal z besedami: vojno vračamo domov v Rusijo. To so napadi z droni na ruska mesta, pri čemer so med tarčami tudi skladišča največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. V tem tednu je bilo zadetih 8 njegovih skladišč, med drugim tudi dve v bližini Moskve in eno blizu Peterburga. Kar za številna majhna podjetja v Rusiji, ki svoje izdelke prodajajo predvsem prek tega spletnega trgovca, pomeni velike težave, tako zaradi uničenja zalog, kot zaradi ustavitve prodaje.
11: Na današnji dan, получается, mi ne moremo plačati kredite.
10: Trenutno ne moremo odplačevati posojil, ne vem, ali bomo lahko plačali davke. Upam, da nam bo bodisi vlada, bodisi banka odobrila odlog plačila. Če pa bi se takšni napadi nadaljevali, nam grozi bankrot, je povedal solastnik podjetja, ki izdeluje športna oblačila. Lastnica podjetja, ki izdeluje oblačila, pove, da je bilo v napadu na moskovsko skladišče uničenih 12 tisoč oziroma skoraj polovica njihovih izdelkov in da je najhujša posledica zanje to, da ne bodo mogli uresničiti danih zavez do kupcev. Pred srečanjem ameriškega in ukrajinskega predsednika Trumpa in Zelenskega, napovedanim za torek prihodnji teden, je sicer iz Kremlja prišlo sporočilo, da Rusija čaka nov ameriški predlog za končanje vojne in da verjame v iskrenost Trumpove namere o končanju vojne, ne glede na to, da Ukrajino Združene države Amerike zalagajo z orožjem.
3: Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Kot so sporočile palestinske oblasti, so bili v vasi Tel, v katero naj bi zjutraj vdrla skupina naseljencev, ubiti 4 ljudje, še 4 so ranjeni. Po navedbah Izraela sta bila ubita 2 Izraelca. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po izbruhu nasilja napovedal obsežno vojaško protiteroristično operacijo. Z vrha izraelske vojske so sporočili, da bodo skušali preprečiti, da bi se območje pogreznilo v še več nasilja. Medtem so iz urada izraelskega premijeja sporočili, da bo premijer Benjamin Netanjahu v ponedeljek odpotoval v Združene države. V torek se bo v Washingtonu sešel z ameriškim predsednikom. Kot so sporočili iz urada izraelskega premijeja, se bo Netanjahu v Združenih državah udeležil tudi pogreba ameriškega senatorja Lindseya Grahama.
1: Gasilci v Španiji in Franciji se še vedno bojujejo z obsežnimi požari v naravi, v katerih je pogorelo že več 10 000 hektarjev površin. Na jugozahodu Francije so evakuirali več kot 60 000 ljudi, v osrednji Španiji pa več kot 26 000.
3: Španska vlada je prvič v zgodovini razglasila izredne razmere zaradi požarov. To jo omogoča, da prevzame neposredni nadzor nad obvladovanjem razmer. Dva požara zahodno od prestolnice Madrid sta se danes združila, grozi tudi, da se bo ogenj združil s še obsežnejšim, ki pustoši po regiji Avila. Obi državi sta prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta prosili, španskim gasilcem pomagajo letala iz Grčije in Italije, francoskim pa portugalska in hrvaška letala ter češki in slovaški helikopter.
1: Tržaški Slovenci bodo v kratkem ne le lastniki Narodnega doma v središču mesta, ampak tudi Narodnega doma pri Svetem Ivanu. Po obnovi zgradbe in slovesni izročitvi ob navzočnosti predsednice Nataše Pirc-Musar oktobra 2023 se je dežela odločila lastništvo prepisati na manjšino. Pred prevzemom pa je bilo treba urediti tako birokratske kot gradbene popravke. Špela Lenardič.
12: Fundacija Narodni dom, na katero bo dežela Furlanija Julijska krajina prepisala lastništvo stavbe pri Svetem Ivanu, je najprej čakala na novo predsedstvo. To pa je nato poskrbelo za nujni vpis v register oseb tretjega sektorja v Italiji. Pred prevzemom obnovljenega Narodnega doma so zahtevali sanacijo kletnih prostorov in ustrezno prilagoditev za potrebe arhiva Narodne in študijske knjižnice. Predsednica Fundacije Narodni dom, Lidija Glavina.
13: Zahteva je prišla strani italijanske arhivistike in gre za naprave za prezračevanje v pač delu, ki bo temu posvečen. Ta dela se zdaj v bistvu zaključujejo, drugače pa še malo takih vzdrževalnih, ko bi rekla, del. To so res neke minoritetne zadeve, kar je prav, da pač lastnik pa upravi, preden se lastništvo preda.
12: Dela naj bi bila zaključena do jeseni, ko naj bi uradno prevzeli tudi lastništvo Narodnega doma. V njem bodo poleg oddelka za zgodovino in etnografijo prostore dobili mladi bralci Narodne in študijske knjižnice. V neposredni bližini so namreč slovenske osnovne in srednje šole, pa tudi stadion. Narodni dom naj bi zaživel kot večnamensko kulturno-izobraževalno središče za mlade. Direktor raziskovalnega inštituta v Trstu, Devan Jagodic.
14: Gre za edinstveno priložnost revitalizacije nekako tega okolja in možnost mladim, da nekako v slovenskem jezikovnem okolju preživijo večji del svojega dnevnega časa.
12: Na vrnitev v nekdanji dom čakata tudi domača kulturna društva. V načrt za obuditev nekdaj slovenskega predela mesta upanja polaga celotna narodna skupnost.
1: V pripravi je prva regionalna celostna prometna strategija obalno-kraške regije. V sodelovanju z različnimi javnostmi jo načrtujejo v regijskem centru mobilnosti Istra Brkini Kras, ki deluje v okviru regionalnega razvojnega centra Koper. Gre za 7-letni strateški dokument o usmerjanju in upravljanju prometa v regiji. Vključene so 4 istrske občine, Koper, Izola, Piran in Ankaran, ter 4 kraške, Hrpelje, Kozina, Divača, Sežana in Komen. Podrobneje Barbara Campus.
15: Regionalno celostno prometno strategijo, ki jo snujejo še v 11 drugih centrih po državi, pripravljajo prvič. Trenutno so v fazi analize stanja in pri tem računajo na pomoč najširše javnosti. Pripravili so digitalno javno razpravo, je povedal vodja regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras Tilen Filipčič.
16: Vabimo vse prebivalce vseh 8 občin Krasa in Slovenske Istre, da v aplikacijo vnesejo svoje težave, vprašanja, pobude, predloge, ki so povezane z vsakodnevnimi potmi.
15: Predlogi bodo dobra podlaga za pripravo smernic in ukrepov na področju mobilnosti.
16: Lahko rečem, da bojo to dobre teoretske osnove za reševanje. Vedno se išče tudi konkretno predlog rešitve. Zdaj, kako bo to pa v dejanskem svetu, je vedno nehvaležno napovedovati.
15: Regionalna prometna strategija bo zajela več področji, od cestnega prometa do javnega potniškega prometa, kolesarstva in pomorskega prometa. Pripravili so že nekaj delavnic, na katerih so med drugim sodelovali predstavniki občin, univerze, turističnega gospodarstva, gasilcev, mladih. Nakazujejo se ključni elementi bodoče strategije, je povedal Tilen Filipčič.
16: Ceste so močno zasedene z avtomobili, tako da je javni potniški promet potrebno še naprej razvijati. Se razvija sistem voženj na klic, se pripravljajo širitev avtocest, brez tega ne bo šlo. Se veliko govori o tem, da bi na nivoju regij načrtovali javna parkirišča za kombinirano mobilnost.
15: Prvo regijsko celostno prometno strategijo naj bi oblikovali do septembra prihodnje leto.
1: Sledi šport, v njem znova o 19. etapi dirke po Franciji, na kateri je v velikem slogu slavil strokovnjak za vzpone Tadej Pogačar in prednost pred drugouvrščenim Remkom Evenepoelom zvišal na dobrih 7 minut. Govor bo tudi o nocojšnjem dogajanju na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, v finalu bo nastopil Benjamin Savšek. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Z novo nepozabno predstavo je Tadej Pogačar zmagal na 19. etapi dirke po Franciji, ki se je končala z vzponom na znameniti Alpe d'Huez. Na francoskem smučarskem središču je zmago pospremil Luka Dolar.
18: Rekord Marka Pantanija in več tisoč slovenskih navijačev sta gnala Tadeja Pogačarja do ene najprestižnejših zmag v karieri. Že po 2 kilometrih ciljnega vzpona današnje 128-kilometrske etape je začel loviti zadnje ubežnike. Richarda Carapaza je ujel po 10 kilometrih, sam je prevozil zadnjih 800 metrov trase za 26. zmago na turu.
2: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alpe d'Huez, da sem končno dvignil roke.
18: Za minuto in 24 je popravil rekord Marka Pantanija. 6 sekund je danes na koncu zaostal Leni Martinez iz Bahrajna, 3 več Carapaz, ki pa je s točko prednosti prvi v seštevku najboljšega hribolazca. Remko Evenepoel je bil šesti, skupno pred jutrišnjo kraljevsko etapo za Pogačarjem zaostaja že 7 minut in 11 sekund, manj kot 10 minut zaostanka ima le še Mehičan Isak Del Toro.
17: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju se danes merijo kanuistke in kanuisti. O razpletu moškega polfinala in o izidih v ženski konkurenci z prizorišča Marko Pangrc.
19: Končanje polfinale med kanuisti v večerni finale se je uvrstil Benjamin Savšek, nekdani svetovni in olimpijski prvak, se je kot drugi podal v polfinalu na progo in svoje delo opravil z odliko, morda celo najbolje v letošnji sezoni, tekem na najvišji ravni. Na koncu je vožnja brez večjih napak zadostovala za 8. mesto in Savšek se je zanesljivo uvrstil med 12-terico finalistov, kar je pa slovenska reprezentanca tudi čakala v teh dneh svetovnega prvenstva v Oklahomi. Brez finala je ostal Luka Božič na 18. mestu, na vrhu Britanec Wesley, Savškov zaostanek 2 sekundi in dobra desetinka. S polfinalnim sporedom pa zaključujejo tudi kanuistke. Eva Alina Hočevar je bila v kvalifikacijah 14. pred nekaj minutami, je v cilj preveslala na 9. mestu. Še dobra polovica polfinalistk pa čaka na svoj start, tako da nekaj več tistega nervoze in vse, kar spada zraven ob polfinalnem nastopu slovenske kanuistke, ki bo tako čakala, ali bo to dovolj za uvrstitev v večerni finale. Zaenkrat v tem kanuističnem polfinalu uspešen Benjamin Savšek, ki se je zanesljivo uvrstil v večerni finale.
17: Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji, kjer sta med dvojicami Darko Jurgič in Deni Kožul v drugem krogu s 3-2 izgubila s prvima nosilcema Vongom in Čanom iz Hongkonga. Deni Kožul se je med posamezniki prebil v drugi krog, kjer ga že čez nekaj minut čaka 8. nosilec Japonec Hiroto Shinozuka. Darko Jurgič je na turnirju 3. nosilec, njegov prvi tekmec bo domačin Guillermo Teodoro. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še druga srebrna kolajna za Slovenijo, ponovno v namiznem tenisu. V igri dvojic sta jo po porazu s hrvaškima tekmicama osvojili Lea Paulin in Katarina Stražar. Zasedba, v kateri sta bili še Kim Kastelic in Gaja Mauri, je drugo mesto osvojila tudi na ekipni tekmi, kjer so morale priznati premoč francozinjam.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
0: Vreme.
3: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature 7 do 15, dnevne 25 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek pretežno jasno. Opozorilo, v večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori pred Šentjakobom zaprt desni prometni pas proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran med Uncem in Ravbar komando. Med Ravbar komando in Postojno so zastoji proti Kopru, prav tako med Nanosom in Ravbar komando, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, gneča je tudi na cesti Bohin Bled na Bledu. 18 in 51 minut.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
21: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
22: 5 tednov bolj ali manj brezskrbnih počitniških dni in priložnosti za kakšno dogodivščino je še pred šolarji. V tokratni oddaji Hudo izveste, kako bodoči devetošolci poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. In tudi to, kako se izognete domačim opravilom in pripravite poletni jedilnik. Bodite z nami v soboto po 9.
21: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili kar trem filmom, ki jih lahko ta hip gledamo v kinih pri nas. To so Odiseje v interpretaciji Christopherja Nolana, Kronologija vode, režijski prvenec igralke Kristen Stewart in Modra sled, igriva distopija brazilske družbe režiserja Gabriela Mascara. Poleg tega smo bili na snemanju slovenskega muzikala Azra, režiserke Tijane Zinajić s Polono Juh v glavni vlogi. Tell me what you remember. A wife? V kine je prišel filmski spektakel Poletja. Christopher Nolan, ki ga poznamo po filmih Oppenheimer ali Izvor in ima med oboževalci skoraj status polbožanstva, je z Odisejo bolj ali manj upravičil visoka pričakovanja. Sodobne pripovedne prijeme je združil z vrhunskim filmskim obrtništvom stare šole. V njegovem branju klasike Odiseja, ki ga igra Matt Damon, ne opredeljuje več napuh. Zdaj je strpt junak, ki po svetu prenaša občutek krivde in travmo vojne. Recenzijo filma je pripravila Ana Jurc.
2: Britanec Christopher Nolan je eden izmed tehnično najbolj dovršenih avtorjev sodobnega filma. Tudi Odiseja ni brez hip, ki mu jih radi očitamo. Montaža zvoka in občasna banalnost dialogov ostajata Nolanovi šibki točki. Vseeno pa bi težko našli režiserja, ki bi mu bilo bolj smiselno zaupati 3000 let staro klasiko. Homerska epizodna struktura je pisana na kožo človeku, ki je iz nelinearnih zgodb in časovnih zank naredil svoj zaščitni znak. Časovni in pripovedni dimenziji zgodbe dodaja še vizualno moč. Zgradil je filmski svet, ki grško antiko po življenjskosti v naši kolektivni domišljiji približa neprimerljivo večkrat upodobljenemu rimskemu cesarstvu. Odiseja v Nolanovi interpretaciji ni zgolj skupek samonanašalnih stilističnih poudarkov in bombastičnosti. V najambicioznejšem projektu svoje kariere režiser svet mita in fantazije prizemlji z realizmom, a ga obenem ne oropa spektakla. Ta preplet pravličnosti ter skrajno tuzemskega trpljenja odpira prostor za zgodovinske nedoslednosti, pa tudi za bogove, ki sicer ostajajo umaknjeni daleč v ozadju. Ateno, ki jo igra Zendaya, lahko razumemo le kot manifestacijo Odisejeve krivde in strahov, ne pa kot resnično intervencijo z Olimpa. Puriste in klasiciste bodo brez dvoma zmotile svoboščine in izpusti, ki si jih je Nolan dovolil v odnosu do predloge. Odpovedal se je tudi daktilskemu heksametru in s tem spevni ritmičnosti grškega epa. Izgubljeno poetičnost na ravni dialoga pa je zato v celoti nadomestil z vizualno in kompozicijsko lepoto. Spomine na Trojansko vojno in Odisejevo junaško popotovanje prepleta zmedeno sedanjostjo izgubljenega, osivelega starca, a pri tem ohranja popolno preglednost nad zgodbo. Že po stanju štrenaste brade Matta Damona se lahko orientirati, na kateri točki pripovedi smo. Za Nolanovo Odisejo je ključno režiserjevo branje njenega naslovnega junaka. Če je pri Homerju Odisej ne samo pretkan in pogumen, pač pa mestoma tudi prevzeten, mejno aroganten junak, Nolana motiv napuha v resnici ne zanima. To nakazuje že izbira Matta Damona, najbolj nenastopaškega med velikimi zvezdniki. Odisej je zdaj strt, čustveno otopel vojni veteran, ki ga hromita posttravmatska stresna motnja in občutek krivde. Nenazadnje je bil on tisti, ki si je izmislil prevaro s trojanskim konjem. Odiseja tako kar naenkrat ni več prilika o samovšečnem junaku, ki ga morajo bogovi postaviti nazaj na mesto, ki mu pripada, temveč zelo sodobna, eksistencialna, psihološka grozljivka o človeku, ki ne zmore prekiniti cikla nasilja in vojne, ki ga je sam pomagal nadaljevati. V tem pogledu je Odiseja vsaj dopolnilo, če že ne nadaljevanje režiserjeve oskarjevske uspešnice Oppenheimer. Vsi vidiki filma, od stiliziranega čustvovanja do razmeroma higieničnega prikaza nasilja in ležernega pogovornega besedišča, so anahronistično prilagojeni našemu času in sodobni senzibiliteti. Težnja, da bi v drugem vedno videli zrcalni odsev sebe, nam po eni strani sicer približa nek skoraj pozabljeni svet, a po drugi plati takšno racionaliziranje in prečiščevanje tudi izplošči vso moralno kompleksnost kulture, ki je v marsičem drugačna od naše. Nam avtor ne zaupa, da bi lahko še naprej dihali z Odisejem, če ga ne bi kastriral v nesporno, anemično bitje? Nihče ni nikoli trdil, da je Nolan subtilen pripovedovalec. Njegove svetove zaznamujeta jasna ideološka opredeljenost in določena mera politične popreproščenosti. Ta naivnost, če hočete, se temu filmu lepo prilega. Zelo lahko je potegniti vzporednice med zatonom Itake in sodobnega sveta. Družba je na milost in nemilost prepuščena pohlepnim vojnim dobičkarjem, ki so izkoristili pomankanje moralno pokončnih posameznikov. Nolan in direktor fotografije Hoyte van Hoytema izvedeta načrtni desant na gledalčeve čute. Vsak prizor, od smrdljive klaustrofobije v trebuhu trojanskega konja, pa do podivjanega Pozejdonovega maščevanja na odprtem morju, je maksimalistična ponazoritev človekove majhnosti v svetu. Orjaškost peripetije proti utež najde v preprostem sporočilu. Edina rešitev za naš razklani, individualizirani svet je v tem, da se nekako spet vrnemo k občutku za skupnost in solidarnost. Odisejo od tipičnega blockbusterja loči predvsem to, da ne klecne pod lastno kolosalnostjo. Nolan se zavestno ni bil pripravljen umakniti od sveta, o katerem pripoveduje, in se skriti v zavetje zelenih platen, posebnih učinkov in studijske sterilnosti. Njegovo priseganje na praktične filmske učinke je več kot samo pretenciozna gesta filmskega purista. Moderne pristope zna z obrtništvom stare šole spojiti na način, ki spominja na čarovnijo filmskega mojstra Raya Harryhausena.
0: Can't sleep, huh?
3: Yeah, me neither. Come here. I want to talk to you.
4: Igralci, ki gredo med režiserje in prirejanje literarnih del za film, oboje utegne razočarati. Kar pa nikakor ne velja za kronologijo vode. Drzen režijski prvenec Kristen Stewart, posnet po spominih Lidije Juknavič, ki je bil premierno predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu, zdaj pa ga lahko gledamo pri nas. Gre za film in knjigo o ženski, ki je doživela spolne zlorabe v otroštvu, je izgubila otroka in prestala več ciklov odvisnosti, predvsem od alkohola. Obenem ponuja optimističen zasuk, možnost izhoda iz začaranega kroga, ki ga okrog protagonistke ustvarijo najtežja možna čustva. Film je zelo suvereno zastavljen, z izjemno britansko igralko Imogen Poots v glavni vlogi, pa tudi s Toro Birch v vlogi protagonistkine sestre in odličnim Jamesom Belushijem v pomembni vlogi mentorja pisanja. Kronologija vode je subtilno posneta na 16-milimetrski filmski trak, tako da ima tudi slika neko posebno taktilnost, zrnatost in barvitost, kar se dobro ujame s pripovedjo, ki gradi na spominih in doživljanju. Vizualno je to delo močno, na trenutke se tudi poigrava z eksperimentalnim filmom. Prav tako ima močen zvočni dizajn. Izhajajoč iz misli, z filmskega začetka, da so spomini zgodbe, sledi življenjski zgodbi pisateljice, ki je napisala predlogo za film, avtobiografski roman Kronologija vode. Lidija Juknavič je izhod iz težkih življenjskih situacij iskala v pisanju o prav teh. Film v tem smislu vzdržuje mit o tem, da umetnost izvira iz travm in bolečin, do česar imamo lahko zadržke. Vsekakor pa je pisanje, moč besed, v filmu predstavljeno kot edina resnična možnost protagonistkine emancipacije. Možnost vzeti stvari v lastne roke in jih pregnesti v nekaj drugega in narediti korak naprej. Vsekakor Kristen Stewart v filmu ne izkorišča teh izkušenj, ampak poda le toliko informacij o njih, kot je za razumevanje zgodbe nujno. Metafora vode v filmu kot nečesa, v kar se potopiš in ima očiščevalne lastnosti, ter protagonist, ki ponudi izstop iz primarne družine, je tukaj ključna. Ampak voda je tudi enačaj za solze, predvsem pa prispodoba za valovanje v življenju. Človeka silovit val odnese sabo in nekam naplavi, vendar zatem morda zbere moč, da od tam odplava na boljši kraj.
5: Kaj je tako desendo aqui?
6: Senhora Teresa, dona da casa?
5: Aham.
6: É uma homenagem do governo.
5: Homenagem?
6: É, por conta da sua idade.
5: Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha?
4: V Art Kino mreži se vrti tudi dobitnik srebrnega medveda na Berlinalu leta 2025, film Modra sled. Osrednja junakinja ima 77 let. Režiser Gabriel Mascaro pa je povedal, da nikakor ni želel posneti filma v času, ki je minil ali se izteka, kot je to pogosto v filmih, ki se posvečajo starejšim, pač pa zgodbo o še kako živi sedanjosti. Modro sled si je ogledala Petra Meterc.
7: Film brazilskega režiserja Gabriela Mascara Modra sled bi lahko poimenovali tudi Babica gre na jug, pa čeprav na vzhod, po Amazonki. Glavna junakinja filma, 77-letna Teresa, se v distopični Braziliji prihodnosti mora soočiti z dejstvom, da država starejše od 75 let prisilno pošilja v tako imenovane kolonije, kjer naj bi si zasluženo odpočili po dolgih letih produktivnosti. Toda kar država predstavlja kot skrb za starejše, je v resnici, tega se dobro zaveda tudi Teresa, le priročna in poceni rešitev za to, kako se znebiti manj produktivne skupine prebivalstva. Konec koncev še ni slišala za primer, da bi se kdo iz omenjenih kolonij kdaj vrnil. Ko Terezi uradniki odredijo napotitev v eno izmed njih, se upre diktatu, da bi bila zaradi svoje starosti poslana na simboličen odpad, ter se nameni slediti svojim sanjam. Čeprav ima film distopično vodilo, je režiser Brazilijo v filmu zasnoval le za odtenek drugačno od sodobne, tako pa je brez dvoma želel pokazati, da od to vrstne prihodnosti upravljanja starejšega prebivalstva v imenu ekonomske produktivnosti nismo daleč. Teresa se v filmu, še preden bi jo odposlali v kolonijo, sklene izpolniti svojo željo, da bi poletela z letalom. Toda ker za to potrebuje dovoljenje svoje hčere, ki je zaradi starosti zdaj njena skrbnica, jo pot najprej zanese na barko. Na bregu Amazonke najde ekscentričnega kapitana Kaduja, ki z barko po Amazonki prevaža različen, morda nezakonit tovor, ter mu iz svojih prihrankov plača, da jo odpelje proti Itakoatiari. Tam bi morda uspelo najti koga za polet z ultralahkim letalom, za katerega, ker država to vrstne polete prepoveduje, ne bi potrebovala dovoljenja hčere. Začetna pot po reki simbolno začrta nadaljevanje filma. Medtem ko plujeta po neskončnih rečnih ovinkih, Kadu Terezo nauči voziti barko. V ključnem prizoru pa Kadu v reki najde polža, ki za seboj pušča nenavadno modro sled. Kadu si v oko kapne domnevno halucinatorno modro sluz in v deliriju vidi svojo prihodnost. Toda naslovna modra sled za Terezo ni le omenjena polžja tekočina, temveč modrina reke, ki jo vodi v prihodnost, začrtano po njenih lastnih željah. V nadaljevanju filmske pripovedi se Teresa znajde v raznih zagatah. Med drugim jo oblasti zajamejo in skoraj da odpeljajo v kolonije, vendar jim premeteno pobegne in postane prava pravcata ubežnica, ki se na koncu spet znajde.

0: slavi njeno upornost in igrivost, pa tudi njeno telesnost in iz nje izhajajočo intimo, ki je pri prikazu starejših sicer na filmskem platnu pogosto spregledana. Film namreč bolj kot distopično svarilo deluje kot razprava o starizmu danes, o izključujoči nevidnosti starejših in o tem, kako poenostavljeno družba pogosto išče rešitve zanje in kako zlahka in s tem oduzame avtonomno odločanje o tem, kako bodo preživeli starost.
1: V nastajanju je muzikal Azra, režiserke Tijane Zinajič. Scenarij je skupaj z Izo Strehar pisala Deja Crnovič, glavno vlogo Azre pa v filmu igra Polona Juh. Na dan po napornem nočnem snemanju v Ljubljani se je z ustvarjavkama Tijano Zinajič in Dejo Crnovič pogovarjala Ana Lorger.
2: Film Azra pripoveduje o odrasli ženski, ki je bila v otroštvu zlorabljena. S to travmo pa se spopada na svoj vrsten način. Vsakič, ko se znajde v težavnem položaju, se namreč preseli v muzikal. Scenaristka Deja Crnovič.
3: Pri izbiri sva v bistvu izhajala iz nekih lastnega okusa, kjera pesem nama neki pomen. Meni je zelo ljubo to, da imamo pač avtorsko skladbo na mestu, ki pač Azra se nekako pobere. In zelo sva probali najti neko skladbo, ki bi ustrezala temu momentu v scenariju, ampak se je potem izkazalo, da jih mogoče ni toliko veliko, kot si mislimo, da jih je, no, in je zdaj v bistvu imamo avtorsko skladbo, ki so jo napisali Laren Polič Zdravič, pa Andraž Polič, pa Manca Trampuš iz Koala Voice. In je
4: genialna.
3: In upam, da bomo, meni je že toliko všeč, kot so mi te ostale izbrane skladbe, tako da upam, da bo tudi ostali naredila to, kar je nama, no.
2: Režiserko Tijano Zinajič poznamo predvsem po filmu Prasica slabšalno ime za žensko, ki je postavljal v središče prekarno življenje mlajše ženske. Kljub razliki v letih sta si lika podobna. Tijana Zinajič.
5: Prasica in Azra sta filma o neprilagojenih ženskah ali pa, da bi rekla, takih čudakinjah, ki štrlijo in v bistvu eden od razlogov je za Azro, tudi ker tle se ne ukvarjamo z neko psihologijo zlorabe na način, da gremo v izvir, ne gremo v neko, kako bi rekla temu, analizo vseh faz, kaj se zgodi, ampak gremo v to čisto posledico, v to preganjeno žval, ki vse v življenju dela na nek način pogojeno s tem, da je bila zlorabljena kot otrok. Seveda, tle tudi se pojavi potem še kasnejše zlorabe, zaradi tega, ker v bistvu sam kličeš, upadaš iz situacije, sam sebe poškoduje zaradi tega. In v bistvu mi stojimo z Azro, ki je spet zelo nenavadna, glasna, neposredna, na začetku nisi čist prepričan, zakaj se tako obnaša. In če bi recimo dala Azro in njenega zlorabljavca, enega zraven drugega, bi seveda rekel, da je ta model, ki je čist motena, gospod je pa pač krasen. Tako da gre za to, da vsaka divja roža ima svoj zakaj. V tem smislu je, drugo je pa, da nek notranji svet Azre nikoli ne odraste. Ne? Težko odrasteš, ker si tok obremenjen s tem, kar se ti je zgodilo kot otroku. In se skozi nagonsko obnašaš, skozi greš inertno v neke situacije ali pa se zaletavaš v neke zidove zaradi tega, ker ne zmoreš, ker si toliko opredeljen s tem. Ne? In tle smo z njo, tako kot smo bili s Prasico. Mislim, tako kot smo bili z Evo, ne obsojamo, sploh se ne ukvarjamo s tem, ampak sam hočemo biti blizu nje.
2: Glasbo v filmu sestavljajo pop in alternativne pesmi. Po večini gre za priredbe, v katerih besedila ostajajo ista. Na dobro znanih pesmih so namreč že zgrajena čustva gledalcev, tako da bodo z njimi lažje vstopali v Azrin svet, ter ga lažje razumeli.
3: Meni je bil to tak ful dober izziv, ker načeloma nisem glih ljubiteljica musicalov, ampak tako, kak ga je pač Tijana opisala, se pravi, pač en tak stavk mi je ostal v spominu, da smo ljudje različni žanri in Tijana zase pravi, da je ona pač musical in da si je, ker je bila mlajša, da ga se je vozila v avtu, da si je predstavljala, da je sred musicala in da pač so vse te drevesa in avti in da to vse del te njene scenografije in pol v bistvu čez to sem jaz pol ko smo se pogovarjali nekako,

0: gradila tudi to pač, strukturo tega filma. Se pravi, da je veliko svobode pri tem, da se zgodi neka stvar, ki potem to glavno junakinjo popelje v preteklost, v neko stvar, ki se je zgodila v preteklosti, jo zaznamovala, ampak zdaj je pač, ker je starejša, močnejša, lahko to na nek drug način obravnava.
1: Film Azrine želi postaviti v vlogo dobre žrtve, take, ki si mora zaslužiti, da jo jemljemo resno. Ravno nasprotno, Azra je uporniška in glasna.
2: Ni ponižna, je skozi glasna, skozi se upira in skozi zaradi tega tudi batine na razne načine dobiva, ker gre tako in ker je ona skozi malo narobe. Mislim, to je ta nek notranji občutek, krati je pa ta nek njen boj, div, v katerem gre skozi čez. Gre za to, da se vedno prikazuje, da si žrtov mora zaslužiti, da je žrtov. Se pravi, ona je Boga, ful prijazna, vse prav naredi, v kombineži mokra, v kotu sedi in potem je on zlorabljavc bad guy, ne? Ker če pa punca kriči, se dere, žura cele noči, vara svojega nasilniškega moža, potem je pač prasica, ne, ni žrtov. Ne. Tle gremo pa v to, da vse te stvari so posledica tega, ne, in da žrtov nima v kontroli nad svojega lajfa, zaradi tega, ker se nagonsko skozi odloča, ker se ne more odločati kot odrasel zrel človek, zaradi tega, ker je tako globoko ranjena. In da so neke stvari, v kateri jih popraviš, ne popraviš. In da ta obsodba, ne, ženska, kakšna bi mogla biti, da se to ne bi dogajalo, ne, da končno zgine iz družbe, da se ne ukvarjamo z žrtvijo, ampak zlorabljavci.
1: Na drugi strani pa film ponuja tudi kontrapunkt Azrini neposrednosti. To je njena sestra Zarja, introvertirana ženska, ki se ne želi izpostavljati. Film, ki ga bo na filmskih platnih mogoče gledati prihodnje leto, bo tako na žrtev poskušal gledati iz različnih zornih kotov in, kar je najpomembnejše, dejanj glavne osebe ne bo obsojal.
3: V Novi Gorici jutri v soboto kinoatelje odpira letni kino Silvana Furlana. Program bo uvedel dokumentarec Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca. Do prihodnjega petka, 31. julija, se bo na ploščadi Silvana Furlana odvilo veliko zanimivih filmskih projekcij, ki jih bodo pospremili tudi pogovori z avtori. Na ogled bo denimo še svetovna premiera dokumentarnega filma Jureta Krefta in Darka Sintiča Sence tišine, ki raziskuje zamolčane zgodbe obmejnega prostora med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Pa Nehvaležna bitja, najnovejši film na Češkem živečega slovenskega filmarja Olma Omerzuja in Novi val Richarda Linklaterja. Cele večerce bodo upeljali kratki filmi mladih avtorjev Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Vse projekcije se začnejo ob 21. Vstop je prost. V primeru slabega vremena se program seli v center Epic na Trgu Evrope.
4: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Igor Velše, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo je poskrbel Vladimir Jovanovič, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 25 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 23, Portorož Sečovlje jasno 27, Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Maribor Slivnica pretežno jasno 23, Ljubljana Brnik prav tako. Rateče Planica 22, Rudnopolje 16, Krvavec 10, Jezersko 19, Rogla 12, Ravne na Koroškem 23, Velenje 22, Celje 24, Hrastnik in Maribor 23, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 24, Krško 25, Dobliče pri Črnomlju 26, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 25, Koper 26, piha zahodnik 19 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 26, Regijski park Škocjanske jame 25, Vogel 14, Slovengradec jasno 22, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 23, Lista jasno 18, Postojna jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 27 in Triglav Krederica pretežno jasno 8 stopinj.

Plesi zaradi čaščenja bogov in komunikacije z duhovi, odrski plesi in umetnost po normah evropske kulture, inovacije in avtorstvo v plesu, o moški plesni prevladi in erotiziranju ženskih plesnih teles. Nocoj ob 20. oddaj Kulturni fokus na Prvem.

0: V oddaji Slovencem po svetu predstavljamo učiteljico slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, Rut Zlobec, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih službovanja v tej državi približala številnim rodovom slovenskih zdomcev in njihovim potomcem. Pred odhodom v Srbijo je kot učiteljica službovala v Pišecah in že tam tkala vezi med državama. Po odhodu v tujino pa se je še dejavneje posvetila ne le poučevanju slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Vojvodini, marveč tudi skrbi, da predvsem mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. Učiteljica Rut Zlobec bo odstrla pogled na svoje delo v Srbiji in kulturni utrip v Novem Sadu. Z nami bo po 21. na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobro večer, Nadja Petauer, vabim v sobotno družbo prvega programa od 5 do 8. Ob sobotah zjutraj spoznavamo posameznike, ki izstopajo v lokalnem okolju. Lokalna junakinja bo jutri o 17:30 doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana. Je tudi strokovna vodja razstave o zgodovini Ljubljane, Ljubljana zgodovina mesto. V zadnjem obdobju pa jo razveseljuje zlasti bogatstvo najdb ob arheoloških izkopavanjih na severnoimonskem grobišču na območju novo nastajajočega potniškega centra. V kolikšni meri je ob raziskovanju 2000-letne zgodovine mesta prisoten občutek minljivosti in tudi večnosti?
3: Se pojavlja. Delo je vendarle, tako kot vsako delo, sem že zelo dolgo zaposlena v tem muzeju, vendarle postane rutinsko. Ampak so trenutki, ko se tega seveda absolutno zaveš, ko se zaveš tega ogromnega časa in svoje majhnosti in minljivosti in pač ja, tudi tega, da ene stvari pa trajajo in trajajo.
2: No, ljubitelji harmonike in narodno-zabavne glasbe pa so jutri vabljeni na 29. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na Veliki planini. Gre za srečanje harmonikarjev vseh generacij, tekmovalci pa sami izberejo skladbo, ki jo zaigrajo, pove Tatjana Levec.
4: Največkrat je avtor Lojze Slak. Zelo veliko je tudi Mihelićevih, pa potem Avstenikovih. Mogoče je pa, dobro, to so ti avtori znani, drugače pa velik delež narodnih pesmi, prav, ljudskih, predvsem pri tam mlajših, a nekakšne na planince, pa kaj tazga. Ampak ja, Slak, Mihelić in Avstenik, po vrstnem redu smo malo pogledali statistiko za nazaj, kako so pa skladbe izbrane.
2: Tak je torej vrstni red izbranih skladb, ki bodo najverjetneje tudi jutri odmevale na tekmovanju harmonikarjev na Veliki planini. Pri nas pa v sobotnem jutru še ena vsebina in sicer o slovenskem jeziku. V poletnih mesecih sicer obnavljamo znanje, pridobljeno skozi leto. Jutri o 19:30 opozorimo na pravopisne napake in zagate pri pisanju uradnih dopisov. Vabljeni v našo družbo, našo jutranjo družbo, začnemo ob 17:00.

ni glavni tisti, ki pleza na drevo. Glavni je tisti, ki pride z drevesa. Junak nocojšnje zgodbe, ki sliši na ime Benjamin, to zdaj prav dobro ve. Kdo sploh je Benjamin? Vprašati bi morali avtorja zgodbe Benjamin spleza na drevo, Jurija Černiča. Besedo ima igralka Martina Mavrič

Sredi parka raste visoko drevo. Res zelo visoko. Z njegovega vrha je gotovo videti zelo daleč. Morda celo čez hrib v sosednjo vas. Benjamin bi rad splezal nanj, pa ne more, ker ne doseže spodnjih vej. Hodi okrog drevesa in premišljuje, s čim bi si lahko pomagal. Lestve nima. Bala se na v bližini je pretežka. Lahko bi prosil mamo, da mu pomaga. Ampak mama bi zagotovo rekla ne. Mame niso za take stvari. Malo zato, ker ne marajo strganih hlač, malo pa zato, ker ne marajo strgane kože. Kadar pa otroci plezajo po drevesih, se oboje kaj rado strga. Mimo pride Špela. Špela je velika in močna. Špela bo ravno prava. Špela, daj mi ravbarske, da bom splezal na drevo, reče Benjamin. Kako se pa da ravbarske? Vpraša Špela. Ti bom pokazal. Špela se mora nasloniti na drevo, skleniti roke v stopničko, Benjamin ji stopi na roke, potem na rame in potem še na glavo. Au, zastoka Špela. Stopi mi z glave, ukaže. Še malo. Benjamin se povzpne na prste, stegne roke kolikor more in uspe mu zgrabiti vejo. Skuša se potegniti gor, koplje z nogami po deblu in išče opore, a vse za manj. Še sreča, da je tu Špela. Zgrabi ga za noge in potisne navzgor. Zdaj Benjamin sedi na najnižji veji in lovi sapo. Najtežjo oviro je že premagal. Od tu naprej bo šlo lažje. Zahvali se Špeli za pomoč in se začne pogumno vzpenjati. Veje so goste, zato pleza brez težav. Še malo in že je na vrhu.

0: Res se vidi daleč, prav tako, kot si je predstavljal. Vidi travnike in polja, reko, ki teče po dolini, in cesto ob njej. Na ovinku reke sedi ribič in namaka trnek v vodo. Po cesti se pripelje gruča kolesarjev. Benjamin jim zavpije: "Ahoj!" Eden dvigne glavo in mu pomaha in Benjamin vpije: "Ahoj!" in maha nazaj. Ko se obrne, vidi hrib. Vasi za hribom pa ne, tako visoko pa spet ni. Nebo preleti letalo in Benjamin mu pomaha, a letalo kar leti naprej. Najbrž ga pilot ni videl. Benjamin še nekaj časa uživa v razgledu, potem pa se mu zazdi, da mora o njegovem junaštvu zvedeti vsa vas.
1: "Jaz sem glavni!"
0: zakliče. In potem spet:
1: "Jaz sem glavni!"
0: In spet:
1: "Jaz sem glavni!"

0: Na okna in na vrtove pridejo sosedje, občudujejo ga in mu kličejo, da je res glavni. Pride tudi mama in ta mu zakliče, naj pride dol. Ampak gor je šlo, dol pa ne gre. Če je šlo gor, bi moralo iti tudi dol. Pa ne gre. Ne najde prave opore in postane ga strah. Zapiha veter in vrh se začne nevarno zibati. Benjamin se boji, da bo padel. Zdaj ne kliče več, jaz sem glavni, ampak na pomoč! Benjamin zagleda očeta.
1: Očka, pridi po me!
0: Zakliče.
1: Strah me je!
2: Že prihajam!
0: Kliče oče nazaj. Že prihajam! Oče je velik in zlahka doseže spodnje veje. Urno pleza proti vrhu, čisto na vrh pa ne more. Tam so veje prešibke, oče je pretežak. Priti morajo gasilci. Ti imajo dolgo lestev, ki seže prav do vrha. Benjamin od strahu miži in se joka, ko ga močne gasilčeve roke ponesejo na varna tla. Mama ga tolaži in Benjamin se hitro umiri.
1: Jaz sem glavni,
0: ponosno pove. Splezal sem prav na vrh.
3: O ne, zmaje z glavo oče. Ni glavni tisti, ki pride na drevo. Glavni je tisti, ki pride z drevesa.

0: Naslednji dan je bila nedelja in vsi otroci so prišli v park. Gremo plezat, predlaga Tinček. Špela mu podrži ravbarske in en, dva, že je prav na vrhu.
1: Ti ne greš?
0: Zakliče Benjaminu.
1: O ja, grem,
0: mu odgovori Benjamin in spleza na nizko staro jablano. Potem zleze dol, teče okrog drevesa in vpije:
1: Jaz sem glavni.
0: Kako moreš reči, da si glavni? Se huduje Tinček. Ko pa si zlezel samo na nizko staro jablano. Jaz sem glavni, ker sem splezal prav na vrh najvišjega drevesa v parku. Ampak potem je treba dol, pa ne gre. Spet morajo priti na pomoč gasilci. Tinček se pa joka. Zdaj pa razumem, zakaj si ti glavni, reče Benjaminu, ko se malo potolaži.

Tinček in Benjamin sta vse poletje plezala po drevesih. Izbirala sta sama nizka drevesa, s katerih sta zlahka prišla dol. Potem sta začela lesti na tista malo višja in potem na še višja. Postala sta prav izkušena plezalca in ni bilo drevesa, na katerega ne bi zlezla in z katerega ne bi tudi varno prišla dol.

Pozno jeseni, ko so drevesa odvrgla že vse liste, sta splezala še na najvišje drevo v parku. Prav na tistega, s katerega so jo morali spomladi reševati gasilci. Z vrha sta opazovala ribiča, ki je še vedno namakal trnek na ovinku reke, klicala ahoj kolesarjem na cesti in mahala pilotu v letalu, ki je preletelo vas. Varno sta se spustila na tla, tekla okrog drevesa in klicala: "Midva sva glavna!" Na okna in vrtove so prišli sosedje, se smehljali in govorili: "Res sta glavna." Ker sta bila res.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Nocoj bo v oddaji Kulturni fokus v ospredju ples, kot specifičen človeški jezik, fenomen, kulturna in družbena praksa, tudi kot ritual in umetnost. Govorili bomo o predstavah, ki so se o plesu oblikovale skozi zgodovino in so bile nemalokrat ideološko obremenjene. Voditeljica Magda Tušar bo tokrat gostila Zalo Pezdir, avtorico knjige Plesni pojmovnik za mlade.
1: Kulturni fokus.
2: Zala Pezdir, plesavka, učiteljica, glasbenica, koreografinja, avtorica plesnega pojmovnika ter etnologinja in antropologinja, prijazno pozdravljeni. Tokratno pogovorno srečanje v oddaji Kulturni fokus bo zaznamovalo križišče med človeško kulturo in naravo. Dotknili se bomo plesa, sebova in posameznikove telesnosti, pa tudi kolektivnih, kulturnih, raznolikih plesnih praks. Po vašem poglobljenem ukvarjanju s plesom in po vašem večplastnem pogledu nanj, zrenju iz različnih zornih kotov, se zdi, da ples razumete zelo odprto, čeprav gre za izjemno široko in raznoliko področje. Če bi ga želeli zelo ohlapno in poenostavljeno opredeliti, bi lahko rekli, da je ples ritmično organiziran sistem strukturiranega gibanja. Gre za univerzalen fenomen, a prav okoli te univerzalne občečloveške in zavestne dejavnosti, bodi si samostojne, bodi si v sozvočju z glasbo, se spletajo številni miti in zakoreninjene predstave o zgodovini, preplesane evolucije do ideje o plesu kot naravni utelesitvi spontanosti in svobodne izraznosti. Zato bi morda začela prav pri osnovnem vprašanju, kaj ples sploh je.
3: Ja, hvala za ta uvod. Ja, v plesu imamo zelo različne predstave. Tudi zaradi tega sem jaz napisala ta pojmovnik, kjer skušam malo razčistiti različne pojme in kako so se ti pojmi oblikovali. To je ena taka pojavnost, o kateri vemo vse, dokler se ne vprašamo, kaj to je. In ko se enkrat vprašamo, kaj je ples, postanejo stvari zelo komplicirane. Je telesna pojavnost vsekakor. Je pa tudi pojavnost, ki jo pač na zahodu imenujemo ples. Ker kot so recimo antropologi nje plesa, v 70-ih letih že zelo dobro to ugotavljale, ta koncept ne obstaja v vseh kulturah. Neko ritmično gibanje, ne bom rekla samo sebi namen, to je nek zahoden princip. Gibanje ob neki glasbi je prisotno v vseh kulturah, ki jih poznamo, ampak prav koncept plesa je zelo zahoden. Recimo v eni drugi kulturi mogoče s strukturiranim gibanjem pozdravljajo Boga ali praznujejo smrt nekoga ali praznujejo nekaj skupnostnega. Pri nas smo pa pač to prakso zreducirali na gibanje, s katerim ne proizvajamo nekih drugih rezultatov kot ples sam. To ni neko delo, s katerim ustvarjamo hrano ali pa predmete. Ne uporabljamo nekih drugih orodij kot telo in nekako ločili to plesno prakso od glasbe in na ples gledamo kot nekaj zelo samosvojega, ne nujno povezanega z glasbo.
2: In naša ta zožena perspektiva na podlagi naših izkušenj s plesom nam res omejuje umevanje različnih smislov, pomenov, funkcij, širše kulturnih in družbenih plasti in moči plesa, nekdaj živečih in do danes preživelih staroselskih neindustrijskih skupnosti neevropskega izvora, seveda tega, da ples ni le neka vzvišena tehnika, visoko izoliran umetniško strukturiran sistem ali sproščujoča zabava, kar tako ples namreč za sabo ne pušča materialnih uskalo in kamen upisanih sledi, tako kot upodabljujoča umetnost, kot arhitektura, slikarstvo, kiparstvo. Zato so dokaze o obstoju plesa v prazgodovini in seveda tudi funkcije plesa v prazgodovini največkrat zelo zgrešeno našli v materialni in duhovni kulturi sodobnih domačijskih ljudstev po svetu in seveda ples veliko fantazije in domišljije tudi navadno napačno interpretirali. Zakaj? Zato, ker so pač domnevali, da te kulture niso tako kompleksne, kot je evropska kultura, zahodna kultura, da so te kulture zelo statične, počasi razvijajoče, nekje na začetku, na prvih postajah, enosmerno zapeljanih civilizacijskih tirnic kar naprej zamudami in zaostanki. In ko je bilo sklenjeno in dosojeno, temu so se sicer antropologi hitro potem uprli, da so tuje kulturne družbe z nekompleksno organizacijo tudi mentalno nezrele. Je podobno veljalo tudi za ples, ki da se na zelo enostaven, na prvobiten način, največkrat pod vplivom religioznih občutkov in čustev organsko pojavlja oziroma kroži po krvnem obtoku vsakega menda divje plesočega na videz eksotičnega pripadnika ene izmed teh skupin. Vendarle je že britanski antropolog Evans Pritchard, ki je opazoval in analiziral ples piva med Azandi, gre za afriško ljudstvo, ugotavljal, da se tega plesa niso vsi udeležili, iz česar najbrž lahko izpeljemo, da plesni trans halucinacijami, udarjanje s palico ob tlatopotanje, ples v krogu niso bile plesne prakse, ki so vedno zahtevale udeležbo vseh vsakem primeru. Čeprav nekatere skupine po svetu pa svojim članom nalagajo to obveznost, ki je ne morejo ne prenesti na koga drugega in se ji tudi ne morejo izogniti, pa vendarle, če zdaj več poveva o teh še danes delujočih stereotipih.
3: Ja, vse te predstave imajo neko zrno resnice, ampak niso pa popolne. Naprimer, neka ljudstva imajo ples v krvi. Recimo, to je zelo... neka nerealistična predstava, ampak sigurno bazira na tem, da ko so eni zahodnjaki prišli v ene druge kulture, so videli, da veliko več ljudi pleše in se jim je to zelo, to je pač njihova narava. Ampak že Edward Evans Pritchard je opazil, da to niti med Azandi ni res, da tam nekateri ljudje pač ne marajo te prakse, enostavno jim ni všeč. Čeprav se s to prakso vključuješ v en družben krog. S tem je ugotovil enih 100 let nazaj, da je ples naučena praksa, da to ni nekaj, kar imamo v krvi kdorkoli, da je to nekaj, kar se rodi z družbo, z normami, učenjem, kaj je lepo, kaj je grdo, kaj je etično, kaj ni moralno in tako naprej. V eni družbi imamo pač norme in preko norm se učimo telešenja, kaj je sprejemljivo telo in preko tega se tudi oblikujejo različni plesi.
2: Če se ponekod tako kot pri Azandih mirno lahko usedeš v kot in počakaš, da bo tega plesnega razgrajanja enkrat konec, pa je ponekod tako, da je ples pomemben podobno kot dihanje ali hoja, voda in hrana, saj ples vzdržuje skupnost pred razpadom, kar je ponavadi tudi najočitnejša vloga oziroma funkcija plesa. Eden izmed zelo zanimivih primerov plesa najdemo pri avstralskih tivijih, kjer uprizarjajo najrazličnejše odnose in dogodke in ne poznajo sploh menda. Izraza za neplesavce tudi otroci poznajo že od majhnih nog, tako rekoč ves plesni repertoar. Se pravi, ples je zelo resno početje, tudi simbolno, povedno in močno, in sicer gre za vzdrževanje vezi, za komunikacijo, za stik med človekom in njegovim totemom, ki je lahko žival, včasih tudi rastlina, in za vzdrževanje komunikacije s človekovim duhovnim prednikom, duhovnim vodnikom, in če človek ne bi plesal, potem bi to komunikacijo prekinil, kar bi bilo za družbo sploh zanj smrtno nevarno. In še nekaj je, tivi so ples uvrstili za naše pojmovanje pod okrilje glasbe.
3: Točno to. Se pravi, to pa je en primer ene družbe, kjer pa res vsi plešajo. Da to vemo, se lahko spet zahvalimo eni antropologini plesa, Andrej Gro, ki je pač tudi ugotovila prav to, da ene prakse, ki bi jih ona s svojimi zahodnimi očmi pojmovala kot ples, so sami tivi pojmovali kot glasbo ali pa pesem. In ene prakse, ki bi jih ona imenovala pesem, so oni imenovali ples. In prav tu se je oblikovala ena taka misel, da ples kot kategorija ni univerzalna, ampak da je to nekaj zahodnega, in potem mi ta naš pogled naših praks projiciramo na druge kulture, iz tega pa potem sledi, da te druge kulture zelo slabo razumemo in iz tega sledi pa še marsikaj drugega.
4: Ja, obstaja tudi recimo prepričanje, da se iz oblik plesnega čaščenja bogov, iz religioznega plesa razvil bolj posveten umetniški ples oziroma različni potem tipi in kategorije od ritualnega, torej ceremonialnega in iniciacijskega do recimo bolj harmoničnega in abstraktnega. Ves ples pač ne izhaja iz religioznega, ampak gre za različne funkcije, ki so družbene in kulturne funkcije.
3: Ja, točno to. To je ena zelo zagozdena misel pri nas. Zato, ker imamo umetnost kot nekaj, kar je nad družbo veliko krat in potem razmišljamo, aha, skot pa prihaja ta umetnost, ja, iz religije, to mora biti samo čaščenje Boga. Ampak, če pogledamo malo bolj asinhrono na kakršnokoli fazo oziroma zgodovinsko obdobje, ki ga poznamo, se pravi, da pogledamo na neko področje, kakšne vse telesne prakse so se nekje dogajale, in ne gledamo samo nekih kauzalnih odnosov na neki časovni liniji, potem nam je zelo hitro jasno, da je teh praks veliko, da so gibalne prakse zelo raznolike in da tudi to, kar mi pojmujemo kot umetnost, ima vire marsikje, ne samo v nekem dvignjenem področju, kot je recimo religija. Ples za zabavo je vedno obstajal. Verjetno. Mislim, to so spet take stvari v plesu, o izvorih plesa je pač težko govoriti, zato ker ples nekje ugasne, nimamo takšnih predmetov, kot jih ima, ne vem, vizualna umetnost, ni toliko zapisan in lahko v enih stvarih samo ugibamo, ampak nekje pa lahko pazimo, da vsaka družba pleše tudi za zabavo in glede na to, da vemo, kaj se v telesu zgodi med plesom, si lahko mislimo, da je pač to nekaj, kar ljudje vedno so počeli in vedno bodo.
4: Poleg tega seveda, da to domnevamo, da so ljudje vedno plesali, bi težko ganili tudi, zakaj so tudi jamske slikarije upodabljali ljudi v plesu. Ne moremo seveda niti reči, da je bil ples pred sliko ali trditi obratno ali da je bila najstarejša upodobljena slika tudi dokument plesne premiere, morda gre za sočasnost doživljanja in izražanja obojega ali za posredovanost prek spominske pripovedi samo o tem početju. Vse to ostaja skrivnost.
3: Ja, mislim, težko je sploh reči, v bistvu so to taka vprašanja, ki ne obrodijo nekega hudega znanja. Ker jamske poslikave so spet stvar enih specifičnih okolij, enih specifičnih časov, kamena doba, v kateri so bile te jamske poslikave narejene, je strašno dolga in iz tega potem ne moremo mi sklepati, kaj vse se je v teh stoletjih, 100 tisoč letih dogajalo med ljudmi. Je nek podatek o neki gibalni kulturi, zdaj pa ne moremo pa reči, da so ljudje plesali, ker ne vemo, a so oni to imenovali ples ali ne.
4: Poleg tega seveda, da se veliko krat pojavljajo tudi tukaj težave, kar bo potem tudi verjetno še z določenimi primeri ilustrirano, tako kot seveda na drugih področjih, zahodno zastavljenimi centrizmi in pa rasizmi, je tukaj tudi problem prevajanja specifičnih fenomenov iz drugih kulturnih kontekstov, bodi si zaradi samovoljnih shem, tipologij, kategorizacij, ki so na silo predstavljene kot nekaj univerzalnega, pa za določene izraze nimamo ustreznih sopomenk, ustreznic, se pravi, naši pojmi jezikovno in konceptualno niso vedno prevedljivi druge kulturne sisteme in tudi drugi kulturni sistemi seveda niso prevedljivi v naše jezike in naša dojemanja, recimo včasih je to zelo zabavno, prej je bilo omenjeno, da je eno izmed avstralskih ljudstev plesno izraze pomaknilo vsaj tako, mi dojemamo reči v podkrovje glasbe, plesnim poznavalcem, znanstvenikom, plesalcem, koreografom in drugim gledaličnikom tudi pa pojmovnih zmet in zagat ne povzročajo le geografsko oddaljeni primere, ampak tudi tisti, ki znajo biti zelo blizu nas. Recimo spomnili ste nas na primer ocvirek za tiste, ki se ukvarjate z zgodovinjenjem in teorijo plesa ali pa samim izrazoslovjem in sicer kako tudi znotraj naše kulture izraz za pojem plesa nadomešča beseda igra tudi v primeru belokranjskega plesa Igraj kolo, tako da ti plesni koraki res včasih ubirajo zelo presenetljive poti, na katere ste večkrat pozorni.
3: Mislim, meni se zdi, da so te diskurzi posod prisotni, tudi

0: in jih potem samo začeli nizati v neke kategorije, ne, primer ples v paru, ples v krogu in tako naprej, ker so neke kategorije, ki nekaj povejo o eni obliki, ne povejo pa nič o tem, zakaj ljudje plešajo ta ples, kaj jim pomeni, kdo ga organizira. Zgubimo eno bogatstvo pomenu, če se potem na te plese gleda samo iz teh kategornih vidikov, ja, ustvarimo veliko mitov in širimo nerazumevanje. To zgodovino pisje na zahodu, ki je zelo enoznačno na nek način, ki promovira eno zgodbo zgodovine plesa, ki je v bazi rasistična, zato ker na neke sodobnike, enih zgodovinarjev, so imeli pa čisto drugačno kulturo kot te zgodovinari sami. Pač na te sodobnike so zgodovinari gledali kot na neke primitivce, na neko osnovo zibelko človeštva in da so na te njihove plese gledali kot na neke prvotne oblike, iz katerih se potem oblikoval naš sodobni ples in balet in tako naprej. Iz tega pogleda izhaja tudi razlikovanje med originalnostjo in neoriginalnostjo v ustvarjalnosti, da imamo na eni strani genialne posameznike, recimo teh zahodnih umetnosti, avtorje, ja, ki ustvarjajo stvari, ki jih navadni ljudje ne morejo. Na drugi strani imamo pa te neimenovane množice ljudi, ki kar nekako ustvarjajo neke plese, kar seveda ni res, ker ima vsaka inovacija ima svojega avtorja, avtorico. Samo v nekaterih kulturah se to zapisuje, se to naznanja, v drugih se ne. In potem na tak način, ki je tu rasizem, ja, pač ene plesne oblike se na tak način pojmujejo kot manj vredne, kot druge. Potem pa to preide tudi na pojmovanje enih kultur, enih ljudi na manj vredne. Na področju plesa v tem, katere oblike dobijo več podpore, družbene, finančne, politične in tako naprej. Vsaka inovacija ima svojega avtorja, avtorico. Je pa tudi res, da vsaka inovacija izhaja iz nekega predznanja in nekega sestavljanja elementov, ki so že znani. Se pravi, da iz nič ni nič in nekateri na to pač gledajo kot na nekaj zelo izjemnega, nekateri pa ne. In potem dobimo razliko v pojmovanju neke originalnosti ali pa neoriginalnosti. In prav, ja, ta afroameriški primer je bil meni zelo pomemben, zato ker iz afroameriških kultur izhaja ogromno enih plesov, ki so izjemno vplivali na plesno kulturo po svetu, ki v glavnem padajo v kategorijo zabavnega plesa, prav zato, ker izhajajo iz bolj participativnega konteksta, ki je že v osnovi viden kot manj vreden, pogosto. Ampak te oblike so izjemno originalne, kreativne in mislim, da bi pač morali mi to enkrat jim priznati.
1: Odrekanje avtorstva, inovativnosti osebam, kolektivom, skupnostim, ki niso po našem merilu in poudarjanje genialnosti tistih, ki so bolj primerni, bolj poklicani, je res samo svoje poglavje v popačenju dejanskosti, preteklosti in tudi sedanjosti velikokrat in v središču same interpretacije zgodovine. Ne vem sicer, zakaj se je to zgodilo, morda tudi zato, ker je bilo zaželeno čim bolj poudariti razlike med njimi in nami, vendar le nekatere stvari, ki so bile podobne določenim praksam oddaljenih kultur in družb, smo recimo opustili ali zanemarili, potlačili. Namreč plesalo se je lahko tudi znotraj krščanskega sveta ob posvečenih in posvetnih priložnostih, kot so recimo rituali rojstva, poroke in smrti. Ne mislim, da ob vseh, ampak nekaj obrisov reliktov pa je ostalo zapisanih v obrednih značilnostih nekaterih cerkvenih praznikov do današnjih dni. Kje se vam zdi, da so ostale primesi teh nekdanjih navad?
0: Meni se zdi, da prav ta oblika zelo upada na zahodu. Se mi zdi, da jo zamenjujejo bolj pač kapitalistične oblike, plesne šole, tekmovanja, kjer je treba plačati za to, da se udeležiš nekega plesa. Plesanje ob poroki, mislim, da je to pri nas še zelo živo. Vem pa, da so pač te stvari, ne vem, na Švedskem so recimo taki bolj družbeni, družabni plesi za

0: Midsummer Kris, to je krisna noč, ja. Takrat se pleše okoli enega takega pola, se reče temu slovenščini mogoče, pa pleše se okoli jelke za božič in tako naprej, ampak to je zdaj ljudem vse bolj nekako otročje. Kar je po eni strani škoda, zato ker so to pač eni taki kodi družabnosti, skozi katero tudi stopamo v ene odnose in če tega ni več, smo zgubili en način, kako vstopati v odnose.
1: In to so odnosi, ki so izraženi skozi telo. Za preteklost naše kulture bi verjetno rekli, da je bila zelo konvencionalno utesnjena, kar se tiče recimo svobodnega izraza telesa, vendarle so nekatera znana antropološka imena področji socialne in kulturne antropologije po opazovanjih na Baliju v Indoneziji poročala o zanimivih gibalnih akcentih, čeprav seveda gibanje in ples nista sinonima, pa gre za vsakdanje življenje in gibanje rok skupine staroselcev, ki je precej stihijsko delovalo in tudi mislim, da je šlo za sinhronizirano gibanje, prav niček statično, strastno, čustveno, prej hladno, kar seveda podira te še danes zakoreninjene predstave o tem, da so ljudje, ki poseljujejo toplejše, južnejše predele, tropske predele sveta, tudi živahnejši in svobodnejši v odnosu do svojega telesa. Sicer pa večina ljudcev tudi goji več plesov, ne le enega samega.
0: Vsi te plese imajo eno globino, če rečem malo tako nasplošno zdaj, ker nekaj, kar se nam zdi mogoče enostavnega, se nam zdi, kar se pogosto na take plese se gleda z takega vidika, da je to nekaj, ja, se tam samo nekaj hodijo v ritmu ali pa sem nekaj to potajo z nogami in tako naprej, ampak to zato, ker mi nimamo pojma, kaj to potanje pomeni, kaj to pomeni, kdo sploh pleše, kdo se sploh združi v tem plesu. Nimamo pravih očal, ne znamo videti pomena ene drže telesa, recimo. Ne razumemo pomena enega ritma. Te plesi so lahko, so zelo raznoliki. Zato je spet, recimo, ne morem jaz enega plesa hopijev, ki so ameriški staroselci, naprimer, popisati, da bomo zdaj s tem razumeli celotno kulturo. Oni imajo zelo različne plese. Lahko pa recimo plešejo tudi z različnih namenov, naprimer, da privabijo dež in tako naprej. Kar se mogoče nam tudi zdi nekako, ne vem, metafizično ali pa naivno, ampak v bistvu nič drugače kot zahodna cerkev. Kmeti grejo žegnat konje, ne vem, ali pa cerkev pride požegnat kmete, zato da bo nekaj dobro raslo. Skratka, nismo tako zelo različni v tem, imamo neke stare navade. Te stvari niso vedno iracionalne, imajo smisel v tem, da združujejo eno družbo. In pač te stvari so kompleksne in težko je potem v parih besedah razložiti en ples, ki nam je povsem tuj.
1: No, skozi zgodovino so se ljudje tudi zgražali nad plesi, navadno, kot rečeno, nad tistimi, ki jih niso poznali, nad tujimi, nad različnimi plesnimi zvrstmi, ki so te zvrsti namigovali na neko erotičnost, pa recimo spolno napetost in še veliko je drugih primerov, pa tudi nad različnimi inovacijami v plesu. Torej imamo kar dolg seznam problematičnih plesov, ki so danes nekaj povsem seveda običajnega, navadno na odrih zahodnega sveta in druge. Zelo zanimivo se mi zdi to, da ne le recimo, da je v Iranu prepovedan balet, ki pri nas velja za neko zelo izčiščeno formo plesa, tudi s polno konvencijami, tudi ne more seveda vsak plesati baleta, zato je potrebno seveda veliko uka, ampak da recimo tudi na Švedskem in v Nemčiji obstajajo primeri prepovedi recimo v Nemčiji ob določenem prazniku. Zdi se mi, da na velikih
0: noč, ja, ja, veliki petek, ja. Takrat je tanc verbot, takrat se ne sme plesati.
1: Kaj pa na Švedskem?
0: Na Švedskem se zdaj celo sme plesati v restauracijah, ampak smo imeli do pred par leti prepoved spontanega plesanja, recimo. Lokali so morali imeti za to posebno dovoljenje, danstillstånd, se je temu reklo, kar prihaja iz časa po drugi svetovni vojni, ko je prišel jazz, pohujšljiva glasba in kultura, kjer so pač mladi fantje in punce šli na ples, Dobro, zraven se je tudi pilo. Šlo je za tako zabavo, ki je starejša generacija ni poznala in se mi je to zdelo zelo pohojšljivo in so zato naredili in izrezali nova pravila družbena. Tega je zdaj konec. Do pred par leti smo še to imeli. Ampak to je tudi en tak primer, ki pač samo pokaže, da se prakse človeške, ne vem, srečevanja fantov in punc, tega se ni nič zmanjšalo, kvečemo obratno. Ampak spremenili so se pa neki principi etike oziroma kaj se spodobi, kaj se ne spodobi in danes se ene stvari spremljamo malo bolj odprto oziroma se nam zdijo mogoče malo bolj pozitivne, kot se je zdela ene generacije pred nami in potem se spremenijo tudi ta pravila. Ja, in ples je ponavadi zajet v neka pravila družbe, sploh če gre za družbo, ki je vlada neka ideologija, ki skuša imeti dominanco nad tem, kako ljudje prihajajo oziroma oblikujejo skupnosti. In sploh, če gre za neko prakso, ki morda...
1: Nadzor na telesu.
0: Ja, nadzor na telesu. Ja. In sploh, če gre za neko prakso, ki ples lahko je, da omogoča nek telesni užitek, občutek svobode, ki jo med gibanjem lahko občutimo, to nekaterim ideologijam ni pogodu.
1: Kot rečeno, imamo za sabo kar pestro zgodovino tega, kar naj bi bilo spodobno in nespodobno, sprejemljivo, nesprejemljivo pri nenadzorovanih srečanjih med moškimi in ženskami, pri plesu tudi plese, ki so pristali v ilegali in so nekateri grešni, nečisti, bogoskrunski, pohujšljivi in satanski, spet tam upoštevajoč seveda določene versko-politične okvire. Če pa omenimo krščansko tradicijo plesa, pa seveda je plesal tudi Frančišek Asiški med cerkvenim ritualom, med liturgijo, omenjeni so plesi iz Biblije, iz Nove in Stare zaveze, potem so omenjeni v znamenitih delih klasične literature prejšnjih stoletij, tudi kot izraz ponižnosti pred Bogom, vendarle se ga hoče krščanstvo po 15. stoletju nekako otresti tudi zato morda, ker spominja na nekdanje malike, pa tudi na prejšnjo grško-rimsko kulturo, čeprav je dovoljen vse od 19. do 15. stoletja, potem pa seveda pride do družbenih političnih sprememb in predvsem do začetka evropske kolonizacije, tako da ujemanje teh dogodkov verjetno ni tako naključno. Do takrat in tudi potem, ko francoski dvori postanejo središče plesno-kostumografskih, glasbenih, besednih prireditev, iz katerih se razvije balet, to zvrst plešajo tako že kot moški, še bolj se zdi, da je ta ples znan po plesnih gospodih, potem pa se baletne predstave z dvorov prenesejo vmes na gledališča, spremeni se tudi tehnika s postavljenjem na konice prstov, zato začnejo dominirati ženske plesavke, moški pa postanejo koreografi, učitelji, meceni in podobno. Njihova družbena moč je ekonomska moč, uspeh v trgovanju in proizvodnji in vse ostalo, kar bi jih pri tem motilo, seveda tudi umetnost in ples, naj bi jih po novi ideologiji oropalo moškosti in tudi civiliziranosti. To sem zdaj zelo nahitro zreferirala, pa vendar le gre za velike preobrate, ki jih pa navadno zala pizder ne vidimo v takšni luči.
0: Mm-hmm. Ja, in to nam pove eno stvar, da se pomeni plesa ustvarjajo v družbenem kontekstu, da en gib sam po sebi nima pomena. Da en tondi iz baleta na zahodu danes lahko pomeni učenje neke feminilnosti, za koga to pomeni učenje neke upogljivosti v Iranu, pa kot ste prej omenili, je pa to lahko upor avtoritarnemu režimu. Določene plesne tehnike so v različnih političnih, ekonomskih organizacijah doživele različen status, včasih prepovedi, včasih promocijo, v samih stilih ni toliko pomeno, kot si mi to zamišljamo. To je takšna kompleksna tema in jaz ne nisem ravno zgodovinarka religije, sem samo prebrala enih par res dobrih študij in druge avtorje in avtorce. Mislim, da je to zelo povezano z reformacijo oziroma že prej tudi z spremembami v krščanstvu, ker tudi krščanstvo začetka je do plesa bilo precej negativno nastrojeno, ker plesali so predhodniki krščanstva, rimski rituali in tako naprej. Krščanstvo se je zelo oblikovalo na besedi. Telo je prišlo v neko negativno sfero, ampak ljudje so še vseeno plesali, zato se je v tem poznem veku ples vseeno pritihotapil v ceremonije, v katedrale. Potem je prišlo pa v nemilost ponovno. To moram tudi reči, da to je že spet ena taka dost zlajšana slika zgodovine. Vedno je bilo teh tako veliko, ja. Ampak, ko je prišlo do uporov v sami krščanski cerkvi, naprimer, ko smo dobili protestante in potem proti reformacijo, je prišlo spet do tega iskanja, kaj je resnica, kaj je prava vera in tako naprej. In telo je padlo v nemilost. Je pa verjetno povezano še spet z ekonomsko-politično sfero, veliko bolj kot samo z nekimi idejami. To je bil tudi proces, mislim, da na začetku so bili duhovniki, so imeli različne poglede na te prakse, potem bolj, ko se je kolonizacija širila, manj je bilo tega pozitivnega pogleda na plese staroselcev med drugim. Potem pa, ko so v eni fazi želeli pokristjaniti tudi zasužnjene ljudi, jim to uspelo šele, ko so protestanti prišli in so začeli promovirati idejo, da lahko Boga častiš na različne načine, na takega, ki je tebi blizu, in če to ples, je potem to lahko tudi s plesom.
1: In seveda tudi poznejše glasbene zvrsti, plesne tehnike so na plantažah nekdanjih kolonij veleposestnikov tudi vzbrstele, ampak o tem morda kako besedo več čez nekaj minut, tudi o zlitih sinkretizmih raznih zvrsti in tehnik, ki so množična priznanja doživele šele v 20. stoletju. Zdaj bi se recimo pomaknili v sredino 19. stoletja in desetletja potem. Torej, ples je lahko pomagal tudi h krepitvi identitete regionalne, nacionalne. Najprej bomo omenili tako imenovane narodopisne plesne skupine iz vseh dežel Avstro-Ogrske, znotraj katere so delovale tudi naše tako imenovane folklorne skupine. To poimenovanje se je obdržalo do današnjih dni, šlo pa je za naslanjanje oziroma odrsko obujanje tradicionalnih plesov podeželja, ki pa v resnici to niso bili, saj so se skupine, ki so se zbrale na Dunaju ob 60. obletnici vladanja Franca Jožefa, hotele seveda pokazati v svoji najlepši luči in skladno seveda z meščansko radovednostjo in velikimi pričakovanji, tako da je dediščina dejanskih nosilcev bila v marsičem tudi potvorjena za vse večne čase. In zdaj me zanima, ali od takrat recimo poznamo dolenske, gorenske, koroške, štajerske, belokranjske plese in tudi nošo, ki gotovo izvorno ni bila taka. In kako odkrito pošteno se teh raziskovalnih vprašanj lotevamo zdaj, recimo v zadnjih desetletjih?
0: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jaz nisem etnokorologinja, tako da se z ljudskimi plesi ne ukvarjam tako zelo specifično. Sem pa vsekakor opazila par stvari pri iskanju virov. Seveda imamo čas 19. stoletja, ki je čas nacionalizmov, kjer so se oblikovali nacionalne države in tako naprej. Tu ne izostane oblikovanje nacionalnih plesov, ker gre seveda za oblikovanje nekih tipik iz izbora plesov, ki so se plesali v glavnem na podeželju, ker so takrat mestni prebivalci oziroma nekateri intelektualci gledali na te plese kot na neko bistvo duše.
1: Esenco.
0: Ja, neko esenco nekega naroda. Bolj, ko se ukvarjaš s temi stvarmi, več, ko prebereš, več vidiš enih diskrepance, ne, ustvarjalnosti. Plesni folklorizem je v bistvu ena taka dejavnost, kjer se je jemalo korake iz podeželskih plesnih dogodkov, ampak to se je potem vedno prirejalo za oder, zato ker je šlo za oblikovanje neke prezentacije nekega naroda in potem se to seveda zelo priredilo, vsaj oderskim potrebam, ker tisto, kar ljudi plešejo za zabavo, ni nujno zanimivo gledati. Te stvari je potem treba nekako prirediti, da postanejo bolj zanimive in to se je zgodilo z vsemi temi plesi po vsem svetu in zelo odvisno od politične organizacije. Ja, v času Avstro-Ogrske so Francu Jožefu priredili sprevode, kjer so pač njegovi podložniki pokazali svojo barvitost. Domorodci, ne, hodijo po Dunaju in Franc Jožef vidi, komu vsemu vlada. Spravi, v takem kontekstu so se rodile te narodopisne skupine, ki so začele jemati vire za svoje delovanje, včasih že v pozabljenih praksah, ki so jih našle v svojih vaseh. Zdaj, a se je takrat začelo oblikovanje tih regionalnih plesov, to je zelo dobro vprašanje. Jaz bi to rada kakega etnokorologa ali pa etnokorologinja vprašala. Se mi zdi popolnoma možno. Je pa še ena stvar temu sledila. To je bil pa turizem, kjer so prav recimo turisti iz Ljubljane hodili v Belo krajino na take narodopisne dogodke, kjer so gledali, kako se, ne vem, se trelan, kako se delajo določena dela in takrat so potem kmetje zaplesali in gre za, ja, za predstavljanje svojega kraja nekomu, ki pride z drugod in takrat se je že seveda odbralo, postavilo, mogoče polepšalo malo, par si kaj.
1: Idealiziralo.
0: Idealiziralo, da, da. Zelo mi je bila zanimiva ta ugotovitev, da je turizem ena taka pomembna točka v oblikovanju določenih plesnih stilov. Jaz o tem nisem nikoli razmišljala in se mi zdi, da bi bilo fajn, da bi to kdaj raziskal, ker se mi zdi, da se premalo o tem sprašujemo.
1: Ja, seveda pa množičen turizem tudi ponareja stvarnost in zdaj bo spet minilo recimo nekaj desetletij, ko se bomo ustavili v Sovjetski zvezi, ko se je umetnost podredila socialnemu, socialističnemu realizmu znotraj meja te velike, ogromne države najrazličnejših narodov, ki pa je svojimi pogledi na umetnost in smermi vplivala tudi širše vsaj do meja nekdanjega vzhodnega bloka. Na kratko rečeno gre za poudarjanje sovjetske identitete in za spajanje folklornih značilnosti in baletnih elementov, sicer kar se tiče ljudskih plesov, nikoli ni obstajala tendenca, da bi se ti plesi pokazali takšni, kakršni so bili v dejanski plesni praksi, ampak so zelo izurjeni baletniki izvajali zelo artistične, spektakularne elemente, zelo težke, z njimi so želeli pokazati in navdušiti občinstvo, kakšni so beloruski plesi, ukrajinski plesi, gruzinski plesi, pa bolgarski nazadnje, argentinski, kitajski plesi, vse to se je videlo v predstavah, ki so bile zelo odmevne in uspešne in ta ples je bil nekakšna vez med obema blokoma v hladni vojni.
0: Ja, to je zelo zanimivo, zaradi tega, ker ob vsaki krizi oziroma po vsaki vojni pride do neke potrebe po grajenju novih identitet, ker se stare ali uničijo ali pretresejo. Seveda se ljudje izražamo ne samo z besedami, ampak tudi telesno in potem pride do novih plesov, ki pomagajo oblikovati te nove identitete. Ko ste omenili Rusijo, tam poznamo tradicijo po Mojsejevu, ki je v bistvu oblikoval eno čisto samo svojo obliko folklore, združil baletno tehniko z koraki, ki jih je pobiral po takratni Sovjetski zvezi. On je te korake precej navil, da so jih izvajali baletno izobraženi plesavci. Tempo se je zvišal, geometrijski vzorci so naenkrat stopili na to sceno. On je potem s temi predstavami zelo vplival na oblikovanje folklornih dejavnosti po vsem preteklem vzhodnem bloku. In tako smo dobili čisto ene nove plesne stile, ki imajo neke veze z tradicionalnimi plesi, ampak to niso tradicionalni plesi. To je povsem nov žanr. Meni je to zanimivo, da je tudi imel neke inspiracije pri Argentincih, pa Kitajcih in tako naprej. On je potem to predstavljal, kot da so to argentinski plesi ali pa kitajski in tako naprej. Ampak tu imamo zdaj spet en tak primer nekoga, ki se postavlja za prenosnika enih oblik. Človek, ki pozna vse in ve, kako je pri drugih in nam potem prikazuje to realnost, kot da je to vse res. Recimo, da bi bil malo bolj fair, če bi pač rekel, da se je inspiriral pri teh kulturah, ampak da so to njegove koreografije in da to zdaj ni predstavitev določenih kultur samih, ampak da je to njegov pogled na te kulture.
1: Sliši se kontroverzno sicer, ampak to je zato, ker je povzročilo toliko zanimanja v zahodnem svetu, v zahodnem bloku, hkrati pomenilo tudi več samozavedanja v vzhodnih državah znotraj socialističnega bloka. Ne vem sicer, kakšni so bili takrat vplivi na razvoj jugoslovanskega oziroma slovenskega baleta, pa vendarle recimo ti plesalci, koreografi so bili tudi tisti, ki so lahko potovali, ki so lahko ne nazadnje tudi prebegnili na drugo stran, ker so imeli diplomatski potni list. Poznamo kar nekaj takih dejanskih osebnih zgodb ljudi, torej nekaj pozitivnih učinkov je vseeno bilo, seveda pa nekaj iskati avtentičnosti.
0: Ja, ja, odvisno od konteksta, za ene stvari je bilo to strašno super, ene učinke teh praks imamo pa še danes prisotne, pa so malo bolj negativni. Recimo prototipizacija ljudi v neke kulturne vzorce. Seveda, oblikovali so se te nove zvrsti, več ljudi je lahko tega živelo od kulture, od plesa, od glasbe, tudi zaradi folklore v teh državah preteklega vzhodnega bloka. Spostavile so se nove akademije.
1: Ne pa pri nas.
0: Ja, ne pri nas pa ne. In potem, ja, ljudje so potovali, predstavljali zelo posebne izraze iz svojih kultur, ker je bilo to ljudem drugot všeč, seveda je to dvigovalo neko samozavest, kar je v bistvu zelo lepo, da se na tak način ljudje poistovetijo in da dobijo nek ponos, zaradi tega, ker nekdo lepo zapoje ali pa zapleže.
1: Od tukaj pa pristopimo kontinent z glasom zatiranih s pomembno preživetveno strategijo skupnosti v Združene države Amerike. Breakdance s pojavom na ulicah Bronxa v 60-ih letih opozarja na deprivilegiran status pretežno temnopoltega prebivalstva, katerega telesa so porinjena na rob družbe. Ta plesna tehnika je primer zlitja, so obstoje več nacionalnosti, več kulturnosti na enem prostoru in večjih tradicij z mnogih vetrov. Je pa tudi primer tega, kako se neka protestna oblika potem popularizira, spremeni, komercializira, postane kulturna zabava in tudi športna disciplina. Tega je pravzaprav kar nekaj.
0: Ja, tega je kar precej ogromno. Tu je zato tako pomembno gledati na ples malo širše, kot samo na neko odrsko zgodovino, ki je ločena od vsega ostalega. Zato, ker se veliko teh inovacij zgodi med ljudmi, v neformalnih okoljih, s participacijo, tudi kot oblika upora, ki je bila recimo breaking, upor črnske populacije, mladine, revne v 70-ih, kjer ta telesa izražajo neko moč, neko kontrolo, agilnost, originalnost, dobijo veliko pozornosti, sicer so ta telesa odrinjena na rob in imajo dostopa do istih virov, kot jih ima center oziroma mainstream, bi temu rekli v angleščini. Ker so takšna noviteta, da zbudijo z veliko zanimanja, se začnejo drugi razredi zanimati za te oblike. Naprimer, breaking je kar hitro dobil veliko medijske pozornosti, veliko bolj kot rap ali pa tags oziroma grafiti v hip-hop kulturi in kar hitro se je znašel na olimpijskih igrah v Los Angelesu, na filmu, odprli so se seminari breakinga za seveda populacijo od srednjega razreda, ameriškega, belega. In potem, ko novi družbeni razredi, nove kulture prevzamejo nek kulturni izraz, seveda pomeni tega izraza spreminjajo. Ko nekaj postane bolj masovno sprejeto in pride na trg, se skomercializira, to ne pomeni, da še vedno ne obstajajo oblike, ki so bolj sorodne tem izvornim oblikam, ki je recimo upor v primeru breakinga, ampak so obstajajo pa še druge oblike in drugi pomeni in druge, bi človek rekel, rabe tega plesa.
1: Svetovni boom pa je doživela seveda tudi disko glasba s plesom. V 70-ih letih se pojavi v Združenih državah Amerike, v Združenju gejovske afroameriške in latinskoameriške skupnosti, ki za razliko od bele plesne kulture, časa plesnih večerov, bele binarne kulture, vstop v kletne prostore ponudi vsem. Zanimivo je tudi, da so zgodovino odrskega plesa, umetniškega plesa na Zahodu v veliki meri vodile prav marginalizirane spolne identitete. Kvirovski moški in emancipirane ženske, čeprav se je izvor določene plesne tehnike veliko krat poznaje s komercializacijo in medijsko reprezentacijo odtujil dejanskim avtorjem in inovatorjem. Veliko je zakrivil prav film Vročica sobotne noči, ki v ospredje postavlja belski par.
0: Ja, heteroseksualni par. Ja, disko ima tudi izvor v queer in temnopoltih hispanski populaciji v ZDA, kjer je seveda šlo za nek preres s tradicijo plesanja v paru, ki je ponavadi heteroseksualen, kjer ponavadi moški vodi žensko. V disku vsi plešemo nekako avtonomno, pa hkrati skupaj. Vsak se lahko izraža, kakor se hoče. Ni nekih pauz med glasbenimi komadi, kjer bi se iskalo novih partnerjev, ampak plešeš toliko časa, kot ti to telo dovoljuje. To je potem postala seveda moda, splošna, ravno spet, ko je heteroseksualna populacija prevzela to obliko, so se zabrisali te viri, izvori in to se zelo pogosto dogaja. V izvorih plesov, ki prihajajo iz afroameriške populacije, se zabriše te vire in postanejo neke zahodne različice, belske različice. Tako je bilo tudi potem z diskom.
1: Pa s havajsko hulo in s flamenkom, ki izhaja iz medkulturnih trkov v Andaluziji 15. stoletja. Andaluzijski Romi so nosilci tega plesa, tako moški kot ženske, potem pa se estetika plesa spremeni. Postane ta ples zelo ekstroverten, senzualen, je recimo utelešenje ženske erotike v plesu, občutenja. In tudi havajska hula še zdaleč ni tisto, kar je nekdaj utelešala. Kako se je vendarle zgodilo, da je ženska postala plešoče telo, katerega korake, gibe in geste diktira moško oko? Moški pogled, čeprav je nekdaj moški zasedal osrednjo vlogo na plesišču.
0: Ja, plesal je celo francoski kralj, zato ker je poosebljal lepoto in civilizacijo in boga in takšna oseba moškega spola lahko izraža nekaj, kar je lepega. Ne, pa so se te vrednote nekako spremenile. Ko se je politični sistem spremenil, se je spremenilo, kaj moškemu prinaša status. To vprašanje, zakaj se na ženske plesavke ponavadi gleda kot na nekaj erotiziranega oziroma ples zelo pogosto enačimo z žensko plesavko pa z neko erotično sliko. To spet ni nekaj naravnega, to niti slučajno ni nekaj univerzalnega, to je samo odsev geopolitike, ekonomije in takšen pogled se je v glavnem oblikoval v kapitalističnih okoljih, kjer so se različni plesni stili, omenili ste flamenko, ki prihaja iz romskih skupnosti, hula na Havajih, ki prihaja iz religioznih praks. Te plesi so se zelo preoblikovali, ženski ples je postal senzualen, telo bolj odkrito. To se je zgodilo, ko so ti plesi prišli v gledališča, v klube, v restauracije, kot neka zabava enim turistom v glavnem. Ti turisti v patriarhalni družbi, kdo ima denar, to so moški. To popraševanje po zabavi, če to popraševanje prihaja iz nekod drugod, kjer pač ljudje nimajo pogleda v vse pomene ene religije, kot je recimo Sobleha, ki je bila havajska. Kaj človeka ustane, je nek popredmeten pogled in pogosto je to samo, aha, a je to senzualno ali ni, a je to prijetno gledati, zato ker je ženska, se lepo giblje, ker je lepa. Gre za erotiziranje in enih kultur, znotraj tega pa še žensk.
1: No in če nam bi enkrat uspelo zlomiti, odpraviti kapitalistične odnose, potem bi dobili veliko lepšo sliko sveta in nepotvorjeno sliko umetnosti, plesa, ljudi, ker z njihovimi videzi, njihovo zunanjostjo, njihovimi telesi nihče ne bi več mogel trgovati in telesa prodajati. Plesali bi predvsem zaradi veselja, druženja, zabave in zato, ker bi želeli izpiliti umetniško plesno veščino.
0: Ja, mislim, verjetno, zato ker imamo že takšne primere iz časa socializma, ki je bil drugačen sistem, kjer je bila bolj promovirana ta kultura folklore, ni šlo za seksualizacijo ženskih teles. Tam je šlo za promoviranje ene slike družbe kot vesele, zadovoljne, se pravi, da vsi te plesi so zelo tako, so živahni, ljudje so veseli, lepo se imajo, lepo je živeti v naši deželi. Gre bolj za ta princip, ampak ne gre za neko erotiziranje teles. Gre sicer za heteroseksualne pare, pa mogoče kakšno mežikanje sem in tja, ampak res ne gre za prodajanje golote, erotike, gre za druge vrednote.
1: No, ampak ker že omenjate nekdanje socialistično Jugoslavijo, takrat so bili veliko bolj pogosti, sinhroni, kolektivistični plesi, tudi parade, sploh recimo ob dnevu mladosti, Titovem rojstnem dnevu, ob sklepni slovesnosti, ki se je navadno dogajala na odprtem na stadionu v Beogradu, kamor je predstavnik mladine prinesel štafeto mladosti. To vrstne skupinske vaje seveda niso bile nič posebnega, ne za Jugoslavijo, niti za Evropo. Tudi drugi režimi, tako avtoritarni kot totalitaristični, so poznali podobne prakse.
0: Recimo, da mi smo to imenovali verjetno bolj gimnastični nastopi. Je pa res, da gimnastika in ples imata nekaj skupnega in sta se drug od drugega oplajala in ne moramo zdaj reči, da to nima zdaj veze z današnjim pogovorom, ker jo ima veliko. Pak ja, seveda so te masovni nastopi, gibanja, ki je sinhronizirano, to seveda vzbuja nek občutek skupnosti. Mi skupnost gradimo na zelo različne načine, včasih z govorom, včasih z neko participacijo v nekih praksah. Vemo pa danes, da vsako sinhronizirano gibanje z drugimi ljudmi v človeku zbuja različne procese. Endorfini se sproščajo, te hormoni sreče, dopamin.
1: Empatija se zveča,
0: prosocialno vedenje se veča, kar pomeni, da smo do drugih, malo bolj smo pripravljeni nekaj dobrega narediti za enega drugega človeka, tudi če tega ne poznamo. Bolj imamo radi te ljudi, s katerimi se gibljamo sinhrono, pač bolj se čutimo povezane. Tega so se oprijele različne kulture in se še oprijemajo na zelo različne načine. Socializem ni bil čist nič drugačen. Je pa mogoče to tudi nekako pasalo v ta kontekst, da smo skupnost, da smo enaki v tem smislu.
1: Kar nekaj priznanih plesnih imen je izstopilo iz 19. in 20. stoletja in kar nekaj jih ostaja zapisanih v zgodovini večnosti. Čeprav iz njih delamo mite in jim pripisujemo najrazličnejše prelome v plesu, pa ste do tega precej kritični. Kot ste prej dejali, iz nič ne nastane nič in ne glede na to, kako je posameznik lahko talentiran, nadarjen, deloven, discipliniran, ciljno usmerjen v mitološko genialnost. Ne verjamete, saj so se ti ljudje zgledovali in črpali iz drugih kultur, iz drugih tradicij. Mnogo brezimnežev je bilo na ramenih, katerih so stali.
0: To je kar bogat teren. Ja, kaj se zgodi, če kot so plesne prakse, izrežemo iz širšega področja telesnih praks, ki je tudi področje medkulturne komunikacije vedno bilo in vedno bo. In če to nekako skušamo izrezati in rečemo samo tu je ples, ostalo pa ni in damo stran gimnastiko, damo stran varieté, damo stran vplive staroselskih plesov, ameriških, afroameriških plesov, azijskih kultur in tako naprej, ki so bile inspiracija marsikateremu imenu sodobnega plesa, baletne tradicije in tako naprej. Če damo vse to stran, dobimo zelo en tak zamejen seznam imen, ki so nekako med seboj povezana z nekim pedigrejem, česar se mi zelo radi še danes držimo, kjer je ena oseba ustvarila eno obliko in potem je druga oseba se učila pri tej, tretja oseba se je učila pri drugi, četrta pri tretji in tako naprej. Dobimo eno tako verigo imen, ki jih pojmujemo kot eno tako merilo za umetniškost, ampak to
1: oblikujemo pravzaprav mite.
0: Ja, oblikujemo mite, hkrati pa tudi na tak način zameglujemo eno realnost, ki se reče kolonializem, ki je vsaj za področje sodobnega plesa zelo osnoven, zelo pomemben, signifikanten kontekst, brez katerega sodobnega plesa te naše umetniške oblike, katere del sem tudi jaz in ki jo nekako kujemo v nebo, brez tega konteksta te plesne oblike ne bi bilo. Dobro je razpred te meglice in se pogledati v gledalo, ker vsaka ustvarjalnost, noviteta, kot smo rekli že prej, pride na dan iz neke kombinatorike že znanega ali počasih celo koraka v neznano, celo napačne ponovitve nečesa, da se nam nekaj nam ne izide, pa po pomoti ustvarimo nekaj novega. Treba je tudi na to ustvarjalnost in originalnost pogledati čez enega zornega kota, namreč zdaj ne gre za ustvarjanje sveta, kot ga je Bog naredil iz nič. To imamo zelo ta krščanski pogled na ustvarjalnost, da je Bog je ustvaril svet iz nič. In na tak način gledamo na naše umetnike in mi sami nase, ampak v bistvu pa gre samo za neko spreminjanje že znanega, ki je del življenja. Definicija življenja je, da se procesi spreminjajo. Sprememba je življenje, brez spremembe ni življenja, brez spremembe je stagnacija, je smrt. Tudi kulture, narava, vse se non-stop spreminja. Ustvarjalnost je nekaj človeškega, znotraj tega je ta plesna ustvarjalnost, kot jo jaz vidim.
1: Tako, Zala Pizdir, najlepša hvala za ta nocojšnji pogovor, daj kulturni fokus in predvsem za to, kar ste razgrnili v prikriti zgodovini plesa. Hvala lepa še enkrat in lahko noč.
0: Najlepša hvala.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Hvala vam.
1: Ura je 21.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Levica pozdravlja odločitev ustavnega sodišča glede novele zakona o radioteleviziji, saj da so bile spremembe nujne za boljše in učinkovitejše delo zavoda. Dodajajo, da novela zagotavlja institucionalno in uredniško avtonomijo, kar so zatrjevali ves čas mandata prejšnje vlade. Ustavno sodišče je danes sporočilo, da novela zakona, ki določa nov način upravljanja, ni v neskladju z ustavo, saj zagotavlja depolitizacijo in neodvisnost. Kitajska je danes uvedla izvozne omejitve za 14 podjetij iz Unije in ukrep utemeljila z zaščito nacionalnih interesov in varnosti. Med omenjenimi subjekti so italijanski proizvajalec elektromotorjev, nemški proizvajalec orožja, nizozemsko ladjedelniško podjetje in češko podjetje, ki izdeluje vojaška vozila. Odločitev je sledila izvoznim omejitvam Unije, ki jih je uvedla za 51 subjektov, med katerimi so kitajska podjetja, ki jih je obtožila podpore ruske agresiji v Ukrajini. UNESCO je na seznam ogrožene svetovne dediščine poleg antičnega mesta Herson na Krimu uvrstil 5 zgodovinskih gradov v južnem Libanonu, med njimi križarsko trdnjavo Bofor. Organizacija je odločitev sprejela, saj so trdnjave v času konflikta z Izraelom utrpele škodo, kar predstavlja grožnjo za ohranitev dediščine. Na seznam so uvrstili tudi arheološko najdišče Sebastija na okupiranem Zahodnem bregu. Izrael je v vrstitvi nasprotoval in Palestince obtožil poskusa zanikanja židovske zgodovinske povezanosti z območjem. Ministrica za okolje Polona Riffel je na neformalnem zasedanju okoljskih ministrov Unije na Irskem poudarila, da mora zeleni prehod temeljiti na pravičnosti in solidarnosti med članicami. Zavzela se je za ohranitev vodilne vloge v podnebnih pogajanjih ter opozorila, da bi lahko spremembe sistema trgovanja z emisijami Sloveniji oduzele pomembna sredstva za zeleni prehod. Evropskim predstavnikom je predstavila slovenske ukrepe za reševanje izzivov in kršitve evropske okoljske zakonodaje. V večjem delu države je še vedno prisotna suša, vodna bilanca kaže na manjše primankljaj kot prejšnji teden. V preteklih 30 dneh je bilo v Sloveniji suho do zelo suho obdobje, zmerjene dnevne povprečne temperature zraka so bile krepko nad dolgoletnim povprečjem. Po podatkih agencije bo v prihodnjih dneh nekoliko bolj spremenljivo z več padavinami, kar ne bo nadomestilo vodnega primankljaja. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, jutranje temperature 7 do 12, dnevne 25 do 29, v nedeljo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek pa pretežno jasna. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet proti Vrtojbi oviran med Selom in Šempasom. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Bohinj Bled na Bledu. Na cesti Jesenice-Kranjska Gora je pri Mojstrani promet urejen izmenično enosmerno. 21 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Epur si muove. Albanija ni na prodaj je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že 2 meseca protestirajo ne samo proti naložbi zeta ameriškega predsednika Trumpa v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, ampak tudi proti avtokratski 13-letni vladavini socialista Edija Rame. To je drugo ime za korupcijo, so prepričani protestniki, ki zahtevajo Ramu odstop. Podpirajo jih številni izseljenci, ki trdijo, da se v deželi Orlov niti po 30 letih ni veliko spremenilo. Več v oddaji
4: in vendar se vrti.
2: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. Tokrat v oddaji gostimo dolgoletno učiteljico slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, Rut Zlobec, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih svojega službovanja v tej državi približala številnim generacijam slovenskih zdomcev in njihovih potomcev. Odraščala je v Posavju, se za učiteljico izšolala v Ljubljani, potem pa vrsto let poučevala na osnovni šoli v Pišecah. Že v času svojega službovanja v Posavju je tkala vezi med Slovenijo in Srbijo. Po odhodu v tujino pa se je še aktivneje posvetila ne le poučevanju slovenskega jezika, marveč tudi ohranjanju vezi med slovensko in srbsko skupnostjo ter skrbi, da mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. Učiteljica slovenskega jezika in kulture v Vojvodini, Rut Zlobec, je gostja nocošnje oddaje Slovencem po svetu Portreti. Pred mikrofon sem jo povabila Lili Brunec. Gospa Rut Zlobec, lepo pozdravljeni. Če začneva na začetku, v vašem rodnem kraju v Posavju. Kako se spominjate zgodnih let iz Posavja? Tam ste obiskovali osnovno šolo, kaj ne?
2: Lep pozdrav. Ja, tam je moja šola, osnovna šola bratov Ribarjev se je takrat imenovala. In prav to, da je bila osnovna šola bratov Ribarjev, me je pravzaprav zaznamovalo nekako za celo življenje. Kajti to je pomenilo takrat, da se je povezovala s šolami z istim imenom po celi nekdanji Jugoslaviji in so prihajali k nam vsake toliko časa učenci iz drugih republik, mi smo odhajali k njim, tako da, ko sem bila v drugem razredu osnovne šole, je k nam prišla Milica Katič iz Begeča, iz Vojvodine. Ona je bila takrat šestošolka in takrat, po zaslugi moje mame seveda, ne, sem spoznala, da je pravzaprav lepo, če odpreš svoj dom nekomu drugemu. In ja, to je nekaj, kar mi je dalo tako popotnico za naprej.
1: Tako da je že takrat v vas vzniknila želja po učiteljevanju. Ste že kot majhna Rut si predstavljali, da boste nekdaj učiteljica, vas je že kot majhno deklico privlačilo delo z učenci, pisanje na tablo in razlaganje modrosti otrokom?
2: Najprej sem sama morala postati mečkeno bolj modra, da bi potem delila naprej. Ja, želje so bile vsakršne. Tudi to, da bi vozila kamion. Ja, ampak ja, nekaj te pokliče in potem si poklican in potem imaš svoj poklic.
1: Tako, no, šolanje vas je potem poneslo naprej čez meje rodnih Brežic, ne? Na študij ste se pa odpravili v Ljubljano.
2: Ja, srednjo šolo sem končala v Celju, tam je živela moja mama, tako da, ker otroštvo sem nekako preživela z dedkom, tako da ja, danes je to gimnazija, center Celje in zelo rada grem mimo, vedno je zaprta, sicer bi šla tudi vstopila, mislim vedno, kadar sem tam. Tudi zelo lepi spomini na moje Celje, na čas mladosti in pa potem kasneje pa še študij v Ljubljani.
1: In kdaj je v vas vzklila ta ljubezen do slovenskega jezika oziroma sploh do jezikov? Zdaj študirali ste slovenski jezik in
2: srbo-hrvaški takrat, ja. Nekaj časa sem živela v Bosni, po srednji šoli takoj sem šla tja in se mi je zdelo, da bi bilo koristno, ne, da bi poleg slovenščine študirala še srbo-hrvaščino, da bi se potem lahko tam zaposlila in še naprej tam živela, no življenje se je obrnilo drugače. Študij je pa ostal. Sem pa res študirala slovenščino in srbo-hrvaščino, tako da sem nekako ostala potem tu pri jezikih.
1: Na tem področju. Sicer pa po študiju ste se spet vrnili v Posavje, kaj ne? In to kot učiteljica, Rut, kje ste začeli opravljati učiteljsko delo?
2: Ja, najprej, ja, to sem še danes tako hvaležna, da sem dobila službo v Novem mestu na srednji gostinski šoli. Tam sem poučevala 4 leta in To je bilo res tudi eno zelo lepo obdobje, veliko sem se naučila in ja, to so bili začetki. Potem pa je osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah potrebovala učitelja slovenščine, šla sem na razgovor in tako pristala v mojih Pišecah.
3: No in to delo ste opravljali kar dolgo časa in med svojim delom v Pišecah ste se tudi že malo srečali z navezovanjem stikov s šolami in učenci čez mejo, kaj ne? Nekaj tega medšolskega sodelovanja je že bilo tudi s šolami iz tujine takrat, ne?
2: Ja, je. Torej, v Pišecah najprej moram reči, da so me starejše kolegice, kot so Anica Budković, kasneje bila razglašena za učiteljico leta v Sloveniji, in Irena Marković, res sta mi dali en tak veter v jadra, pa ogromno znanja. Ob njih sem spoznala projektno delo, tako da sem še danes hvaležna za to. Smo pa ja že kar zgodaj potem začeli navezovati stike. Sama še prej, ko sem bila v Novem mestu, sem delala kot prostovoljka nekako pod okriljem Centra za socialno delo občine Brežice, kjer smo pomagali ali pa nekako organizirali take mini počitnice za otroke begunce iz Bosne in Hercegovine, iz bližnjega centra. Ampak takrat sem res nekako zelo pogrešala sodelovanje z neko šolo. Nisem imela tako še stikov in potem, ko sem pa prišla v Pišece in je bilo leto 99, smo pa organizirali tabor, celotedenski počitnice za otroke iz zbirnega centra, in tu so se pa začela potem vrata odpirati, ker smo pravzaprav reagirali glede na stanje, takšno, kakršno je bilo, odprli šolska vrata, kar se je izkazalo, kot je kasneje nam povedala tudi Anica Kosmikuš. Ja, je rekla, da najboljše, kar je tudi po njenih izkušnjah, ne, ker vemo, da je imela ona oziroma ima veliko izkušenj z tega področja, je najboljše, da se otroke iz takšnih travm, vojne potegne nazaj v šole, da je to nekako vsaj ena stalnica v njihovem življenju. No in potem, izhajajoč iz tega, smo potem šli naprej in izvajali še razne druge stvari.
3: Kako je pravzaprav pa potem to vplivalo na vašo odločitev, da odidete na učiteljsko delo v tujino?
2: Ja, v Pišecah sem bila 16 let. V tem času smo naredili res veliko stvari. Se mi zdi, smo bili res tak kolektiv, povezani, prijateljsko. Smo bili že kar, lahko rečem, ena taka majhna družina. Ravnatelj je bil gospod Martin Dušič, kasneje tudi predsednik društva Pletešnikova domačija, in to sodelovanje je ostalo še naprej. In ja, on mi je omogočil prvič, ko sem se prijavila, sem šla k njemu, sem rekla, jaz bi se pa na to prijavila, in rekel, ja, če tako čutiš, pojdi. Nekako se mi je zdelo, da sem se v osnovni šoli izpela, da sem dala tisto, kar sem imela zadati. Res smo naredili krasne stvari, vsi skupaj, od projekta Obarvana slovenščina do raznih drugih povezav. In ja, je bil čas za neko spremembo, tako da sem se potem opogumila, prijavila in pristala v Srbiji.
3: In zakaj prav Srbija? So vas že prej družile kakšne vezi s Srbijo?
2: Pravzaprav tako, razpis je bil za Nemčijo in Srbijo, jaz sem se prijavila za Srbijo, no, izbrana sem bila pa za Nemčijo. Ampak, ko sem ravno šla iz Brežic proti Pišecem, da bi mi ravnatelj podpisal vse, kar je bilo treba, me pa klicala takrat vodja mednarodne službe, gospa Melita Štajn, in je rekla, gospod za Srbijo je pa odpovedal, bi šli vi v Srbijo, sem rekla, ja seveda, z veseljem, tako da na ta način vseeno sem dočakala odhod v Srbijo. Jaz, mislim, sama imam tudi korenine v Srbiji, moj oče je z juga Srbije, sicer nikoli nismo živeli skupaj, ampak sem odhajala na počitnicah kot otrok. No, in potem sodelovali smo z osnovno šolo Branka Radičeviča iz Pančeva. Tu se je nekako so se začele te povezave, ampak to je druga črta, bi rekla, ne? Ker tole za Slovence po svetu je pa spet nekaj čisto, je pa preko ministrstva našega. In ja, res izjemna izkušnja še danes, ker ne morem verjeti, da lahko to dela.
3: Sicer pa tega je že kar precej let. Katerega leta ste se odpravili v Srbijo?
2: Ja, 2007, oktober 2007 sem odšla, torej rečeno je bilo, da se nastanim v Beogradu. Sem pa takrat dve šolski leti imela pouk tako v Beogradu, v Nišu, v Novem Sadu in v Subotici. Tako da sem v enem tednu naredila cel krog. In ja, bilo je naporno, ampak tudi nepozabno. Čudovito, srečanja, ja, zelo lepo.

0: Gospa Rut Zlobec, delovna pot vas je v Srbijo torej pripeljala leta 2007, kar nekaj časa je že od takrat. Kakšni pa so bili začetki? Kje ste začeli? Zdaj, rekli ste, da ste najprej bili stacionirani v Beogradu. Kako ste pripotovali? Pravijo, da je vsak začetek težak. Kako je bilo pri vas tistega daljnega leta 2007, ko ste stopili na tla v srbski prestolnici?
1: Ja, takrat ste me iz Brežic pospremili moja mama in prijateljica, pesnica, likovna pedagoginja, filozofinja in fotografinja in še marsikaj Tanja Plevnik, ki mi je takrat namenila tudi pesem, ja, nepozabno. In sem kar šla. Potem pa nekje na pol poti je bila pa panika. Kam greš? Kaj si to zamisla? Kako boš to zmogla? Kaj boš naredila? Ampak avtocesta gre samo v eno smer, ne? In ni bilo druge kot iti naprej. Tako da tam me je pa pričakala doktorica Maja Đukanović, ona dela na filološki fakulteti, ona je ohranjala to nit slovenstva in slovenskega jezika, tradicije, kulture, tudi v društvu Slovencev Sava v Beogradu. In nekako ona je dala tisto pobudo, da bi iz Slovenije prišel napoten učitelj, učiteljica in mi je bila res v veliko pomoč in oporo, prav tako vodstva vseh društev, kjer sem poučevala.
0: Kako pa je bilo, ko ste prvič stopili v razred pred učence? Se še spomnite, kakšen je bil tisti prvi vtis, ko ste stali pred razredom polnim otrok? Kakšen je bil prvi stik z učenci v Srbiji?
1: Ja, najprej sem se srečala z učenci v Beogradu. To je bilo, doktorica Maja Đukanović me je pripeljala v prostor in tam so bili otroci, tam nekje od 7 let, starši in potem gospe tam čez 70 let in to so tvoji učenci. Saj sem vedela, ne, da bo starostno pestro in tako. Ampak ja, najprej je bilo treba narediti urnik in to je bilo res zanimivo, ne? Ker v 4 krajih toliko različnih skupin. Ampak vse je potem nekako šlo, vse je kar zložilo.
0: No, sicer pa v teh skoraj 15 letih se je v vaših razredih zvrstilo že veliko število otrok, pa tudi odraslih, kaj ne? Odrasle tudi poučujete.
1: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je več odraslih kot otrok. Ne? Recimo, zdaj smo zaključili v Novem Sadu s poukom. Potrdila se je prislužilo 111 učencev, kar pomeni, da jih je vsaj še 40 več obiskovalo pouk, ampak nekateri so prišli na začetku, pa potem iz različnih razlogov niso zmogli do konca. Nekateri so se vključili nekje na sredini, pa spet so rekli, bomo raje od začetka, naslednjega septembra. Ampak 111. Od tega je otrok, osnovnošolcev in srednješolcev, okoli 50.
0: Kar velika številka. Sicer pa, kje vse zdaj poučujete, vaše delo ni locirano samo na en kraj v Srbiji, kaj ne?
1: Tako kot vse moje sodelavke, sodelavci, vsi poučujemo v več krajih. Sama sedaj živim v Novem Sadu že kar nekaj let. 13. leto bo zdaj že, odkar sem v Novem Sadu. In poučujem še v Društvu Slovencev Triglav v Subotici. Tam sicer nimamo pouka v njihovih prostorih, ampak nam je učilnico odstopila osnovna šola Jovan Jovanović Zmaj. Moram reči, da so tudi sodelovanje šolami v Srbiji res odlična. Pa potem v Društvu Slovencev Emona Ruma in pa ja, Novi Sad v Društvu Slovencev Krederica. Sem pa do februarja poučevala 13.

0: let praktično, še v društvu Slovencev Kula v Vrscu in v 15 km oddaljeni Gudurici.
1: Omenili ste Gudurico, ta kraj, ki leži že blizu romunske meje, ne? Nosi neko posebno slovensko zgodbo. Kakšna pa je?
0: Tam je moja draga, lahko rečem, in učenka in prijateljica, čeprav govori slovensko, ampak ona je prihajala k pouku, zato da sva se lahko pogovarjali, pa da je kdaj zapela učencem. To je Cvetka Vučković, rojena Peretič v Bojani vasi v Beli krajini. In njena vas je bila požgana med drugo svetovno vojno. Niso se imeli kam vrniti in v družini so bili partizani, borci in so jim potem rekli, tem ljudem iz Bele krajine, da jim predlagajo, da grejo v Banat. In slišali so, tako pravi Cvetka, da so rekli, da v Banatu, ona takrat seveda se ona tega ne zave, da stara je bila 18 mesecev, ko je prišla v Gudurico, ko je mama prinesla, pripeljala. Tja, da je v Banatu kruh tako velik kot kolo voza. In da bodo lažje živeli, da ne bodo lačni. Ampak seveda, potem so prišli na velike površine zemlje, ampak ti z motiko ne moreš te zemlje obdelati, ne? Tako da je bilo zelo težko, tudi lakota, kljub zemlji, ker nisi imel s čim. Ne? In Cvetka o tem pripoveduje, no, nje je posnet tudi dva dokumentarna filma, enega je naredila srbska televizija, enega je naredil režiser iz društva Slovencev Sava in sedaj pa naša Ivana Vatovec, pisateljica, ki sedaj živi v Brežicah, rojena je pa v Gudurici in je tudi o Slovencih v njihovi zgodbi v Gudurici napisala knjigo, kjer šelestijo breze, bo pa sedaj napisala knjigo o življenju naše drage Cvetke.
1: No, tako da bo to tudi dokumentirano, sicer pa v Gudurici je bilo kar veliko priseljencev slovenskih potem, ne?
0: Ja, tako. Najprej so prišli slovenski priseljenci, za njimi Makedonci in tako naprej, tako da mislim, da 7-8 različnih narodnosti res v slogi živi v tem majhnem kraju. Tam je bila slovenska šola, Cvetka mi je rekla, se pravi, ona je rojena 44. leta, ona je hodila v slovensko šolo, torej vsi predmeti so bili v slovenščini do 5. razreda. To je osnovna šola Moše Pijade, še danes stoji in danes imamo tam, mislim, sedaj tam poučuje kolegica, ampak smo imeli, oziroma še vedno je tam pouk slovenščine. Ja, tako da je bilo res veliko otrok, veliko družin.
1: In veliko slovenstva. Verjetno pa imate vi zdaj tudi veliko učencev. Interes za učenje slovenščine je kar velik, ne, med rojaki v Srbiji.
0: Je, nekateri mladi, recimo tisti, ki se že zavedajo, ne, to so srednješolci v glavnem, prihajajo k pouku zato, ker v glavnem nameravajo študirati v Sloveniji ali pa iti na kakšne izmenjave in podobno. Otroke seveda pripeljajo starši, najprej otroci še nimajo tega v sebi, ne, da bi sami želeli, ne, do prve ekskurzije, potem so pa že noter padli, kot rečemo. Se pa zbudi notranja motivacija in potem res radi prihajajo. Odrasli pa imajo različne razloge. Mnogi odraslih, večina že ima slovensko državljanstvo, ne, ampak prihajajo k pouku zato, da slišijo slovensko besedo, slovensko pesem in da se spomnijo, kako je govorila babica, prababica. Se pravi, v nobeni od družin, kjer poučujem, ne govori nihče več slovensko. Ampak, ker gledamo, da je naš pouk tudi aktualen, da smo čim bolj povezani z domovino in smo imeli, tako kot je bil v Goriških Brdih praznik Češen, smo tudi mi si naredili svoj praznik Češen pri pouku. In smo gledali video, v katerem pripoveduje gospa iz Brd, kako se ročno razkoščičijo pri njih češnje, kako se v Brdih nič ne vrže, kako se peclji uporabijo za čaj in koščice pač za polštrčke, kot je rekla, proti bolečinske lahko, ne? In potem je rekla ena učenka, ja, pa zdaj se pa spomnim, sej moja stara mama je vedno čuvala te peclje, ne, od češen in je čaj kuhala, jaz sem to čist pozabila, zdaj sem se pa spomnila, ne. Tako da to so taki trenutki, zaradi katerih ljudje potem radi prihajajo, ker spomini so res nekaj čudežnega, kako nas vežejo. In nas tudi vodijo naprej, ne.
1: No, zelo zanimive so ure v razredu, kaj ne. Kako poteka pouk pravzaprav? To vendarle ni takšen klasičen pouk kot v slovenskih šolah, ne? Kako in kaj se učite? Kako izgleda ena takšna učna ura pri vas v razredu?
0: Ja, čisto odvisno od tega, kdo je pred mano. Ali so to otroci, mlajši otroci, ker recimo otroci pri nas še do tretjega razreda niso opismenjeni. Mislim, pišejo v cirilici, ampak ne še v latinici. Tako da je potreben popolnoma drugačen pristop. Pa v glavnem so vse skupine so kombinirane. Tako da recimo, če rečem samo v Novem Sadu, je v skupini otrok, ki je star 5 let, pa do 12. leta. Ne? In to je res velik razpon. In pač pripraviš tako, da najde vsak nekaj, kar mu je zanimivo. Seveda je ena tema, okoli katere gradiš, ampak mora biti pa pestro. Tako da gledam, da je, kot je tudi zahtevano, sej imamo tudi učne načrte Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, pa priporočila in odlično gradivo, tako Zavoda kot Centra za slovenščino, kot drugi tuji jezik. Gledamo, da se pri urah in govori, piše, posluša, bere, da se vključujejo video posnetki, zvočni posnetki, da je čim bolj pestro, no? Ker samo s tem jih lahko pritegnemo. Mi nimamo ocenjevanja, se pravi, tu ni korenčka in palice, ampak preprosto, da je zanimivo, da je prijetno vzdušje, da se imajo tisti, ki pridejo k pouku, ne glede na starost, da se dobro počutijo v skupini, da je vse povezovalno in prijetno.
1: In da jih tudi motivira, sicer pa tudi njihovo predznanje slovenščine je zelo različno, ne? Zdaj vaši učenci vendarle niso naravni govorci slovenskega jezika, ne? Gre že za tretjo, ponekod tudi četrto generacijo Slovencev v Srbiji, ne?
0: Ja, pravzaprav tako. Razen recimo bi rekla, dobro, v vrstcu je še nekaj starejših, ki govorijo slovenščino, ker so njihovi recimo Cvetkina mama, ne? Cvetka pozna še vse ljudske pesmi, no zdaj so tudi tam zbor ustanovili. Ona govori, kot da bi sedaj prišla. No, pa v Beogradu je še več. V glavnem žensk, ki so se poročile v Srbiji, so tudi že vse starejše. To je še ta generacija, ki govori, ne? Potem pa je konec, ne? Potem se pa uči slovenščina kot tuj jezik, ne? Čeprav je podobno, ne? In potem rečejo, ja, pa ravno to, da je podobno, ravno to nam je težko, ne? Misliš, da znaš in potem ti lažni prijatelji, ne? Kot je biti zgodan, ne? Je lahko v srbščini eno, v slovenščini vemo. In tako.
1: No, ampak pouk je prilagojen učencem, ste rekli. Šolsko leto se je izteklo, verjetno ste ga zaključili na kakšen poseben način, s kakšno priredi ocen sploh nekakšnih slabih, ne pa uspričevalih oziroma potrdilih ob koncu šolskega leta tako ali tako ni, kaj ne?
0: Ne, ni. Moram pa ob tem omeniti, da imamo pa v Novem Sadu še to posebnost, da je v eni od šol, poučuje moja draga prijateljica in tudi članica Društva Slovencev Krederica, profesorica Nina Stanimirov Veriš, ona poučuje slovenščino kot izbirni predmet. In tam pa mislim, da se jim to šteje v dobro, tudi nasploh v njihovem spričevalu. Tako, kako smo zaključili? V Subotici smo kar nekako pred šolo, ker oni imajo te zaključne izpite, teste na koncu osnovne šole. Podobno, vendar malo drugače kot pri nas. In potem so učilnice polne, nekateri že, potem nekateri že zaključujejo, tako da nismo več sploh mogli imeti pouka v šoli, smo se kar fotografirali in imeli predajo pred šolo. Potrdila pa je izročil dolgoletni član Društva Slovencev Triglav Subotica, gospod Edvard Kirbus, ki pa je svojo pokojno ženo vodil veliko delavnic za naše učence. No, on je tudi govorec slovenščine in je veliko ur nam popestril. Tako se tudi ohranja ta neka vez med starejšo in mlajšo generacijo, da znamo spoštovati to, kar so nam dali. V Novem Sadu smo imeli vsi skupaj zaključek s podelitvijo in potem druženjem. Druženje se vsi zelo veselijo, ker skupine se niti ne vidijo med seboj. Odkar ne delam več v vrstu, imam pouk ob ponedeljkih, sredah in petkih v Novem Sadu in se skupine vidijo samo na kakšnih prireditvah, tako da to so priložnosti tudi, da se med sabo srečajo. No, v Rumi je bilo pa res tokrat svečano, kajti naši gosti so bili Pleteršnikovi pevci iz Pišec, z vodstvom društva Pleteršnikova domačija, z mojim nekdanjim ravnateljem, Martinom Dušičem, kjer je pa on podelil po koncertu priznanja, potrdila in priznanja, namreč otroci so dobili, učenci so dobili, tako mlajši kot starejši, tisti, ki so sodelovali, tudi pohvale iz knjižnice Brežice, sodelovali so v bralni mavrici, otroci, starejši pa v projektu Posavci beremo skupaj. Seveda so brali starejši tisto, kar mi imamo doma, bom tako rekla, v naših knjižnicah, ampak imamo dovolj knjig, tako da to ni problem, samo potrebno jih je odnesti malo na počitnice domov.
1: No, omenili sva prireditve. Ta kulturna plat pri vašem pouku v slovenski dopolnilni šoli je sploh pomembna, ne? Vaši učenci zelo dejavno sodelujejo tudi na različnih kulturnih prireditvah in srečanjih, ki jih v slovenski skupnosti v Srbiji ne manjka, ne?
0: Ja, res moram reči, da so res društva so zelo dejavna. Če gremo severa, ne, tam gor, pri Mađarski meji, društvo Slovencev Triglav Subotica organizira srečanje slovenskih zborov in vedno povabi tudi goste iz Slovenije. Potem to isto društvo Triglav organizira srečanje otrok, učencev dopolnilnega pouka slovenščine, tam osnovna šola, predšolska osnovna šola, imenuje se Mavrica in vsi otroci tam nastopajo, pokažejo, kaj znajo in vedno so tudi gosti iz Slovenije, kar je vedno dodatna vrednost in potem se tudi družijo med seboj. Tako da takšne prireditve omogočajo tako otrokom, kot odraslih, da se srečajo iz različnih krajev in to tvori potem to slovensko narodno manjšino. Tam ima pač status slovenske, torej narodne manjšine, skrovno organizacijo, to je Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Ja. Potem v Vrsu, če gremo tako k romunski meji, imajo vsako leto več prireditev, ampak lani so imeli obletnico prihoda Slovencev v Banat, so v muzeju Vojvodine odprli razstavo in je res bogata, zgovorna, tudi pretresljiva. No, zbor so tudi ustanovili, torej oni pa organizirajo našo slovensko potico za vsa društva. Krederica organizira tudi več stvari, to je v Novem Sadu. Dneve slovenske kulture, ki trajajo 3-4 dni, tudi z gosti iz Slovenije. In ravno sedaj so pa prvič na pobudo našega zborovodje organizirali srečanje novosadskih zborov, kajti v društvu Krederica delujejo kar 3 pevske skupine, tako da je res bogato. V Rumi imamo vsako leto za otroke prireditev Beremo Slovenijo z ustvarjalci iz Slovenije, tudi je ena taka lepa priložnost za druženje, tako da ja, zelo, zelo bogato je kulturno življenje.
1: No in tudi vi ste zelo dejavno vključeni v delovanje društev. V Srbiji seveda se to prepleta z vašim delom in seveda ste tudi vi z domka zdaj že po toliko letih delal v tujini.
0: Ja, pravzaprav sem kar doma tam, kjer sem. Ko sem v Srbiji, se počutim doma, ko sem tu, sem doma. Ja, vsekakor sodelovanje z društvi je zelo pomembno. Meni osebno res veliko pomeni, bogati pouk. Prav tako pa verjamem, da dejavnosti, ki jih mi izvajamo pri pouku, bogatijo dejavnost društev.
1: Tkete pa tudi vezi z domovino, Slovenijo, kar nekaj izmenjav vaših učencev v Sloveniji ste že organizirali in tudi kar nekaj obiskov v domovini slovenskih prednikov. Te izmenjave so še kako dobrodošle za vaše učence, kaj ne?
0: Ja, izmenjave so pa neprecenljive in vedno reč tudi poletne šole slovenščine v različnih krajih, različne organizacije to izvajajo in to je res ena poletna šola zaleže za celo leto pouka, ker mi imamo uro dve na teden, ne? To je pa res strnjeno, 7, 10, 14 dni, kakor je pač katera in to je neprecenljivo. Poleg tega pa res Urad za Slovence po svetu in Center za slovenščino omogočata tudi spletno učenje slovenščine in to res mnogi se vključijo v to, dobijo štipendije in moram reči, da se res tako poznane, ker to imajo pa 2-krat na teden po 3-4 ure in res odskočijo. Potem je pa lahko vzdrževati to tanko nit, ki jo mi tkemo čez celo leto, 1-krat na teden. Seveda prireditve, kot so dobrodošli doma, na katerih tudi se pokažejo, kaj znajo, pevci pojejo, otroci kaj drugega, mladi kako drugače. In pa ekskurzije. Konec maja smo bili letos na 4-dnevni ekskurziji, 44 otrok smo peljali, iz cele Srbije, ker na jugu je že manj otrok in se pač niso udeležili, iz Beograda in vseh teh krajev, ki sem jih prej naštela. Tokrat smo bili v Brestanici, smo počastili spomin na slovenske izgnance, obiskali grad Reichenburg in moram res reči, da nas je zelo lepo sprejela osnovna šola Adama Bohoriča, tam smo bili lahko pri pouku, pri dejavnostih in to, da so otroci pri pouku v slovenski šoli. To je njihovo merilo, to oni sami sebe takrat ocenijo, koliko razumejo, koliko lahko dajo, koliko lahko spregovorijo z vrstniki, tako da to je tista notranja ocena, ki si jo sami potem dajo. To je res dragoceno. Ministrstvo za vzgojno izobraževanje in CMEPIUS pa omogočata tudi enomesečne izmenjave učencev srednješolcev, tako da je že kar nekaj mojih učencev bilo na izmenjavah, to pomeni, da pridejo na en mesec na neko izbrano šolo v Sloveniji in tam obiskujejo pouk, tako kot vsi ostali. So pa te izmenjave enomesečne, res neprecenljive. Včasih je težko dobiti otroka nazaj v Srbijo.
1: No, seveda tu občutijo tudi utrip šolskega dela v Sloveniji, ne?
0: Potem se res počutijo, da so doma in sebe nekako vidijo v tem. In mi je rekel en moj učenec David, ki prihaja sedaj na študij, rekel, da on bi tako rad šol ne izmenjal, da bi on videl, kako on tam funkcionira, ali bi se sploh odločil za študij v Sloveniji, ne? Ja, je vpisan na elektro, tako da...
1: Nadaljuje svojo deželi svojih prednikov.
0: Res je, mama je iz Ljubljane, ja, rojena v Ljubljani.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Gospa Rud Zlobec, še vedno ste nekakšen most med Slovenijo in Slovenci v Srbiji, pa tudi širše. Ste tudi pobudnica projekta Moja hiša je tvoj dom, ki zdaj poteka že nekaj let in ki je res unikaten most povezovanja slovenskih rojakov iz tujine z domovino. Kako je pravzaprav prišlo do tega projekta in za kakšen projekt gre?
2: Hvala. Edino mi je žal, da je še vedno unikaten. Namreč mi smo si tako želeli, smo rekli, tole bomo naredili, zidanica je prazna, zakaj ne bi bila dom za Slovence po svetu. Prišlo je pa do tega tako, da ko sem prišla prvič v Beograd in drugo, tretjo uro so me potem starejše gospe, učenke, ki so prišle k pouku, stare tam 70 plus, takrat so me v solzah očeh, so mi rekli, a veste, mi smo pa dobile zavrnjeno prošnjo za državljanstvo. In po slovensko so mi vse govorile. Ena je rekla, sem bila rojena v Trstu, pa zato ne morem. Vsaka je imela nek svoj razlog. Je rekla, a veste, mi nimamo nikogar več v Sloveniji. In potem sem ugotovila, da pravzaprav mnogi nimajo več svojih sorodnikov, so bile vezi pretrgane. No in potem, ker je bila pa takrat ravno nekaj let predtem obnovljena Pletešnikova zidanica, smo pa že takoj pravzaprav, ko se je začel pouk, ko sem bila poslana v Beograd, smo takoj 2008. začeli s Pletešnikovimi srečanji in smo tako, kot je bilo običajno že prej, za naše goste odprli učilnice, jih spremenili v spalnice in smo skupaj imeli program, se družili, odrasli medgeneracijsko en teden in tako je bilo. Potem pa je nekako prišlo do tega, da bi družinsko raje prihajali. Ne? In ko je bila zidanica na voljo, tak apartma, vse, čajna kuhinja, vece, tuš, ležišča, smo rekli, pa dajmo pa tako. Bo pa več, ko jih je lahko prišlo okoli 15 do 20 v šolo, ker mi smo majhna šola, ne, vaška, ampak vseeno, uglašeno razglašena, kot UNESCO središče za Dolenjsko Posavje in Belo krajino. Sedaj pa tam nekje od aprila do oktobra pride okoli 50 oseb. V glavnem so to družine, ampak če se štejemo, okoli 50 ljudi v eni sezoni si ustvari svoj slovenski dom v Pletešnikovi zidanici, ki je tudi kulturni spomenik in že samo bivanje v takšnem prostoru je nekaj. Tu je Pletešnik ustvaril svoj slovensko-nemški slovar, pa torej res tisti, ki pridejo, res pridejo domov, se družijo z domačini, jih povabimo ali na kosilo, ali gremo skupaj na kavo, ali tudi na prireditvi nastopajo ob krajevnem prazniku. Tako da so res del življenja in mnogi prihajajo zdaj že kar več let.
1: No, in ta Pletešnikova zidanica stoji v Pišecah in v tem času, ko bivajo na tem območju Slovenci iz tujine, nekako tudi občutijo utrip kraja, ne?
2: Ja, sej to je bil namen, ne? Da niso tu kot turisti, ampak da so del vsega. Nekateri pridejo pa potem, če so septembra tam, pa grejo v trgatev ali kako drugače se vključuje. Se pravi, res del skupnosti. Ne? Žal mi je, ker zadnja leta v glavnem prihajajo samo iz Srbije, ker vedno pošljemo na vse, na Rafaelovo družbo, na seveda Urad za Slovence, itak to deliva bilo po svojih kanalih, enako slovenska izseljenska matica, so pa že bili iz Argentine, iz Snežinke, iz Kajra, iz Slovaške, iz Italije, Nemčije, Črne Gore, Makedonije. Tako pride svet k nam in tako gre Pletešnikovo ime po svetu, ker je res njegov slovar, si res zasluži to, da vemo zanj.
1: No, bivanje v tej zidanici, Pletešnikovi zidanici, je brezplačno. Kam pa se lahko obrnejo za informacije, če bi želeli bivati v tej hiši? Slovenci po svetu, kam se lahko obrnejo, na kakšen naslov?
2: Ja, torej na portalu slovenci.com si je objavljeno vabilo, Slovenska izseljenska matica je objavila vabilo na družabnem omrežju. Mi imamo tudi na Facebooku, torej potem imenu Max Pletešnik, je objavljen tako razpis vabilo s prijavnico in pa tudi podatki o zasedenosti zidanice. Vse je razvidno. In pa tudi vabilo s prijavnico je na spletni strani, če upišemo v iskalnik, Društvo pletečnikov v domačija Pišece. Pa vsa društva, v glavnem so seznanjena tudi vsem mojim dragim sodelavkam in sodelavcem po svetu. Mislim, da sem tudi letos poslala vabila. Kakorkoli našli boste pot do Pišec, verjamem, in dobrodošli.
1: No, gospa Rut Zlobec, že skoraj desetletje in pol ste v tujini, bivate v Novem Sadu. Kakšni pa so vaši dnevi zunaj razreda? Kako poteka vaše vsakdanje življenje v Novem Sadu?
2: Ja, Novi Sad je res krasno mesto, tako za življenje. Donava je od centra mesta, od središča, praktično 5 minut peš in živeti ob taki reki je res posebno. Sama se ukvarjam tudi z jogo, tako da veliko časa preživim sama sabo. Imam tudi seveda zdaj že prijatelje, zdaj je že tako, da ko grem v trgovino, na tržnico ali proti Donavi, zagotovo srečam že 3-4 ljudi in se res počutim, da sem že res čisto domača. Včasih v Brežicah ne srečam toliko ljudi, zato ker, ja, nažalost, to pa pravijo tudi moji mladi, ko pridejo tako iz študija, pravijo, vse je vse fajn in krasno in lepo, ampak ni ljudi. Naša mesta so prazna, ne, tam po 4-5 uri Brežic se tu prešteješ na prste ene roke, tako da, ja, to je malo drugače.
1: Tam je pa živahno. Kako bi pa opisali ljudi, njihovo kulturo v Novem Sadu oziroma v Vojvodini? To je mesto z bogato zgodovino in kulturo, kaj ne?
2: Ja, pravijo, da so to srbske Atene. V Novem Sadu je matica srbska. To je zakladnica vsega, kar je srbskega kulturnega življenja, zgodovine, tradicije. In imela sem priložnost, da sem sodelovala z gospo, ki je pripravljala monografijo o direktorju nekdanjem srbske seljenske matice, ker je našla več pisem slovenskih umetnikov, ki so mu pisali ob določenih razstavah. Recimo pisma Toneta Kralja in še nekaterih drugih tam hranijo, kar je res, ko dobiš v roke sredi Novega Sada pisma slovenskega umetnika, je to res oseben občutek. Najbolj me je pa navdušila gledališka kultura v Srbiji. To je pa res nekaj izjemnega. Zelo težko je dobiti karto za predstavo v Srbiji. V Novem Sadu, v Beogradu, to je že razprodano v mesece, za mesece naprej. Je pa lepo, ker recimo v Novem Sadu je vsako leto Sterino pozorje, lani je zmagala naša predstava iz Novega mesta in takrat, če je v selekciji tudi predstava iz Slovenije, pa običajno je, nad srbskim narodnim gledališčem visi slovenska zastava in to je tudi poseben občutek, je lepo.
1: No, saj Slovenci imajo tudi posebno mesto v Novem Sadu, ne? Zdaj pa omenili ste gledališče, veliko je festivalov, glasbe, tudi ne, na tem območju.
2: Je. Tudi veliko tekmovanj, spremljam dogajanje v naši glasbeni šoli v Brežicah, ne, in vidim, kolikokrat pridejo mladi glasbeniki, učenci te glasbene šole, pa verjamem tudi drugi glasbeni šoli Slovenije, na razne tekmovanja v Srbijo. Močne so te vezi.
1: Tako da je tudi to kulturno povezovanje zelo močno in dobro. Če vas še takole vprašam, gospa Rut Zlobec, kaj pa vas je tam v Vojvodini najbolj presenetilo oziroma naredilo na vas morda največji vtis?
2: Ja, mogoče to, ko se me vprašali, ne, a nič ne pogrešaš slovenskih ribov, pa to se nekla, ne, ker tule je pa nebo morja. To, kako je pa tam, ko pogledaš v nebo, pa ga ni konca. To me pa res začudilo in prvič, ko sem stopila na kulo, Vršečka kula, hrib nad Vršcem, to sta dva osamelca, ne, Fruška gora, pa ta Vršački breg z Guduriščkim vrhom. Ja, ta ravnina spodaj je pa res, ja, morje neba in ta ravnina, na zemlji, to me pa res prevzelo, moram reči. Ja.
1: Razgled na vse strani, ja. Sicer pa tudi kulinarika je zelo dobra, ne? Ste se hitro navadili na njihovo kulinariko?
2: Ja, to je tudi tako, nekaj, sem vegetarijanka, ne? In potem moji prijatelji, ko sem jim povedala, ne, da odhajam v Srbijo, so rekli, pa kaj boš ti tam jela, ti ja, odhajaš v deželo, če vapči, če v ražni, če v pleskavi. In potem so rekli, a mislite, da tam raste krompir? So rekli, ma ja, seveda. Pa paprika, pa paradižnik, pa to, ja, raste. No, pa vidite, da ne bom lačna. Tako da, ja, imajo odlično postno kuhnjo, ki je v bistvu vegetarijanska. In res, to, kar pa oni znajo narediti, je pa res redko. Saj nisem toliko ravno po Zahodnji Evropi potovala, ampak enkratno. Odlično. Odlična kuhinja. Treba poskusiti.
1: No, sicer pa se je v teh letih, kar ste vi v Vojvodini, veliko spremenilo pri vas. Vi ste dali skozi tako obdobje pandemije, kot te študentske demonstracije pred leti. Tudi poti so se verjetno skrajšale do Slovenije v teh letih, kar ste vi tam boljše povezave z ostalimi evropskimi mesti so zdaj. Kaj bi rekli?
2: Kakor se vzame. Zelo sem žalostna, pa ko se pogovarjam z drugimi prav tako, da ni več vlaka med Beogradom in Ljubljano. To vsi zelo pogrešamo. To je bilo nekaj takega, kar nas je vezalo in na mladost. In potovanje z vlakom je res posebno, ne glede na to, po katerem delu Evrope potujemo. In ko beremo nekako se zdaj najdaljša proga od Poljske pa do Nemčije, ne, in v Italiji, kakšni razkošni vlaki, mi pa ne moramo ne, nekako, mislim, nasploh v tem delu Evrope. Se peljati z vlaki je škoda. Kar se pa tiče drugih povezav, kaj ne drugega še rečem. Zadnjič, ko smo bili na ekskurziji z učenci, moji učenci nimajo vsi državljanstva Republike Slovenije, nimajo še ali kakorkoli, smo čakali 3 ure na izhod iz Srbije in ob povratku prav tako 3 ure. Stala sem zraven, tam, kjer je pač policist na šengenski meji, ne, in to je fotografiranje otrok. Mislim, pač tako je, ne, sej vemo, da stvari so takšne, kot so, ampak ko stojiš zraven slovenskim potnim listom in gledaš, kako ti fotografirajo učence in skratka posebni občutki. No. V tem času smo tudi še sodelovali v projektu Gimnazije Brežice posvečenem slovenskim izgnancem in smo se tudi aktivno vključili v projekt s fotografijami z naslovom Od doma do doma, takšen je bil razpis. In na trenutke boleče, no, moram tako reči. Po eni strani se stvari odpirajo, po drugi strani se stvari zapirajo, ampak tu smo, tako je.
1: No, sicer pa se pogosto vračate v Slovenijo, kako pravzaprav vi potujete? Rekli ste, zdaj vlaka ni več iz tiste smeri iz Beograda do Ljubljane. Kako potujete? Greste z letalom?
2: Ne, jaz sem bolj zemeljska, ne, z avtom in ravno zaradi teh gneč sva z mojim dragim kar spremenila mejni prehod, preko katerega greva, tako da ne hodiva več na ta glavni, greva kar na, priporočam Bačko Palanko in potem tam je lažje. Ne. Ja, ker kljub temu, ne, da nam z EU dokumenti ni, naj ne bi bilo treba čakati v vrsti, ampak če je cesta ena, ne, ni pomembno, kakšen dokument imaš, ti si v koloni, pa čakaj, dokler ne prideš. Odhajam domov, kadar imam obveznosti, kot so seminarji, pa za večje praznike. Drugače pa je toliko dejavnosti in vsega, da tudi ne bi zmogla. Si že utrujen, ne, tudi in pot tudi nekaj odnese.
1: No, zdaj se je šola v Srbiji že končala za to šolsko leto. Če vas še čisto za konec takole, gospa Rut Zlobec, vprašam, zdaj ste prišli v domovino za nekaj časa, kdaj pa se vidite za stalno nazaj v Sloveniji?
2: Ja, če bo vse po sreči, kot rečejo, ne, in v Srbiji reče Bože zdravlja, ne, potem nekako bi dopolnila svojo delovno dobo konec šolskega leta 28. Potem se nameravam vrniti. Do takrat pa, ja, če bo vse v redu, bom zelo hvaležno ostala tam.
1: Gospa Rut Zlobec, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Vse dobro želim tudi v prihodnje in lep pozdrav.
2: Hvala tudi vam, hvala, ker ste osvetlili te moje drage ljudi v Srbiji.

Poslušali ste oddajo Slovencem po svetu Portreti, katere gostja je bila dolgoletna učiteljica slovenskega jezika in kulture v Srbiji, Rut Zlobec. Predana slovenski besedi in slovenstvu, dela in biva v Vojvodini že skoraj 20 leti. Odstrla nam je v pogled v slovensko dopolnilno šolo v Srbiji, v kulturni utrip v Novem Sadu in življenje v Banatu. Oddajo sem pripravila Lili Brunec, z glasbo jo je opremil glasbeni urednik Jane Weber, za tonsko podobo pa je poskrbel Franci Moder. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si v rubriki Naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten večer še naprej in lahko noč.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Luka Štibel. V notarski zbornici so po vprašanjih o vlogi notarjev pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča pojasnili, da lahko overitev posla zavrnejo le z določenimi pogoji. Pristojni minister Anže Logar je zapisal, da gre pri potezi za norčevanje iz delavcev in države, ter pritrdil vodji Levice Luki Mescu, da je to izjemno slab smisel za humor. Mijiča že obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Urška Valjavec.
2: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
3: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registar. Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
2: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
4: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
2: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
4: Treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
2: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov, ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Ustavno sodišče je ugotovilo, da novela zakona o RTV Slovenija, v delu, v katerem določa nov način upravljanja javnega servisa, ni v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki menijo, da je bilo prenehanje mandata v starem vodstvu nujno za takojšnjo depolitizacijo servisa. Sodniki so danes tudi začeli obravnavo zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Po neuradnih informacijah portala NN so odločitev že sprejeli, sledi pisanje ločenih mnenj. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Z obema ukrepoma sta za regulirane naftne derivate od torka do 28. septembra začasno določena ničelna prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Po izračunih vlade bo tako bencin cenejši za 9,6, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11,1 centa na liter. Ob hormuški ožini, zaradi zaprti katere se svet spopada z naraščajočimi cenami energentov, se nadaljujejo ameriško-iranski napadi. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Omanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke, ladja pa je poškodovana. V Franciji in Španiji še vedno divjajo požari v naravi, v katerih je pogorilo že več 10.000 hektarjev površin. Skupno je bilo evakuiranih 135.000 ljudi. Obe državi sta že prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta zaprosili. Francoskim gasilcem pomagajo letala iz Portugalske in Hrvaške ter helikopterja iz Češke in Slovaške, španskim pa letala iz Grčije in Italije. Poglejmo še k športu. Tadej Pogačar je na Alp Diezu dobil še peto letošnjo etapo kolesarske dirke po Franciji. Za napad iz ozadja se je odločil 12 km pred ciljem, na zaključnem vzponu pa mu je uspelo prehiteti vse konkurente, med katerimi je bil najboljši domačin Leni Martinez. V rumeno odeti slovenski šampion je po novem izjemnem dosežku povedal.
5: Pobeg nam je res naredil izjemno težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alp d'Huez, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi ne more, nisem rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp d'Huez, da sem končno dvignil roke.
1: Pogačar je v seštevku dirke zdaj pri 7 minutah in 11 sekundah prednosti. S takim naskokom tura še ni dobil. Jutri sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov, cilj pa bo znova na Alp Diezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju so zaključeni slovenski nastopi. Benjamin Savšek je v finalu kanuja dosegal 12. mesto. Na prizorišču je Marko Pangarc.
6: Benjamin Savšek je zaostal za svojimi željami in končal prav na repu finalistov, torej na zadnjem mestu 12. Ob enem dotiku in tudi izpuščenim vratom je bilo 52 kazenskih sekund enostavno preveč v tej konkurenci za više mesto. Na vrhu Miguel Treve, odličen Španec, veteran, odpeljajo z najhitrejšim časom dneva v finalu 88-28, pa je bilo na to nedosegljivih za preostale finaliste. Na drugem mestu nova medalja za Veliko Britanijo Adam Burgess, na tretjem pa mladi češki tekmovalec 21-letni Lukáš Kratofil, ki je dosegel na svojem prvem članskem prvenstvu svojo prvo medaljo in to bronasto. Kar nekaj presenečenj je bilo v velikem finalu, pa vendarle so zmagale izkušnje pa tudi mladost. Savšek je bil edini slovenski finalist v današnjem dnevu in tudi bo na tem prvenstvu, kajti v konkurenci kanuistka finale poteka prav zdaj. Finalistke nimamo, Eva Alina Hočevar je obstala v polfinalu, prav tako pa Luka Božič trenutno sredi kanuističnega finala za dekleta, na vrhu češka predstavnica Tereza Kneblova.
1: Z nami je bil Marko Pangarc, hvala in lep pozdrav v Oklahomo. Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan bo pihal jugozahodnik, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 25 do 29. V nedeljo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo pretežno jasno. Podatki o prometu: na primorski avtocesti sta pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet je urejen po odstavnem. Na štajerski avtocesti je na izvozu Pesnica proti Mariboru zaprt prometni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. 22 in 7 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Noč je že skoraj premagala rob svetilke. Spodaj smetari upijajo, reklame utripajo, na križiščih rešilci cvileč zavirajo. Piješ že sedmega in končuješ, kar si nekoč davno začel. Gledaš vrv, gledaš nož in ne najdeš smisla.

Crknjenega vrabca si našel na balkonu. Ugasneš radio in v časopisu hlipne 200 mrtvih. Vaš čas prekladaš mrak, da bi našel ogel, grm, v katerem veka delte. Zele mačke gonijo. In ti pa ne vidiš nobenega smisla.

crkljeno si našo. Ljudje beži v noč, vojska čaka v temi. Arhimed, Arhimed, reka je narasla za eno truplo in tri kolesa. Zadnji avtobusi so že zdavnaj v remizi, vesoljska ladja pristaja v otroški sobi, a sosedo mora tlačiti.

črnem kot odorišče v avtu glasno kaosajo. Lakomni lastniki zapirajo nočne klube, mulci pijajo še zadnje nakradene piksne piva. Kako dolgočasna noč za proslavljanje. Nočni čuvaji razdirajo puhlice v težkem življenju z dolgočasnimi radijskimi duhovi. Gledaš vrv, gledaš nov.

0: vami je prvi program Radia Slovenija.
1: Slovenska pokrajina, mesta in vasi v sebi nosijo raznovrstno tradicijo, zgodovino in običaje. Spoštovanje do vseh teh posebnosti in oplemenitenje teh lahko sloni le na posameznikih, ki znajo prisluhniti, ceniti in dograjevati. Ena takih je gotovo Andreja Škrabec, gostja sobotnega Razkošja v glavi. Preselila se je v Hrovačo na ribniški konec, kjer je lahko razprla krila v kulturi v širšem pomenu besede. Spoznajte jo podrobneje ob 16.30 na prvem.
2: Nemo soden dan, kaj je tudi Dilanovski komad.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Finančna uprava o prenosu insolventnega podjetja Progros Borisa Miječa na Roka Snežiča pojasnjuje, da prenos lastništva poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo ne vpliva na dolgove ali izvršilne postopke, saj dolžnik ostaja družba. Pravni strokovnjaki poudarjajo, da prenos deleža ne spremeni položaja upnikov, za poslovanje in upoštevanje insolvenčne zakonodaje je odgovorno poslovodstvo. Dodajajo, da prenos insolventne družbe sam po sebi ni nezakonit, lahko pa odpira vprašanje odškodninske in kazenske odgovornosti, če poslovodstvo pravočasno ne sproži stečajnega postopka. Rusija je danes potrdila napad na vojaško vadbišče blizu Kijeva, kjer je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva potekala razstava dronov. V napadu je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, približno 100 je ranjenih. Več evropskih voditeljev je obsodilo ruske napade na kijevsko regijo in na ukrajinsko mesto Slavjansk, kjer je bil uničen častni konzulat Latvije. Mednarodno združenje pisateljev PEN je srbske oblasti pozvalo k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. V posebni izjavi so se zavzeli za prenehanje napadov na neodvisne pisatelje, novinarje, medije, akademike in druge ustvarjalce. Evropsko unijo in njene članice so pozvali k dejavnostim za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic. Menijo, da so razmere v Srbiji na robu zloma. Irska policija je v sredo v bližini meje s Severno Irsko ustavila vozilo in v njem našla bombo, s katero naj bi disidenti skušali izvesti napad. Po poročanju BBC-a so policisti aretirali voznico avtomobila, v okviru preiskave pa pridržali še enega človeka. Irski pravosodni minister Jim O'Callaghan je medtem dejal, da incident dokazuje obstoj stalne grožnje v povezavi z dejavnostmi republikanskih disidentov. Avtobusna postaja v Ljubljani se bo predvidoma konec prihodnega meseca preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bo delovala do izgradnje nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti. Selitev se bo izvedla v okviru prenove območja železniške postaje in gradnje potniškega centra. Začasna postaja bo imela 46 peronov, 5 blagajn, možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami, omarice za prtljago, toaletne prostore in možnost izposoje koles. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, jutranje temperature 7 do 12, dnevne 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo pretežno jasno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: V marcu smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Nune proti Vatikanu, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki jih je zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Med ponedeljkovimi štirimi stenami bosta z nami nekdanji redovnici Mirjam Kovač in Gloria Brančani, žrtvi patra Rupnika, ki bosta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Po 10. na prvem.
1: Predstavili bomo odlomek Ivane Kampuš, fetišistka. Govori o laseh kot o fetišu na humoren način. Ivana Kampuš se je rodila leta 1947 na Tešinji, na avstrijskem Koroškem. V svojem dejavnem obdobju je poučevala na slovenski gimnaziji v Celovcu. Kot upokojenka živi z možem na Tešinji, kjer ima, kot pravi, dovolj časa za kuhanje, vrt in druge drobnarije. Rada potuje in si ogleduje lepote sveta, poleg tega je ostane dovolj časa za pisanje pesmi in za to, kar piše najraje, kratke humoristične zgodbice. Ena takšnih je kratka zgodba Fetišistka, ki jo bomo v interpretaciji Nine Valič slišali v tokratnem literarnem nokturnu.

0: Nočem biti fetišistka, ki se oklepa ene stvari. Raje sem pacifistka. Ustvarim si mir pred sitnimi ljudmi. Poznamo razne istke. Najbolj znana je feministka, ki zastopa ženski spol po moško. Potem lahko srečamo komunistko, ki skrbi za komuno. Pa pacifistko, ki je pri srcu mirno morje. Publicistki je najpomembnejša zadovoljna publika. Fetišistka pa si izbere svoje preference kjerkoli. Ni določeno, zakaj se fetišistka zanima, da postane to, kar je. Kaj pa je fetiš? Pri nekaterih ljudstvih je to predmet, ki ima nadnaravno moč in se ga časti po božje. Tako slovar slovenskega knjižnega jezika, ki nadaljuje, da književniki včasih tako imenujejo za posameznika ali skupino ljudi nedotakljivo, slepo oboževano priznano stvar. Konec citata iz SSKJ. Če se spomnite Samsona iz Stare zaveze, boste verjetno pomislili na njegove lase, ki mu jih je njegova Dalila po sladki urici odrezala v spanju. Z lasmi mu je bila oduzeta tudi izjemna moč. Potem pa se je maščeval in podrl dva stebra, pod kamni pa pokopal sebe in še druge. Lasje so tudi moj fetiš. Vsak dan jih trikrat po stokrat razčešem od koreninic pa tja do konic. Nenehno si popravljam glavničke in sponke, da mi ne zlezejo iz prelepe frizure in nenehno premišljujem, zakaj si jih ne barvam. Ko sem se rodila, lasje še niso bili moj fetiš. Ker jih še nisem nič imela na glavi, takrat sem bila bolj podobna roza balončku. Verjetno je takrat nekdo, ki naj bi mene malo bebo občudoval, pripomnil, da bi pač lahko imela vsaj nekaj las, ni jih bilo. In ta pripomba je v meni povzročila globoko travmo. Verjetno se je takrat z menoj vred rodil tudi moj problem. Mama je ta moj problem takoj opazila. Skrbno mi je masirala glavico, ko sem bila še plešasta. Pozneje, ko so mi lasje že zrastli, jih je umivala z jelenovim milom, tako imenovano hirš žajfo. Čeprav je mama zame hotela le najboljše, se je mojim lasem hudo zamerila. Štrleli so kot brezova metla in se niso hoteli pomiriti. Ko sem začela hoditi v šolo, so vsi prav kmalo opazili, da imam sicer bistro glavico, na njej pa svojevoljno kompozicijo neukročenega in neukrotljivega čopa. Da, prav imate, las. In zaradi bistre glavice so me izvolili tudi za ženinovo nevesto pri novi maši v Šentjakobu v Rožu. Seveda niso poznali moje travme. Mama je poiskala rešitev. Na dan pred novo mašo me je odpeljala k frizerju, kjer so me normalizirali. Bila sem prvič res lepa. Toda krčmarica sem bila tokrat jaz in račun še ni bil podpisan. Popoldne sem se potepala s prijateljicami. Zbirale smo rože za krešenje oltarja. Iz domače vasi moja je bila Tešinja, preostale so imele druge, naprimer Veliko vas, Svatne, Breznico in tako naprej. Smo se odpravili na drugo stran fare prav tja do Ščedma oziroma Šentjanža, kjer smo prepričale kmetice, da so nam natrgale najlepše rože z vrta. Za krešenje cerkve teh potem žal niso uporabili, ker so cvetke med dolgo potjo do farnega svetišča že zdavnaj žalostno povesile glavice. To ni bilo tako hudo. Mizerija se je pokazala šele potem, ko sem stopila pred mamo. Joj, kakšna pa si, imam v spominu njen začudeni pozdrav. Pogled v oguljeno ogledalo mi je dokazal, da je bilo vprašanje upravičeno. Naslednji dan torej ni bilo nič z mojo lepo frizuro. Lasje so spet po svoje štrleli, na čelo pa se je prilepil debel koder v obliki šestice. To je bilo edino, kar je še ostalo od frizerja. Novomašnik tega, hvala Bogu, ni opazil, ker je imel druge skrbi. In zapravljena je bila priložnost, da bi se pokazala svoje podsukrane strani. Lasje za vpis na gimnazijo niso odločilni. Vzamajo te tudi, če jih nimaš tako zelo urejenih. Glavno je, da imaš pod njimi v glavi še kaj. In tako se je začela moja pot do velike učenosti. Razrednik nas je pridno učil. Prej ali slej smo vsi znali Stritarjevo, ti tam šesti v drugi klopi, pa Aškerčev mejnik, poznaje Aškerčevega muca Osojskega. In peli smo, prišla je Miška iz Mišnice, pa še katero. Ko sem hodila v peto gimnazijo, moj problem s pričesko še ni bil rešen. Ogledovala sem si slike v revijah. Deklice, ki so bile svetolase, ali kostanjeve, ali črne, zelo so mi bile všeč. Naslednje je bilo, da sem hodila k frizerju gledat pričeske v ustreznih katalogih in tako sem odkrila zase najprimernejšo. Lasje naj bodo kratki, tako me bodo krasili, kakor je treba. In lepa bom, kot tiste manekenke v reviji. In kot Mia Farrow, najlepša ameriška filmska igralka. Opogumila sem se. Zbrala ves denar, ki mi je ostal od žepnine in si pustila porezati lase. Ma, sem bila čedna. To je bilo dopoldne. Pouk se je začel 1:05. V šolo sem šla prek Benediktinskega trga. Za kosilo nisem imela več veliko denarja. Prodajalka pristojnici je videla, v kakšni zadregi sem in mi je ponudila žemljo, pomočeno v mast, za 35 grošev. Vsa srečna, saj sita, sem odhitela v smeri proti Križni gori. Prepotena sem prispela v razred. Sošolke so se mi hote ali nehote izmikale. Prepričana sem bila, da mi katera od njih zavida, ker sem tako lepa. Potem je vstopil razrednik, videl me je in dejal: "A ti si pa Brutus?" Vsem tistim, ki ne vedo, kdo je bil Brutus, naj razložim, da tudi jaz in moj razrednik nisva vedela več kot to, da je bil v starih časih rimski politik in da je imel najbolj zmešano frizuro od vseh rimskih politikov. Komaj sem zadrževala solze. Sošolke in sošolci pa so iz obzirnosti molčali. A dneva še ni bilo konec. Doma me je čakal oče. Ko me je zagledal, je poklical mojo sestro lepotico, ki si je že zdavnaj barvala lase in dejal: "Poglej, kakšna je, daj napravi nekaj." Moja sestra je bila brez moči. Kratki lasje so kratki in ne da se jih podaljšati. Dneve dolgo, ja, celo večnost sem čakala, da so mi spet zrasli in sem bila spet normalna. Ko sem postala profesorica, sem se morala odločiti, ali se bo že oddaleč videlo, da sem to, kar sem, tega nisem želela, ali pa si moram redno urejati frizuro. Odločila sem se za zadnje. To, da nisem ji posrečilo. Navada je železna srajca, pravijo. In moji lasje so se vedli po stari navadi. Minila so leta, problem je ostal. Ko sem zaslužila toliko, da sem si lahko privoščila luksus lepote, sem se odločila, da svojo naglavno zunanjost prepustim izkušeni roki. To je bila zelo trezna in umna odločitev. Od tlej skoraj ni bilo več problemov. Tretjega otroka sem pričakovala, ko sem na glavi že zbirala prvo srebro. Treba bi bilo končno seči po barvah, pa sem pri prijateljicah in sestrah opazovala pričeske od zgoraj. Kako se one barvajo in kakšen je uspeh. Ker sem bila večja od večine sodeželank, sem kaj kmalu opazila, da se pri njih le nekaj dni po barvanju pojavlja siv narastek. Premišljevala sem, kako bi se temu izognila. Medtem se je moja hčerka rodila, jaz pa sem postajala vedno bolj srebrna. Nekega dne sem se tudi naveličala večne hoje k frizerju in sem sama vzela stvar v roke. In to je to. Že nekaj let premišljujem, ali naj si lase pobarvam, ali naj si le nataknem rdeč klobuk. V naslednjih dneh se bom verjetno morala odločiti. Do takrat pa vam želim vse najboljše in čim manj problemov z lasmi.
1: V literarnem nokturnu smo predstavili kratko zgodbo Fetišistka Ivane Kampuš, ki jo je interpretirala Nina Valič. Literarni nokturno je bil prvič na sporedu leta 2017.
2: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Nocoj bodo z nami pevka in pianistka Diana Krall, legendarni alt-saksofonist Cannonball Adderley s skladbo Mercy, Mercy, Mercy, brazilska pianistka in pevka Eliani Elias, slovita vokalna skupina The Manhattan Transfer, Benny Carter, eden najbolj cenjenih alt-saksofonistov v zgodovini džeza. Pevka Sarah Vaughan, ki so jo imenovali tudi Božanska. Kultni alt-saksofonist David Sanborn. Pevka Cecile McLaurin-Salvon, ki zadnja leta pobira prva mesta na vseh džezovskih tekmovanjih in po izborih kritikov in bralcev džezovskih revij. Gato Barbieri, sloviti, še ne tako dolgo tega umrli tenor saksofonist, ki prihaja z Argentine, in pa pevka Nancy Wilson. Prijetno poslušanje želiva tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Na zgodbo o brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Miliča, davčnega svetovalca Roka Snežiča, se je odzval vrh notarske zbornice. Pojasnil je, da notari lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji. V tem primeru pa ga notarka ni smela zavrniti. Iz pristojnega ministrstva pa so sporočili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja. Ustavno sodišče je po neuradnih informacijah odločilo o zahtevi sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu. Kot še poroča portale NeNA, sledi pisanje ločenih mnenj. Kako so sodniki odločili, še ni znano. Sodišče je tudi po skoraj 3,5 letih presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka pa do 28. septembra, ko bosta določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Saudska Arabija je napadla pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. Hutijevci so zaradi vojne v Iranu zagrozili z uvedbo pomorske blokade Saudske Arabije. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer nocoj dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih dveh dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Športni petek je bil v znamenju še enega izjemnega dosežka kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je dobil 19. etapo dirke po Franciji in obenem na znamenitem vzponu na Alpe d'Huez potolkel rekord Marka Pantanja iz leta 1995. V rumeni majici vodilnega je prednost pred Remkom Evenepoelom na drugem mestu povišal na 7 minut in 11 sekund. Današnja kraljevska etapa s 5 vzponi se bo ponovno končala na Alpe d'Huezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah v Oklahoma City je včeraj zadnji slovenski nastop. V finalu kanuistov je tekmoval samo Benjamin Savšek, ki je s pribitkom 50 sekund osvojil 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta obstala v polfinalu. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji. Darka Jurgiča in Denija Kožula sta med dvojicami v drugem krogu s 3-2 premagala Wong Kin-chan iz Hongkonga. Med posamezniki je bil Deni Kožul v drugem krogu neuspešen v dvoboju z Japoncem Shinozuko, ki je slavil s 3-0. Darko Jurgič je tretji nosilec in bo najprej igral z domačinom Guillermom Teodorom. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še druga srebrna medalja za slovensko namiznoteniško vrsto. Po ekipni sta jo v igri dvojic osvojili Lea Pavlin in Katarina Stražar, ki jo je v finalu po preobratu s 3-2 premagala hrvaška dvojica Čosić-Vukelić. Še mednarodni nogomet Pep Guardiola je zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Jürgen Klopp pa je prevzel nemško izbrano vrsto. Drugi krog domačega prvenstva bodo drevi odprli Mura in Olimpija ter Maribor in Brinje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa. Nocoj vas pozdravljamo iz studija Radija Koper. Za vas smo pripravili, upamo, zanimive prispevke in teme, ob katerih bo noč krajša, in izbrali prijetno glasbo, da bo noč slajša. V prvi uri noči bomo predstavili akademskega slikarja in umetniškega vodjo Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle, Klemena Bruna. Mladi podjetniki bodo predstavili nagrajeno idejo prenosne rolerje, ki jih lahko hitro pritrdimo na običajne čevlje, da smo hitreje na cilju. Znanstveniki in ribiči razvijajo inovativno tehnologijo za predelavo meduz v kolagen. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji Piran. V tretji uri druženja bo z nami mladi, nadarjeni in nadebudni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. Zdaj pa, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, k osrednjemu pogovoru. Eva Furlan je pred mikrofon povabila akademskega slikarja iz Nove Gorice. Klemen Brun je otroška leta z družino preživel v Kuvajtu. Študiral je v Benetkah. Njegov mecen je postal sam gospod Birkenstock, potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu. Klemen Brun, ki bo v nadaljevanju noči pred mikrofonom Radia Koper, je tudi umetniški vodja Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle. Prisluhnimo pogovoru.
1: Odprto za srečanja.
2: Naš tokratni gost je odraščal v Kuvajtu, med drugim so ga oblikovale Benetke, gospod Birkenstock, potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, pa je postal njegov mecen. Z nami je Klemen Brun, v prvi vrsti slikar, pa tudi promotor umetnosti. Dobrodošli.
3: Hvala lepa.
2: Ali drži, da ustvarjate tudi po 30 platen naenkrat? Imate preveč idej v glavi?
3: Ne, ni to, da je preveč idej. Enostavno raje delam na celi seriji, celi zbirki, ker potem imam občutek, da najlažje na tak način zagotovim, ne, če uporabim tak izraz, kontinuiteto tej zbirki, ne, da je rdeča nit resna, da se drži. Marsikjer umetnik, tudi sicer res isto to, na isti način to slika, ustvarja, ne pa veliko.
2: Kaj pa trenutno ustvarjate?
3: Trenutno ustvarjam isto kot dosedaj, in sicer je vedno v ospredju figura, ampak malo drugače. Torej, je trenutno v snovanju ideja šele v snovanju, se pravi v glavi, v ideji za naslednje razstave in sodelovanja, je pa vedno v ospredju figura, no, tako bom rekel.
2: No, vaš izredno zanimiv atelje v poslovni coni v Šempetru zagotovo pritegne že samim vhodom. Pa me vseeno, preden nadaljujeva, še zanima. Ste torej Šempetrc ali Novogoričan?
3: Ben, vsi Novogoričani so Šempetrci, ki so se rodili v Šempetru. Zdaj pa živim pa v Novi Gorici, tako da atelje je v Šempetru.
2: Zdaj pa me zanima, kako pa se je ta Novogoričan znašel v Kuvajtu. Tam ste obiskovali osnovno šolo ali kako?
3: Tako. Ja, tisti časi, to so bili še časi prejšnje države skupne, so bili malo drugačni ali pa podobni kot sedaj. Starši oziroma odrasli so šli s trebuhom za kruhom in otroci smo šli z njimi. In tako je pač
2: nastala ta kultura. Pustila kakšen vtis na vas?
3: Absolutno, ja. Mi je zelo domača, mi je zelo prijazna in pač mi je blizu. Ne? Bom rekel, tisto obdobje, ki je bilo tisto obdobje osnovne šole, se pravi zgodnjega odraščanja, je sigurno zelo pomembno pri otroku in z bratom sva ga doživela dejansko v tujini. Ne? In to ne samo v Kuvajtu, kjer smo živeli in obiskovali šolo, ampak tudi na nek način se je potovalo po svetu, kar tudi ni bilo morda samoumevno za vsakega takratnega jugoslovanskega državljana. Tako da to na nek način me je oblikovalo in zato sem v ustvarjanju, v načinu življenja, v načinu razmišljanja brez meje na nek način. Ne? Se pravi, mi ne predstavlja to, da je kje drugje karkoli za narediti, za se karkoli zmeniti, za kamorkoli iti, nič nenavadnega, kot ti to doma v ateljev Šempeter.
2: Kdaj pa ste se vrnili potem nazaj v Slovenijo?
3: Ja, še vedno v osnovni šoli. Ne? Jaz sem skoraj celo osnovno šolo naredil, od drugega do sedmega razreda, pol pa sem prišel nazaj in takrat sem potem še to leto dve naredil tle pri nas, osnovne, poskušal srednjo šolo v pri nas, ampak utesnjeno sem se počutil in sem že takoj zvohal, da tujina mi leži in sem zvohal to šolo, srednjo tle Max Fabiani v Stari Gorici, likovna smer, ki mi je vedno ležala in sem se kar upisal. In od tam naprej je bilo vse samo še tujina.
2: Pa je bila ta odločitev, da postanete umetnik, premišljena ali impulzivna? Ali je tako preprosto moralo biti?
3: Premišljeno nikakor ni bilo, ker nisem po naravi tak. Tako da instinktivno, absolutno ja. Moralo je biti absolutno ja, ker enostavno je bilo spontano za mene to. Ne? Pa sem to sam naredil, nisem niti starše vpletil v te odločitve, sem se kar upisal. In mi je bilo omogočeno.
2: No, torej, lahko bi tudi rekli, da ste na tem čezmejnem območju zelo hitro začeli živeti čezmejno, se pravi, kot ste dejali, najprej ste v Gorici obiskovali umetniško šolo Max Fabiani, nato ste odšli študirati na Akademijo lepih umetnosti v Benetke. Kako velik vpliv pa ima akademija na slikarja? Ne vem, če bi na primer študirali v Ljubljani, bi bilo drugače?
3: Bi bilo drugače. Zdaj, jaz se vedno tudi malo pohecam na to temo, ker Benetke so kljub vsemu bolj konzervativne in niso ravno študentsko ali pa univerzitetno mesto, do čim Ljubljana je. Torej, veliko več je študenterije. V Benetkah je bolj umirjeno in sem se res lahko posvetil temu, kar sem želel. Ne? Se pravi, akademiji in to je to. V Ljubljani se bojim, da bi me zapeljalo.
2: Kaj pa recimo samo na vaše ustvarjanje tudi?
3: Ne, absolutno. Je čisto drugačna dinamika je, ne, kje ustvarjaš, kje se izoblikuješ, na kjeri akademiji, v kjeri državi. Tudi način, konc koncu, kako je podano znanje na akademijah, je popolnoma različno od tukaj do tam. Ne, tako da jaz sem se prav odločil, tako mu rekel. Za mene absolutno najboljša odločitev.
2: Vaše ime se že dolga leta skriva, pa bom zanalašč rekla skriva, ker dajete prednost drugim umetnikom. Torej, vaše ime se skriva pod mednarodnim festivalom Krog umetnosti oziroma Art Circle. Morda so poslušalci v vinskih kleteh, Goriških brd in Vipavske doline že videli lepo poslikane steklenice, sode ter umetniška dela. In zatem stoji Art Circle, kaj ne?
3: Drži. V bistvu je kulturno-umetniško društvo Manifest. Društvo, ki je ki to blagovno znamko dejansko promovira. To sva v principu začela, če jih na kratko malo zgodovine, začela z preminulim prijateljem Metkom Tuto v 2011. leta in od takrat naprej se je to razvijalo iz ene domačije, vinske domačije do druge, se je začelo razvijati, se večati na nek način. In zadnjih 5 let z Mašo Gala, kolegico iz Ljubljane, ki je tudi akademska slikarka, torej, ker sva oba tudi to, lažje komunicirava z in umetniki, ki so vabljeni na ta festival že vsa ta leta. To so vedno akademski, srednja generacija, profesionalni umetniki. In torej, je treba na nek način znati komunicirati z njimi. Ne, po drugi strani so pa tudi še vinari tudi zanimivi, ker tudi oni na nek način so malo bolj odprte narave. Ne. Ni to neko togo gospodarstvo, ne, ampak je to le turizem, ki temelji na ljudeh, ne, in na zlati kapljici. Ne. Torej je čisto simpatična simbioza med vsemi temi dejavniki, ki smo udeleženi v to. Ne. Je pa festival zelo velik in moram reči, da izboljšuje se s tem, ker sva ga z Mašo sprofesionalizirala do take mere, da sva že na marsikjeri platformi svetovni kot festival zaobležena in to pomeni, da delava stvari prav.
2: Omenili ste goriškega umetnika Edka Tute, ki je žal pred 4 leti umrl. Seveda je izhajal iz slikarske družine, zato ga je umetnost spremljala že od otroštva. Pa me vendar le zanima, če pogledava še malo v preteklost, kako, kdaj recimo se je ta ideja sploh porodila vama?
3: No, se ni, to ni, bom rekel, bolj se je razvijala že dolga leta. Namreč Edko je takrat že leta 97 v Goriških Brdih začel z eno malo kolonijico, par prijateljev umetnikov iz okoliških držav, lahko iz Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške, na domačiji pri Aleksu in Urošu Klinec. In iz tiste male kleti je prišlo do tega, kar je danes festival, ker se je to vsa ta leta razvijalo, oziroma se je neprestanoma dogajalo, ne? ni bilo prediha, prestanka, ne? Se pravi, se ni nikar, niti med korono v bistvu se nismo ustavili. Smo naredili manjšo obliko, ampak smo jo naredili. Ne? Tako da kontinuiteta je na nek način, kot pri vsakem slikarju, konc koncu tudi jaz, ali pa Maša, ali pa katerikoli umetnik, slikar, ali pa kipar. Kontinuiteta zagotovi kvaliteto, seveda, pa tudi to, da je da te neka širša javnost jemlje resno.
2: No, zanimivo pa je, če se vrneva sedaj v sedanjost, da ste Mašo Gala spoznali prav na eni od teh umetniških rezidenc, ker se je tudi sama je udeležila. Kako pa se je od tam naprej razvilo to sodelovanje?
3: Zelo enostavno. Si to, bom rekel, ta kljub temu, da so to rezidence dost resne, ne, in organizirane zelo kvalitetno, je v principu bistvo ne samo ustvariti likovno delo ali pa likovna dela, ampak tudi na nek način se družiti z umetniki, drugimi udeleženci. Ne? Spravi je mreženje, networking, kot ga mi imenujemo, na prvem mestu ali pa na drugem mestu, bi rekel. No? In če se z nekom srečaš na tem in imaš en teden časa, ko sodeluješ, pa 10 dni, je dovolj, zato ker si v bistvu v istem mindsetu tam in z nekom, ki je tudi iz tega istega tvojega sveta, potem je enostavno se razvije enaka energija in iz tega tvojega sveta, potem je enostavno se razvije enaka energija in z nekom se lahko nadaljuje.

0: smo prišli. No?
1: Ampak vsi udeleženci pa postanejo na nek način tudi ambasadori te naše regije, saj je Art Circle vabljen tudi na vedno bolj uveljavljene razstavišča v tujini, pa na sejme in festivale. Pogrešate, da bi bilo to morda bolj izpostavljeno?
0: Morda. Morda so take tako zvane, še vedno nažalost se uporablja izraz kolonija, ne, ki je pa seveda zelo pomanjšujoča. Ni to to. Ne. Je to festival čisto nekaj druzga. Je širše in je večje, ker zajema cel spektr delovanja in je tudi celoletno delovanje. Ne. So to, in kot smo ste omenili, razstave, sejmi in taka in drugačna sodelovanja. Se pravi, je pomembno, da se kvaliteta umetnikov ohranja ali pa izboljšuje. Potem na nek način upravičiš delovanje, na nek način v širši javnosti tudi, ne? Da ljudje to spremejo kot nekaj resnega, ne pa neka ljubiteljska dejavnost, kar dejansko ni. Tako jaz kot Maša, kot noben umetnik, ki sodeluje z nami, to smo vsi profesionalci, ki se s tem preživljamo. Na nek način je festival kvečjemu hobi, ne? Ampak slikar, ko pride tja, on ni prišel na dopusten teden, malo bo slikal, malo se bo imel fajn in tako naprej. Ampak res, da razvijaš naprej svojo dejavnost, ki jo sicer tudi v ateljeju ustvarjaš svojem, ne? In da dobiš še kakšno novo povezavo s kakšnim tujim umetnikom, ki je tudi malo vešč organizacije in tako se odpira tudi vrata, ne? Tudi nam, konc koncu. Ne? Nimava veliko časa se udeleževati raznih takih festivalov, zaradi tega, ker nam to vzeme veliko časa, ampak je pa zelo dobrodošlo, ne? Ker sigurno spoznaš koga ali pa nekaj zanimivih ljudi, s katerim potem razvijaš zgodbe lahko naprej. Ne?
1: No, pred kratkim sem v Gorici srečala korejsko umetnico San Hee-moon, ki živi v Gradežu. Kimate, torej jo poznate. No, navdušeno mi je pripovedovala o tem, da je letos na povabilo Art Circle gostovala na likovni rezidenci v Avstriji. Poudarila je, da so bili stroški pokriti in da je spoznala še 19 drugih umetnikov, ob tem pa še dodala, da je slovenska umetniška realnost korake pred italijansko. To drži?
0: Ja, drži. To je bilo vedno. Jaz pač, ker sem v Italiji 10 let živel in tisto, pač tam poskušal na nek način biti prisoten, ne? Pa ni bilo kaj dosti šanse, dejansko. Ne? So zelo še v svoji klasiki kot umetnosti. Razen Beneškega festivala, ne vem, če v Italiji kaj pomembnega ali pa večjega. Ne? Tako da, zato je nam še toliko bolj pomembno, da v tem majhnem okolju, ki tukaj je Gorica, ne? In bodimo iskreni. Je v Novi Gorici težko dobiti. Nas je nekaj, ne? Tako zvanih umetnikov ali pa vizualnih umetnikov. V Stari Gorici, v Italiji, težje. Težje. To je verjetno dejansko to, ne? Da je okolje težko za preživeti. Jaz za sebe vem, da od moje generacije, iz moje akademije, ki nas je bilo veliko, ne, lahko nas je bilo 30, lahko nas je bilo 100, ne vem za nobenega, ki bi še nadaljeval po akademiji. Ne?
1: Še en statistični podatek, ki bo morda marsikoga zanimal. Koliko umetniških del pa je nastalo vseh teh letih v okviru festivala Art Circle?
0: Statistika je zanimiva veda. Ma po moje, če brez, ne, nismo šteli še nikoli prav resno, ker jih je dejansko toliko, bom pa rekel 1000 za hec, ne? Mimo grede 1000, ker je treba vseeno vzeti v zakup pred Art Circle in Art Circle. Ne? In že pred Art Circle se je delala velika kolekcija in to govorim, že takrat je morda enih 350 likovnih del do leta 2012 in potem od 2012 naprej pa računajmo vsaj 50 na leto. Ne? In to so vsaj likovna dela, tako da je velika številka, 1500 evrov. Ne?
1: In letos Art Circle praznuje že 15. obletnico tudi.
0: Absolutno, to je the best. In to se lahko, smo zelo, zelo ponosni na to, ker ni enostavno. Ne? Je kar velik zalogaj in tudi na nek način ohranjati kvaliteto in naše organizacije, ima tudi potem, kar se umetnikov tiče, ne, konc konc

0: Na leto gostimo 30 do 50 umetnikov. In to je velika številka, ne? Kljub temu, da vabimo iz celega sveta. Ne? Imamo odprti poziv, od Afrike do Kitajske, do kjerkoli, ne? Iz Amerike posod. Ampak nivo ohranjati z tako število, toliko let zaporedoma, ni enostavno. Tako da smo zelo ponosni na 15. obletnico, preživeto obletnico. Čeprav letos je šele 15. edicija, oktobra.
1: Sicer pa vaju z Mašo Gala čaka še en projekt.
0: Drži. Namreč v Ljubljani, kjer se gradi nova medicinska univerza, je bilo namenjeno tudi, kot je tudi zakonu v Sloveniji, v gradnjo nekaj procentov za umetnost. In v bistvu z Mašo sva oddala kar nekaj ponudb, in od 150 umetnikov ali pa prijav, ko so med temi tudi kakšni biroji arhitekturni pa tako naprej, pa morda malo bolj prepoznani slovenski umetniki, sva dobila dve pozicije od sedmih možnih. Ne? Kar je sicer zelo, zelo je pomembno že zaradi tega, ker je to anonimno, torej je v bistvu ponudba oziroma likovno delo je tisto, ki je prepričalo žirijo, da so izbrali. Ne? In je to en velik dosežek tudi za naju, ker potem vidiš, da prvo znaš predstaviti, kaj počneš, ne? Ker je bilo treba narediti sicer malo izven našega comfort zone, ko se reče po naše, ne, območja komoditete, ne, udobja, malo bolj arhitekturno predstaviti likovno delo in vizualizacijo tudi v prostoru. In to je en velik dodatek tudi našemu, na nek način, in je to osebni rezime, ima tudi rezime za kulturno-umetniško društvo Manifest. Ne, spet, da ne počnemo samo art cirkla in samo razstave in samo festivala, ampak tudi kakšne take stvari, ki so investicije.
1: Čestitke obema.
0: Hvala lepa.

0: Z nami je Klemen Brun. Bi rekli, da ste imeli srečo, da ste spoznali Kristjana Birkenstocka, ali bi to kako drugače formulirali?
1: Ne, tako bom rekel. Prva sreča je bila, da sem imel podporo staršev. Druga sreča je bila, da sem spoznal Edka in po njemu Uroša Klinca in kot posledica je prišel na vrsto slučajno gospod Birkenstock, ki je pač tukaj v bližnji okolici eno haciendo si kupil in tukaj občasno prebiva. In da je en od mojih likovnih del v Brdih videl. Tako da,
0: tako
1: kjer je zdaj sreča? Zdaj. Koliko teh sreč je potrebno, da priješ do tistega momenta?
0: No, Kristjan Birkenstock je potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, ki pa ima zdaj, mislim, da samo še manjšinski delež v družbi. Nosite njihove ortopedske sandale?
1: Kje pa?
0: Pa mi je dizajn bil od nekde všeč, ali ste jih imeli
1: komod.
0: Za grde, a udobne?
1: Ne, komod so. In dizajn, barvo in vse tega je dovolj, tako da je čisto fajn.
0: Še sodelujete?
1: Seveda. Seveda.
0: Kako?
1: To je naravno zdaj. Mislim, mecen je mecen. Torej, obstaja in ostaja. Ne? Ker mecen je nekdo, ki nekoga podpira. Teoretično večno. Ne? Ker tudi umetnik se razvija. In tudi ta mecen, ljubitelj umetnosti, se tudi razvija. In zdaj, če se skupaj razvijata, potem je to neskončno. Ne? In še, če je nekdo ta, ki ima pod palcem kolikorkoli pač je potrebno, je to neskončno mogoče. Ne? Je samo ohranjati človeški odnos in ljudi na nek način ohranjati tako, da jih zanima, da vidijo, da je razvoj, da je napredek, da ustvarjaš. Ne? Viš, kaj biti mecen tudi ni enostavno, ne? Ampak ta je, kako bi rekel, ja, sva si sedla na kožo oba.
0: Morda potem sodelujete tudi z drugimi umetniki, tudi v Nemčiji?
1: Tudi, seveda. Mislim, konc koncu je vezano malo na to, kar Art Circle je. Ne? Ne moramo iti mimo tega, da Art Circle je velik del delovanja in velik del tudi uspeha, konc koncu, na nek način tudi osebnega, zato ker mi je omogočilo, da sem spoznal vse te umetnike in vse te, tudi inštitucije konc koncu, ne? In okolja, v katerem Art Circle tudi že obstaja. Ne? Konc koncu smo ta produkt Art Circle izvozila z Mašo pred 4 leti v Avstrijo. Torej so v Avstriji videli, da je ta zadeva vredna investicije in je neprimerno boljše pokrito ali pa investirano. V Avstriji, sicer je okay, drugačno tržišče, si lahko morda več privoščijo, ampak smo izvozili v Avstrijo in zdaj planiramo tudi že za druge države v svetu. Ne? Konc koncu tudi v Nemčiji, tam, kjer imam deloma tudi jaz svoje atelje, tam pri Birkenstocku in občasno tudi zahajam gor, da se malo umaknem iz tega šempetrskega ateljeja in z tega domačega okolja in grem v drugo okolje, kjer so drugi ljudje okoli in je potem ustvarjalnost drugačna. Ne? Sem morda celo lahko bolj ustvarjalen, ker je malo bolj umirjeno.
0: Pa vas recimo, glede na to, da ste bili pobudnik veliko stvari, veliko teh festivalov oziroma veliko dela imate tudi z Art Circle-om, vam to, ne vem, daje potem tudi energijo ali vam jo jemlje za vaše umetniško delo?
1: Je nekaj drugega, seveda, je to organizacija, ne? Dejansko je organizacija, ni kreativnega v temu, ne? Ampak s tem, ko pa komuniciraš z umetniki, se na nek način malo omili ta trda organizacijska nota, ki je potrebna, da stvar laufa in se izteče prav. Tako da na nek način eno z drugim, no, sej, pač, nekaj dobiš, nekaj zgubiš, toliko moraš energije dati, da je nekaj na koncu vrata. Tudi slikarstvo samo po sebi, sej ni enostavno belo platno začeti, kaj pa zdaj, ne? To je zahtevno, ne? Zdaj, z izkušnjami, z leti je lažje in to in uno, ne? Ampak slikar biti frišen z belim platnom je strahota, ne? Kaj? Kako? In zato je vedno moj sistem bil ta, ne? Vsa platna ven in začnem. In kar streljam, ne? Vse poprek. Brez repa, brez glave. Približno vem, kje bi rad bil, ampak nimam izdelane ideje še. In se potem in tudi Art Circle na nek način. Maša ga drži malo organizirano, ne? Ampak če bi bilo po moje, bi bilo bolj, bistveno bolj kavbojsko. Ne? In bi se ravno tako naredilo in zgodilo in bi bilo. Ampak drugače.
0: Ste ta vaš način dela predstavili tudi mladim umetnikom, ker na vse zadnje ste bili tudi pobudnik mednarodne umetniške rezidence za mlade Art of Nature v Čepovanu.
1: Drži, drži. No, sej to je tisto, kar sem na nek način prijetko tu povzel ali pa se naučil. Ne? Ker on je imel, dobro, je imel posluh in je imel smisel in je znal organizirati, ampak je bil generacijsko mojih let danes, ne? Ko sva začela, jaz pa on. In jaz sem bil pa, se pravi, 10 let plus mlajši, ne? Se pravi, še dosti bolj tako neorganiziran, agresivan in tako malo vse po luftu. Ne? In to sem rekel, da je vseeno kvalitetno, ker na konc koncu na mladih svet stoji. Nekje se more začeti spet ali pa nadaljevati zgodba. Ker večno mi ne moramo iti naprej. Ne? Rabiš podporo, rabiš mlajše. Kako je Maša mlajša od mene, tako rabimo že koha še mlajša, kar je pa spet težko dobiti. In to je eden od načinov, ne? Če ti začneš uvajati te prihodne generacije umetnikov, mlajše in tako naprej, in da malo začutijo, da je to en zanimiv vrvež, da je to fajn, ne? Se družiti in komunicirati, ustvarjati skupaj. Morda se bo kakšen najdu, ki bo rekel, da je, ali pa da bo videla, da je zrel, da bo lahko morda neke vrste, ne, pomoč za prihodnost.
0: Prihodnost in preteklost, če se lahko za konec ustaviva še pri Evropski prestolnici kulture in pri njenem velikem vprašanju, kako naprej. Po vašem mnenju, kam naj se zdaj usmeri ta Nova Gorica in Gorica?
1: Mi dva z Mašo dobro veva, kam sva usmerjena. Namreč nisva nikdar drugega počela kot to, že pred in tudi bomo potem, ne? Tako da neke višje sile tle opisovati ali pa razlagati, ne vem. Vem pa, da je velik potencial. Upajmo, da se je primlo kaj več, kot deluje, da se je. Ne? Mi vsekakor že počnemo to, kar sva počela. Ne? Art Cycle festival, ki sva ga lani vodila znotraj tega leta ali pa ustvarila in izpeljala. Namreč tudi že planirava za druge prestolnice kulture v Evropi, ne? V prihodnje. Plus tega, v Borovem gozdičku smo postavili dva stebra, ki sta namenjena miru, skupaj z Rotary klubom Nova Gorica, kar je spet, to je bistvo Evropske prestolnice kulture, ne? Da ohranja neko kontinuiteto. Zdaj, jaz nimam odgovora, kako naj se oni razvijajo, ne? Jaz pa vem, da mi se razvijamo in poskušamo v ta naš majhen prostor na nek način umestiti in da ostaja umetnost blizu ljudem, da vidijo, da je živo, da ni samo bilo in to je to.
0: Klemen Brun, hvala, ker ste bili gost oddaje Odprto za srečanje.
1: Hvala lepa.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske iniciative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih tako odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila dva Izraelca in štirje palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci pa so zažgali palestinska zemljišča severovzhodno od Nablusa. Iz Džeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovilo hujši neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Še enkrat lep nočni pozdrav iz studija Radia Koper. Prisrčen pozdrav tudi vam, dragi poslušalci, ki sobotni nočni program poslušate na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Gremo k naslednji temi. Kako bi večinoma nadležne meduze uporabili na koristen način? Občasno se v slovenskem morju pojavi zelo veliko meduz. Aprila letos so se s pravo invazijo soočali naši sosedje v Tržaškem zalivu. Problem pa ni samo v številčnosti meduz, pač pa predvsem v pogostosti pojavljanja. Strokovnjaki to pripisujejo različnim vzrokom. Dejstvo pa je, da zaradi njih nastaja škoda tako v morskih ekosistemih kot tudi v gospodarstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako letos objavilo javni razpis za blažitev podnebnih sprememb v ribištvu, ki vključuje ukrepe za reševanje izziva prekomerne pojavnosti meduz v slovenskem morju. Glavni cilj je vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in krepitev ekonomske trajnosti sektorja. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji v Piranu. Z njihovimi predstavniki se je o projektu pogovarjala Jasna Preskar.
1: Gre za to v bistvu, da si mi želimo delati ali pa pridobivati izdelke ali pa surovine iz nečesa, kar lahko gledamo kot odpad. Lahko na meduze gledamo kot odpadno biomaso, ki jo je v nekaterih obdobjih ali pa letih preveč in takrat, ne vedno, takrat bi to meduzno biomaso mi uporabili kot vir za kolagen v tem primeru. Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
0: Morje in mi.
2: Na morski biološki postaji se bodo prihodnja tri leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, ki so namenjene dolgoročnim rešitvam, povezanim s pojavnostjo meduz v slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 000 evrov. Pred leti so že sodelovali pri mednarodnem projektu, v okviru katerega so proučevali različne možnosti uporabe meduz, tako da ne začenjajo z nič, pojasnjuje vodja projekta Ana Roter.
1: Ne začenjamo iz nič, kar nas zelo veseli, ampak prejšnje mogoče rezultate, ki se niso v praksi izkazali kot dobri, na njih smo se naučili, kaj smo naredili narobe. To, da pogosto imamo dobro idejo, jo pa ne razvijamo skupaj z gospodarstvom. Recimo konkretno meduze kot gnojilo se je izkazal kot zelo potencialno zanimiva rešitev, ne pa tudi ekonomsko. Ker tako gnojilo bi bilo predrago, vsaj tako kažejo naši rezultati, da bi ga povprečen kmet ali pa zanesenjak ali pa nekdo, ki se vrtičkarsko ukvarja z sajenjem, si ga lahko privoščil. In smo rekli, ne bomo zdaj, dejmo vključiti že od začetka gospodarstvo in smo zelo veseli, da so bili ribiči za to, da nam povejo na terenu, meduze so, to ne bo šlo v praksi, fizično ne zmoremo, ali pa kaj pa, če bi poskusili še to. In to sodelovanje med nami in gospodarstvom je po mojem edini način, da lahko nekoč nekaj pride na trg.
2: V projektu sodelujejo trije ribiči. Pred nekaj tedni so se udeležili prvega sestanka, na katerem so se seznanili s projektom in svojimi zadolžitvami. Poleg izhodov na morje, opazovanja in obveščanja o prisotnosti meduz ter popisa ulova in dostave meduz v čim boljšem stanju, jih najprej čaka razmislek o mreži za ulov meduz. Narejen je osnutek in če bi se izkazal za primernega, bi mrežo naredili že čez poletje. Z Zdaj namreč še ni na trgu. Andrej Andrijanič gleda na sodelovanje pri projektu predvsem z vidika ribičev, ki imajo zaradi občasnega množičnega pojava meduz predvsem stroške in težave.
3: Ko smo zvedeli za ta projekt, je priteklo naše zanimanje, zaradi tega, ker dejansko so meduze nekaj, kar se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v nadaljnem krogu oziroma v industriji, se ta zadeva pritegnila in se nam zdi v bistvu zelo oportuno, da so nas povabili zraven. Zaradi tega, ker veliko smisel temu, da dejansko participiramo tudi mi v krožnem gospodarstvu in doprinesemo svoj delček temu, dejansko gre to, bi rekel, za en manjši del tega, kar že itak počnemo. Če smo lahko koristni, zakaj ne, ne?
4: To pa je dejansko zdaj priložnost, da iz njih iztisnete tudi neko korist.
3: Vsekakor, ne. Zanimajo nas tudi same ugotovitve, ki bodo išle iz tega projekta, da vidimo, kje je to živo bitje dejansko lahko koristno za nadaljno uporabo. Bi rekel, da nam je vse skupaj pač zanimivo tudi iz tega vidika, iz aplikativnosti potem naprej v industriji.
4: Na uvodnem sestanku so vam povedali, kaj pričakujejo od vas. Vam bo sodelovanje v projektu vzelo veliko časa, energije?
3: Pa mislim, da ne, glede na to, da se to, bi rekel, nekako gre skupaj v sozvočju z našo dejavnostjo že tako. Je seveda neko dodatno delo, nek dodaten angažma, mi rekel tako v smislu fizičnem kot potem administrativnem, zato pa smo, bi rekel, pri celem projektu skupaj. Ne.
2: Do konca tega leta je predvidenih 10 izhodov na morje, že za letos pa načrtujejo tudi začetek izolacije kolagena v laboratoriju. Pri časovnem načrtovanju projekta so ubrali previden pristop, izpostavlja Katja Klun z Morske biološke postaje.
5: Tako je, ja. Najprej smo mogli seveda pri že samem pisanju projekta, seveda kot se že povedala, razdelati načrt vseh aktivnosti in seveda tukaj te aktivnosti, ki smo jih opredelili, nabrali, vključujejo tako sam ulov meduz, razvit neko inovativno vzorčenje teh meduz, predprocesiranje samega, mi temu rečemo biomase, biomaterijala, torej samih meduz. In potem seveda postopek, torej to je vse do laboratorija in potem od laboratorija naprej pa pride seveda procesiranje same ekstrakcije kolagena, ki je, kot smo že rekli, se bo uporabil pri pripravi prototipov hidrogelov, pretežno za biomedicinske namene. Tako da tukaj vključil se od, kot sem rekla, predprocesiranja, med samim ulovom, kako vključil se od, kot sem rekla, predprocesiranja, med samim ulovom, kako ta del pripraviti.

0: ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in ob katerem času, ampak vemo pa neko, mislim, temu reči okno, kdaj se pojavljajo. Ne.
1: Ribiče glavnina dela čaka torej tam nekje v jesensko-zimskih mesecih.
0: Ja, tako je. Takrat jih nekje, kot se nekaj pričakujemo in zato smo tudi tako splanirali naše delo tudi na morju z ribiči. Ja.
1: Kako zahtevna je njihova naloga?
0: Mislim, njihova naloga je v bistvu opazovati, torej a so meduze prisotne v morju, torej najprej popisovanje njihove prisotnosti, potem pa tudi sam ulov seveda, ne? Oni že kot pravijo se že same ujamejo v njihove mreže, potem pa bomo tudi izdelali, naredili načrt za eno posebno mrežo za ulov teh meduz, to je tudi en del te inovacije v sklopu projekta in potem v bistvu je samo še ta del, da oni nam jih nekako dostavijo in tudi ta del, torej kot sem že prej rekla, torej to predprocesiranje je seveda pomembno, ampak ni pa seveda nekaj zelo zahtevnega, bomo rekli, no, ampak je pa pomemben del seveda priprave samega materiala, ker meduze kot take so sicer trdožive, ampak če se jih ne hrani pravilno, seveda se lahko tudi ta material potem hitro razgradi.
1: No, to bo pa predvsem vaša naloga in pa seveda delo v laboratoriju, ne?
0: Tako je, ja. Potem bomo mi seveda to naprej vse spet popisali, pripravili, pravilno shranili v hladilnik oziroma skrinje in potem tudi pripravljamo prej materiala za posamezno ekstrakcijo kolagena in naprej sinteze.
1: Hidrogeli so v različnih industrijskih sektorjih trenutno zelo popularni, poudarja Ana Roter.
2: Ne odkrivamo tople vode in jo tudi ne želimo. Kaj pa želimo narediti je postopke, ki so optimizirani, da ne uporabljamo okolju škodljive kemijske spojine ali pa topila, da so čim hitrejši z čim večjim donosom. To si želimo, ker sicer ne bi mogli prijaviti tako konkretnih inovacij, ampak bi šli 5 korakov nazaj in bi morali začeti od začetka. Tako da ne bom rekla, da smo prvi, ki smo si zamislili uporabo hidrogelov, daleč od tega. Mogoče pa smo eni takih, ki jih je verjetno pogosto premalo, da to razvijamo skupaj z gospodarstvom.
1: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal bo 38 mesecev, v tem obdobju pa bodo vsako leto pripravili tudi dan odprtih vrat. Javni razpis za vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in razširjenje rezultatov projekta je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno je razpisanih 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Delež Evropske unije predstavlja 70%, delež države Slovenije pa 30%. Morje in mi.
3: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.
4: Čeprav imam tudi sliničen odnos do Ane Popedan, ki še krat tako balbala. Ma ne! Ne!

0: Poslušate nočni program Radia Koper. V poletni seriji oddajo mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razvijali v okviru tekmovanja Popri, bomo danes spoznali izdelek, ki bi lahko marsikomu olajšal vsakodnevne poti po mestu. Gre za Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko hitro pritrdimo na običajne čevlje in ki uporabniku pomagajo premagati pot, naprimer med avtobusno ali železniško postajo in šolo, službo ali domom. Kako je nastala ideja in zakaj bi lahko bila zanimiva alternativa kolesu ali skiroju, izvemo v prispevku Boštjana Simčiča. Poprajmo poletje!
1: Prometni zastoji, polna parkirišča in vedno večja potreba po hitrih ter praktičnih načinih premikanja po mestu ali po deželju. To so izzivi, o katerih razmišljajo tudi mladi. Mladenič, ki ga predstavljamo danes, pa je razvil Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko pospravimo v nahrbnik in jih po potrebi v nekaj trenutkih namestimo na čevlje.
2: Jaz sem Martin Voje, sem dijak Škofijske gimnazije Vipava. V bistvu sem iz Škofje Loke, zato sem pa tudi v dijaškem domu v Vipavi.
1: Fold Roll ni le zanimiv tehnični izdelek, ampak tudi odličen primer razmišljanja o mobilnosti prihodnosti. Martin je prepoznal potrebo po hitrem, praktičnem in okolju prijaznem premikanju po mestu ter jo pretvoril v podjetniško idejo. Kaj vse ponazarja njegov izdelek in kakšne težave želi reševati, pa bo pojasnil kar sam.
2: V bistvu se je ful lahko predstavljati, tako kot roller, sam da se v bistvu lahko zloži. Spodnji del, koleščki za voro se lahko dol vzamejo, zgoraj se pa vse zloži, na osnovno ploščico, tako da v bistvu zavzame res čim manj prostora, da lahko to spravite v vaš ruzak in imate potem vedno s sabo. V bistvu nek samo zložljiv roler.
3: Ki ga potem namontiraš na tenisko?
2: Ja, na navaden čevelj z ravnim podplatom. Aha. To je ideja.
3: Zanimiva ideja. Povej mi, Martin, odkje sploh si črpal navdih za to?
2: V bistvu ful sem hotel imeti nekaj takega. Ampak je problem, da vsi izdelki, ki obstajajo, so v bistvu tako, kot da bi imel en dodaten roler sam sabo. Ne moreš nikamor dejansko spraviti. Rad bi imel nekaj takega, da imam lahko sabo, da če grem do prijateljev, sploh če grem z avtobusom, da bo lahko nekaj dam na nogo in se lahko zapeljem samo.
3: Si opravil tudi raziskavo ali je bila to prav tvoja ideja, tvoja želja?
2: Prav moja ideja, moja želja. Potem sem pa seveda naredil tudi ankete, pa povprašal več strokovnjakov za vse.
3: Kaj pa recimo, ko si izdeloval nek prototip te tvoje ideje, tega Fold Rollerja, ne?
2: Ja.
3: s kom si se posvetoval, kje si našel morda neko še dodatno pomoč, ki ti je pomagala oblikovati to idejo?
2: V bistvu sem poprašal strokovnjake za ortopedsko obutev.
3: Aha.
2: To mi je dost pomagal. Potem sem pa tudi v bistvu z lastnim znanjem sem mal poizkusil. V bistvu še zmer poizkušam delati zdaj trenutno. Delam dejansko delujoč prototip s 3D printerjem, da bom lahko poizkusil tudi, kako ideja deluje, ne samo s prototipom, ampak v realnosti, da sem lahko vozil s temu.
3: Povej mi, je podjetništvo panoga, ki te morda tudi sicer zanima?
2: V bistvu to, da si odvisen samo od sebe. Zelo me zanima, tudi razmišljam naprej za študij in ta Popri mi je res perfektna stvar. Res razvijaš nekaj, kar je tebi zanimiv. Razvijaš tako v bistvu vse odvisno od tebe. Koliko ti narediš, koliko ti komuniciraš z nekom. To, da si res odvisen samo od sebe.
3: No, ko si zasnoval to idejo, verjetno si le potreboval neko pomoč. Ne? V tem primeru je bil mentor tisti, ki te je zagotovo usmerjal in ti je dajal neke dodatne napotke. Kako si ti recimo njegovo vlogo videl?
2: Mislim, to, da podpira v bistvu sploh tisto znanje. Jaz brez moje mentorce ne bi mogel ničesar narediti, tako da sem res hvaležen za vse znanje, vso pomoč, vso podporo. To me je res v bistvu vodil naprej, sploh to, da sem lahko prišel do zdaj, do finala.
1: Vsaka dobra ideja pa potrebuje tudi pravo usmeritev.
4: Ja, dober dan, jaz sem Andreja Vister, prihajam iz regijske razvojne agencije Rota Ajdoščina, kjer se ukvarjamo z spodbujanjem podjetnosti od malih nog navzgor. Med drugim izvajamo tudi podjetniške krožke in startup vikende in v okviru podjetniškega krožka smo letos uspeli z srednjo šolo se pravi Škofijsko gimnazijo Vipava, se uvrstiti tudi v finale tekmovanja Popri. Jaz sem delala z dijakom, ki ima idejo Fold Roll že takoj po Startup Weekendu, ki smo ga izvedli na Srednji škofijski gimnaziji Vipava, in sem ga pač usmerila v celotnem procesu od začetne ideje in potem pač do končnega izdelka pri prototipiranju, pri marketingu, pri izvajanju intervjujev, anket, pač v celotnem procesu. Meni je všeč, kako ti mladi rastejo, kako gradijo svoj karakter, odkrivajo svoje potenciale, kako se naučijo pristopati k problemu, kako se naučijo tudi na koncu nastopanja v javnosti, kar jim pomaga pri dvigu njihove samozavesti.
1: Podjetništvo je le ena od plati mladih ustvarjalcev. Za uspešnimi projekti se skrivajo posamezniki z različnimi interesi, hobiji in sanjami. Kaj našega sogovornika navdušuje, poleg razvijanja podjetniških idej in kako najraje preživlja prosti čas?
2: Rad se malo ukvarjam športom, hodam v fitness, kdaj grem laufat, rad se pa najraje sam s prijatelji družim, uživam moja dijaška leta.
3: Je morda tudi to tukaj povod, ne, da si potem zasnoval tako podjetniško idejo, ne, da se lahko odpelješ na pot, kjerkoli si?
2: Definitivno, sem velikrat že, ni bilo nikamor avtobusa do kakšnega prijatelja in sem mogel prehoditi ene par kilometrov, kdaj tudi po eno uro, da sem prišel do prijatelja.
3: S Fold Rollom bo to zagotovo lažje.
2: Definitivno.
3: Kaj pa sicer, Martin, v prihodnosti? Rekel si, da se vidiš v podjetništvu. Rekel si, da je to neka stvar, ki bi te utegnila zanimati. Misliš, da bo ta tvoja ideja dovolj privlačna? Ne? Na zadnje ideje je zelo zanimiva, ne? Da si na čevelj montiraš roller in se potem odpraviš.
2: Ja, meni se zdi, da bo to zelo zanimiv, sploh za kakšne ljudi, ki živijo tam v mestih, ker je v bistvu tudi težko s kolesem ali pa kaj zred kraje ali pa tako, v bistvu imaš idejo, izdelek imaš tako pospravljen in zato je priročen, zelo priročen. Samo natakneš ga na čevelj, zapneš in se lahko odpelješ.
3: A kako pa recimo bo s promocijo? Verjetno preko družabnih omrežij.
2: Ja, definitivno. Tako največ vidim, največji potencial sploh zdaj z Instagramom, TikTokom, ker v bistvu sem že dost velik reklam videl za podobne izdelke, edin da so kotalke in da se ne pospravijo.
3: Misliš, da boš ostal samo pri tej ideji, ali v glavi brbota žvrgoli in se zna zgoditi, da bo še nadaljevanje tega izumil?
2: Definitivno. Če bo uspelo, se boš nadaljevalo.
3: Če je list prazen, lahko napišeš marsikaj gor, ne?
2: To je res.
3: Hvala ti. Vse dobro.
2: Hvala.
3: Srečno.
1: S tem se današnja zgodba zaključuje. Naše poletno raziskovanje mladih podjetniških idej pa se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila čilo, fingerboard oziroma žepno desko za prste, ki ne bi pomagala pri sproščanju. Kako je nastala ideja za ta nenavaden pripomoček, izveste v naslednji epizodi serije Popoprajmo poletje.
0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Finančna uprava o prenosu insolventnega podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča pojasnjuje, da prenos lastništva poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo ne vpliva na njene dolgove ali izvršilne postopke, saj dolžnik ostaja družba. Pravni strokovnjaki podarjajo, da prenos deleža ne spremeni položaja upnikov, za poslovanje in upoštevanje insolvenčne zakonodaje pa je odgovorno poslovodstvo. Dodajajo, da prenos sam po sebi ni nezakonit. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim gigantom naložil vrsto visokih glob. Napovedal je, da bodo ZDA sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav, z Evropsko unijo in Kitajsko vred, carine znašajo 10%. Patrolni čovan londonske policije je včeraj popoldan v Londonu na reki Temzi trčil v Westminsterski most pri britanskem parlamentu, pri čemer je bilo poškodovanih 5 policistov, ki so ob trku padli v vodo. Civilisti v incident naj ne bi bili vpleteni. Policija je napovedala temeljito preiskavo. Edini slovenski predstavnik v kanuističnem finalu slalomistov na Divih vodah v Oklahoma Cityju, Benjamin Savšek, je osvojil 12. mesto. Naslov prvaka je osvojil Mikel Trave. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Nočni program na Prvem.
1: V nočnem programu Radia Koper je na vrsti posnetek koncerta, ki je nastal v našem studiu. Moje misli švigajo naprej, nazaj, gor in dol, v vsakem trenutku. Tako pravi mladi, nadarjeni in nadebudni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. Poveden, zgodbeno bogat klavirski recital je izvedel v našem studiu Hendrix in svojo igro oplemenitil z zanimivo razlago ozadja nastanka izvedenih partitur. Med njimi so skladbe Johana Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovena, Friedricha Chopina, Franca Lista in Claude Debussyja. Vabljeni v družbo mladostne, igrive, tu in tam hrepeneče in pogosto strastne klavirske igre Romana Druckerja v nočnem programu Radia Koper.

Dobar večer, spoštovane in spoštovani tu v studiu Hendrik, cenjeni poslušalke in poslušalci Radia Koper. Dobrodošel, Roman Drucker.